0: trestnom konaní väčšiu ochranu a viac informácií o obvinenom či odsúdenom. Vyplýva to z novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. V praxi by to mohlo znamenať rýchlejšiu ochranu ľudí, ktorým hrozí nebezpečenstvo zo strany obvineného. Automatické informovanie by podľa vedúcej Centra pre obete domáceho násilia Slniečko Silvie Gancárovej obetiam výrazne pomohlo. V súčasnosti o takéto informácie musia žiadať sami. Z jej stanoviska vyberáme.
1: Novela by mala obsahovať príkaz pre prokurátora, súd a väznicu, aby každú zmenu oznámili obeti, ale nie listom, ktorý putuje 5 dní a odsúdený je už doma. Ak to má mať význam ako ochranný prvok, tak bezodkladne, a to telefonicky, e-mailom alebo vyslaním hliadky.
0: Návrh musí ešte schváliť parlament a podpísať prezident. Ak prejde, platiť by mal od 1. januára budúceho roka. Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko dnes budú vyberať nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov vyhrá Alternatíva pre Nemecko, ktorú už od roku 2023 krajinská tajná služba považuje za preukázateľne pravicovo extrémistickú. Dostať by mohla 40 až 43% hlasov. Pokiaľ získa väčšinu mandátov, stane sa jej líder Ulrich Zygmunt prvým krajinským premiérom z krajine pravicovej strany od druhej svetovej vojny. Sasko-Anhaltsko je spolková krajina na východe Nemecka, ktorá vznikla po zániku Nemeckej demokratickej republiky v roku 1990. Má niečo cez 2 miliónov obyvateľov, z toho približne 240 tisíc žije v metropole Magdeburgu a 220 tisíc v Halle. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Text zatiaľ nebol zverejnený, no kampane sledujúce rokovania už kritizovali vedúce krajiny za spomaľovanie riešenia tejto otázky. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen, pričom Holandsko na tieto rokovania dohliada. Krajiny už vyvíjajú a používajú zbrane, schopné vyberať ciele a použiť proti ním silu bez ľudského zásahu. Medzinárodný výbor Červeného kríža však vo vyhlásení upozornil, že nekontrolovaný vývoj a používanie autonómnych zbraňových systémov predstavuje vážne právne, etické a humanitárne výzvy. Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. S rovnakým počtom bodov je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Skóre otvoril Michal Faško.
2: Dali sme poisku ešte do kabín, Paťko Ilko krásny gól opäť a škoda toho inkasovaného gólu v druhom polčase. Možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasné dôležitejšie.
0: Michalovce vyhrali nad Trenčinom takisto 3-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 16 až 11, v údoliach väčšinou 11 až 6, denná 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný, vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. Sú 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Obmedzenia a uzávery, poďme na cesty. Tunel Višňové na D1 smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny ráno. V tuneli Bórik na D1 pre údržbu blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú krový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete do po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok, obídete to po ulici 1. mája a v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu železničnej trate uzavreté železničné priecestie. Obchádzať môžete cez nadjazd. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V nasledujúcich minútach si vypočujte reprízu sobotných dialógov.
3: Sobotné dialógy.
6: Európa a stupňujúce sa napätie. Berlín obviňuje Moskvu z pokusu o teroristický útok. Kreml ide masívne bombardovať ukrajinskú energetiku. Kyjev zase odpovedá dronmi. Volodymyr Zelenský.
7: Ukrajina neohrozuje civilné letectvo ako také. Ide jednoducho o to, že v ruskom vzdušnom priestore sa budú nachádzať drony a s tým treba počítať. Vojna rozpútaná Ruskom zatvorí jeho vlastnú obohu.
6: Slovensko kráča k voľbám. Na jeseň to budú komunálne, o rok parlamentné. O triumf v súťaži uťahaná koalícia a nejednotná opozícia. Politické konflikty už teraz prekračujú medze. Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda pre denník SME.
8: My sme si nekurizovali s Mečiarom. Ja tiež niektoré vety som povedal také, ale nikdy nie pod pás. A nikdy nie s úmyslom dotknúť sa dôstojnosti.
6: Extrémne sucho. Európa zápasí so slabou úrodou. Slovensko je dnes potravinovo sebestačné ani nie z polovice. Okolité krajiny sú na tom výrazne lepšie. Emil Macho z Potravinárskej komory.
9: To nie je problém to, čo sme zožali. Problémom je to, čo je na poli a čo zbierame teraz. Problémom sú kukurice, siláže, slnečnice, cukrové repy. My nie sme schopní a nie sme v stave siať jesenné plodiny, ako je repka, ako je pšenica.
6: Islandské referendum. Ostrovania Bruselu odkázali, že oni na teraz nemajú záujem. Je Európska únia stále atraktívna alebo upadá? Ako zvládne najnovšiu požiadavku Donalda Trumpa, aby vrátila miliardy dolárov poskytnuté Ukrajine administratívou Joea Bidena? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
3: Sobotné dialógy.
6: Hosťom sobotných dialógov, ktoré nahrávame v piatok, je prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Dobrý deň.
10: Dobrý deň, prajem.
6: Európa sa trápi s úrodou. Nedostatok kvôli klimatickým zmenám hlásia Francúzsko, Česko aj Slovensko. Farmárom už putuje vládna pomoc. Štát zvažuje obnovu schátraných a rozkradnutých závlah. Slovensko je potravinovo sebestačné, ani nie z polovice, susedné Česko zo 70%. O čom to svedčí, pán prezident?
10: V prvom rade o tom, že tie klimatické zmeny tu sú, aj keď ich mnohí v minulosti spochybňovali, a že to počasie a podmienky, v ktorých sa budeme v nasledujúcom období nachádzať, sa pravdepodobne budú len a len zhoršovať. Sucho zasiahlo celú Európu a neovplyvnilo len sektor poľnohospodárstva. Videli ste, že zásadným spôsobom nízke hladiny riek ovplyvnili dokonca funkčnosť a schopnosť fungovať atomové elektrárne napríklad v Maďarsku, v Rumunsku a podobne. Takže je to fenomén, pred ktorým stojíme a je dôležité, aby sme si ho teda na jednej strane nie len uvedomili, ale aj pripravovali zásadný program opatrení, ktoré by mali tieto dopady sucha tak na naše pôdohospodárstvo, ale aj na bežný život zmierniť čo najviac.
6: Sú klimatické zmeny, na ktorých sa zhodujú meteorológovia i poľnohospodári, témou, ktorá by mohla byť spoločnou pre opozíciu aj koalíciu, možno akýmsi jednotiacím prvkom v súčasnej rozdelenej spoločnosti?
10: Určite áno. Tých tém je viac, ale sucho a problémy nášho pôdohospodárstva, potravinovej bezpečnosti alebo aj sebestačnosti v komoditách by mala byť téma, ktorá je apolitická. Žiaľ, musím povedať, že pozorne sledujem vyjadrenia jednotlivých politických strán naprieč politickým spektrom, ako by sa nevedeli ani pri zásadných problémoch tejto krajiny vymaniť z toho štandardného súperenia, a už to bôž, keď sa nachádzame rok pred parlamentnými voľbami. Ako keby nechceli alebo sa báli napríklad opozičné strany v niečom vládu podporiť a ukázať tú veľkorysosť, že záujem krajiny je nad záujmy politických strán. A myslím si, že sme žiaľ v rámci tej rozdelenej spoločnosti ešte nedospeli do bodu, aby sa lídri koalície a opozície dokázali normálne za jedným stolom rozprávať o takýchto zásadných veciach, ktoré nemajú nič s politikou.
6: Je to prezidentská téma?
10: Určite áno. Ja preto, tak ako som organizoval okrúhle stoly, ktoré sa týkali bezpečnosti našej krajiny, ochrane pred dronovými útokmi a podobne, o reforme verejnej správy, tak určite budem veľmi intenzívne hovoriť a od počiatku môjho mandátu hovorím, že ochrana pitnej vody a jej čo najväčšie zadržiavanie, aby sme zabránili budúcemu problému s vysychaním časti územia Slovenska, je kľúčová priorita a nemiením takisto z tejto témy ustúpiť a budem plne podporovať, to je jedno, ktorú politickú stranu, ktorá príde s rozumnými nápadmi, ale opakujem, žiaľ, Politické strany, tak opozičné aj koaličné, by mali nájsť k sebe cestu pri zásadných otázkach a nech súboj vedú v tých klasických politických témach, ale pri suchu. Ešte aj tu viesť politický súboj, alebo reagovať z pozície opozície, ktorá by chcela už čoskoro prevziať moc v tejto krajine, reagovať len, no a čo doteraz sa nič neurobilo a prečo a neveríme novým plánom vlády, lebo je to vláda Roberta Fica, to je extrémne málo. Mali by hovoriť o tom, ktoré riešenia vládne sú správne, ktoré nie sú, ale prichádzať s vlastnými návrhmi a nie len hovoriť, odmietame to, lebo to pripravila táto vláda. To potom aj keď oni budú pri moci, tak bude musieť opozícia takto konať. No takto sa ďalej dopredu nedostaneme a nebudeme schopní čeliť takýmto zásadným otázkam, ak politici nie sú schopní nájsť k sebe cestu a veľkoryso potlačiť svoje osobné záujmy pre záujmy občanov a tejto vlasti.
6: Počúvate sobotné dialógy s hlavou štátu Petrom Pellegrinim. Pán prezident, Nemecko obvinilo Rusko z pokusu o teroristický útok v Lipsku. Vy ste Berlínu vyjadrili solidaritu, rovnako ako ministerstvo zahraničných vecí. Česko si predvolalo ruskú veľvyslankyňu v Prahe. Ako komunikovať s Moskvou v časoch zvyšujúcej sa eskalácie zo strany Ruska?
10: Použili ste slovo komunikovať. Samozrejme, že sú dva typy komunikácie. Jedna je nie priama, to znamená, to sú gestá, to sú nejaké reakcie, to sú nejaké odkazy. Ale myslím si, že mali by sme zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu aj s Ruskou federáciou, samozrejme spolu s Ukrajinou, aby sme sa pokúsili znovu obnoviť diplomatickú cestu riešenia tohto vojnového konfliktu. Pretože ja chápem, že posilňovanie Ukrajiny má za cieľ, a veľa o tom rozprávame na stretnutí prezidentov z celej západnej Európy, aby za rokovací stôl prípadne, keď konečne k tomu dôjde, sadla ako rovnocenný partner Ruska, ako silný človek na vyjednávanie a nie ponížený partner, ktorý nemôže klásť podmienky. Tak chápem aj tie hlboké útoky Ukrajiny dovnútra Ruska, aby tak Ukrajina ukázala, že vie spôsobovať zásadné škody aj na ruskej infraštruktúre. Na druhej strane, nesnaženie sa diplomaticky ukončiť toto zabíjanie a túto vojnu, kde Rusko napadlo Ukrajinu, spôsobuje, že sa nám začína ten konflikt postupne vyvážať za hranice Ukrajiny, čo sme svedkami aj v prípade plánovaného útoku, ktorý zo strany Nemecka je pripísaný Rusku. A takýchto útokov pravdepodobne bude pribúdať a budú mať rôzne formy. Niektoré budú organizované priamo Ruskom a ich službami s cieľom akoby naznačiť všetkým, ktorí pomáhajú Ukrajine, že prestaňte tak robiť, pretože sú vaše fabriky v ohrození. Boli sme svedkami, myslím, že to bolo tiež v Nemecku, kde zasa priaznivci palestínskeho hnutia podpálili fabriku, ktorá vyrába nejaké komponenty pre izraelské ozbrojené síly. Ďalej to môžu byť do budúcna nielen samotné spravodajské služby týchto krajín, ale môžu to byť aj odporcovia alebo priaznivci jednej alebo druhej strany, ktorí budú chcieť takéto veci pôsobiť. Takže dialog. Veď o tom napríklad svedčí aj snaha Vatikánu, kde zástupca Vatikánu pre zahraničné veci bol v Moskve a rokoval s ministrom zahraničných vecí Lavrovom s jasným odkazom. Táto vojna nemá vojenské riešenie, ale len diplomatické.
6: Ste v kontakte s premiérom a predsedom parlamentu ohľadne konzultácií tejto témy, myslím teda tej hybridnej vojny, ktorá prebieha v Európe? Koordinujete svoje postoje?
10: Ja môžem potvrdiť, že aj priamo z našich spravodajských služieb dostávam pravidelné, veľmi podrobné informácie o tom, čo sa na našom území deje, čo nám hrozí, nehrozí. A aj o tom útoku alebo pokuse o útok na výrobcu dronov na východe Slovenska sme boli informovaní samozrejme podstatne skôr, ako došlo ako oznámeniu verejnosti tejto celej akcie. Ešte raz chcem aj verejne poďakovať našim všetkým bezpečnostným zložkám a spravodajským službám, SIS, vojenskému spravodajstvu a samozrejme polícia a všetkým ostatným ozbrojeným silám, že zabránili tomuto útoku. Ale nabádam a vo svojom verejnom vyhlásení som aj požiadal vládu, aby nepodcenila toto riziko a aby sa naozaj vážne zaoberala súborom opatrení, ktoré musia prijať naše bezpečnostné zložky, ale aj majitelia rôznych tovární na území Slovenska, pretože Slovensko oživilo zbrojársky priemysel a na Slovensku sa vyrába naozaj obrovské množstvo zbrojárskeho materiálu a preto aj tieto podniky môžu byť potenciálnym cieľom. Je potrebné, aby vláda naozaj mohla uistiť slovenskú verejnosť, že robí všetko preto, aby sme aj takýmto ďalším pokusom o útoky zabránili. A v tomto naozaj komunikujem aj s predsedom parlamentu, aj s pánom premiérom, pretože bezpečnosť v tejto náročnej situácii je na prvom mieste.
6: Island pred niekoľkými dňami vyslal správu, že nemá záujem vstúpiť do Európskej únie. Prístupové rokovanie odmietol priamo v referende. Ostrov je súčasťou jednotného európskeho trhu aj Schengenu. Väčšiu integráciu však nechce s odkazom na možné ohrozenie suverenity a národnú bezpečnosť, na národnú hrdosť. Pán prezident, aký je to signál pre Európsku úniu a jej príťažlivosť pre prípadných záujemcov o vstup do tohto spoločenstva?
10: Samozrejme, že to nie je dobrý signál. A ukazuje, akoby momentálne Európska únia nebola tým najpopulárnejším zoskupením v rámci sveta. Je to podľa mňa prejav toho, že Európa sa, alebo Európska únia sa momentálne nenachádza v dobrej kondícii. Čelí nízkemu hospodárskemu rastu, znižovaniu konkurencieschopnosti. Nevie si poradiť, hoc mnohé veci sú spôsobené aj globálnymi krízami, nedokáže si poradiť s energetickou krízou a s obrovskými cenami energií. Máme samozrejme problém naplňať zásobníky plynu, aby sme mali garanciu prežiť zimu v poriadku. To všetko ukazuje, že momentálne je Európska únia ako taká rozkývaná. A preto musíme dať veľký pozor, aby sme sa v rámci priorít na najbližšie obdobie zamerali na to, aby sme odstránili tieto chyby, tieto nedostatky a aby sme úniu opäť nejakým spôsobom naštartovali a ukázali, že je to životaschopný projekt. A ja verím, že Európska únia má svoje opodstatnenie a aj napriek svojim chybám je jedinečným a správnym priestorom pre Slovensko, aby sme v ňom fungovali, ale musí sa spamätať, musí do politiky priniesť viac pragmatizmu a menej ideológie, viacej konkrétnych riešení a menej sloganov. A vtedy si myslím, že naďalej zostane stále príťažlivou aj pre krajiny Západného Balkánu, ktoré Slovensko mimoriadne podporuje, aby do EÚ vstúpili.
6: Očakávate možno, že môžu byť na programe dňa aj odchody niektorých členských štátov z Európskej únie?
10: Nemyslím si, že by dnes sme vnímali takéto nejaké pnutie. Po Brexite možno mnohí, ktorí s takouto myšlienkou koketovali, vytriezveli a videli, že to nie je veľmi jednoduché. Má to dopady negatívne na krajinu, ktorá opustí Európsku úniu. Naopak, Európska únia, ak nechce stratiť momentum a príležitosť, mala by čo najskôr pokračovať v rozširovaní, aby tak ukázala, že nie len projekt rozširovania, ale aj samotná únia je vitálna a pracuje na svojom rozvoji. Takže zatiaľ nevnímam v žiadnej krajine, aj možno po voľbách, ktoré vo veľkých krajinách dopadnú rôzne, neočakávam snahy opustiť Európsku úniu. Skôr si myslím, že po voľbách vo veľkých krajinách, ako je Francúzsko alebo iných, bude vytváraný väčší tlak na to, aby sa únia spamätala a začala naozaj riešiť reálne problémy občanov Európskej únie.
6: Turecko, členská krajina NATO, zvažuje prehlbenie svojich vzťahov s bezpečnostným blokom vedeným Čínou a Ruskom, povedal to prezident Recep Tayyip Erdoğan. Aká je to správa pre Severoatlantickú alianciu, ktorú komunikuje turecký prezident? Možno za tým vidieť aj správanie sa NATO smerom k rusko-ukrajinskej vojne, s ktorým nemusí byť Erdoğan úplne komfortný?
10: Turecko má jednu z najsilnejších armád v rámci Severoatlantickej aliancie. Turecko treba vnímať ako naozaj vážneho regionálneho geopolitického hráča v danom regióne. Ale jeho správanie samozrejme potvrdzuje aj to, že dochádza k zmene akoby usporiadania svetového poriadku. Mení sa siločiara vplyvov jednotlivých veľmocí a preto vnímam snahy prezidenta Turecka nachádzať aj ďalšie spojenectvá ako reakciu na toto meniace sa bezpečnostné prostredie, ale zatiaľ, tak ako ho mám možnosť vnímať, aj som s ním osobne rokoval, aj sme sa spolu stretli na samite NATO, zatiaľ nejakým spôsobom nevymedzuje sa alebo nevybočuje z radu štandardných spoľahlivých partnerov Severoatlantickej aliancie, ale by sme si rovnakú otázku mohli položiť aj, či keď náš najväčší partner Severoatlantickej aliancii, ktorí sú Spojené štáty, začínajú v rôznych častiach sveta presadzovať svoje záujmy silou, či to je odklon alebo nie je odklon od NATO, pretože Severoatlantická aliancia bola postavená na obranu a nie na to, aby silou niektorých členov presadzoval svoje záujmy v iných častiach sveta.
6: Nemecké Sasko, Anhaltsko čakajú tento víkend voľby. Krajne pravicová AfD by mohla podľa prieskumov získať až 40%. Jej výhra by ukončila 20-ročnú vládu kresťanskej demokracie v tejto spolkovej krajine. Čo to bude znamenať, pán prezident, pre kancelára Friedricha Merca a vôbec pre celú Európu?
10: Tak určite je to zložitá situácia v krajine, ktorá už rok, dva po sebe vykazuje recesiu alebo žiadny hospodársky rast. Ten, ako by sme povedali, dobre namazaný nemecký stroj, nemecká ekonomika 10 ročia fungoval a pravdepodobne upokojil všetky politické strany, ktoré Nemecko viedli, že to tak bude donekonečna. Ukazuje sa, že to tak nie je a nárast tejto politickej strany si myslím, že je len prejavom toho, že ľudia začínajú akoby strácať dôveru v štandardné politické strany a majú pocit, že politické strany sa nezaoberajú zásadne reálnymi problémami, ktoré trápia občanov, ale častokrát možno viac medzinárodnými otázkami, možno zástupnými témami, z ktorých nepociťuje občan benefit, a takýto sklamaný občan alebo nerozhodnutý občan potom má tendenciu hľadať niečo nové a v Nemecku sa ukazuje, že to môže byť práve AfD. A ak sa ma pýtate, čo to môže znamenať pre Európu, no práve to, čo som hovoril pred chvíľou, že sa na čelo nemeckej ekonomiky alebo celej spolkovej krajiny dostane človek, ktorý bude mať úplne inú retoriku a tvrdšiu retoriku vo vzťahu k fungovaniu Európskej únie, k jej momentálnemu nejakému rozloženiu síl a podobne. Môže to byť samozrejme zložitá situácia, no a kancelár Merz, ten samozrejme prežíva ťažké chvíle, pretože je pravdepodobne jedným z najnepopulárnejších kancelárov, respektíve s najnižšou dôverou od histórie Nemecka. Takže má to zložité. Môže využiť túto situáciu, že sa rozhodne urobiť politiku nie pre svoju záchranu, ale pre záchranu Nemecka. A to znamená, že aj napriek vysokej miere nepopularity bude schopný urobiť možno aj nejaké zásadné opatrenia, nepopulárne, ktoré pomôžu nemeckej ekonomike sa pozviechať, ale to už nechajme na občanov Nemecka, bude to ich slobodná vôľa v demokratických voľbách, koho si zvolia, my ostatní to budeme musieť rešpektovať.
6: V Nemecku sa skloňuje možnosť vyšachovať AfD z prípadného vládnutia. Nebol by to hazard s dôverou občanov v demokraciu?
10: Určite áno. Myslím, že to bolo aj v tejto vašej relácii, niekoľko relácií dozadu, kde som povedal, že je veľmi nebezpečné, ak napríklad došlo k zrušeniu volieb v Rumunsku len preto, že hrozilo víťazstvo kandidáta, ktorý nevyhovoval nielen domácej politickej scéne, ale aj európskej politickej scéne. A už to vyvolalo podľa mňa nevôľu a aj nepriamy alebo neprirodzený zásah do ústavných práv a rešpektu k vôli voliča. Ak by opäť sa pokúšalo Nemecko vyšachovať, ako ste povedali ten výraz, z volieb stranu, ktorá má takúto obrovskú podporu v niektorých spolkových krajinách, tak si myslím, že by to skôr vyvolalo nepokoj obyvateľov, pretože títo ľudia slobodne chcú túto stranu voliť. A žiaľ, štandardné politické strany sa nemôžu zubami nechtami držať pri moci aj napriek tomu, že ich občania nechcú, a hľadať ústavné spôsoby, ako sa zbaviť nepríjemného supera. To by sme potom boli ako v iných častiach sveta, ktoré Únia veľmi rada kritizuje, že sa bráni opozičným stranám zúčastniť volieb, alebo sa opoziční lídri zatvárajú, aby neovplyvnili voľby. No potom by sme sa, prepáčte, že tak poviem, začali správať veľmi podobne ako tie režimy, ktoré Únia tak prudko kritizuje. Takže ja si myslím, že pri takej silnej podpore už by to bol hazard z dôveru obyvateľov, presne tak, ako ste sa spýtali.
6: Vidíte na Slovensku politické zoskupenie, ktoré je kandidátom na podobný úspech, aký sledujeme u nemeckej AfD?
10: Nemyslím, že bude to taký úspech alebo taká obrovská podpora, ako vidíme u nemeckej AfD. Ale samozrejme, že vidíme aj na Slovensku, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí chcú ísť voliť, ale nie sú rozhodnutí, koho idú voliť. A mnohí, ktorí už prestávajú veriť či koalícii súčasnej, alebo opozícii súčasnej, ktorá je reálne v parlamente, a hľadajú alternatívu, a preto sa prejavuje táto situácia aj na rastúcich percentách strany Republika, ktoré podľa mňa presne zbiera hlasy aj frustrovaného voliča, ktorý povedal, že už má dosť tých medzistranických hádok, ktoré k ničomu nevedú, a chce ráznejší spôsob riadenia tej krajiny, tak aby sa reálne riešilo to, čo sa na Slovensku riešiť má. Takže toto je obrovský výkričník pre predstaviteľov koaličných aj opozičných strán, aby dokázali presvedčiť ľudí, že to s tou krajinou myslia dobre, ale hlavne, že sú na to pripravení a dokážu. Ak to nedokážu, tak potom môžu vyhrať aj tí, ktorí možno vo vláde ešte nikdy neboli, a ľúbivým populistickým jazykom, ktorý presne kopíruje nálady časti spoločnosti, môžu dosiahnuť výrazný výsledok. Ale taký prelomový, ako má AFD na Slovensku, neočakávam a myslím si, že pôjde o súboj dvoch najväčších politických strán, Smer a Progresívne Slovensko.
6: Nemecký Volkswagen prechádza ekonomickou krízou, hrozí zatvorením štyroch domácich závodov. Premiér Robert Fico v sobotných dialógoch minulý týždeň odkázal, že Slovensko rokuje s ďalšou automobilkou, tentoraz čínskou. Je to signál nemeckej firme, že ak odíde, je Slovensko pripravené ju nahradiť a čínske auta môžu ešte viac ohroziť európsky trh?
10: Nemyslím, že to je myslené ako signál nemeckej automobilke. Ja chcem povedať, že Slovensko musí veľmi pozorne vnímať ako krajina, ktorej značnú časť priemyselnej produkcie tvorí automotív, vnímať, čo sa deje. A samozrejme, tá situácia v automobilovom priemysle v Európe je kritická. Slovensko ale môže benefitovať z jednej veci, že investori, jednotlivé medzinárodné a veľké svetové automobilky investovali na Slovensku v posledných rokoch. To znamená, že tu vybudovali najmodernejšie, najefektívnejšie, najviac robotizované a najviac technologicky vyspelé fabriky v rámci svojich štruktúr. A preto predpokladám, že ak bude dochádzať, ako v prípade Volkswagenu alebo iných možno v budúcnosti, bude prichádzať k rozhodnutiu zatvoriť jednotlivé fabriky, tak sa budú zatvárať tie najstaršie, najmenej technologicky vyspelejšie a neefektívne, čo dáva stále šancu Slovensku, že tie fabriky aj Volkswagenu, aj ostatných budú nakoniec na Slovensku stále otvorené a budú produkovať. Na druhej strane áno, vnímam aj to, že Čína môže mať záujem vyrábať svoju produkciu v rámci Európskej únie, keďže dnes vzhľadom na obrovské saldo medzi Čínou a Európskou úniou, ja som o tom aj hovoril s prezidentom Xi Jinpingom, že každý deň vyvezie Čína do Európy o miliardu viac, ako z Európy dovezie do Číny, čo je obrovské saldo, skoro 400 miliárd ročne, že treba s tým niečo robiť a preto môže byť situácia, že Čína v rámci znižovania tohto obchodného schodku bude vyrábať svoje autá priamo v európskom priestore a za miesto svojej ďalšej investície si môže vybrať Slovensko a samozrejme, že išlo by o ďalšie posilnenie a koncentráciu nášho priemyslu na automobilový. Na druhej strane, ak by to ale mohlo možno zmierniť znižovanie výroby tých štandardných európskych výrobcov a posilniť výrobu, tak ako si ju stále udržuje korejská Kia, alebo dnes už tak či tak čínske Volvo, ktoré prichádza na náš trh, alebo indické Volvo, indický Jaguar, v Nitre, pardon, tak to môže byť v rámci nejakej diverzifikácie pre Slovensko v poriadku, ale treba veľmi obozretne na to nazerať tak, aby sme nezvyšovali svoju závislosť na automobilovom priemysle, ale viac diverzifikovali náš priemysel.
6: V Maďarsku sa ujal prezidentského úradu Andráš Baka. Plánujete spoločné stretnutie s maďarským prezidentom? Ak áno, za akou agendou?
10: Ja som pánovi prezidentovi hneď po zvolení v ten deň zablahoželal a zároveň som ho pozval aj na návštevu Slovenska. S tým, že očakávame v najbližšom období v rozsahu týždňov, možno pár mesiacov jeho oficiálnu návštevu k susedskej krajine, na ktorú sme ho pozvali a sme na to nachystaní. Na druhej strane už dnes môžem povedať, že v novembri hostíme prezidentský summit prezidentov krajín V4 v Trenčíne, ktoré je v tomto roku vyhlásené za Európske mesto kultúry. A preto, ak nie dovtedy príde na bilaterálnu návštevu, tak minimálne tam sa s ním stretneme. A tá agenda bude samozrejme, aby sme my ako prezidenti urobili všetko preto, aby dobré susedské a priateľské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom pretrvali aj v nasledujúcich rokoch. To by mala byť naša zásadná agenda. A aby sme zároveň ukázali aj našu ochotu budovať projekt V4 a posilňovať hlas tohto regiónu v rámci Európskej únie.
6: Hosťom sobotných dialogov je prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Odborníci predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument, ktorý pre vládu vypracovala SAV, načrtáva potrebné reformy, ktoré by mali viesť k výrazne vyššej kvalite života. Vás prekvapilo, že s výnimkou KDH túto aktivitu vlády zvyšok opozície bojkotoval?
10: No, ako by som to povedal, neprekvapilo, pretože som tento postoj očakával a veľmi ma mrzí, že sa moje očakávania naplnili. Ja chcem z tohto miesta poďakovať, oceniť aj predstaviteľov kresťansko-demokratického hnutia, ktorých som tam videl, pretože na tej prezentácii vízie 2040 sme boli všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Boli tam predstavitelia Slovenskej akadémie vied, predstavitelia nášho priemyslu, boli tam predstavitelia univerzít, predstavitelia cirkvi. Jednoducho išlo naozaj o celospoločenské predstavenie tejto vízie, ktorá má úplne apolitický charakter. A naša opozícia sa, to ma nesmierne mrzí, zase zachovala tak malomeštiacky, tak malo. Jednoducho opäť, a pozorne som sledoval, ako komentujú tú víziu, ktorá má svoju naozaj kvalitu, ukazuje obraz súčasnosti Slovenska, ale hlavne hovorí o trendoch, ktoré nás nevyhnutne postihnú a jednoducho sa stanú, či budeme robiť niečo, alebo nebudeme robiť niečo. A je na nás, aby sme sa tým trendom prispôsobili čo najlepšie, aby platilo, že 2040 budeme naozaj dobrým miestom na život a ľudia tu budú mať kvalitný život. Tá reakcia opozície bola zase taká typická. Nie, lebo to predkladá Robert Fico. A už dávno to mohol spraviť a niečo. Povedzte mi, že kde nás táto diskusia posúva alebo túto krajinu dopredu. Mne je jedno, kto ju predkladá, ak je kvalitná. Vízia je 2040, len potom ako prečo si ju neprišla aspoň vypočuť? Prečo tam nebola? Veď oni sa nemusia báť, že keď prídu na niečo, čo je organizované vládou, že tým pádom legitimizujú vládu. Veď nemôžeme zo všetkého, ako som hovoril na úvod, robiť politický boj. Tu ide o túto krajinu. O 5,5 milióna ľudí, ktorí tu žijú. To je zodpovednosť aj politických strán, ktoré chcú riadiť túto krajinu. A keď sa takto malo správajú aj k takej veľkej veci, ako je vízia a nemajú takú tú odvahu trošku veľkoryso ukázať, že áno, aj nám ide o krajinu, nech sa hádajú o tom, ako ju naplniť. Ale nie, že ju úplne bojkotujú a povedia, to je fraška, lebo to predkladá Robert Fico. Tak potom víziu, ktorú predloží Michal Šimečka, tiež zasa tí ostatní nazvú, že to je fraška a nebudeme pokračovať ďalej. Úspešné krajiny sú úspešné práve preto, že majú plány, majú stratégie, nie len na jednovolebné obdobie, ale na 15-20 rokov dopredu. Ja som rád, že predseda vlády a vláda Slovenskej republiky túto víziu zadala. Som vďačný Slovenskej akadémii vied, že urobila naozaj skvelú prácu a teraz bude veľmi záležať na tom, ako sa pripraví strategický plán, ktorý by mal nájsť na nás na tejto ceste do 2040 previesť, ale naozaj by som chcel požiadať opozíciu, aby v krízových situáciách, ako je sucho, vízia naozaj ukázala schopnosť postaviť sa za riešenie problémov krajiny a nie sa neustále správať ako opozičná strana, ktorá len bojuje s vládou bez ohľadu na to, či tá vláda spraví dobre alebo zle. To je málo na to, aby preukázali občanom tejto krajiny, že sú schopní riadiť túto krajinu po voľbách.
6: Pán prezident, je rok pred parlamentnými voľbami. Preferencie dvoch najsilnejších strán, Smeru a PS, sú vyrovnané. Na teraz ukazujú, že Robert Fico aj Michal Šimečka by mali problém zostaviť vládu. Niekdajší premiér Mikuláš Dzurinda v rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou z denníka SME spomína, že v roku 2006 chcel pokračovať, hoci aj s Vladimírom Mečiarom a jeho HZDS, keďže ako tvrdí, vládnuť sa dá s každým.
8: Keď som to dokázal s SDL, s ex-komunistami, keď som to dokázal s Pavlom Ruskom, keď sme to dokázali s ľuďmi takéhoto razenia, tak som bol presvedčený, že sa to dá za jediného predpokladu, že ste oveľa silnejší, ako je ten partner. Zoberte si Rakúsko, než si spomínate Wolfgang Schüssel, keď pozval do vlády Haidera. To bol fašista taký, že keď bežal v New Yorku maratón, tak židovská komunita mu zatrasila cestu a nemohol ho dobehnúť. Napriek tomu ten Schüssel ho pozval a ho spracoval. On toho Haidera vygumoval. Ja som videl, ako Mečiar veľmi chce. On sníval o tom, že keď sa k nám priblíži, tak bude do istej miery minimálne spoločensky rehabilitovaný. A mne to vyhovovalo. Politika je taká. Ja nemienim Vladimírovi Mečiaru na diaľku vyznávať lásku. My sme si nekurizovali s Mečiarom. Ja tiež niektoré vety som povedal také, ale nikdy nepodpas. A nikdy nie s úmyslom dotknúť sa dôstojnosti. Vladimír Mečiar ma nikdy neurazil. To, čo sa odohráva v Národnej rade, je za červenou čiarou, pokiaľ ide o ľudskú dôstojnosť. Ano. To sa mne vo vzťahu s Vladimírom Mečiarom nikdy nestalo.
6: Súhlasíte s Mikulášom Dzurindom, pán prezident? Môžu voľby priniesť posuny na politickej scéne od možného k nemožnému?
10: No minimálne nás k tomu môže nabádať výsledok po parlamentných voľbách, ktorý presne môže dopadnúť tak, že ani jedna, ani druhá strana nebude schopná v tom svojom tábore zložiť vládnu väčšinu. A možno v týchto náročných časoch by Slovensku prospela takáto, ako nazveme ju, veľká koalícia dvoch najsilnejších, hoc protichodne dnes súperiacich politických strán, ktorá by podľa mňa mala veľkú šancu, ak by to zvládla a fungovalo by to, viesť túto krajinu dlhšie ako jednovolebné obdobie. Ale opäť, na to potrebujete na jednej strane aj na druhej strane vyzretého lídra, ktorý potlačí svoje vlastné ego, ktorý potlačí možno to všetko, čo sa narozprávalo doteraz medzi jednotlivými lídrami a členmi týchto politických strán. A pýtajme sa, možno je to dobrá téma na diskusiu, aj keď hneď ako by odpovedali možno v PS, hneď o hodinu, keď po tejto relácii sa ich pôjdete na to spýtať, že to zásadne odmietnú, ale môže život priniesť tejto krajine situáciu, že bude lepšie vytvoriť jednu veľkú, širokospektrálnu koalíciu, ktorá bude zložená z dvoch, alebo dvoch veľkých strán a možno jednej malej, ako keď tu všetci budú zliepať naľavo alebo napravo 5-6 koalície, ktoré sa po roku a pol rozpadnú. Ale opäť, na to potrebujete nielen politické strany, relevantný výsledok vo voľbách, ale aj veľkých lídrov. A toto nech je rečnícka otázka, kde si môžu občania sami odpovedať, koho za takého lídra považujú a koho nie.
11: Kde vidíte ako čestný predseda Hlasu túto stranu po parlamentných voľbách? Viete si predstaviť, že by mohla vládnuť so súčasnou opozíciou?
10: Nerád už komentujem akoby fungovanie Hlasu, ale ak ľudsky sa ma pýtate, tak samozrejme, keďže v Hlase je veľké množstvo šikovných ľudí, naozaj odborníkov, mnohí ministri vo svojich rezortoch odvádzajú dobré výkony, robia reformy, snažia sa riešiť dlho neriešené problémy. By som si želal, keby tá politická strana mala svoje miesto na politickom nebi aj po parlamentných voľbách. To je všetko, čo k tomu poviem. A ja osobne som nie v kontakte tak intenzívne s mojimi bývalými kolegami. Dnes už sú to len priatelia, keďže politickí kolegovia už nie sme, ale nemyslím si, že niekto dnes vedie takéto diskusie a bolo by predčasné o tom hovoriť, ale ja som nezaznamenal zatiaľ ani len náznak niečoho takého, že by Hlas kalkuloval. Myslím si, že Hlas, Smer, SNS, aj ostatní niektorí, ktorí ešte možno nie sú súčasťou parlamentu, jasne sa vyjadrujú a komentujú kvalitu politiky opozície, ich pripravenosť riadiť štát a nemyslím si, že dnes majú nejak sebe blízko.
11: Smer spravidla v každej vláde požiera svojich koaličných partnerov. Najskôr to bolo HZDS, neskôr Most Híd, teraz je to už druhýkrát SNS, ktoré preferencie sú dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti. Čo by mali koaliční partneri Roberta Fica robiť inak, aby neskončili ako sústo na jeho volebnom tanieri?
10: Myslím si, že tieto menšie politické strany, ktoré sú v koalícii vždy s veľkým subjektom politickým, majú jeden problém. Tí lídri chcú pôsobiť vo vzťahu k tej hlavnej politickej strane ako zodpovední partneri alebo spoľahliví partneri. To znamená, keď si na niečom podajú ruku, chcú, aby ukázať, že prispievajú k stabilite vládnej koalície, že robia všetko preto, aby vláda nepadla alebo nestratila podporu. A to niekedy aj na úkor zachovania si ako keby tej vlastnej autenticity, zachovania si vlastného programu, vlastných hodnôt a niekedy povýšia tú lojalitu, vernosť tej koalície nad tie svoje záujmy. Čo niekedy je správne, pri zásadných rozhodnutiach niekedy musíte urobiť niečo, čo vám nie je úplne populárne. Opakujem ten výrok Einsteinov, ktorý hovorí, že nie každé správne rozhodnutie je populárne a nie každé populárne rozhodnutie je aj správne. Takže myslím si, že koaliční partneri menší vždy v akejkoľvek koalícii by nemali zabúdať na to, že musia zostať autentickí a v prípade, že aj udržanie koalície už naráža na ich hodnoty, na ich tradície a korene, na ktorých je strana postavená, mali by to niekedy ráznejšie akcentovať a povedať dosť a skôr dotlačiť potom koalíciu k inému kompromisu. Myslím si, že toto je ten problém, kde podanie ruky a stabilita niekedy bráni tým menším politickým stranám zostať akoby samými sebou a preto potom dochádza k tomu, že ich väčšinou veľký koaličný partner dokáže nejakým spôsobom viesť.
11: Vidíte na politickej scéne stranu, ktorú už dnes vylučujete z prípadného spravovania vecí verejných?
10: Všetko bude v rozhodnutí občanov krajiny. Je to podobné, ako sme rozprávali o Nemecku. Každá strana, ktorá sa dostane do parlamentu, je tam zvolená legitímne a bude už potom na politických stranách a víťazovi volieb, alebo tomu, komu odovzdám poverenie na zostavenie vlády, akú vládu bude chcieť zostaviť. Ale dnes by bolo predčasné dopredu hovoriť, že kto áno, kto nie, pretože by sme tým, ako keby by sme pohrdali budúcim rozhodnutím občanov Slovenskej republiky, ktoré je
11: ústavné vládu, ktoré je súčasťou by bolo Hnutie republika?
10: To je veľmi predčasná otázka a ja netuším, ako dopadnú parlamentné voľby a ako budú rozdané karty, či to vôbec môže byť v situácii a môže byť v hre alebo nie, aká bude retorika, aký bude program tej vládnej koalície. Všetko bude záležať od lídra, ktorý dostane poverenie na zostavenie vlády, s čím príde a potom môžeme o tom diskutovať. Dnes by bolo odo mňa nezodpovedné, aby som odkazoval voličom, koho voliť majú, koho voliť nemajú. My sa vysporiadame s týmito otázkami aj v paláci, keď budeme vidieť výsledky volieb a budeme možno sa snažiť moderovať tú diskusiu o zložení vlády tak, aby bola pre Slovensko čo najlepšia.
11: Čo by ste poradili Michalovi Šimečkovi, keby plánoval zložiť vládu s Igorom Matovičom?
10: Aby opäť rozmýšľal, niečo je dobré pre udržanie si jeho väčšiny, alebo preto, aby si dokázal, že dokázal proti Robertovi Ficovi zložiť vládnu koalíciu. To je málo. Aby nezabúdal, že máme trojročnú skúsenosť s koalíciou, v ktorej Igor Matovič bol a máme skúsenosť, kedy v ťažkom období na čele krajiny bol Igor Matovič, ktorému som odovzdával ako premiér funkciu a máme v živej pamäti, ako to jednoducho dopadlo. Preto mu budem radiť, aby keď bude rozmýšľať, ako zložiť koalíciu, ak nakoniec bude mať vôbec tú možnosť a to právo po výsledku volieb, aby naozaj nekalkuloval len s tým, ako napočítať a dať dokopy hocičo, len aby mal viac ako Robert Fico, ale aby zvažoval, akú kvalitu alebo nekvalitu potom taká koalícia spolu s ním môže mať. Ale samozrejme, nie som jeho svedomím ani jeho poradcom, ale ľudský ako občan mám právo povedať, pretože som zažil aj premiéra Matoviča a zažil som aj ďalších, takže viem. Asi
11: ako sa skončí vlečúci sa spor medzi SNS a Tomášom Tarabom o ministerstvo životného prostredia? Očakávate vo vláde viac personálnych zmien, než je len táto ohlásená?
10: Na teraz sa javí, že je v hre len táto jedna. Bol som pri podpise koaličnej zmluvy, takže zhruba viem, čo je v nej napísané. A tu musím povedať, že v rámci fungovania koalície evidentne, tak ako je to napísané v koaličnej zmluve, má pán predseda Andrej Danko, ako jeden z predsedov koaličných strán, právo požiadať premiéra o výmenu na poste, ktorý prináleží danej politickej strane, v tomto prípade Slovenskej národnej strany. Čiže v tomto prípade Andrej Danko má právo požiadať premiéra, aby to spravil a premiér by mu mal aj v rámci dodržiavania koaličnej zmluvy vyhovieť. To je jedna stránka veci, tá technická. Druhá je už tá potom, akým spôsobom to prebehne a ako na to zareaguje premiér, preto čakám, keďže sú na stole akoby dva termíny, 30. september, ktorý je na stole od minulého júna, kedy premiér dal termín, že 30. septembra sa tým bude zaoberať, medzi tým SNS prišlo s termínom 15., ktorý naväzuje na začiatok rokovania Národnej rady, logicky. Na pozadí pravdepodobne teraz prebieha diskusia medzi predsedom SNS a pánom premiérom a čakám, ako sa nakoniec rozhodnú.
11: Je Filip Kufa pre vás definitívou, alebo budete o tejto veci hovoriť ešte s Andrejom Dankom?
10: Budem o tom určite hovoriť hlavne s premiérom, ktorý sem do paláca nástupcu pána Tarabu, ak sa rozhodne ho odvolať, musí priniesť. A ja som sa mohol zachovať dvoma spôsobmi. Mohol som byť ticho, počkať si na tú nomináciu a potom ju teatrálne odmietnúť alebo robiť okolo toho nejaké politické aktivity. Ja som skôr vyjadril svoj postoj, že si viem predstaviť aj možno kandidátov alebo ľudí, ktorí by možno viac prispeli k upokojeniu tej situácie na ministerstve životného prostredia a aj k zmierneniu toho napätia, pretože dnes sa tam hádajú ako keby dvaja hlavní silní hráči a niekedy je lepšie, tak ako na Slovensku platí už po stáročia, keď sa dvaja bijú, tak tretí vyhráva. Preto som vyslal signál, aby pán premiér naozaj rokoval s koaličnými partnermi a hľadal možno menej kontroverzné meno, ktoré by hladko potom prešlo aj prezidentským palácom, pretože si nemyslím, že pán štátny tajomník Kufa by mal byť jediným kandidátom, o ktorom by sme mali hovoriť.
11: Sobotné dialógy s prezidentom Petrom Pellegrinim idú do finále. Pán prezident, v našej novodobej histórii sú dva momenty, v ktorých sme príkladom pre svet. Tým prvým je koniec starého režimu a nežná revolúcia v roku 1989, ktorá sa obišla bez obetí. Druhým je rozdelenie Československa a vznik Slovenskej republiky v roku 1993. V oboch týchto prípadoch bol dôležitý dialóg. Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák v rozhovore pre Slovenské národné noviny vyzdvihol mierové rozdelenie spoločného štátu Václavom Klausom a Vladimírom Mečiarom. Vypočujme si citát jeho slov.
12: Obaja politici museli v danom období prevziať za svoje rozhodnutie historickú zodpovednosť a prevzali ju a bolo to tak správne. Vybudovať štát v takomto zložitom období nebolo jednoduché. História by mala zhodnotiť rolu týchto dvoch osobností, že nás ochránili aj pred možným kolapsom novoznikajúcich štátov. Hodnotenie Vladimíra Mečiara slovenskou odbornou i širokou verejnosťou a Václava Klausa v Čechách by som podmienil rozdielnou českou a slovenskou mentalitou. Dokážem to porovnať, lebo mám i slovenské korene. Naše spoločnosti tieto osobnosti vnímali inak. Pohľad Čechov na svojich politikov by som povedal, že je zhovievavejší. V súčasnosti je český premiér Slovák, ďalší minister Slovák. Mali sme primátorku Prahy Slovenku. Prečo nie? Otázka je, či by na Slovensku mohol byť premiérom Čech.
11: Mohol, pán prezident?
10: Myslím si, že v tomto sa ani len neukazuje taký trend, pretože žiadny z predstaviteľov najsilnejších relevantných politických strán má inú národnosť ako Slovensku. V tomto pravdepodobne Slovensko je konzervatívnejšie a dodnes sme takú skúsenosť nemali. Ani si myslím, že dlho mať nebudeme a vždy bude na čele Slovenskej republiky stať Slovák alebo Slovenka. Ale má pravdu pán veľvyslanec, ktorý povedal, že nemôžeme jednoducho ľudí, ktorí sú súčasťou našej histórie a stáli pri veľkých veciach, ako je rozdelenie našej krajiny a vznik samostatnej Slovenskej republiky, len tak zatratiť, pretože potom vo svojom ďalšom období urobili nejaké veci. Mali by zostať súčasťou nášho verejného života a mali by mať možnosť aj komentovať dianie, pretože to boli oni, ktorí vtedy, hoc boli úplne diametrálne odlišní, pán Mečiar a pán Klaus, dokázali, tak ako to bolo tej uputávke zmienené, prekonať tie zásadné rozdiely a urobiť rozhodnutie, ktoré vôbec nebolo ľahké. A ja by som si veľmi želal, aby sme aj v týchto dobách našli lídrov, politikov, ktorí majú aspoň z časti ambíciu stať sa štátnikmi, že v krízových situáciách by dokázali urobiť takúto veľkú vec ako títo dvaja páni. Jednoducho je to tak a z našej histórie ich nikto nevymaže.
11: Pri príležitosti Dňa ústavy ste sa stretli so súčasnými bývalými predsedami parlamentu. Tiež ste v minulosti zastávali tento post. Bolo by vhodné, aby boli bývalí najvyšší ústavní činitelia prizývaní ako čestní hostia na oficiálne štátne udalosti, vrátane premiérov Jana Čarnogurského, Vladimíra Mečiara a všetkých ďalších? Prospelo by to k obnoveniu dialogu naprieč spoločnosťou, alebo by ju takáto prax ešte viac rozdelila?
10: Ja si myslím, že by to práve že prispelo k tomu celospoločenskému dialogu, pretože všetci, ktorých ste menovali, aj tých, ktorí ste nemenovali, stáli na čele vlády napríklad Slovenskej republiky nie z vlastného rozhodnutia. Bolo to z rozhodnutia voličov v daný moment, ktorým dali silný mandát na to, aby krajinu riadili a preto boli do svojich pozícií zvolení demokraticky. A ak takáto výsada, alebo slušnosť, alebo tradícia funguje pri prezidentoch Slovenskej republiky, kde na mnohé spoločenské aktivity sú vždy pozývaní aj aktívny prezident, ale aj bývalí prezidenti, ja nevidím dôvod, aby na niektorých alebo tých významných štátnych udalostiach boli pozývaní aj bývalí premiéri, pretože zas až toľko ich nebolo. Každý zohral vo svojej ére nejakú zásadnú úlohu. Môže história vyhodnotiť rôzne, ale boli to ľudia, ktorých ľudia priamo v demokratických voľbách zvolili a ja si myslím, že nikto z nás nemá právo hovoriť, že ty si dobrý a na spoločenské podujatie môžeš ísť a ty nie a teba tam nechceme. Takto by sme fungovať nemali, pretože tým opäť len delíme ľudí na dobrých a zlých. A kto má tu moc toto rozhodovať? Nikto z nás, ktorí tu sme. A preto áno, ja súhlasím s tým, že a myslím si, že teraz nechcem klamať, ale na niektorých z veľkých podujatí, ktoré som organizoval, viem, že sme vtedy pozvali aj všetkých bývalých premiérov. Minimálne to bola buď inaugurácia, alebo udeľovanie štátnych vyznamenaní.
11: Vy s takouto praxou začnete?
10: Ja budem vždy môj protokol nabádať, aby sme pozvali aj bývalých premiérov, aby boli súčasťou nášho spoločenského života, lebo predsa častokrát na tých spoločenských udalostiach vidíte aj ľudí, ktorí sa len myhli v slovenskej politike a možno nezohrali takú zásadnú úlohu a neustále sú pozývaní a sú tam, hoď už dneska nemajú žiadnu úlohu v spoločenskom živote. Nevidím dôvod, prečo by oni tam mali byť a nemali by tam byť ľudia, ktorí mali na sebe ťarchu riadenia krajiny, pretože keď ste premiér, tak na vašich pleciach je každý jeden problém, ktorý v krajine vznikne.
11: Po letných prázdninách nenastúpili len deti do školy, do práce sa naplno vrátili tiež politici. Čo im zaželať? Čo zaželať nám všetkým, ktorých správanie a verejné vyjadrovanie politikov ovplyvňuje? Vaše očakávanie od novej politickej sezóny, ktorá je volebná tento aj budúci rok?
10: No zdá sa, že moje želanie pôjde v príkrom protiklade s tým, čo sa pravdepodobne bude diať. Sme presne rok pred parlamentnými voľbami a to znamená, že tá politická atmosféra a politická diskusia bude hustnúť, bude tvrdnúť, bude možno agresívnejšia, hoď už teraz ju považujem, že je už na hranici agresivity. A preto by som chcel zaželať všetkým tým, ktorí vo verejnom a politickom živote pôsobia a ktorí správne, ako ste povedali, ovplyvňujú potom aj jazyk, ktorý používajú ich priaznivci, to je jedno, či na jednej alebo druhej strane, aby naozaj túto diskusiu zamerali viac na predstavenie konkrétnych riešení problémov, s ktorými sa krajina potýka. Aby diskutovali o cieľoch, stratégiách našej krajiny, aby možno zviedli debatu nie o tom, kde sa krajina má dostať, lebo to by nám malo byť všetkým rovnako dôležité, akými nástrojmi, akými spôsobmi a možno menej navzájom na seba útočili a získavali pozornosť sociálnych médií alebo štandardných médií tým, ako trefne humorom alebo vulgárne dokážu zaútočiť na svojho politického oponenta, aby súperili prácou, aby súperili programom a nie tým, kto má ostrejší jazyk a kto vie koho viac uraziť. Pretože opakujem, ak chce niekto riadiť túto krajinu, mal by voličom ukázať, že na to má, že je na to pripravený a že vie odpovedať na konkrétne otázky pri riešení akéhokoľvek problému.
11: Toľko prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne.
10: Ďakujem, bolo mi cťou, všetko dobré prajem.
11: Sobotné dialógy si môžete spätne vypočuť aj v našom archíve alebo v novej mobilnej aplikácii Audio STVR. Dnešné vydanie dialógov pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Miroslav Bakoš a Matej Baránek.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda vlády Robert Fico avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Vyslanci USA predstavili Vladimirovi Putinovi množstvo nápadov na ukončenie vojny. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, 19 až 26 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Predseda vlády Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Tie tvrdili, že zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie a ani nedôjde k zrýchleniu hospodárskeho rastu.
2: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Čo poviete? Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo. A mohli by sme ich rozdeliť na dostavbu nemocníc a dopravné projekty.
1: Kreml v sobotu večer oznámil, že prezident Vladimír Putin viedol nesmierne

0: Otvorené rokovania s vyslancami Spojených štátov o tom, ako ukončiť vojnu na Ukrajine. Steve Witkoff a Jared Kushner priniesli množstvo nápadov. Zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov povedal, že americkí zástupcovia sa na túto cestu dôkladne pripravili. Nielenže vyjadrili svoj tradičný záujem o rýchle ukončenie bojov, ale predložili aj viacero návrhov na možné cesty k urovnaniu situácie. Návrhy však bližšie nešpecifikoval. Ruská strana Američanom oznámila, že Moskva je presvedčená, že dokáže dosiahnuť svoje vojenské ciele a obsadiť zvyšnú časť Ukrajiny, dodal Ušakov. Iránska armáda pohrozila zintenzívnených odvetných útokov na vojenské plavidlá Spojených štátov, ak bude Washington pokračovať v úderoch na iránske lode. Reagovala niekoľko hodín potom, keď americké ozbrojené sily oznámili zničenie troch iránskych tankerov. Podľa amerického veliteľstva boli tieto tankery súčasťou tieňovej siete, ktorá pomáha financovať revolučné gardy a ich ozbrojených zástupcov v regióne. Tisíce fanúšikov skupiny Queen si v sobotu vo švajčiarskom Montreux pripomenuli 80. výročie narodenia speváka tejto britskej kapely Freddieho Mercuryho, ktorý zomrel v novembri 1991. Mnohí jeho priaznivci na breh Ženevského jazera, kde stojí Mercuryho bronzová socha, dorazili v kostýmoch, v ktorých ich obľúbený spevák vystupoval. Mercuryho sochu, ktorej autorka je česká výtvarníčka Irena Sedlecká, zasypali kvetmi, fotkami a odkazmi, vyjadrujúcimi obdiv tomuto rodákovi z ostrova Zanzibar. Oslavy sa zúčastnila aj Mercuryho sestra Kašmira Bulsaraová. Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. Obranca Klemen Nemanič.
1: Tak sme veľmi časní. Týždeň sme trénovali a myslím, robili, že taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Myslím, že sme dneska zaslúžili to víťazstvo. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanovi sme dali ani jednu šancu, že nám urobí. Takže áno, sme veľmi šťastní.
0: S rovnakým počtom bodov ako líder je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Michalovce vyhrali nad Trenčinom takisto 3-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 16 až 11, v údoliach väčšinou 11 až 6, denná 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. Sú 3 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Višňové a ďalšie cesty, pridávame správy z dopravy. Tunel Višňové na D1 smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie popol Strečno a uzáveru naplánovali do 9 hodiny ráno. V tuneli Borík na D1 pre údržbu blokovaný jeden pruh v oboch smeroch, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínsko-Novou Sou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4, no a medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá cesta. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Myslíte, že hovoriť o Vianociach a dokonca sa na ne chystať je predčasné? Ani veľmi nie. Televízni aj rozhlasoví tvorcovia už pracujú na vianočnom programe. Boli sme pri nahrávaní vianočnej rozhlasovej hry. O chvíľu sa dozviete, čo pripravujeme.

0: Zatiaľ, čo v mnohých z nás ešte doznievajú zážitky z leta, iní už myslia na Vianoce. Sviatočne sme sa na chvíľu naladili aj u nás v rozhlase pri nahrávaní vianočnej rozhlasovej hry z pera Stanislava Štepku a jeho syna Juraja. Bola pritom Zuzana Botíková.
1: Dobre, Štimi, kľud, už sa zastav. A ideš.
2: Tak ako väčšina inscenácií z dielne Radošinského naivného divadla, aj Tma je pekné ticho vychádza z osobných skúseností Stanislava Štepku.
3: Je to také vianočné lirické rozprávanie o tom, čo by sa stalo v dome v paneláku, keby presne na Vianoce zhaslo svetlo a oni to majú prežiť nejako v takom peknom prostredí, celkom inom, len so sviečkami a pekným rozprávaním vzájomným. A prišiel som s týmto nápadom, že čo keby to robila javlendická rodina.
2: A tak v inscenácii hrajú okrem neho aj syn Juraj s manželkou Martinou a deťmi.
4: Ja som Šimon a budem mať 9 rokov.
5: Ja som Valentinka a mám 4,5 roky.
2: Šimon už skúsenosť s divadlom má. Rozhlasová hra je však pre neho niečo nové.
4: V divadle akože aj tak chodíš, občas aj tancuješ a tu len stojíš ako keby za mikrofónom a rozprávaš, nie sú tu diváci, si tu len ty a mikrofón a režisér.
2: Konkrétne Jurajn Vota.
6: Ako keby robil svoj
7: prezrak.
8: No ja tie deti vlastne nerežirujem, ak tak cez tých rodičov. Moja dlhoročná skúsenosť so Stanom je, že on píše o tom, čo naozaj zažil.
2: A reálnu skúsenosť s vypadnutým elektrickým prúdom mali aj počas nahrávania.
8: My sme to zažili dneska aj tu v rozhlase. Sme zrazu boli bez prúdu aj v réžii, aj tu deti v tme.
4: Ja som myslel, že to ani není pravda. No a teda potom som zistil, že vypadla elektrina, tak s mobilami, so svetlom sme ako keby prešli.
2: Čo robili počas výpadku prúdu v rozhlase už teda viete, ale ako sa zachová rodina bez elektriny pri štedrovečernom stole, si budete môcť vypočuť na druhý sviatok vianočný v Rádiu Slovensko.
5: Dedo, to nie je fér.
9: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Hádzanári Tatrana Prešov sú už pripravení na novú sezónu. Úradujúci majstri Slovenska odohrajú úvodný duel už dnes na domácej palubovke, kde privítajú nové zámky. Viac o tom, aká je nálada v kabíne slovenského hegemóna, povie Joachim Benedikt Šulik.
1: Zelenobieli odohrali v rámci prípravy 7 duelov proti súperom z Maďarska, Česka, Rakúska a dokonca aj Japonska. Leto uzavreli s bilanciou 4 výhry, 1 remíza a 2 prehry, pričom v generálke pred začiatkom extraligy deklasovali Košice o 31 gólov. Tréner Radoslav Antl.
2: Nemyslím si, že sme v top forme, ale nechýba tomu veľa. To, čo chlapci ukázali na poslednom turnaji v Zubži, bolo jasné znamenie, že svoju kvalitu máme. Nie je to 100%, ale verím, že doladíme to. No, pri zápase stále veľmi ťažký, ale hovorím, myslím, že top formu naplánujeme.
1: Na súpiske figuruje viacero nových mien z domáceho prostredia aj zahraničia. A práve Bosniak Niegoš Djukić sa v príprave ukázal ako kvalitný strelec. O tom, ako zapadli noví chlapci v šatni, hovorí kapitán Lukáš Urban.
3: Ja si myslím, že veľmi dobre. Každý jeden má svoju kvalitu a určite nám pomôžu v tomto ročníku. Budú mať ťažkú úlohu samozrejme, lebo veľa dobrých hráčov aj odišlo, ale tak to je normálne v hádzanej vo športe, čiže myslím si, že sme sa s tým dobre v tejto príprave za tie 2 mesiace vysporiadali a sme dobre pripravení.
1: Tatran bude v nadchádzajúcej sezóne obhajovať tituly tak v extralige, ako aj v slovenskom pohári. Predsezónne ciele sa podľa Radoslava Antla nezmenili.
2: Minulá sezóna bola výnimočná v tom, že som nám v úzovkách podarilo prehrať až vo finále. Prehrá sa, poučíme sa, posuneme ďalej. Prioritou je získať slovenský pohár a slovenskú extraligu.
1: Okrem domáceho bojového poľa sa Prešovčania opäť predstavia aj na kontinentálnej scéne. V Európskej lige sa budú usilovať o bohatší zisk ako v lani, teda aspoň 2 body. Základom sú však úspechy na Slovensku. Lukáš Urban dodáva, kto bude najväčším vyzývateľom Prešova.
3: Myslím si, že tá Povazka, Bystrica a Bojnice budú asi najviac hrísť, ale tá Povazka si myslím, že bude trochu silnejšia ako minulý rok. Predsa len sú spolu, dlho nemenia kader, pribudol je aj náš Paša Hernández, čiže budú kvalitní a tie Bojnice určite majú svoju tiež kvalitu, čiže Povazka, Bojnice si myslím najväčší súperi ako vždy.

0: Party.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
4: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
5: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Tunel Višňové na D1 smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno. V tuneli Búrik na D1 je pre údržbu blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky a medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: A posúvame sa nocou k ránu. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Herec Ján Dobrík má hviezdne obdobie. O svojej práci aj o živote porozprával včera ráno Kate Martinkovej. Časť z rozhovoru vám ponúkneme v tejto polhodine. A pridáme malú zvukovú ochutnávku zábavníka na minútu presne, ktorého premiéru si budete môcť vypočuť dnes predpoludním.

0: Rádiu Slovensko vám predpoludním ponúkneme premiéru zábavno-súťažnej relácie na minútu presne. Zabávať vás budú Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Ráchel Šoltésová a Juraj Mokrý.
1: V druhom kole by ste mohli začínať vy, takže Juraj, dovolíš, dám ti tému. Znie, nosím šťastie, ale...
2: Juraj, tvoja minúta sa začína teraz.
3: Do kozmusa ich prihlásilo 4000. Tam sa bude platiť od kila. Kto bude najľahší, bude platiť najmenej. Bez skafandra by ma nevzali. Ale von Braun slúbil, že zhotoví aj takú raketu, ktorá by sa dala viackrát použiť. A tým by sa ušetrili tie milióny, ale miliardy korún. Teda tých amerických dolárov vlastne. Teraz mám jednu známosť. Novinárka, ale sme len priatelia. Viete, ja som sa vám poriadne ani s dievčaťom povyprávať nevedel. Raz som prišiel za jedným a zasvietil som na neho lampášom. A ona povedala, škáda, že to je ten. Neviem, prečo to povedala. To vám neviem.
1: Povedala, ale išiel si, prepáč, že som ťa prerušil, lebo bolo to, musím povedať, že to bolo famózne. Bolo to, že ešte keby si dokonca to mal pripravené takýmto spôsobom, tak aj tak je to famózne a ako improvizácia je to famózne na druhú.
4: Áno, bolo to skvelé. Nosil si šťastie vôbec?
5: Nie, ešte som sa k tomu nedostal.
4: Ešte si sa k tomu nedostal.
5: Mal som to pripravené. V záverečnej fáze letu som chcel podávať omeletu.
4: Akurát som išla povedať, že inak výborne to máš vymyslel, lebo niekedy som ti vôbec nerozumela. Hovorím si, keď si zopakoval, ano. Nikto nevie.
1: Ale skvelé, ale stále máme 17 sekúnd k dispozícii. Povedala.
4: Povedal.
1: Tak chceš si to na nečisto vyskúšať, nie, túto postavičku?
4: Nie.
1: Máš na ňu 17 sekúnd.
6: Dobre, to snáď sa do toho dostanem.
1: A časomiera sa spúšťa.
6: A o čom si rozprával? Počkej. Či ja nemusím o tom?
4: Nemusíš ti
6: iba
4: o tom
6: tú tému?
4: Snílek, iba tú tému, hviezdy, áno. Nosím šťastie, ale...
5: A priateľka. Novinárka.
6: Nie, vôbec neviem, o čom si rozprával. Iba som videla...
1: Ráchel, pozri sa na mňa. Téma znie, nosím šťastie, ale nič iné ťa nemusí zaujímať.
6: Dobre.
1: Časomiera sa spúšťa teraz.
3: Nosím šťastie, ale občas aj nenosím, lebo ja neviem tak, ako Ďuro rozprávať. Preto občas mám aj nešťastie. Ale niekedy sa mi stane, že idem do obchodu, niečo ukradnem a nikto ma pritom nechytí. Takže vtedy to šťastie nosím.
1: Skvelé! Rachel?
4: Tomuto mám dve veci. Poprvé, keby ste Rachelku teraz videli, ako pritom vyzerala.
1: Prekvapila si.
4: Tak to už bol komediálny seriál. Po druhé, z teba také veci, že my sa všetko čo to zvedáme pod týmto tlakom.
0: Doznela ukážka zo zábavno-súťažnej relácie na minútu presne, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Hosťom sobotného dobrého rána bol herec a moderátor Ján Dobrík v STVR, aktuálne hviezdi ako vyšetrovateľ Peter Kapík v kriminálnom seriáli Vraždy v dolinách. Kata Martinková chcela vedieť, aká to bola pre ňoho pracovná príležitosť.
1: Krásna a silná. Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu. Bola to výzva, veľmi som sa na to tešil. Tešil som sa na Braňa Mišíka ako režiséra, pretože sa poznáme a jeho režijné vedenie mi absolútne vyhovuje. Nie je to jednoduché. Nepustí hocičo. Je to mnohokrát náročné, ale stojí to za to podľa mňa, ten výsledok. Mám rád jeho vedenie. Tešil som sa na Martina Nahalku a Kristínu Spáčovú ako na mojich najbližších hereckých kolegov v tomto seriáli. Tešil som sa samozrejme na tie scenáre, pretože je to pôvodný slovenský seriál, kriminálny, a ja mám rád kriminálky, v nejakej som už niekedy aj pred mnohými rokmi účinkoval. Mám rád ten žáner, aj ako divák, aj ako herec. Ako divák ho mám rád práve preto, že stále si myslím, že som šikovnejší ako tí, čo to písali, a mám pocit, že už od druhej minúty viem, kto je vrah, kto je páchateľ. A podľa toho poznám dobre napísanú a aj dobre zahratú kriminálku, že sa ako divák mýlim a mýlim a mýlim, a na konci tej epizódy som veľmi prekvapený, ako je to vlastne celé vymyslené. A verím, že toto bude prípad aj Vražd v dolinách. A veľmi zaujímavá vec bola 41 dní natáčania na Liptove, čo som ja zažil, a rovnako tak aj mnoho členov nášho štábu to zažili prvýkrát, že sa všetci, celý strapec tých tvorcov sa zoberieme na Liptov, do nádhernej prírody, do nádherného prostredia, a točíme tam tie exteriéry. Využívame to, ako šialene rýchlo sa tam mení počasie, aká je tam pekná príroda, aké sú tam pekné výhľady, a myslím si, že sme z toho, ako sa hovorí, vyboxovali čo najviac.
2: Žilina nie je ďaleko od Liptova, nemali ste to ďaleko?
1: Hodinka.
2: Peter Kapík, to je hlavná postava, tak sa volá, vyšetrovateľ, ktorého hráte. No nemôžeme asi veľa prezradiť, ale predsa len sa spýtam, aký je.
1: Peter Kapík je pokojný. Peter Kapík je taký zádumčivý, rozumný, má dosť veľa skúseností, nikdy nie je prchký. A to, čo ma na ňom bavilo, je to, že neostalo to iba v rovine vyšetrovateľ alebo vedúci nejakého vyšetrovacieho úseku a útvaru, ale on je hlavne otec. A tu, aby som zase veľa neprezrádzal, tak budem tak prepočítavať, čo povedať a čo nie. On je otec z neúplne fungujúcej rodiny a potrebuje a chce venovať svoj čas a pozornosť a lásku svojej dcére. Ale rodinné okolnosti tomu nie sú úplne naklonené.
2: Herec má tú výhodu, že si môže prežiť niekoľko povolaní za svojho života, vyskúšať, aké to asi môže byť. Viete si sám seba predstaviť, že by ste boli kriminalistom, že by ste boli vyšetrovateľom? Máte na to vlohy, danosti?
1: Nemám, a je to sranda, pretože môj otec aj môj mladší brat sú policajti.
2: Fakt?
1: Je to tak, ale ja to v sebe nemám. Ja nemám rád chuť toho kovu na ruke, keď mám chytiť zbraň. Nemám rád streľbu, nemám rád zvuk toho výstrelu, a nemám rád násilie, nemám rád zlo, nemám rád vraždy. Je to niečo, čomu, akože nechcem predtým zatvárať oči, že sa to nedeje na svete. Deje sa to. Ale ak si môžem vybrať to nerobiť, tak si vyberám, že radšej teda nebudem policajt.

to nie je rozumné. Odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonov a trochu viacej bodloby. Nepotrebujeme

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, Labudovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva už dnes po 16:30.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident povedal, že Európska únia čelí nízkemu hospodárskemu rastu a znižovanie konkurencieschopnosti. V Belehrade si verejne uctili pamiatku vojnového zločinca Radka Mladiča. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Hlava štátu Peter Pellegrini nepovažuje za dobrý signál nedávne rozhodnutie Islandu neodobriť prístupové rokovania s Európskou úniou. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že Európska únia čelí nízkemu hospodárskemu rastu a znižovaniu konkurencieschopnosti, s čím si nevie rady, hoci sú mnohé veci spôsobené globálnymi krízami.
2: Nedokáže si poradiť s energetickou krízou a s obrovskými cenami energií. Máme samozrejme problém naplňať zásobníky plynu, aby sme mali garanciu prežiť zimu v poriadku. To všetko ukazuje, že momentálne je Európska únia ako taká rozkývaná. A preto musíme dať veľký pozor, aby sme sa v rámci priorít na najbližšie obdobie zamerali na to, aby sme odstránili tieto chyby.
1: Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko dnes budú vyberať nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov vyhrá Alternatíva pre Nemecko, ktorú už od roku 2023 krajinská tajná služba považuje za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Dostať by mohla 40 až 43% hlasov. Pokiaľ získa väčšinu mandátov, stane sa jej líder Ulrich Siegmund prvým krajinským premiérom v krajine pravicovej

0: strany od druhej svetovej vojny. Sachsen-Anhalt je spolková krajina na východe Nemecka, ktorá vznikla po zániku Nemeckej demokratickej republiky v roku 1990. Má niečo cez 2 milióny obyvateľov, z toho približne 240 tisíc žije v metropole Magdeburg a 220 tisíc v Halle. V sobotu sa v Belehrade konala spomienková slávnosť na počesť bývalého veliteľa armády Republiky Srbskej Ratka Mladiča, na ktorej sa zúčastnili desiatky bývalých vojakov, členov rodiny a úradníkov. Jeho pohreb sa bude konať v pondelok. Mladič zomrel 27. augusta vo väznici v Hágu vo veku 85 rokov. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu ho odsúdil v roku 2017 na doživotie za genocídu a vojnové zločiny počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Po 16 rokoch strávených na úteku ho zadržali v Srbsku v roku 2011. Medzinárodné letisko pri Džakarte v noci na dnes zastavilo prevádzku kvôli erupcii sopky Anak Krakatau. Erupcia vulkánu začala už v piatok, podľa miestnych úradov nehrozí riziko vln tsunami. Hlavné letisko pre indonésku metropolu najskôr oznámilo, že pozastavuje prevádzku do 5:30 miestneho času, a to je pol jednej nášho času, čo sa podľa ministerstva dopravy dotklo 33 spojov, vrátane niekoľkých medzinárodných. Neskôr letisko pozastavenie prevádzky predĺžilo do pol piatej nášho času. Indonézia leží v tzv. Tichomorskom ohnivom kruhu, kde sú časté zemetrasenia a sopečné erupcie. V Indonézii je asi 130 aktívnych sopiek. Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. Kapitán hostí Andraš Šporar.
1: Domáča liga je základ, musíme jej vyhrať, áno. Takže aj dneska bol dobrý večer pre futbal, počas je top, atmosféra dobrá, naši fanúšiky sú byli top, ale musíme dať viac za Slovan. To nestačí ani na ligu. Neviem, či sme mali strelu na bránu, ako možno tu Danilo tú poslednú, ale predtým 90 minútny. Musíme hrať lepšie všetci. A ostatní, keď ne, budeme mať problém.
0: S rovnakým počtom bodov ako líder je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Michalovce vyhrali nad Trenčínom rovnako 3-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa ráno prudký vietor až výchrica. Sú 4 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Višňové a most v Košiciach, poďme na cesty. Tunel Višňové na D1 smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečnú a uzáveru naplánovali do 9. hodiny. V Košiciach je pre opravu uzavretý most na ulici Slovenskej jednoty, obídete ho po okolitých uliciach. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra Požiarnickej alebo vo Prašovej a Budovateľskej. No a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obidete ju cez Topoľníky. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Budeme pokračovať filmovou polhodinou s krotiteľmi filmov. Naďalej sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Jason Statham pobehuje po lodi a necháva za sebou dokaličené telá. Akčná priamočiara klasika, na ktorú sa výborne pozerá, má sľubný názov Vzbura. Krotitelia filmov povedia viac, najprv vás však vezmú do luxusného rezortu, v ktorom si zo slávnych influencerov robia pavúky hlavný chod. Je to britská hororová komédia, tak počúvajme.
2: Príjemné počúvanie vysielania Rádia Slovensko, odkiaľ vás srdečne pozdravujú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias Krotitelia filmov. Dnes opäť budeme takí bohatší, trikrát sa vydáme do kina a raz na stream a začneme veľkolepo pavúkmi, ktoré napádajú influencerov.
3: Film 8 nôh a milión followerov má pomerne nápaditý distribučný názov, pretože originál Spider Island je predsa len taký bez tajomstva. Osem nôh však nebudú mať hlavní hrdinovia, influenceri, ktorí sú pozvaní na otvorenie luxusného rezortu. Ich práca má zariadiť, aby hotel bol veľmi žiadaný. Lenže žiadaní budú práve influenceri. Na ostrove sú totiž doma pavúci a tí majú osem nôh a vôbec im nezáleží na dákých lajkoch. Potrebujú jesť, no a influenceri sa zdajú byť v pohode chod. Nečakajte žiadne veľké obľudy, títo osemnohí nezbedníci pracujú s kvantitou. Je dosť možné, že ak trpíte arachnofóbiou, tak toto nie je film pre vás a je dosť možné, že po jeho zliadnutí sa budete pýtať, či na dovolenkové destinácii majú problém s pavúkmi.
2: 8 nôh a milión followerov je komediálny horor, teda to, že ten film je komédiou, má aj v tom svojom žánrovom popise. No a ide o britskú snímku, ktorá je naozaj postavená na veľmi jednoduchej premise, pričom platí, že diváka usvedčuje z takej troška zloby, lebo mnohí tí influenceri sú naozaj extrémne sympatickí a tak sa v podstate dá tvrdiť, že držíme palce celý čas pavúkom viac ako našim hrdinom. No a zápas o prežitie nás čaká aj vo filme Vzbura, ktorý je teda nakrútený v britsko-americkej koprodukcii, pričom opäť je o ďalšiu snímku s Jasonom Stathamom v hlavnej úlohe. No a vy, ktorí jeho filmy poznáte, tak zhruba viete, čo vás čaká a naozaj aj tentokrát má pred sebou Jason Statham určitú skupinu gaunerov, s ktorou si to musí vybaviť ručne, tentokrát v priestoroch veľkej zaoceánskej nákladnej lode.
3: Je v podstate jedno, kam Jasona Stathama postavíte. Všade, kde príde, vykoná svoju prácu, po ktorej zostáva množstvo dokaličených tiel. Raz vás to baví viac, raz menej. Menej bude ale tentokrát protivníkov, pretože sa väčšina deja skutočne odohráva na lodi a posádka nie je nekonečná. Našťastie si to Statham ako člen ochranky šéfa dopravnej spoločnosti dobre rozvrhne a tak sa má s kým byť až do samotného konca. Dej nie je nijak zvlášť komplikovaný, áno, ide o peniaze a hlavne spašovania ľudí. Ale to, čo nás zaujíma, je pomsta, no a tá nakoniec bude vykonaná. A zdá najväčšie plus celého filmu Vzbura je to, že sa skutočne odohráva na lodi, takže sa pozrieme do podpaluby a pozrieme sa na palubu a pozrieme sa aj na obzor. Ak ste neboli pri mori, je to jedna z možností, ako si ho užiť. Samozrejme, ak vám nevadí trošku toho otvoreného násilia.
2: 8 nôh a milión followerov a Vzbura sú jednoducho priamočiare divácke filmy, ktoré teraz naozaj spája motív boja o prežitie a keďže sú to filmy divácke, tak to prežitie nastane, čo je veľmi dobré.
3: Našťastie aj pre vás, ktorí máte veci radšej trochu komplikované, máme dnes tipy, čo sledovať. O chvíľu si predstavíme artovú francúzsku novinku Cudzinec, no a dostaneme sa aj k veľmi očakávanej streamovacej novinke s názvom Našepkávač, ktorá bude napínavá, temná, kriminálna.
0: Rádio Slovensko,

0: Spisovatelia filmov.
1: Na mrazivý, temný detektívny thriller Našepkávač sa čakalo a už je na streame, takže si môžete pozrieť skvelé výkony Roberta De Nira aj Michaela Keatona. Krotitelia filmov nám povedia viac. Ešte predtým sa zastavíme v kine, pretože v artových kluboch už premietajú adaptáciu románu Alberta Camusa Cudzinec.
2: Z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov. Dva typy na filmy v kinách už máme za sebou a teraz je pred nami posledný s názvom Cudzinec, za ktorým stojí scenárista a režisér François Ozon. Ide o adaptáciu románu jedného z najvýznamnejších literárnych diel 20. storočia od Alberta Camusa. V tomto príbehu sledujeme hlavného hrdinu, ktorý sa po smrti matky prepadá do beznádeje a jeho život je čoraz tragickejší. Keďže ide o adaptáciu existencialistického románu, tak asi tušíte, že úplne ľahké pozeranie toto vôbec nebude.
3: Ani nie je, hoci ten film je vizuálne prekrásny, tak je čierno-bielý a je veľmi pomalý, pričom platí, že akcentuje ten základný existencialistický leitmotív, avšak François Ozon sa v tomto notoricky známom príbehu hrdinu, ktorý neklame a v podstate životom len tak prepláva smerom k pointe, ktorú pravdepodobne všetci poznáme, tak snaží sa ju ozvláštniť tým, že v tomto príbehu hľadá akoby novú významovú vrstvu, ktorá je menej depresívna ako to tradičné poňatie cudzí ako ho poznáme, či už z Camusovho románu, alebo z toho predchádzajúceho veľkého filmového spracovania z roku 1967, keď Cudzinca sfilmoval Luchino Visconti.
2: Sice to naznačujeme, že nejde o film, ktorý je ľahké sledovať, veď napokon je to aj pravda, ktorá vychádza priamo z deja. No zároveň treba dodať, že v neposlednom rade oceníte, ako sa podarilo adaptovať literárne dielo spôsobom, ktorý si ctí originál, no zároveň sa citlivo snaží o akýsi posun. Takže keď naberiete odvahu, tak v kine uvidíte výnimočné dielo, na aké až tak často nenarazíte. V tom sme všetci dúfali i pri ohlásení filmu Našepkávač, ktorý sa objavil na streame. Herecké obsadenie Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan či Michael Keaton naznačovalo, že pôjde skutočne o veľkú vec, ktorá by sa mohla dostať na úroveň filmu 7 alebo Mlčania jahniat. A možno aj dostala, ale žiaľ len do tretiny filmu. Potom sa príbeh o sériovom vrahovi malých detí nejak rozpadá do prílišného predvídateľného finále.
3: Tam je trošička problém v tom, že James Ashcroft, režisér tohto filmu, spracoval do filmovej podoby aj u nás veľmi populárny román Alexa Norta, ktorý vyšiel v roku 2019 pod názvom Šepkár, ktorý je naozaj akoby navonok kriminálnym príbehom a vo vnútri psychologickou drámou o vzťahu otca a syna. A tento psychologický rozmer, táto, na čom je ťažisko tej knihy, práve vzťah otca a syna, je tu na troška upozadené, čo ale neznamená, že Našepkávač nie je napínavý. Práve naopak, ten film si drží napätie, akurát v priebehu rozvíjania príbehu stráca ten rozmer hĺbky.
2: A to je zvláštne, pretože pri sledovaní tohto filmu nejak nechápete, ako sa to s týmto tímom mohlo stať. De Niro je skvelý, už len keď ticho sedí a keď vidíte, akým spôsobom prijíma to, čo mu niekto rozpráva. Krátka scéna s Michaelom Keatonom je tak úžasná, že si vravíte, aká škoda, že má tak málo priestoru. Tak či onak, Našepkávač stojí za to, aby ste mu aspoň raz dali šancu. A to sa dá v podstate povedať o všetkých typoch, ktoré sme vám dnes predstavili. 8 nôh a milión followerov o pavúkoch, ktoré sa zobudili. Vzbúra s Jasonom Stathamom, ktorý si rád buchne, keď má do koho. Silný snímok Cudzinec od François Ozona, no a potom tu máme náš posledný typ Našepkávač, ktorý nájdete ako jediný na streame. Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami lúčia, tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.
0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti. Dnes po 22. Pozýva Eva Bestvinová.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy.

0: obchádzka vedie popod Strečno a uzáveru naplánovali do 9 ráno. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obídete to po ulici 1. mája a v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté železničné priecestie. Obchádzať môžete cez nadjazd. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: V najbližších chvíľach sa vrátime do minulosti, do jedného z najdramatickejších období Európy a aj chorvátskych dejín. Osmanské výboje vyhnali z domovov 10 000 ľudí. Tí hľadali nové miesta, kde by sa mohli usadiť. Veľa Chorvátov prišlo aj na územie dnešného Slovenska. Ďuro Šimko zisťoval viac.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Dnes sa vyberieme do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, kde si v týchto dňoch môžete pozrieť výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. Výstava ako taká však nie je úplne novou, hovorí riaditeľka múzea Mária Hany.
4: Ona sa k nám vrátila do našich výstavných priestorov po 10 rokoch. Pôvodne bola predstavená verejnosti pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Takže v roku 2016. No a teraz, tým, že si pripomíname 20. výročie založenia múzea, tak sme ju prinavrátili pre našich návštevníkov, pretože si myslíme, že predstavuje taký komplexný obraz od toho samotného príchodu Chorvátov na naše územie až po súčasnosť, že naozaj takým komplexným, pekným podaním a obrazom toho všetkého.
3: Podľa toho je výstava určite aj členená. Kde sa začína, akou témou a akou témou sa končí?
4: Ja by som ešte na začiatku si dovolila doplniť, že vlastne autormi tejto výstavy sú pán Solár a pani Beata Zámečníková, na nich by som nerada zabudla. Takže oni spolu pripravili túto výstavu a vlastne rozdelili ju do viacerých takých blokov. Začali pekne z minulosti, od tej najhlbšej histórie, čiže venujeme sa tomu 16. storočiu, aj keď teda vieme, že ten príchod Chorvátov na naše územie nebol len ako keby v jednej fáze, on niektoré príchody vieme datovať aj do skoršieho stredoveku, ale teda tá najväčšia a najvýznamnejšia vlna príchodu Chorvátov určite bola v tom 16. storočí, čiže venuje sa tá výstava práve tomu obdobiu. Potom prechádzam cez šlachtu, ktorá významným spôsobom ovplyvnila život a kultúru tohto nášho regiónu. Neskôr potom, ako výstava pokračuje, sa venuje významným osobnostiam, ktoré ovplyvnili život na Slovensku a mali teda chorvátsky pôvod tieto osobnosti, a postupne prechádzam výstavou cez jazyk, kultúru Chorvátov, zvyky, spôsob života až po súčasnosť, ako chorvátska komunita žije, v ktorých obciach dnes, ako je aktívna a tak ďalej.
3: Okolo nás je tu hneď niekoľko banerov, ale sú tu aj trojrozmerné predmety, ktoré máte vystavené.
4: Výstavu doplňajú zbierkové predmety z našich depozitárov. Jednak si myslím, že aj pre návštevníka je to vždy zaujímavejšie stretnúť sa s nejakým významným zbierkovým predmetom, okrem teda napríklad mapy, ktorá nám tak predstavuje územie dnešného Chorvátska zhruba v 16. storočí, tak ja by som tak možno predstavila zaujímavú knihu z dielne Gabriela Kolinoviča Šenkvického, ktorá nám približuje históriu významných rodov templárskeho rodu a najmä chorvátskeho osídlenia na území Šenkvic v 18. storočí.
3: Organizujete povedzme aj nejaké sprievodné podujatia v spojitosti s touto výstavou?
4: Áno, pripravili sme pre našich detských návštevníkov aktivitu, ktorá bude vlastne sprístupnená počas celého trvania tej výstavy, čiže keď aj prídu s rodičmi, rodičia si môžu v pokoji pozrieť výstavu a deti si môžu prejsť stopy Chorvátov priamo u nás v múzeu, interaktívne sa zoznámiť s obsahom výstavy, ale aj celého múzea, možno trochu hlbšie spoznať celú problematiku tohto všetkého a tak naozaj si prejsť reálne stopy po múzeu.
3: Prečo vôbec Chorváti utekali zo svojej krajiny? Ako vyzeral ich príchod na územie dnešného Slovenska a ako ich prijali domáci obyvatelia? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko v

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes sme o tomto čase na prehliadke výstavy s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku, ktorú si môžete pozrieť v Slovenskom národnom múzeu, Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku. Prečo vôbec Chorváti prichádzali na naše územie, vysvetľuje riaditeľka múzea Mária Hany.
1: Ak sa bavíme o tom príchode Chorvátov na naše územie v 16. storočí, tak tomu predchádzal veľký tlak Osmanskej ríše. On bol postupne stupňovaný, veľmi, by som povedala, že premyslený. Z histórie vieme o veľkej bitke na Krbavskom poli. Následne máme to 500. výročie práve v týchto dňoch bitky pri Moháči. Bola samozrejme aj veľká bitka pri Sisaku. Jednoducho tých vojenských tlakov zo strany Osmanskej ríše pribúdalo, boli markantnejšie, tí ľudia boli v nepohode vo svojej krajine, samozrejme z obavy o svoj život. Utekali na jednej strane, mali more, no tak tam sa veľmi nedalo, tak po pevnine išli smerom na sever. My vieme, že to neboli úplne prví Chorváti, ktorí prišli na naše územie. Príchod niektorých Chorvátov sa už datuje do 11. storočia. Môžeme sa aj domnievať, ale myslím, že si to vieme aj z historických prameňov potvrdiť, že tí Chorváti mali informácie o tom, že na tomto území, keď sa bavíme teda o území dnešného Slovenska, je to fajn, že sú to dobré geografické podmienky pre život. To bolo pre nich veľmi kľúčové, aby tu bola úrodná pôda, keďže boli dobrí roľníci, ovocinári. Takže oni nešli tak úplne náhodne do tohto územia a prišli sem, zistili, že niektoré obce tiež boli po rôznych bojoch, povedzme, vyľudnené, takže ich znovu osídlovali. A začali si tu zakladať teda obce, usadili sa tu natrvalo, začali sa ženiť, vydávať a tak ďalej. A vieme, že napríklad v Devínskej Novej Vsi konkrétne, kde sa aj nachádza naše múzeum, bolo ešte na sklonku 19. storočia takmer 70% obyvateľstva chorvátskeho pôvodu.
0: Ako ich prijímalo tunajšie obyvateľstvo pôvodné a povedzme aj tá šľachta, ktorej patrili pozemky a na ktorých sa usádzali?
1: Ja si myslím, že pôvodné obyvateľstvo ich prijímalo veľmi dobre, pretože Chorváti sem prišli za pokojným životom. Pôvodné obyvateľstvo veľmi rýchlo pochopilo, že sú to ľudia pracovití, že môžu byť na osoch. Boli to katolíci, čo je tiež dôležité, že zakladali tu kostoly a tak ďalej. Čiže súzneli s tým pôvodným obyvateľstvom, reč nebola tak veľmi odlišná, čiže sa vedeli asi aj veľmi dobre dorozumieť. Dôležité bolo to, že vedeli obrábať tú pôdu, venovali sa vinohradníctvu, ovocinárstvu, boli veľmi zruční v rôznych remeslách, takže naozaj boli na osoch.
0: Vy ste spomenuli niekoľko bitiek v rámci tej osmanskej expanzie, bitku na Krbavskom poli. Čo to vlastne bolo?
1: To bola jedna z takých akože veľmi významných bitiek, ktorá sa odohrala 9. septembra 1493. Ten samotný boj prebiehal v oblasti Krbava. Tejto bitky sa zúčastnili aj príslušníci významného chorvátskeho šlachtického rodu Frankopan. Osmani vyhrali a bola to zdrvujúca bitka a táto porážka vlastne bola tak fatálna pre tých Chorvátov, že preto sa to aj nazýva krvavé pole.
0: Medzi Chorvátmi, ktorí sa usadili na našom území, neboli len roľníci či zruční remeselníci, ale aj inteligencia či významní šľachtici. O nich budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku pokračuje. S riaditeľkou Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, som sa okrem iného rozprával aj o tom, kto všetko bol medzi Chorvátmi, ktorí v tom 16. storočí prichádzali na naše územie. Bola to určite aj v dnešnej reči, ako sa hovorí, spoločenská smotánka. Hovorí Mária Hany.
1: Nielen smotánka, ale aj inteligencia. Možno málo ľudí vie, že Chorváti sú spájani aj so vznikom Univerzity Istropolitana. Za jej sídlo alebo umiestnením bola určená Bratislava. Okolnosti možno vieme, že sa spájajú s Mateom Korvinom, no ale vlastne prvým takým patrónom a zakladateľom bol ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz zo Sredny, no a taktiež jeho krajan Ján Panonius z Čazmy a oni obidvaja sú rodiny Chorváti, takže vlastne môžeme povedať, že vďaka ním sme mali teda prvú univerzitu, no a ďalšou významnou univerzitou, ktorá ovplyvňovala potom aj ďalší život, tu u nás bola Trnavská univerzita a vlastne do jej fungovania, kreovania, ale aj vlastne potom celkového takého života univerzitného významným spôsobom zasahovali práve Chorváti a síce jezuiti, jezuitský rád. Chorvátske obyvateľstvo aj významným spôsobom ovplyvňovalo život Trnavskej univerzity. No a tým, že územie Chorvátska nezasiahla vo väčšej miere práve tá reformácia, obyvateľstvo ostalo verné katolíckej viere, no a potom mnohí práve prichádzali študovať na Trnavskú univerzitu, teda práve mnoho Chorvátov tu študovalo a jedným z takých študentov bol aj Juraj Habdelič. Ten vlastne potom sa vrátil do Záhrebu a tam bol jeden zo spoluzakladateľov tamojšej Záhrebskej univerzity. A teda aj mnoho chorvátskych kňazov študovalo práve tu.
0: Hovorili sme o inteligencii, povedzme chorvátskej, ale teraz spomeňme aj tú smotánku, ktorú sme mali v úvode. Ktoré rody sem prichádzali také významné?
1: Také najvýznamnejšie rody šlachtické boli určite Kružičovci, Grasalkovičovci, ich odkaz je bez pochyby taký možno, že najvýraznejší tým, že nám ostala jedna z dominant Bratislavy vďaka ním, tzv. Grasalkovičov palác, ktorý je sídlom hlavy Slovenskej republiky, aktuálne teda v nej sídli pán prezident. Takže to sú tí Grasalkovičovci, potom Keglevičovci. Pri nich by som možno spomenula takú zaujímavosť, že ich dcéru, Babetu, učil hre na klavír samotný Ludwig van Beethoven a dokonca tejto Babete aj venovali niekoľko klavírnych skladieb. No ale aby som pokračovala aj ďalej, takže mali sme tých Kružičovcov, Grasalkovičovcov, Keglevičovcov, ale boli ešte napríklad aj Horvát, Stančičovci, aj Ostrožičovci.
0: Aké stopy teda Chorváti zanechali na našom území? Sú nejaké slová, ktoré sa aj u nás bežne používajú a pochádzajú z ich reči? Aj na to sa budem pýtať už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. Jednou z tém, ktorej sa výstava venuje, sú aj oblasti, kde sa v rámci dnešného územia Slovenska Chorváti v minulosti zvykli usadiť. Kde to bolo? Hovorí Mária Hany, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.
1: Pôvodne na území Slovenska obývali Chorváti takmer 50 obcí, alebo teda lokalít. Napríklad aj tu v okolí Bratislavy, alebo teda samotnej Bratislave, bolo niekoľko dnes už mestských častí, ktorých pôsobilo chorvátske obyvateľstvo a žilo. Či už to bol Lamač, Dubravka, vieme, v Záhorskej vsi, dokonca takzvaný ten vstup do Stupavy, Mást, ten bol založený Chorvátmi. Čiže naozaj oni boli veľmi, by som povedala, že roztiahnutí po celom tom území. Až hore po Mokrihaj, Šenkvice. Dnes máme 4 obce s aktívnou chorvátskou menšinou. Je to Devínska Nová Ves, Čunovo, Jarovce a ten už spomínaný chorvátsky grob.
0: Sú aj nejaké, povedzme, že slová, ktoré dokazujú prítomnosť Chorvátov na našom území?
1: Ja by som možno povedala, že hlavne také tie geografické názvy. Hej, či už sú to názvy chotárov, ľudia, ktorí žijú tuto v okolí Bratislavy, možno práve z tej oblasti Devínskej Novej Vsi Čunova, alebo teda Dubravky, poznajú výrazy ako krčace, glavica. To sú všetko názvy, ktoré nám priniesli Chorváti, o nich použili, tak ich zapisovali doma a tak ich akceptuje aj súčasnosť, čiže stále sú tieto územia označované práve týmito chorvátskymi názvami. Dnes už v takej novodovejšej histórii vieme, že máme ulice napríklad, ktoré sú pomenované v nejakom tom vzťahu s Chorvátskom. My v Devínskej máme napríklad ulicu, ktorá sa volá Istríska a tých ulic by bolo v Bratislave naozaj veľa, ale to už je taký ako keby novodobejší vhľad na túto problematiku, ale tie historické sú práve tieto.
0: Vaša výstava sa zameriava na Chorvátov na Slovensku, ale predsa len, keby sme ich mali začleniť v rámci celej Európy, tak oni neusídľovali len územie dnešného Slovenska.
1: Áno, áno, práve tá vlna, ktorá prišla v tom 16. storočí, tak oni išli z toho juhu a samozrejme ako prechádzali, niektorí už ostali na území dnešného Maďarska, niektorí na území Rakúska, toho Burgenlandu. Celá táto oblasť tých Chorvátov žijúcich niekde až po Eisenstadt, povedzme v tých dedinkách, sa nazýva Gradište. Dokonca to siaha to územie až sem k nám. A vlastne sa hovorí, že Devínska Nová Ves je najsevernejšia hranica toho Gradišťa. A vlastne vieme, že Chorváti prišli, išli teda ešte severnejšie, ako som už spomínala, obec Mokrý Háj, ale prišli aj do okolia dnešného Brna. Tam máme obec Jevišovka, Charvátska Nová Ves. To naozaj boli obce, ktoré boli osídlované chorvátskym obyvateľstvom.
0: Aj Chorváti zasiahli do dejín územia dnešného Slovenska. Príďte sa o tom presvedčiť, ak budete mať cestu do Devínskej Novej Vsi.
1: Milí poslucháči, ja vás touto cestou k nám veľmi pekne pozývam, takže prídite do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu Stopy Chorvátov na Slovensku. Ak vás táto téma zaujíma, budeme sa tešiť každému jednému návštevníkovi. Všetky bližšie informácie si viete dohľadať na webovej stránke Slovenského národného múzea a na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na vašu návštevu.
0: Aj tento diel relácie v múzeu nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, tak ako aj tie predchádzajúce. No a počúvať nás môžete rovnako ako podcast. Na dnes je to všetko. Lúčia sa s vami Robo Berger a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní dnes po 12.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho môžu budúcoročné parlamentné voľby skončiť aj patovou situáciou. V Chorvátsku tisíce protestujúcich žiadali odstránenie skládky toxického odpadu. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Parlamentné voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri budúceho roka, môžu dopadnúť aj patom, teda že ani jedna, ani druhá strana nebudú schopné zostaviť väčšinu. Prezident Peter Pellegrini v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko naznačil, že krajine by prospela koalícia dvoch najsilnejších strán.
2: Môže život priniesť tejto krajine situáciu, že bude lepšie vytvoriť jednu veľkú, širokospektrálnu koalíciu, ktorá bude zložená z dvoch alebo dvoch veľkých strán a možno jednej malej, ako keď tu všetci budú zliepať naľavo alebo napravo 5-6 koalície, ktoré sa po roku a pol rozpadnú. Ale opäť, na to potrebujete nielen politické strany, relevantný výsledok vo voľbách, ale aj veľkých lídrov.
1: Ministerstvo zahraničných vecí v piatok na pokyn ministra Juraja Blanára zo Smeru SD predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s ruským útokom na Ukrajine. Rezort diplomacie odsúdil útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. V jej priestoroch v čase útoku nikto nebol. Zo stanoviska Juraja Blanára citujeme.
3: Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu.
1: 10 000 ľudí demonstrovali v sobotu v centre Záhrebu proti vláde premiéra Andreja Plenkoviča, ktorú obviňujú z nečinnosti v prípade nelegálnej skládky toxického odpadu. V Chorvátsku rastie pobúrenie nad touto skládkou nedaleko mesta Gospič, kde sa údajne skladuje toxický odpad dovezený z Talianska, Nemecka a ďalších krajín. Podľa aktivistov znečisťuje podzemnú vodu. Demonštranti, ktorí prišli z celého Chorvátska, vyzvali na odstránenie všetkých nelegálnych skládok, dočasný zákaz dovozu odpadu a výpravu.

0: spracovanie nového národného plánu nakladania s odpadom. Tisíce fanúšikov skupiny Queen si v sobotu vo švajčiarskom Montreux pripomenuli 80. výročie narodenia speváka tejto britskej kapely Freddieho Mercuryho, ktorý zomrel v novembri 1991. Mnohí jeho priaznivci na breh Ženevského jazera, kde stojí aj Mercuryho bronzová socha, dorazili v kostýmoch, v ktorých ich obľúbený spevák vystupoval. Mercuryho sochu, ktorej autorka je česká výtvarníčka Irena Sedlecká, zasypali kvetmi, fotkami a odkazmi, vyjadrujúcimi obdiv tomuto rodákovi z ostrova Zanzibar. Oslavy sa zúčastnila aj Mercuryho sestra Kašmíra Bulsarová. Šlágry 7. kola futbalovej Nike Ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. S rovnakým počtom bodov je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Michalovce vyhrali nad Trenčinom takisto 3-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Jedenástku domácich zlikvidoval skalický brankár Richard Ludba.
1: Nejako intuitívne som tam išiel a rozhodol som sa správne. Som rád, že som chlapcom pomohol a nie som žiadny hrdina. Vravím, že to je začiatok sezóny stále a my musíme makať a musíme ísť ďalej. Vždy chcete vyhrať, to je proste tak, ale momentálne minulý týždeň sme to pokašľali, teraz možno sme chceli byť pevnejší, hlavne dostať gól. A to sa nám koniec koncov podarilo, takže sme radi.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov. Teplota vystúpi na 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa ráno prudký vietor až výchrica. Je 5 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Višňové a viaceré úseky ponúkame dopravné správy. Tunel Višňové na D1 smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny ráno. Medzi Stupavou a Devínsko-Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Poleráz. No a medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete ho cez Stuľany a Buclovany. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Mám rád skvelú komédiu Nikolaja Vasilieviča Gogola Revizor. Do malého zaostalého mestečka príde Ivan Aleksandrovič Chlestakov a vydáva sa za vysokého úradníka z Petrohradu. Kurizuje starostovej dcére, vychvaľuje sa a ochotne prijíma úplatky od mešťanov. Niektorí chce dostať deti na školu, iní získať pozemky. Medzi pokornými prosebníkmi sú dvaja malí zadubení statkári, Bobčínsky a Dobčínsky. Tí prosia Chlestakova, aby im za úplatok spravil veľkú službu. Prosím vás pekne, keď pôjdete do Petrohradu, povedzte tam všetkým tým veľmožom, senátorom a admirálom, že v mestečku tom a tom žije Piotr Ivanovič Bobčínsky. A ešte im povedzte, že je tam aj Piotr Ivanovič Dobčínsky. A keby ste sa náhodou dostali aj k cárovi, povedzte aj jemu. Vaše cisárske veličenstvo, v takom a takom meste žije Piotr Ivanovič Bobčínsky a Piotr Ivanovič Dobčínsky. Tú scénu z Revizora som mal vždy najradšej. Všetci pýtali statky a protekcie. Iba dvaja malí nenápadní ľudkovia zo zapadnutej gubernie zatúžili, aby sa o ich existencii dozvedeli aj vo veľkom svete. Ale to chcú všetci, dať o sebe vedieť, vyslať do diaľky dôležitú informáciu, zviditeľniť sa a tým aj zväčšniť. 120 rokov po Gogolovi to Andy Warhol prorokoval, v budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Ľudia nechcú iba dať o sebe vedieť, túžia byť aj informovaní o tých ostatných. Keď moju starú mamu presťahovali z Jozefského mlyna na sídlisko, ocenila tenké panely. K tej stene, o ktorú sa delila so susedmi, prikladala plechový hrnček ako zosilňovač a načúvala šťavnatým zvukom z vedľajšieho bytu. Keď som k nej raz prišiel, tak bola práve v akcii. S uchom na hrnčeku nespokojne krútila hlavou a povedala znepokojene: "Niečo tam u nich není v poriadku, nišť neočut." Ticho, obyčajné ticho, to je to, z čoho dnes majú všetci najväčší strach.

Neviem, či niekto toľko razy stroskotal, havaroval, alebo sa iným spôsobom ocitol v krajnej núdzi, ako my s mojim kamarátom Ľubošom Jurikom. Bojovali sme o holý život uprostred púšte, na opustenom ostrove aj vysoko v horách, v krutých mrazoch aj v pekelných horúčavách. Silu tých zážitkov nijako neoslabovala skutočnosť, že všetko sa to odohrávalo na nevábnom Jurikových balkóne, obrátenom do dvora plného starých pneumatík a odstavených aut. Naše dobrodružstva sa odohrávali v čase, keď sme sa vrátili zo školy, dovtedy, kým neprišli z práce Ľubošovi rodičia. Nie, že by nás nemali radi, ale s Ľubošom sme vymýšľali také veci, že je vlastne zázrak, že sme nevypalili ani nevytopili ich byt. Miesto a spôsob našich zážitkov určovalo to, čo sme práve čítali. Román Robinson Crusoe alebo Verneho Tajomný ostrov. Jeden z najdrsnejších zážitkov bolo, keď naša vzducholoď stroskotala a my sme sa ocitli uprostred večného snehu a mrazu. Hrozilo nám, že ľad pod nami sa preborí, hrozili nám omrzliny, naokolo sa potulovali hladné medvede. Našim útočišťom bol stan, ktorý sme si vytvorili z dvoch stoličiek, metly a deky. Z plechovice od oleja a viečok od krému na topánky sme si spravili vysielaciu stanicu. Viedli sme fiktívne rozhovory s rádioamatérmi, ktorí pre nás organizovali záchranu. Ľuboš vedel napodobňovať bodky a čiarky morzeovky, nech už znamenali čokoľvek. Aj ten najvýkonnejší ľadoborec mal problém prebiť sa k nám cez hrubý ľad. V skutočnosti sme vtedy mali školské prázdniny a na polárnu krajinu sme sa hrali uprostred horúceho leta. Keď sme zjedli keksy a vypili šípkový čaj, tak sme uverili tomu, že trpíme hladom a ukrutným smedom. Pri volaní o pomoc je vždy najdôležitejšie, aby prišla čo najneskôr, lebo iba vtedy je to dobrodružstvo. Nám sa to vtedy nepodarilo. Ľubošovi rodičia sa nečakane vrátili z práce. Objavili nás na balkóne, ukrytých pod dekou a obkolesených trochu ufúľanou postelnou bielizňou. Málo čo je nepríjemnejšie, ako byť zachránený proti svojej vôli. Ale nebyť tých rodičov, boli by sme sa v polárnej krajine uvarili.

Škoda, že vám tú fotografiu nemôžem ukázať. Je čierno-biela, čas vytvoril patinu, ktorá z nej robí umelecké dielo. Fotografia zobrazuje staršieho muža, ktorý vyzerá ako biblický prorok, ktorý v 19. storočí emigroval do Spojených štátov amerických. Má snehobiele vlasy a hustú bradu, ktorá mu siaha takmer až na hruď. Je akurát taká, aby nezakrývala 7 žiarivých vyznamenaní. Čím si ten muž zaslúžil toľko obdivu a vďaky? Na to si chvíľu musíte počkať. Už v mladosti mal povesť vynikajúceho maliara portrétov. Neskôr ho zaujalo umenie renesancie a venoval veľkú pozornosť diela Michelangela a Rafaela. V ich štýle vytvoril svoje majstrovské dielo, sugestívny obraz Zomierajúci Herkules. V roku 1832, po návrate do Spojených štátov, bol menovaný profesorom maľby a sochárstva na University of the City of New York. Nikto nepochyboval, že ho čaká kariéra úspešného a rešpektovaného maliara. Ale život s ním mal iné plány. V roku 1825 pracoval vo Washingtone na prestížnom portrete generála Lafayette. Uprostred práce mu doručili list od jeho otca. Písal, že jeho manželka Lucrecia náhle ochorela. Vtedajšia pošta využívala konské záprahy a správu doručili neskoro. Kým dorazil domov do Connecticutu, jeho manželka už zomrela a bola aj pochovaná. Nestihol sa s ňou ani rozlúčiť. Zdrvený touto udalosťou sa rozhodol vytvoriť systém, ktorý by dokázal okamžite prenášať dôležité správy na veľkú vzdialenosť. Začal študovať fyziku a venoval sa najnovším vedeckým poznatkom v oblasti elektromagnetizmu. Zoznámil sa s najdôležitejším mužom svojho príbehu, Charlesom Jacksonom. To bol vynikajúci lekár, vedec a odborník na elektromagnetizmus. Ocenil hlboký záujem slávneho maliara. Oboznámil ho s najnovšími objavmi a dovolil mu zúčastniť sa dôležitých experimentov. Občas sa stáva, že žiak prekoná učiteľa. Muž hnaný smútkom za zosnulou manželkou na jej počesť vyvinul jednodrôtový telegraf, ktorý zmenil svet. Volal sa Samuel Morse. Prvý telegram s textom Hľa, čo Boh vykonal, poslal v roku 1844 z Washingtonu do Baltimoru. Prestal maľovať a naplno sa venoval technologickému vývoju telegrafu a zostaveniu Morseovej abecedy. Za to všetko tie významné rády dostal. Veru, nevyspytateľné sú cesty Božie.

Vznik rádia sprevádzal súboj dvoch géniov, srbského vynálezcu Nikolu Teslu a talianského fyzika Guglielma Marconiho. Oddeľoval ich oceán, ale jedným z ich hlavných cieľov bolo ten oceán prekonať bez káblov. Nikola Tesla podal patent na rádio v roku 1897. Mal za cieľ poprepájať svet bez drôtov. O pár rokov neskôr využil Guglielmo Marconi Teslov oscilátor, zoznámil verejnosť s praktickejšou verziou bezdrôtovej telegrafie a začal tie technológie predávať lodiam, armádam a novinám. Tesla mal svoje patentové prihlášky schválené v roku 1900. Marconiho prvá americká žiadosť z roku 1900 bola zamietnutá práve kvôli Teslovým prioritám. No v roku 1904 americký patentový úrad zmenil názor a Marconi mu udelil široký patent na rádio. V roku 1909 získal Marconi Nobelovú cenu za fyziku za rozvoj bezdrôtovej telegrafie. Príbeh pokračoval na súdoch. Tesla Marconiho spoločnosť žaloval za porušenie patentov. V roku 1943, niekoľko mesiacov po Teslovej smrti, americký najvyšší súd zrušil kľúčové Marconiho patenty a potvrdil, že Tesla mal prioritu v základných prvkoch rádiového systému. Lenže už bolo neskoro. Celý svet dnes počúva rádio a takmer nikto netuší, kto ho vynašiel. Iba hrstka ľudí vie niečo a váha medzi Marconim a Teslom. Ja nepochybujem, že prvý bol geniálny srbský čudák. Pre nás, čo pracujeme pre rozhlas, je Tesla rádiosvetec.

Nikola Tesla bol geniálny, zaťatý, škriepný Balkánec, ktorý sa pohádal s každým, koho stretol. Vyzeral ako anarchista a mal oči osmanského kata. Tvrdil o sebe, že nikdy nespí viac ako 2 hodiny denne. Občas upadol do stavu letargie, kedy len tak sedel a premýšľal. Klasický spánok považoval za stratu času. Mal fotografickú pamäť. Pamätal si celé knihy slovo po slove a hovoril plynule 8 jazykmi. Tesla mal aj svoje múchy. Napríklad neznášal pohľad na perly. Keď jedol, muselo byť na stole 18 čistých platených servítok, ktorými si pred jedlom sám preleštil príbory a taniere. Ak si umýval ruky, musel to urobiť 3-krát po sebe. Bol posadnutý číslami 3, 6 a 9. Predtým, ako vstúpil do budovy, musel ju 3-krát obísť. V hoteloch býval výhradne v izbách, ktorých číslo bolo deliteľné 3. Ale ja ho mám rád, pretože mal poetickú dušu.

Tesla sa nikdy neoženil. Kto by ho aj s jeho výstrednosťami chcel? Ocitol sa v úplnej chudobe a izolácii a namiesto s ľuďmi sa priatelil s holubmi. Denne ich krmil z okna svojej izby. Medzi holubmi vynikala jedna čisto biela so svetlými končekmi krídel. Tesla tvrdil, že s ňou majú telepatické prepojenie. Stačilo, aby na ňu pomyslel a ona k nemu okamžite priletela. Povedal o nej: miloval som ju tak, ako muž miluje ženu, a ona rovnako milovala mňa. Kým žila, mal môj život zmysel. Keď si tá holubica nešťastne zlomila krídlo a nohu, utratil Tesla za jej liečbu viac ako 2000 dolárov. V roku 1922 ležal v posteli a holubica vletela cez otvorené okno do jeho izby. Tesla podľa vlastných slov okamžite vycítil, že mu prišla oznámiť svoju smrť. Opísal posledné sekundy jej života ako mystický zážitok. Z očí holubice zrazu vyšľahlo oslepujúce jasné biele svetlo. Tvrdil, že to bolo silnejšie svetlo, aké kedy vyprodukoval s pomocou najvýkonnejších elektrických strojov vo svojich laboratóriách. Keď svetlo zhaslo, holubica zomrela a Tesla upadol do hlbokej depresie. Vyhlásil, že v tom momente z jeho života odišlo všetko nadšenie a jeho celoživotné dielo sa skončilo. Odkiaľ to všetko viem? Porozprával mi to môj kamarát, zhovorčivý sivý holub.

0: Mojím dnešným hosťom je MUDr. Norbert Moravanský. Počujete dobre? Ten istý, ktorého som už spovedal ako súdneho lekára. Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý deň, je mi veľkým potešením, že som tu zase. Ďakujem za pozvanie.
0: Keď som si prehrával náš predošlý rozhovor, zaujalo ma, že ste spomenuli rádioamatérstvo. Myslel som si, že to bola vaša chlapčenská záľuba. Ani vo sne mi nenapadlo, že vy ste telom a dušou rádioamatér, ktorý žije dva životy. Kedy ste sa rozdvojili?
1: Toto hobby robím od 12 rokov, takže dá sa povedať, že už dosť dávno. Na to, aby som si pamätal ten vývoj, ktorý zasiahol Československo a vedel to porovnať s tým, čo sa vlastne vo svete za tie časy udiali. Ale je to pre mňa vždy veľmi príjemná spomienka, pretože teraz v súčasnosti je to obrovský relax od mojej práce a veľmi som rád, že rádioamatérstvo sa dostáva dnes aj na stránky časopisov a do kníh a do rôznych príbehov, pretože je o čom rozprávať.
0: Prečo vy, rádioamatérsky guru, súhlasíte s tvrdením, že rádioamatéri sú rojkovia, poloblázni a fanatici?
1: Neviem, či som rádioamatérsky guru, ale veľmi dlho si všímam tie všetky ľudské osudy a tie všetky ľudské typy, ktoré sa viažu s týmto našim, niekto hovorí športom, niekto hovorí záľubou. A naozaj môžem povedať, že takú koncentráciu excentrikov, ktorá sa vždy vyskytuje v nejakom takom tom veľmi špičkovom zameraní, keď ľudia robia veľmi vážne nejakú záľubu a často to vôbec nesúvisí s ich povolaním, priťahuje práve rôzne romantické a renesančné typy ľudí, ktoré dokážu to naše hobby a neskôr, ako sa ukazuje, nielen hobby, ale aj profesionálnu sféru posunúť niekde ďalej. Ale zároveň za nimi vždy sa tak plazia všetci tí blázni, ktorí len strašne veľa chcú, nemajú nikdy čas si dočítať tie princípy, takže veľa experimentujú, veľakrát vyhadzujú poistky, je za nimi veľa požiarov, je za nimi veľa takého krásneho neúspechu, ale úžasné je na tom to, že sa vždy ráno zobudia a pokračujú tam, kde skončili predchádzajúci večer. Takže áno, to sú rádioamatéri, ktorí básnia a ktorí snívajú o tom, aké ďaleké spojenie sa im môže podariť, ale zároveň možno niekedy v tom bláznovstve nedovidia na koniec toho káblu, ktorý majú poddimenzovaný a kde to začne iskriť. Takže áno, to sme my, rádioamatéri.
0: Kedysi som si to predstavoval tak, ako ste začali, že ide do manzardy alebo do pivnice, ale vy chodíte vysielať do Guajany, do Gambie, do Severného Maroka, kam ešte?
1: No lebo to je presne to, že keď tá vášeň presiahne istú úroveň a vy máte vnútorné pnutie, že skrátka musíte v tom spraviť maximum a nedá sa inak, tak sa skrátka človek narodí, že je buď súťaživý typ, alebo je extrémny zberateľ zaujímavosti, tak vás to zavedie do rôznych kútov sveta, čo vám budem hovoriť. Vy ste veľmi známy cestovateľ a zberateľ príbehov a to sú práve tie situácie, že hľadáme miesto, kde ten signál je najčistejší, kde je najmenej zarušený, kde máme zhruba rovnakú vzdialenosť do veľkých koncentrácií tých rádioamatérskych staníc, čiže potrebujeme byť blízko Spojeným štátom, Severnej Amerike, potrebujeme byť blízko Európe a hľadáme vlastne tú ekvilibriu, tú rovnováhu medzi tou geografiou a medzi tou technickou úrovňou, čo dokážeme urobiť. Takže áno, vysielal som z francúzskej Guajany, vysielal sme dlhé roky z Gambie, z západnej Afrike. Teraz vlastne vysielame z Maroka, zo západného Maroka, z Cípu, z mesta Safi. Máme tam medzinárodnú dnes už rádiovú stanicu s talianskými a českými kolegami, takže je mi veľkou cťou, že tam môžem patriť do tej komunity.
0: Ako vás vnímajú domáci?
1: Chodíme tam, kde nikto nie je a kde nikto nechodí, pretože samozrejme čím menej ľudí, čím menej pouličného osvetlenia, čím menej priemyselného rušenia, tým väčší rádioamatérsky raj. Takže ľudia nás vnímajú väčšinou tak, že prišli nejakí blázni, ktorí rozmotajú nejaký koaxiálny kábel a naťahujú na stromy antény a lezú kade tade a stavajú rôzne stožiare. To je práve tá poloha, kde veľmi veľa musíme vysvetľovať. Len že tým, že pracujeme s funkciou času, tak máme medzi sebou vždycky nejakého hovorcu, ktorý sa postaví do toho hľúčiku tých ľudí a začne im vysvetľovať, tak teraz budeme robiť to a to. Ale zároveň tí ľudia nás nesmú zdržiavať, pretože máme obmedzený čas, kedy to všetko musíme postaviť a zase zbaliť, pretože nám letí niekde nejaké lietadlo alebo sa potrebujeme niekde posunúť. Takže máme tých vysvetľovačov, tých ukazovačov, tých zabávačov, tých moderátorov tejto našej aktivity a potom musíme mať tých, ktorí to vedia postaviť a vedia to celé zašrobovať dokopy. Takže to je naša úloha.
0: To ma práve zaujíma, že hovoríte, že chodíte tam, kde vlastne nikto nie je. Ako potom vyzerá tá príprava a vysielanie?
1: Asi poviem všeobecné princípy, ktoré sú dôležité, ale budem ich možno interpretovať tak konkrétnejšie, aby sme sa vedeli posunúť v tej predstave. Rádioamatér je človek, ktorý robí rôzne kategórie činností. Nie je to len to, že rádioamatér drží pajkovačku a spajkovačku v rukách a drží pod pinzete nejakú súčiastku, ktorú sa snaží niekde namontovať. To bola tá predstava toho, keď sme videli magické oko na tom radioprímači a cítili sme tú neuveriteľnú vôňu tých elektrónok, ktoré sa vlastne dostávali do toho správneho pracovného tempa a pracovného módu. To rádioamatérstvo je oblasť, kde sa každý môže nájsť. Máme ľudí, ktorí práve sa vyznačujú len tým, že sú technici, ktorí nikdy nechytia do ruky mikrofón, nikdy sa nedotknú toho pomyselného telegrafného kľúča. A potom máme našich členov, našich spolkov, ktorí sú špičkoví práve v tom, že vysielajú za relatívne krátky čas veľmi rýchlo a sú schopní nadväzovať veľké množstva spojení za relatívne krátky čas. No a potom máme extrémistov. Extrémisti sú v podstate rádioamatéri, ktorí zberajú extrémne zaujímavosti. Napríklad máme medzi sebou ľudí, ktorí držia aj zo Slovenska, držia svetové prvenstvá v zberateľstve ostrovov. To znamená, majú najviac spojení v tom svojom denníku s ostrovnými stanicami. Alebo sú to napríklad ľudia, ktorí vedia vyslať na mesiac milimetrový signál vlnovej dĺžky a vedia, ako sa ten signál odrazí od povrchu mesiaca a vedia urobiť spojenie možno iba s jedným alebo s dvomi podobnými radioamatérmi na svete, ktorí disponujú takou technikou, že to spojenie vedia dokonať a vedia ho dokončiť. To sú úžasné veci. No a v tomto celom tá príprava vyzerá tak, že samozrejme potrebujeme mať na to nejaké technické možnosti, takže každý radioamatér si v dnešnej dobe už kúpi nejaký transceiver, to znamená krabičku profesionálnu továrenskú, ktorá vie vyslať a príjmať signály, vie zachytiť celé to frekvenčné spektrum, lebo na každom úseku frekvencií nám ten telekomunikačný úrad daruje nejakú frekvenciu. Pre rádioamatérov sú dedikované, sú ohraničené isté úseky toho frekvenčného spektra a tam práve si postavíme tú antenu, aby nám to pasovalo k tomu zariadeniu. No a okolo je 1200 tých krabičiek a počítačových prepojení a špeciálneho osvetlenia a map a geofyziky a milión monitorov. Takže mne sa napríklad môže stať, a to veľmi mám rád, keď príde ten víkend, tak sa obklopíme tými monitormi, dokonca sú rádioamatéri, ktorí sú uzavretí v monitorovacom systéme, majú okrúhly stôl a všade okolo sú monitory a nestíhajú hýbať tou hlavou, pretože majú pocit, že musia sledovať každý jeden ten povyk, tú drobnú zmenu v tom éteri, aby boli prví. Čo chce?

0: MUDr. Norbert Moravanský CSC, to by chcelo dakú prezývku.
1: My nepotrebujeme prezývky, ktoré by sme museli nejako veľmi vymýšľať, pretože každý licencovaný rádioamatér má svoju amatérskú značku. Napríklad mojou značkou je OM6NM Norbert Mária podľa klasickej slovenskej hláskovacej tabulky November Mike v anglickej verzii. A to OM6 znamená, že som z nejakých končín Slovenska, že tam som požiadal o tú koncesiu, je to v tomto prípade Stredné Slovensko, kde som vlastne začínal ako rádioamatér. No a už potom naše prezývky vychádzajú práve zo skomolením tých značiek. Tak my povieme napríklad, že no, prišiel tam MPIK, alebo bol tam ešte ten AAA, alebo prišiel ten BBB. A skrátka, samozrejme ľudia, ktorí nás počúvajú nezainteresovaní, niekedy volajú na príslušné telefónne čísla, lebo sú si neni istí, či náhodou niekto neodišiel predčasne z nejakej hospitalizácie. Lebo je to samozrejme hantírka, je to žargón, ktorý je pre nás typický, pretože my často ani nevieme si hneď vybaviť to meno toho človeka, ale tie rádioamatérske značky v nás zostávajú celý život.
0: Pán doktor, minule ma zaujalo, ako ste o anténach hovorili s láskou a nehou. Čo je na stavaní antény také vzrušujúce?
1: Len ten pocit, že niekde na svete je miesto, kde sa o tom môžete pokúsiť. Neviem vám to vysvetliť bližšie, ako na príklade, teraz je dovolenkové obdobie a na konci júla býva vždycky závod, ktorý vyhlasuje anglická radioamatérska komunita. Vymysleli ho Angličania, vymysleli program, že všade na ostrovoch, kde je cez tento víkend nejaký radioamatér, keď dokáže technicky sa z toho ostrova ozvať v tom éteri, tak je vyhlásená súťaž, ktorá trvá 24 hodín. Koľko ten radioamatér z toho ostrova dokáže tých spojení urobiť, s akými inými ostrovmi a s akými inými svetovými stanicami. No a keď si predstavíte, že prejdete letiskovou kontrolou, máte všetko zbalené do 150 cm dĺžky, pretože to je ten limit, kedy prejdete ešte normálne, lebo či máte golfové palice, alebo udice, alebo nejaké antény, ak je to do 150 cm, tak je to v poriadku. Cez tú kontrolu priamo nevyberáte laptop a tablet, ale vyberáte nejakú divnú čiernu skrinku. Zaujímavé je, že celá tá mašinéria na tých letiskách už vie, o čo ide, prejdú vám to takým tým uhlíkovým detektorom, či sa tam niečo divné nenachádza, alebo nejaké nitráty a pokračujete ďalej. A skrátka, toto celé si donesiete do hotela, rozložíte si to na hotelovej izbe, na tú posteľ, vyjdete na balkón a pozeráte sa z hora, z dola, z boku, sprava, kde by som tak asi zavesil tú anténu. A toto sú veľké príbehy, pretože radioamatéri, ktorí chodia so svojimi manželkami a priateľkami na dovolenky, vždycky tie priateľky a manželky opisujú, že bože, ten môj muž je taký blázon, že všetci sa pýtajú, či je tam biely piesok, či je pláž 30 metrov od hotelovej izby, či je tam all inclusive, či máme na obed ananás. Tento môj blázon sa pýta v hoteli, že aká je tam strecha, či je tam rovná strecha, alebo sedlová, alebo špicatá, či náhodou okolo nemáme izbu, kde sú nejaké vysoké stromy. Potom sa napríklad stane, že sa zotmí, alebo je už taký súmrak a vy stojíte niekde za tým hotelom, pozeráte sa na tú vysokú borovicu, máte v rukách prak, normálnu gumipušku, tak ako pred 40 rokmi a snažíte sa na tú najvyššiu vetvu na tom strome prevesiť nejaké lanko, ktoré vám spadne k nohám v tom lepšom prípade. Cez to lanko vyťahnete tú antenu na to najvyššie miesto nejakého vysokého stromu. No skrátka blázni. Čo vám budem hovoriť? Keď uvidíte takýchto divných ľudí za hotelmi a za penziónmi a apartmány plné drôtových vecí a projektov, tak budete vedieť, že sa tam asi nachádza nejaký radioamatér.
0: Hovorí sa, že človek môže odísť z rodného mesta, ale rodné mesto nikdy nevyjde z neho. Vy ste prvých 19 rokov strávili v Bytči. A tam sa rodil ten rádioamatér a tá láska k anténam. Čo ste tam vyvádzali?
1: Neviem, to by asi museli povedať nejakí moji rodáci, ale bytča je hlboko zakorenená v mojej osobnosti, pretože v tejto branži technicko, geograficko, edukatívno, psychologicko, neviem akej, relaxačnej, sa skrýva všetko to, ten základ, ktorý som dostal. V prvom rade to boli moji rodičia, ktorí ma podporovali od úplne malička. Ja som od 12 rokov sa učil Morzovú abecedu a dvakrát do týždňa som chodil na kurzy Morzovej abecedy v Bytči. Bola enkláva špičkových telegrafistov. Učili ma ľudia, ktorí prišli na základnú školu urobiť nábor a vybrali si nejakých pionierov vtedy a povedali, tak chlapci a dievčata, príďte tuto do toho nášho klubu, naučíme vás jazyk, ktorý nikto nepozná. Takže začal som Morzovou abecedou. Mal som obrovské šťastie na rodinné zázemie, ešte raz to poviem, pretože keď som môjmu otcovi povedal, že by som potreboval nejakú anténu tuto na kandeláber zavesiť, tak ten mi nepovedal, že si sa zbláznil, pôjdeme tuto na nejakú políciu, kde budeme veľa vecí vysvetľovať, ale vždy hľadal spôsob, ako tú anténu tam zavesiť. Potom som mal môjho bratranca Petra Moravanského, ktorý bol na ulici známy tým mikropríbehom, že opravil aj to, čo nikto neopravil, a boli pred jeho domom zástupy ľudí s igelitkou, ktorí čakali na to, aby sa im pozrel na nejaký radioprímač alebo čokoľvek, čo sa dalo poháňať elektrickým prúdom. A tam už som videl, a keď som sa díval týmto ľuďom cez rameno, že existuje to nádherné, romantické, nočné pozorovanie tých javov, ktoré sa v tom éteri vyskytujú. A videl som ľudí, ktorí niekedy intuitívne, niekedy po hlbokej vedeckej úvahe rozumejú tomu mikrokozmu, čo sa vlastne odohráva medzi tými súčiastkami, a nadchlo ma to neuveriteľným spôsobom. No a v Bytči sme vymýšľali rôzne veci. My sme bývali veľmi blízko kúpaliska bytčianskeho, čo rodáci v Bytči vedia a poznajú, čo sa tam vždycky dialo, takže tam sme stavali svoje prvé antény. Mali sme antény v starom pionierskom dome, čo bolo v zámku. Na vežičke sme sa štverali na vežičku, aby sme tam zavesili nejaký dipol. Neexistoval v Bytči a v jeho okolí strom, kde by som sa nepokúšal vyliesť, pretože hľadať ten najvyšší bod, odkiaľ sa dá spustiť anténa, to boli obrovské výzvy. Susedia vedia, že sme používali rôzne technológie. Raz som dostal kušu profesionálnu, ktorú som vystrelil z toho 30-metrového stromu a hľadali sme, kde je ten šíp, a našli sme ho tam v priečeli vzdialeného domu niekoľko 100 metrov. Takže áno, boli to samozrejme aj humorné a ľahko nebezpečné príbehy, ktoré sme zažili, ale to nás posunulo tam, kde vlastne teraz sme.
0: Teraz priznajte, kto rádioamatérovou vášňou najviac trpí? Rodičia, manželka, deti alebo susedia?
1: Úplne všetci. Akože my sme naozaj skupina ľudí, ktorí musí nutne prísť do interakcie s kadekým od oficiálnych orgánov, pretože nie je nič výnimočné. Teraz už menej, ale kedysi na nás volali policajtov úplne s prehľadom, lebo buď sme sa snažili dostať niekde, kde sme nemali čo robiť, napríklad do nejakých vysokých hôr, do chránených pásem a neviem kde, lebo rádioamatér je človek, ktorý si tie technické zručnosti chce niekde vyskúšať. Ale vždycky je vľúdny k svojmu okoliu a k svojim ľuďom, ktorých stretne po ceste, len niekedy samozrejme sa vzájomne neporozumieme, čo tam kto chce, a vznikajú rôzne interakcie. Ale samozrejme, so susedmi, ale aj v rámci rodiny, boli časy, keď pozeranie televízie bolo kultom. Dnes už to pomaličky sa vytráca, možno aj chvala Bohu, ale ten piatok večer a sobota večer pred televíznou obrazovkou, to bola kultová záležitosť. No lenže keď práve vtedy sa dalo spraviť spojenie do Japonska alebo neviem kde, do Austrálie, tak tá obrazovka chodila hore dole, tak sa búchalo po televízore a nikto nevedel v tom paneláku, že je to rytmicky sa opakujúca porucha obrazu, ktorá veľmi blízko koreluje s rytmom tej Morzovej abecedy. Tak sa potom samozrejme diali veci, susedia búchali metlou po zábradlí a podobné záležitosti. Takže áno, toto Dnes už ale je prakticky minulosť, pretože dnes sa tak veľmi ekologicky a technologicky vytvorila bariéra medzi tými použiteľnými frekvenciami toho radioamatéra a medzi tým normálnym životom a vďaka internetu a digitálnym prevádzkam aj profesionálnych služieb sa už to rušenie až tak často nevyskytuje.

0: Mojím dnešným hosťom je MUDr. Norbert Moravanský. Pán doktor, vy rádioamatéri máte svoju reč. Používate výrazy, ktorým my nerozumieme. Napríklad, čo je to plechové nebo?
1: Plechové nebo je pojem, kedy sa hore v relatívne vysokých vrstvách atmosféry udejú tak jedinečné veci a udalosti na úrovni zoskupenia jónov a vodíka a hélia a rôznych vrstiev, kedy sa vlastne ten rádiový signál odráža veľmi vysoko. A keď si predstavíte fyziku, že ten uhol dopadu sa rovná úhlu odrazu, tak čím to zrkadlo, tá odrazová plocha je vlastne vyššie, tým sa aj ďalej ten náš signál odrazí. A plechové nebo je situácia, kedy sa vytvoria tak vynikajúce podmienky šírenia na ďaleké vzdialenosti, že to presiahne ten rádiový horizont, že vlastne my ten geografický horizont vidíme niekde do nejakých 1000 kilometrov z nejakého kopca, ale toto ide ešte ďalej. Čiže je to jedinečná súhra geofyzikálnych okolností, ktoré súvisia s činnosťou Slnka, ktoré chrlí na Zem nejaké častice. Tie častice vo vysokých vrstvách atmosféry a obalov Zeme vytvoria špecifické odrazové plochy a potom máme my tie Vianoce, kedy vlastne sa to udeje, tak si ľudia vypisujú dovolenky a čakajú, čo sa bude diať a nikto nevie, prečo sú zavretí v pivnici.
0: Rádioamatérstvo má tam pri srdci preteky a súťaže. V čom súťažíte a o čo?
1: Zaujímavé je, a teraz čaká veľa ľudí na túto odpoveď, lebo ja celý svoj život vysvetľujem, že súťažíme buď o kus takého dreva vyrezaného, kde je napísané vaše meno, čo si zavesíte nad postel alebo nad pracovný stôl, alebo súťažíme za taký A4-kový papier, ktorý má síce podpisy všetkých známych terajších rádioamatérov a nesie názov diplom, ale ten diplom je vygenerovaný elektronicky a ešte si ho aj sami vytlačíte, pretože dnes už sú to v podstate len vyslovene čestné veci. Ale nie, súťažíme o svoju česť, súťažíme o svoj kredit v tom svete rádioamatérskom a súťažíme o ten pocit, že sme to dokázali. Že sme boli v pravý čas na pravom mieste a že či to bolo vysoko na kopcoch, alebo to bolo pri mori, alebo to bolo na tom západnom cípe Maroka, že sme dokázali technicky, organizačne to urobiť všetko tak, že nám to fungovalo a že v tých amatérskych podmienkach sme za 48 hodín napríklad nadviazali najviac spojení, čo kto na Zemi urobil. A v tomto, keď zažijete to víťazstvo v takej marnotratnosti ako súťaž v tom, že či niekto urobí 19 234 spojení za 48 hodín alebo ich urobí 17 852 a vlastne neviete prečo ich urobil, pretože to spojenie trvá niekoľko sekúnd. Len to zaznamená váš počítač a vy máte ten pocit, že áno, môj signál bol na Filipínach a odtiaľ sa mi vrátil iný človek, ktorý potvrdil, že tam ten signál bol a vtedy sme šťastní.
0: Pán doktor, je radosť vás počúvať, lebo vy ste nám otvorili okno do takého krásne milého groteskného sveta, ktorého obyvatelia sú neuveriteľní ľudkovia. Jedným z nich je aj český filmár, ktorému sa rádioamatérstvo stalo zmyslom života.
1: Nemôžem si nespomenúť na tohto Láďu Preissnera, ktorý je ikona československého rádioamatérstva v tom, že keď skončil svoju profesionálnu kariéru ako kameramana na Barrandove, tak sa usídlil v takom svojom rodinnom dome v malej obci v Českej republike, alebo teda na rozhraní Moravy a Čech. A mal vášeň, ktorá je extrémne náročné ju naplniť. A tá vášeň sa týka jednej z najťažších kategórií, ktorá vlastne súťaženia, ktorá trvá rok. Jeden kalendárny rok od 1. januára do 31.12. mu nesmie takémuto človeku újsť žiadna stanica v tom éteri. To znamená, žiadna stanica, ktorá je zaujímavá tým, že je z nejakej bodky na Zemi, alebo je z nejakej krajiny. Tých krajín krajín je povedzme, ja neviem, 350, dnes sa dá nadviazať spojenia s reálne s 320-330 krajinami sveta v nejakom pásme, lebo to sú tie oblasti rádioamatérske, ktoré majú pridelený ten kód a ktoré sú zaradené v tom zozname. A on 365 dní nesmel vlastne vynechať reálne ani jeden deň, nesmel zaváhať, vedel to spojenie s tou stanicou, ktorá sa v tom éteri objavila a bola pre ňoho zaujímavá, urobiť to spojenie ako veľmi rýchlo a ten počet tých staníc ho radil medzi absolútne špičky na svete. On ten závod vyhral asi 10 krát po sebe. Volalo sa to, že CQ maratón, už len podľa toho, že je to naozaj maratón a tento Láďa nerobil nič iné, len jeho deň v podstate končil, keď sa ráno slnko dotklo jeho tváre, čiže ja neviem, o 5. o 6. išiel spať, ale celé noci pri tom rádiu strávil a vedel o tom éteri absolútne všetko. Nič ho neprekvapilo.
0: Pán doktor, vy ste veľmi racionálny Rojko. Veľmi rozumný poloblázon a tolerantný fanatik. Trošku vám tu vášeň závidím. Vy ste pre mňa ten najspokojnejší, nespokojný chlap v éteri. Ste v štádiu, keď už vás baví prihrávať ostatným. Na čo sa môžu tešiť?
1: Ja mám radosť, keď tá komunita, v ktorej som členom, nejakým spôsobom ide dopredu. Takže sme vymysleli, keďže áno, už som vo veku, kedy sa už nemôžem ubrániť tomu, že príjmem nejakú funkciu, tak teraz som prvý viceprezident Slovenského zväzu rádioamatérov, takže snažíme sa pre našu komunitu a nie len Slovensku, ale aj Česku, keďže máme spoločné korene a veľmi veľa učiteľov našich sú z oboch našich krajín, tak napríklad každú druhú stredu v mesiaci sa snažím privolať nejakého lektora, ktorý nám rozpráva buď o svojich začiatkoch, alebo o nejakých veľmi závažných technických výdobytkoch, o ktorých tá komunita ešte nevie, alebo nevie dostatočne. Takže si robíme prednášky, robíme to online, zúčastňuje sa tam, dajme tomu, okolo 150 ľudí z československého priestoru, čo sú veľmi pekné čísla, pretože keď si dnes predstavíte, že idete ako lektor na univerzitu, tak neviem, či niekomu príde 150 ľudí do auly na prednášku. Nie je to úplne malé číslo. Takže snažíme sa pre tú komunitu robiť čo najviac v tomto programe. Volá sa to Streda v Rádioklube, čím sa vraciame vlastne do tých nostalgických čias, keď sa rádioamatéri reálne stretávali. No a potom rozmýšľame, kde tie všetky káble a tie stožiare skončia. Pretože keď príjmeme tú premisu, že sme niekde na svete sa vyskytli v tom globálnom priestore a keď sme mali trochu šťastia, tak sme tam našli pozemok, kde sme niečo postavili, niečo vybudovali. A je to dnes už etalónová stanica, pretože celý svet čaká, že sa niekto z toho Maroka ozve. Celý svet čaká, že sa ozve niekto od našich kamarátov z Madéry. Že sa niekto ozve, ja neviem, z Kanárskych ostrovov. Z ostrova Kirasov v Karibskom mori. To sú všetko destinácie, kde sú staré niekoľko desaťročné stanice obsluhované našimi kamarátmi, ktorých všetkých vlastne bytostne poznáme. Vysielalo sa dlhé roky z Galapágov, až kým to tam nezhnilo a nespadli tie stožiare duralové alebo železné. Čiže čo je našou úlohou je, aby to celé malo zmysel, tak tieto etalóny musíme zachovať. Musíme o tom veľa hovoriť a musíme hľadať nových uchádzačov o toto naše zvláštne komunikačné remeslo.
0: Súdnemu lekárovi vo vás želám pevnú pôdu pod nohami a rádioamatérovi plechové nebo.
1: Veľmi pekne vám ďakujem. Je mi veľmi veľkou cťou, že sme si spomenuli na túto tému, na rádioamatérov, pretože je o čo stať a týmto pozývam všetkých Rojkov, bláznov a ľudí, ktorí cítia vnútorný nepokoj a rozmýšľajú, čo by mali s tým urobiť, aby prišli medzi nás. Ďakujem pekne.
0: Mojím dnešným hosťom bol MUDr. Norbert Moravanský.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini si myslí, že koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej by znamenala väčšiu stabilitu. Americkí vyslanci s ruským prezidentom prerokovali plány na ďalšie kroky. Oznámia ich v najbližších týždňoch. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Jedna veľká širokospektrálna koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej. Aj takto by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mohla vyzerať situácia po parlamentných voľbách. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to označil za absurditu, ktorú odmietajú. Doplnil, že strana Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku.
2: 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie. A naopak jediná nádej, aby Slovensko mohlo napredovať, je porážka Smeru a Roberta Fica v tých najbližších voľbách.
1: Pre ministra obrany Roberta Kaliňáka sú takéto spojenia nepredstaviteľné.
3: My sa snažíme bojovať o víťazstvo, získanie podpory medzi voličmi, pretože myslíme si, že opozícia predvedie opäť jednu z tých katastrof. Oni nám radi vyčítajú, že kde sme sa pohli za posledných 15 rokov a tak ďalej, ale zabúdajú, že našimi prvými dvoma, troma rokmi väčšinou býva naprávanie ich katastrof, ktoré pripravia.
1: Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom prerokovali podstatné plány ďalších krokov, ktoré oznámia v najbližších týždňoch, informoval Bielý dom. Podľa AFP lietadlo s Witkoffom a Kushnerom letelo z Moskvy do Poľska a pristálo na letisku pri Žežufe. Zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov večer povedal, že americkí zástupcovia nielenže vyjadrili svoj tradičný záujem o rýchle ukončenie bojov, ale predložili aj viacero návrhov na možné cesty k urovnaniu situácie. Bližšie ich však nešpecifikoval. Dnes by obaja mali rokovať v Kieve. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Text zatiaľ nebol zverejnený, no kampane sledujúce rokovania už kritizovali vedúce krajiny za spomaľovanie riešenia tejto otázky. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Berensen, jeho krajina na tieto rokovania dohliada. Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko dnes budú

0: vyberať nových poslancov ukrajinského snemu. Podľa prieskumov vyhrá Alternatíva pre Nemecko, ktorú už od roku 2023 krajinská tajná služba považuje za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Dostať by mohla viac ako 40% hlasov. Ak získa väčšinu mandátov, jej líder Ulrich Zygmunt sa stane prvým krajinským premiérom z krajine pravicovej strany od druhej svetovej vojny. Na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy, prehrali slovenskí volejbalisti v Taline s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili na podujatí poslednú štvrtú priečku nahrávač Peter Barták.
1: Dnešný zápas bol najvyrovnanejší z týchto troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinela prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severo okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Tunel Višňové na diaľnici D1 je smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cestopoľníky. Radar vás nameria v Bratislave na Panonskej ceste pri Tesku smerom von z mesta, v Podbieli smerom na Dolný Kubín, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec a aj v Lade na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Oboplávaný svet aj rozlúčka s princeznou srdc. Taký je 6. september. V roku 1522 sa loď Viktória z výpravy Magalieša vrátila do Španielska, čím sa stala prvou loďou, ktorá oboplávala zem. V roku 1997 sa svet rozlúčil s princeznou Dianou, pričom vyše milióna ľudí stálo v uliciach Londýna a 2,5 miliardy ľudí z celého sveta sledovalo pohreb v televízii. Tento deň sa narodila Hana Zagorová, ale aj Richard Miller, ktorý dnes oslavuje 65 rokov. Po schodoch jemu želáme všetko najlepšie k narodeninám a vám dobré ráno aj takto skoro 6 minút po 6. Menovite Majo Bagala a Adam Bačkor.

0: Možno už pri ranej káve listujete v novinách, my vám k tomu hráme aj kapelu Instinct. Naladené máte Rádio Slovensko. Pocit sebestačnosti a samostatnosti býva príjemný, no poznáme aj také situácie, v ktorých si nedokážeme pomôcť sami, ale sme odkazaní na pomoc iných. A táto skúsenosť stojí aj v centre kresťanstva. Zamýšľa sa pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Absurdné príbehy barona Prášila sú väčšinou na to, aby sme sa na nich zasmiali, ale kde tu sa v tých veciach, ktoré si úplne vymýšľal, vyskytne aj príbeh, ktorý má aj nejaký presah do duchovného sveta. Napríklad, keď opisuje, ako raz išiel na koni a začal sa topiť v močiari. Píše, že ešte šťastie, že mal vrkoč, za ktorý sa môže chytiť a vyťahnuť sa z bahna von. Absurdita tohto príbehu spočíva v tom, že človek sa nemôže vyťahnuť sám za nejakú vlastnú končatinu alebo predmet. Na to, aby sa človek vyťahol z bahna, aj toho duchovného, človek potrebuje nejaké ťažisko, ktoré je mimo neho a predsa na dosah. Ježiš v Evanjeliu práve o tomto hovorí. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Áno, sme vo svete, žijeme v čase a priestore, skúšaní najrôznejšími okolnostiami života a mnohokrát si uvedomujeme, že padáme, že sa ponárame do toho pomyselného bahna. A preto potrebujeme niekoho, kto bol vo svete, ale už nie je vo svete a ide k Otcovi a ktorý je na dosah. A to je náš Pán Ježiš, ktorý hovorí, bezo mňa nemôžete nič urobiť. A zároveň nás pozýva, dotknite sa ma, spoznávajte ma, žite moju prítomnosť, čítajte moje evanjelium, prijímajte ma v Eucharistii a prežívajte lúč Svätého Ducha, ktorý vás oživuje, keď dosahuje hĺbku vášho srdca. A tak nie za vrkoč alebo za čokoľvek, čo je na nás, ale Ježiša, ktorý je na dosah a predsa On je hore a my sme dole, predsa Ježiša potrebujeme na to, aby sme sa ho chytili a on nás deň čo deň vyťahoval z našej ľudskej krehkosti a ako hovorí, ide k Otcovi, aby aj nás niesol a viedol k Otcovi. Môžeme urobiť rozhodnutie. Pane, nechcem sa spoliehať už len na seba, na svoje síly, na svoje nápady, na svoje projekty. Viem, že bez teba nič nemôžem urobiť a ďakujem ti, že si na dosah, že kedykoľvek ťa môžem prosiť o pomoc, kedykoľvek sa ťa môžem chytiť a ty ma znovu a znovu vyťahneš a budeš viesť k Otcovi. Počúvať Rádio Slovensko.

0: Sting zažil nepríjemné ranné prekvapenie, ukradnuté auto, ale zasa našiel spôsob, ako si s tým poradiť. Vytancoval nás Stolen Car, ste počúvali v nedeľu ráno z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Norský spisovateľ Roger Pill napísal humorný príbeh o mužovi, ktorý robí všetko preto, aby sa z nemocnice nemusel vrátiť domov do tzv. Normálneho života. Tento príbeh sa zrejme neodohráva v našich nemocniciach a podrobnejšie nám ho predstaví Dado Naď.
2: Románový príbeh sa začína vo chvíli, keď vyťaženého manažéra Valdemara Wagena zrazí cestou do práce elektromobil. K nehode navyše dôjde v deň veľkého kongresu, kedy je Valdemar vo firme ešte potrebnejší ako zvyčajne. Preberie sa až v nemocnici a náplňou jeho dní sa postupne stáva polihovanie a žartovanie so sestričkami. Prvýkrát po 12 rokoch nestrávi všetok svoj čas pracovnými schôdzkami a sústredením sa na riešenie toho či onoho problému. V nemocnici oddychuje nielen od pracovného zhonu, ale aj všetkých ťaživých možností voľby. Pestré obedné menu nahradilo jednoduché nemocničné jedlo a napitie je v ponuke iba obyčajná voda. Všetku zodpovednosť za pacienta a jeho rozhodnutia preberá nemocničný personál. Na to si Valdemar veľmi rád rýchlo zvykne a svoj život zbavený povinností a zodpovednosti si dokonca obľúbi natoľko, že začne hľadať všetky možné spôsoby, ako si nemocničný pobyt čo najviac predĺžiť. Okrem oddiaľovania operácie, svojim spolupacientom zlomyselne prepína televízne vysielanie športových prenosov, v átriu sa stretáva s holubicou Palomou a žartuje s lekármi a sestričkami, hoci v zápätí sebakriticky konštatuje, že jeho vtipy nepadajú na úrodnú pôdu. Ústredný príbeh sa prelína s epizódami zo života niekoľkých vedľajších postáv, prostredníctvom ktorých sa Roger dotýka aj vážnejších tém ako vyhorenie, osamelosť či strata blízkeho človeka. Kniha tak okrem rôznych komických situácií prináša aj úvahy, ako si poradiť so životom v dobe, ktorá na človeka kladie obrovské množstvo nárokov. Odpoveď na túto otázku síce neponúka, ale naznačuje, že najlepšími zbraňami proti bezradnosti sú nadhľad a humor. A aká kniha zaujala rakúsku spisovateľku slovenského pôvodu Suzanne Gregor?
3: Tak môj knižný tip je Ocean Vuong, Na zemi sme na chvíľu nádherní. Je to vlastne tiež tak trošku taký román o migrácii, je to vlastne tak trošku memoár, také spomienky, ale je to veľmi krásne napísané, že naozaj každé slovo na správnom mieste a každá veta, nad každou vetou sa dá pozastaviť a každá veta sama o seba je taká tvorba. A čo sa mi na tom najviac páčilo, bolo, že vlastne tá kniha je dosť smutná, ale aj tak je, ako to meno hovorí, nádherná. A to sa mi veľmi páči, že to je v literatúre alebo vôbec v umení možné niečo, čo je smutné, môže byť krásne. A s touto knihou sa dá byť akože tak naozaj nádherne smutný.
1: Rádio Slovensko,

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Biatlonistka Ema Kapustová sa na zimu aktuálne pripravuje doma na Slovensku. S tréningovou skupinou Martina Bajčiča a Kaje na sústredení v Národnom biatlonovom centre v Osrblí a práve tam ju navštívil Adam Bohuš.
2: Ide zatiaľ príprave všetko podľa plánu?
3: Ja si myslím, že áno. Všetko, čo sme si pred sezónou stanovili s trénerom, tak to zatiaľ ide. Celkom som spokojná s tým, aký to má priebeh, takže myslím si, že všetky sústredenia a všetko, čo od začiatku ide, pracujeme a makáme, takže som zatiaľ spokojná s tým, ako to je.
2: Aktuálne sa nachádzate na sústredení doma vo Srblí, to je pre vás určite plus, že viete absolvovať plnohodnotné tréningy aj tu na domácej pôde.
3: Tak samozrejme, tento rok sme tu viacej, tým, že minulý rok sme boli stále preč, tak tento rok sme sa tak dohodli s trénerom, že máme viacej sústrení doma, že to tu využívame. Čak na ten letný tréning to je fajn, aj keď našli by sa tu medzírky, ale to, na čo to potrebujeme, tak sa to vieme nájsť, takže môžeme tu trénovať plnohodnotne.
2: Po sezóne ukončila kariéru Paulína Bátovská-Fialková, to bola vaša tréningová partnerka, z tohto pohľadu chýba?
3: No, keby poviem, že nie, tak asi zaklamem, takže áno, samozrejme, že bolo to fajn fungovať spolu a ťahať sa navzájom, takže zvykám si na inú pozíciu momentálne a áno, no, tak bolo to iné, keď tu bola aj Paula.
2: Videl som, že v týme je aj dobrá nálada, že s trénerom Martinom Bajčičákom si aj zapretekáte, tak toto asi má byť.
3: No, dneska to bola výhra naklonená na mojej strane, takže asi si to zapíšem do denníčka a zapamätám do budúcna, takže tak i vždycky je lepšie, keď sa môže človek s niekým porovnať a trošku sa namotivovať a viacej sa pritlačiť aj na tom tréningu, keď je potrebné, samozrejme, že nevždy.
2: Čakajú vás už aj pretekové previerky, takže určite sa už na to aj tešíte, že okrem tréningu aj nejaké to porovnanie.
3: Určite, však preteky sú to, kvôli čomu trénujeme, takže konečne sa môžeme trošku otestovať a zistiť, ako sme na tom pred zimou a po tej takej tvrdšej letnej príprave, takže na to sa teším, lebo je to vždycky iné ako ten tréning a síce to nie je úplne ako v zime, že tie kolieskovely, že sú iné ako bežky, tak ale každopádne je to fajn pre športovca a pre mňa určite, že sa môžem porovnať a zistiť, na čom som.
2: Potom po viacerých pretekoch v letnom biatlone prídu aj už nejaké sústredenia v horskom prostredí?
3: No my už sme absolvovali jedno v Taliansku pred týmto, čo sme tu, ale áno, potom po preteku ideme znova do Talianska, do Lavaze, takže vraciame sa do výšky a cubidu vie tu zima.
0: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, Labutovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva už dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: SMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 cestári na R7. Poďme opäť na cesty. Tunel Višňové na diaľnici D1 je smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a u záveru naplánovali do 9. hodiny. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. Radar vás nameria v Bratislave na Panonskej ceste pri Tesku smerom von z mesta, pod Bielý smerom na Dolný Kubín, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec a aj v Lade na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Jazdíte opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
4: Dobré ráno, Piešťany dnes budú hľadiť na nebo, pokračujú tam totiž medzinárodné letecké dni Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Tak tam bude hlučno, zaujímavo vyzerá aj súťaž doma robených traktorov v Papradne a v Bratislavskom Lamači dnes uložia pamätnú kapsulu do veže kaponky Svätej Rozálie. Ak chcete vedieť, čo v nej je, stačí prísť osobne o 11:30 do Lamača. Teraz je ale krátko po 6:30, čas na iné kapsule, buď tie kávové, alebo tie s liečivami. Majo Bagala a Adam Bačko pozdravujú aj krátko po 6:30.

Možno sa aj vy v týchto dňoch budete čerstvo zalúbení. Toto boli pre vás Coldplay. Naladené máte Rádio Slovensko. Nedeľné ráno patrí obľúbeným povestiam. Pred nami je už 526. časť. A pozor, táto bude o Radvanskom jarmoku.

0: bratia, vítajte na našom predstavení.
1: Poďte bližšie, starí, mladí.
2: Aj vy, dietky, celkom malé.
1: Aj tie o kúsoček väčšie.
3: Neokúňajte sa. Budete vidieť veci nevídané a počuť veci neslýchané.
1: Neobanujete, zabavíte sa a čo to sa aj dozviete.
3: Nech sa páči, vojdite.
2: Aj tí, čo prišli do Radvane kupovať všetko, po čom im srdce piští.
1: Aj tí, čo hodlajú predávať svoj vzácny tovar.
3: Pomestíme sa sem všetci.
2: Ste vítaní.
3: Majstri hrnčiari, olejkári, drotári, farbiari, ale aj vy, mocní kováči a šikovní rezbári.
1: Aj vy, jemné čipkárky, voňavé cukrárky a medovníkárky, vyšívačky, krajčírky a kvetinárky.
2: Rok s rokom sa zišiel a slávny radvanský jarmok opäť otvára pre všetkých svoju pestrú náruč.
0: My vám otvárame našu veselú náruč divadelnú.
1: Ako každý rok, aj tento raz sme si pre vás pripravili historky poučné a zábavné,
2: ktoré sa stali na našom jarmoku slávnom,
0: na jarmoku radvanskom.
2: Dozviete sa, ako sa takmer navždy stratila jedna panna spanilá.
1: A ako zlostný medveď mnohé stánky pováľal.
0: To všetko sa stalo pre sladké medovníkové srdcia.
3: Na radvanský jarmok sa vždy oplatí zavítať.
1: Poprechádzate sa medzi stánkami a pomyslíte si, že ste navštívili krajiny ďaleké i blízke.
3: Veď tu svoj tovar predávajú obchodníci zo všetkých strán sveta.
0: Nie nadarmo sa vraví,
2: kto nebol na radvanskom jarmoku, nevidel svet.
1: Udiali sa tu také veci, že budete neveriacky hlavami krútiť a od prekvapenia oči vyvaľovať.
0: Bodaj by sa neudiali, keď náš jarmok je tu s nami viac ako 370 rokov.
3: Radvanský jarmok je síce riadne starý, ale aj jarmočne jarí.
2: A jarí boli aj mladí ľudia, ktorí na jarmok chodili najmä preto, aby spoznali nové lásky.
0: Pred 100 rokmi sa na jarmok chystala aj mladá Anička.
3: Jej neobyčajný príbeh si ľudia v Radvani už mnoho rokov rozprávajú.
0: A my vám ho teraz zahráme.
2: Čerenka, kamže sa chystáš?
4: Len von, otecko.
2: Vlasy si zapletáš už dobrú hodinu.
4: Nechcem ísť taká strapatá.
2: Obliekla si si aj slávnostný kroj.
4: Čo mám ísť na jarmok v domácom?
2: A tej červene na lícach nie je trochu priveľa?
4: Ale otecko, len ma nechajte, veď nič zlého nerobím.
2: Anička, veď že ma nebalamúť. Aj my sme boli mladí, viem, ako to na jarmokoch chodí.
4: Ako?
2: No, mladí sa tam radi zoznamujú.
4: Otecko, aj vy ste tam za mladá preto chodili?
2: Veru, hej. Veď tam som sa zoznámil s tvojou mamkou.
4: Možno tam aj ja niekoho dobrého a milého spoznám.
2: Len musíš byť opatrná.
4: Opatrná?
2: Môžeš tam stretnúť aj niekoho zlého.
4: Nestrašte.
2: Aj také sa už stalo. Mladé dievča ľahko stratí hlavu.
4: Otecko, nebojte sa. Mne sa nič nestane. Chcem si len obzrieť pekné veci a možno niečo kúpiť. Aha, mám našetrených pár grajciarov.
2: Tak za tie toho veľa nekúpiš. Na najvýš jeden koláč.
4: Možno mi dajaký mládenec niečo pekné kúpi.

0: Hej, pekná dievčina. Ty, na teba sa pozerám.
1: Čože by si chcel, švárny mládenec?
0: Ja nič, len sa mi zdá, že ty niečo hľadáš. Už si sa zastavila aspoň pri piatich stánkoch s medovníkmi.
1: A čo má byť? Páčia sa mi pekne ozdobené a voňavé medovníky.
0: Tak to máš šťastie.
1: Prečo?
0: Lebo ja poznám najlepšieho medovníkára na celom jarmoku.
1: Naozaj?
0: Má najväčšie, najsladšie a najfarebnejšie srdcia. Poď, kúpim ti jedno. A ešte aj stúžku do vlasov. Aj hodvábnú šatku. Keď sa ti bude páčiť, tak dve.
1: Ale hodvábne šatky sú drahé.
0: Ja mám peňazí dosť. Pozri. Tak pôjdeš? Neuľutuješ?

0: Ale stalo sa to, čoho sa Aničkin otec obával.
1: Neznámy mládenec najskôr Aničku odviedol na miesta, kde boli vystavené obrovské medovníkové srdcia a tie najjemnejšie hodvábne šatky.
0: Dievčaťu až oči prechádzali, vôbec si nevšimlo, že sa odrazu ocitli na neznámom mieste.
1: Len tak sa jej podarilo utiecť. Dostala sa však do tmavej chodby, ktorá ju zaviedla hlboko do podzemia.
0: A tam zablúdila.
1: A nebojte sa, naši milí a vzácni hostia, našťastie sa všetko dobre skončilo.
2: Dievčinu dlho hľadali a jej najbližší si aj poplakali, ale ona našťastie našla cestu z podzemných chodieb, ktoré sú pod celou Radvaňou.
0: Zvítala sa s otcom a sľúbila, že sa už nikdy nedá do reči s cudzími mládencami.
3: Odvtedy sa vraví, že na Radvani sa dá stratiť aj pre maľované medovníkové srdce.
0: Teraz sa dozviete, ako sladké medovníkové srdce zachránilo mnohých ľudí pred nebezpečnou šelmou.
2: Kedysi sa žiadny jarmok nezaobišiel bez medveďa.
1: Aj takí komedianti ako my pred mnohými rokmi jedného mali.
2: Vedel robiť všakovaké kúsky.
1: Stál, chodil aj skákal na zadných nohách, robil kotrmalce, odrážal loptu a dokonca aj jazdil na veľkej kolobežke.
2: Ale jedného dňa...

0: nepracuj. Mne sa ten náš Mišo dnes ako si nepáči.
1: No to už prečo?
0: Daj, aký je iný.
1: Iný? Nebodaj sa zmenšil? Alebo má modré oči, kratšie chlpy či malé zuby?
0: Neviem, jednoducho je iný.
1: Prosím ťa, už ho máme dobrých 5 rokov a podľa mňa je stále rovnaký. Hnedý, chlpatý, veľký a tučný.
0: Ale dnes ako si inak mrmle.
1: Možno ti vyznáva lásku.
0: Ale prestaň.
1: O chvíľu ideme vystupovať, tak mu daj klobúk, obleč vestu, pripevni mu na laby zvončeky a nachystaj kolobežku.
0: Mne sa to nezdá.
1: Dnes sa ti všetko ako si nezdá.
0: Pozerá sa na nás ako si škaredo. Podľa mňa by sme dnes nemali vystupovať.
1: Tak na to zabudni. Vidíš, koľko je tu ľudí?
0: Jasné, že vidím.
1: Takmer všetci majú vo vreckách peniaze a my ich musíme od nich získať. Takže koniec hlúpým rečiam, ide sa zarábať. Jej, až sem počujem ten nádherný zvuk.
0: Aký?
1: Ako cvenžia zlatky. Už nás volajú. Počkajte, peniažky, ideme si po vás.
2: Ten deň zo zlatiek nebolo nič. Medveď bol naozaj veľmi nepokojný. Odrazu sa im vytrhol a utiekol.
3: Ľudia sa s krikom rozbehli kade ľahšie, lebo Maco okolo seba všetko trhal a driapal. Po celom jarmoku sa rozliehal jeho silný rev.
2: Odrazu sa však z rozúreného medveďa stal pokojný baranček.
3: A viete prečo?
1: Zacítil omamnú vôňu medovníkov.
0: Sadol si na zadné a začal do seba súkať jeden medovník za druhým.
2: Dokonca sa dal chytiť a mohli ho pokojne odviesť do klietky.
0: Odvtedy však na Radvanskom jarmoku všetci hovoria:
1: voňavé medovníkové srdce obmekčí aj toho najzúrivejšieho medveďa.
2: Nuž, naši milí a vzácni hostia, to je už na dnes všetko.
1: Ešte sme si pre vás pripravili jednu otázku.
2: To, že náš jarmok založili v roku 1655, asi viete.
1: Ale viete aj to, kto dal Radvanskému richtárovi prvý súhlas na prípravu jarmoku?
2: Nie, to vám neprezradíme. Na to musíte prísť sami.
1: Dáme vám však tri možnosti. Bol to poprvé
2: turecký sultán Mahmed?
1: Po druhé
0: český kráľ Karol?
1: Alebo po tretie
3: rakúsky cisár Leopold?
1: Hádajte, napíšte nám správnu odpoveď, ale najmä príďte opäť medzi nás.
4: Tešíme sa na vás.
5: Ak vypátrate, či prvý súhlas na usporiadanie jarmoku dal Radvanskému richtárovi turecký sultán Mahmed, český kráľ Karol alebo rakúsky cisár Leopold, napíšte nám to do štvrtka 10. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme už teraz za všetky e-maily a odpovede. Minulý týždeň ste mali zistiť, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius. Bola to gréčtina. No a napísali ste nám aj názvy rozprávok Boženy Nemcovej, napríklad Katrenka a Striga, Slovenský junák či Ako pásol Janko kobylku. K výhre blahoželáme Jakubovi Šulkovi. A tu sú mená výhercov ostatných augustových súťažných repríz: Matejko a Patrik Gajdošikovci, Natálka Kertisová, Matej Chudý a Elena Fekiačová. Všetkým vám posielame pekné knižky.
6: Z rozprávky do rozprávky sa môžete túlať s internetovým rádiom Junior. 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Za 7 horami aj u babky v záhrade, v počítači alebo v mobile. Rádio Junior.

0: Ešte neodchádzajte, čaká nás Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
0: Vo východonemeckom Sasku Anhaltsku sa začali ostro sledované krajinské voľby. Iránska armáda hrozí s intenzívnením útokov na americké vojenské plavidlá. A pozrieme sa aj na to, ako je na tom výstavba nových bytov na Slovensku. Rádiožurnál už o chvíľu, presne o 7:00.
1: Rádio Slovensko.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovenska v nedeľu ráno. Toto bola Revin Lenej a po 7. novinka od Enriqueho Iglesiasa. Nezabúdajte, že vďaka Rádiu Slovensku môžete jeho bratislavský koncert vidieť aj naživo, ale zahráme si aj Helenine oči. Niečo vhodné na ráno, nalej mi kávej už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
3: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
2: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní dnes po 12.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vyberajú nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov jasným favoritom je Alternatíva pre Nemecko. Ak budú Spojené štáty pokračovať v úderoch na iránske lode, Teherán hrozí zintenzívnením útokom na americké vojenské plavidlá. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku sa začali ostro sledované krajinské voľby. Aj keď ide o malú spolkovú krajinu s vyše 2 miliónmi obyvateľov, pozornosť púta najmä vysoká podpora populistickej a extrémne pravicovej Alternatívy pre Nemecko, ktorá by podľa niektorých prieskumov mohla získať aj absolútnu väčšinu v krajinskom sneme v Magdeburgu.
2: Napriek tomu, že práve v Sasku-Anhaltsku označil Spolkový úrad pre ochranu ústavy Alternatívu pre Nemecko za stranu, ktorá je ohrozením demokracie a právneho štátu, dosahuje AFD v prieskumoch historicky najvyššie zisky. Populisti sa pri svojom ťažení za hlasmi protestných voličov odvolávajú aj na zmeny v roku 1989. Ľudia vo východonemeckých spolkových krajinách už raz zažili, že dokážu zmeniť politiku, a to v roku 1989, čo z historického hľadiska znamená, že väzba medzi ľuďmi a stranami je slabá, pripomína člen strany AFD v Sasku-Anhaltsku Jörg Sobolevský a dodáva, že ak sa AFD dostane k moci, bude konať tak, ako pravica inde v Európe. Kresťanským demokratom sa však už pred 5 rokmi podarilo výrazne stlačiť zisky AFD. Tentokrát to však bude ťažšie. Nálada je o niečo lepšia, než ukazujú výsledky predvolebných prieskumov. Nie je to pre nás práve jednoduché, hovorí čelný kandidát z CDU a súčasný krajinský premiér Saska-Anhaltska Sven Schulze a poukazuje na paradox v prieskumoch. Kým AFD ako strana má vysokú podporu, každý druhý obyvateľ spolkovej krajiny si na druhej strane želá, aby Schulze zostal premiérom. Volebné miestnosti budú v Sasku-Anhaltsku otvorené do 18. hodiny, potom zverejnia média prvé od hady výsledkov hlasovania. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že nárast AFD je spôsobený slabým alebo žiadnym ekonomickým rastom v krajine. Ľudia v rokoch recesie prestávajú dôverovať štandardným politickým stranám a majú pocit, že sa nezaoberajú reálnymi problémami.
3: Častokrát možno viac medzinárodnými otázkami, možno zástupnými témami, z ktorých nepociťuje občan benefit, a takýto sklamaný občan alebo nerozhodnutý občan potom má tendenciu hľadať niečo nové, a v Nemecku sa ukazuje, že to môže byť práve AFD.
1: Na Slovensku vidíme podľa prezidenta obdobné emócie voličov v náraste preferencií mimo

0: parlamentného hnutia Republika. Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v relácii Otvorene s Annou Vargovou povedal, že preferencie AFD sú silnejšie aj pre spomienkový optimizmus, ale aj pre nezvládnutú migráciu.
1: V iných častiach Nemecka je oveľa viac prítomná, v Poríni, Vestfálsku, Bádensku, Württembersku, tam sú proste úplne iné počty samozrejme týchto migrantov, ale migrácia ako politický fenomén v Nemecku od tej krízy, ktorá bola myslím v roku 2015 a toho známeho, čo povedala Angela Merkel, wir schaffen das, zvládneme to, tak toto zostalo naozaj veľmi prítomné.
2: Stručne zo sveta.
0: Vyslanci Spojených štátov Steve Witkoff a Jared Kushner počas sobotnejšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Dnes by mali rokovať v Kyjeve. Iránska armáda pohrozila zintenzívnením odvetných útokov na vojenské plavidlá Spojených štátov, ak bude Washington pokračovať v úderoch na iránske lode. Reagovala tak niekoľko hodín potom, keď americké ozbrojené sily oznámili zničenie troch iránskych tankerov. V Belehrade sa konala spomienková slávnosť na počest bývalého veliteľa armády Republiky Srbskej Radka Mladiča, na ktorej sa zúčastnili desiatky bývalých vojakov, členov rodiny a úradníkov. Jeho pohreb sa bude konať v pondelok. 10 000 ľudí demonstrovali v centre Záhrebu proti vláde premiéra Andreja Plenkoviča, ktorú obvinujú z nečinnosti v prípade nelegálnej skládky toxického odpadu, kde sa údajne skladuje toxický odpad dovezený z Talianska, Nemecka a ďalších krajín. Japonská premiérka Sanae Takaichiová vyzvala Rusko, aby odstránilo vojnový pamätník v Chabarovsku so sochou sovietského vojaka, ktorý ničí hraničný kameň s pečaťou v tvare chryzantémy. Pečať s motívom zlatého kvetu je japonským štátnym znakom a Takaichiová znázornenie jeho deštrukcie označila za nepriateľné. Medzinárodné letisko pri Džakarte v noci zastavilo prevádzku kvôli erupcii sopky a na Krakatau.
2: Počúvate Rádiožurnál.
0: Staviame menej bytov a menej aj kolaudujeme, vyplýva z dát štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom sa začalo stavať o vyše 40% menej bytov než v lani. Podľa odborníka realitný trh nedokáže reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy.
3: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
4: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčianský kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
3: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
5: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia. Čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, povedzme, nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
3: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
0: Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy Dunajská Streda zvíťazila nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. Obranca Klemen Nemanič.
6: Sme veľmi časní. Tý týždeň sme trénovali a myslím robili, že taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanovi sme dali ani jednu šancu, že nám urobí, takže áno, sme veľmi časní.
0: S rovnakým počtom bodov je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Skóre otvoril Michal Faško.
7: Dali sme poisku ešte do kabín, Paťko Ilko krásny gól opäť a škoda to inkasovaného gólu v druhom polčase. Možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasné dôležitejšie.
0: Michalovce vyhrali nad Trenčínom takisto 3-1, Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Dnes o 17. hodine sa Košice stretnú s Banskou Bystricou a o 19. Ružomberok s Trnavou. Aj po 7. kole druhej najvyššej súťaže majú 100% bilanciu futbalisti Petržalky. Včera uspeli v Humennom 1-0 a na čele tabuľky sú o 3 body pred Šamorínom. Na juniorských majstrovstvách Európy v džude v Podgorici získala Nina Filkorová bronzovú medailu v kategórii nad 78 kg. Podarilo sa jej to vďaka úspechom v repasáži, v ktorej si poradila so všetkými tromi súperkami. V semifinále majstrovstiev Európy volejbalistiek Turecko vyhralo nad Srbskom 3-0 a Taliansko nad Poľskom 3-1. Francúz Pierre Gasly z týmu Alpine vyštartuje z prvej pozície na dnešnej veľkej cene Talianska Formuly 1. Na okruhu v Monze v kvalifikácii predstihol Brita Georgea Russella na Mercedese. Z tretej priečky do pretekov vyrazí Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severo okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
2: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Marian Bagala a Katarína Štepánová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 10 minút.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
9: Uzavretý tunel na D1 a uzavretá cesta v Prievidzi, pozdravujeme na cesty. Tunel Višňové na diaľnici D1 je smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Radar vás nameria v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej a na vjazde do obce Veľaty Strebišova. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
10: Žiakov už čakajú prvé písomky aj preskúšanie učiva. A ako by mali rodičia reagovať na prvé zlé známky, to nám prezradí Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie.
11: Rodičia by sa mali vyhnúť najmä ponižovaniu, vyhrážkam alebo porovnávaniu dieťaťa s jeho okolím. To dieťaťu nejako nepomôže, ani mu nič nepovie o tom, čo má na budúce urobiť lepšie. Skôr to v ňom vytvorí pocit, že zlý výsledok znamená sklamanie rodičov alebo zlyhanie jeho samotného.
10: Chvále je podľa nej vhodné oceniť nielen samotný výsledok, ale aj úsilie a pokrok, ktoré k nemu viedli. My na jednotku oceňujeme to, že ste sa aj v nedeľu ráno rozhodli vstávať s Rádiom Slovensko. Dobré ránko, krátko pred štvrť na 8 prajú Majo Bagala a Adam Bačkor.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: O necelé 3 týždne bude vystupovať v Bratislave a mnohí z vás budú pritom naživo aj vďaka Rádiu Slovensko. Toto bol Enrique Iglesias. Minulý týždeň vám v relácii Oprisa o mňa priniesla Dagmar Mozolová príbeh Jozefa Starostu, ktorý v roku 1985 emigroval so svojou rodinou, a teda s manželkou a tromi dcérami do Kanady.
1: Nikto z rodiny nevedel, až z Rakúska sme im dali vedieť. Všetci boli svojím spôsobom zhrození a deti nevedeli a čudovali sa, že mamička im hovorí, len si pekne zober tú zlatú reťazku, ale mama, však ideme k moru, čo keď ju tam stráti? No len sa neboj, len sa neboj. My sme si nejako vraveli, že chlieb má striedku aj kôrku, rovnako na Slovensku alebo v Československu a rovnako v zahraničí. V tom Rakúsku sme chodievali na Bible study, k baptistom. Baptisti tam mali svojich misionárov. Oni nám radili, že všetci, ktorí utekáte, nezabudnite, že ak utekáte pred nejakými osobnými problémami, tak tie osobné problémy si nesiete spolu so sebou. Tým neuniknete. A druhá vec, že nesnažte sa klamať. A to sme robili, keď sa opýtali, že aká bola naša história, tak som nič nezakrýval. Možno som nepovedal 100% všetko, ale neklamal som. To bola taká výzva, taká challenge, prejsť životom s tak čistým štítom, ako sa dalo.
2: Aké to bolo pre manželku opustiť svoju rodinu? Ženy to viac prežívajú, možno majú bližší vzťah k tej mame alebo nejakému miestu.
1: Nebolo to ľahké, samozrejme, ale mali sme radu od jedného slovenského emigranta. Veľké problémy v rodinách vznikajú vtedy, keď jeden partner chcel viacej odísť ako druhý. My sme sa manželkou utvrdzovali ten posledný rok pred Jugosláviou. Platiť, ideme. Takže sme sa potom na to dívali spoločnými očami, že je to ťažké. Lebo manželkina mamička vtedy bola ťažko chorá a zomrela v tom roku počas nášho čakania v Rakúsku. A to bolo veľmi ťažké, že kúsok od Bratislavy a nemohli sme ísť na pohreb.
2: Ako ste išli do tej Kanady?
1: Lietadlom. Keď rozprávame o súčasnej emigrácii, o tom, ako emigranti hneď dostanú, čo ja viem, jakú podporu. V našom prípade to bolo tak, že sme dostali pôžičku $6,000 na cestu po roku čakania pre 5 ľudí do Kanady. Sice zase dobré duše radili, to nemusíš splácať, to sa stratíš v tej Kanade. Tak my sme splácali po $50 každý mesiac a nemám žiadne dlhy.
2: Vy ste tam išli, nevedeli ste, že o 4 roky príde nežná revolúcia a budete sa môcť vrátiť. Oľutovali ste to niekedy?
1: Nie, my sme sa rozhodli a je čo ľutovať. Ja nejako tak cítim, že ani nie. Niektorí emigranti sa sťažujú, že my máme taký ťažký život, my nemáme žiaden domov. Jeden sme opustili a do druhého nás neprijali. No my sa na to trošku dívame naopak, že sme najšťastnejší ľudia, lebo máme 2 domovy. Ja letím do Európy a idem domov. A keď letím naspäť ponad skalisté hory, tak idem domov.
0: Celý príbeh Jozefa Starostu nájdete v našom archíve alebo na podcastoch a dnes večer vás pozývame počúvať v relácii Oprisa o mňa o 21.05 životný príbeh vojenského veterána, priamého účastníka Slovenského národného povstania Vladimíra Strmeňa. Teraz je 7.20 z Rádia Slovensko. Želáme krásne, dobré ráno.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Na budúci rok otvoria v Norsku unikátne veľrybie múzeum. Radotomáš už teraz vie, ako bude vyzerať a čo si v ňom budeme môcť pozrieť.
2: Múzeum sa bude nachádzať v meste Andenes a poniesie názov The Whale, v preklade veľryba. Bohatá expozícia predstaví všetkých 90 známych druhov veľrýb, dokonca tam návštevníkom pustia aj veľrybí spev. Okrem mimoriadne bohatej expozície stojí za pozornosť aj samotná budova. Tá totiž z jednej strany pripomína chvostovú plutvu alebo vlnu. Zvlnenú budovu nepodopiera žiadny pilier, jej presklenené priečelie odráža okolité more a nebo. Návštevník sa dostane aj hore na strechu, kde sa mu naskytne panoramatický výhľad na Norské more. Bude môcť pozorovať polnočné slnko či polárnu žiaru. Veľrybie múzeum otvoria v Norsku na budúci rok, 4. júna. V belgických Antverpách je na hlavnej turistickej trase zakázané žobrať. Platí to aj pre železničné stanice v meste, 100 metrov od nich, ako aj v okolí futbalových štadiónov. Policajné predpisy píšu o zákaze agresívneho žobrania. Pred pár dňami však príslušný Európsky výbor Rady Európy rozhodol, že zákaz žobrania v Antverpách porušuje právo na ochranu pred chudobou. Pomáhajúce organizácie, ktoré pracujú so sociálne slabými ľuďmi, tvrdia, že žobranie je často jediný spôsob legálnej obživy pre najchudobnejších. Antverpská starostka iba stručne oznámila, že pravidlá obmedzujúce žobranie sa meniť nebudú. Vo Francúzsku zaviedli poplatok za tzv. Fast fashion, teda ultra rýchlu módu. Poplatok mierí predovšetkým na veľké a lacné ázijské internetové platformy, ktoré predávajú veľa oblečenia nižšej kvality za veľmi nízke ceny. Zákon, ktorý schválili v lete, definuje ultra rýchlu módu podľa dvoch kritérií. Podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a podľa nákladov na opravu odevov v pomere k ich cene. Výška poplatku za kus sa bude odvíjať od toho, ako výrobok obstojí v oboch spomínaných kritériách. Tento rok budú firmy za fast fashion platiť napríklad 50 centov za kus spodnej bielizne, 2 eurá za tričko, 9 eur za džínsy a 12 eur za bundu.
0: Euroskop.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Začíname dobrou správou, tunel Višňové na diaľnici D1 je po údržbe opäť prejazdný bez obmedzení. Na diaľnici D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Rada vás nameria v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej a aj na vjazde do obce Veľaty Strebišova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Minútu po pol 8. Alickám želáme krásne, dobré, meninové ráno. Patria k ženám, ktoré vedia dotiahnuť svoje plány. Vraj sú sebaisté a v škole dosahujú celkom dobré výsledky, no dôležitejší je pre ne výber povolania. Najlepšie sa cítia v pozícii, ktorá prináša trochu rizika. Často sú obdarené aj umeleckým talentom. Ak máte Alicu vo svojom okolí, v nejakej krajine zázrakov, tak ju pokojne môžete pozdraviť aj V3 Rádia Slovensko. Napríklad sme na WhatsAppe. Hlasovku môžete poslať na 0919 24 23 24. Majo Bagala a Adam Bačko želajú dobré nedeľné ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Romantické ráno, Olivia Dean a Sam Fender, hrej mi in graňajkám, ale možno aj k tým minútam v posteli navyše, ktoré si v nedeľu ráno môžeme dopriať. Vojenský ordinariát je veľmi špecifickým pastoračným poľom. Duchovní, ktorí tu pôsobia, pracujú v armáde, v polícii, vo väzniciach, pri hasičoch či v horskej službe. Na čele tohto ordinariátu je od roku 2025 kapucínsky kňaz biskup Monsignor Pavol Šajgalík. Predtým pôsobil ako kňaz pre slovenskú komunitu vo Švajčiarsku. Štefan Chrapa sa biskupa Pavla Šajgalíka pýtal na túto misijnú skúsenosť.
1: Keď sa chce povedať nejaký superlatív, tak sa povie Švajčiarsko, takže pozdravujem ľudí z ambasády, keď to počúvajú. Ale no je to tak, že každá spoločnosť má aj svoje trápenie. Áno, mnohé veci tam veľmi dobre fungujú. Oni už stáročne majú vo svojej DNA zakomponovanú takú veľkú toleranciu a takú veľký zmysel pre demokraciu. A to myslím až do toho posledného kútika, takže tá spoločnosť je už dobre zabehnutá. Majú veľký zmysel naozaj pre poriadok. Tam, keď je bol nejaký zákon, ktorý sa mne zdal nedokonalý, ja som povedal, že takto by sa to dalo obísť, tak oni s absolútnym nepochopením pozerali na mňa, prečo týchto chceš obchádzať? Že akože, a že čo? Tak ja som sa aj hanbil potom, lebo to je taká naša mentalita, že keď ti to niekto nezakáže, no tak poďme na to. Je to taká špecifická práca pre kňaza, ale my po svete máme niekoľko takýchto misií, v podstate, ktoré fungujú pre našich ľudí, ktorí sú v zahraničí. Tá požiadavka by bola samozrejme na oveľa viac kňazov, možno ich až toľko nevieme vyslať. Druhá vec je, že tie podmienky tej práce v jednotlivých krajinách sú veľmi rozdielne, dokonca by som to povedal, že aj v jednotlivých diecezách sú rozdielne. Švajčiarsko malo z hodou okolností taký úsus, že tam bol jeden kňaz na celé územie Švajčiarska. Tam historicky vznikli nejaké centrá, keď som prišiel, som ich mal 6, do ktorých som chodieval pravidelne slúžiť v intervaloch podľa nejakého rozpisu sväté omše. Najstatnejšia komunita bola a je dodnes v Curychu. To je jeden spôsob. Iné spôsoby sú také, že tam nejaký slovenský kňaz alebo kňaz, ktorý vie po slovensky, funguje alebo teda pracuje pre normálne miestnu komunitu podľa toho, v ktorej krajine je, a popri tom má aj nejakú slovenskú misiu.
2: Keď sa hovorí, že niečo šlape ako švajčiarske hodinky, tak táto skúsenosť sa dá preniesť aj do biskupskej služby, že aj ten ordinariát, ktorý ináč funguje veľmi dobre, bude to víziou, aby fungoval ako švajčiarske hodinky?
1: Záľudná otázka. Poviem prečo, lebo jednak to nemáme úplne v krvi, aby to tak fungovalo. Sme aj trošku spontánnejší. Niektoré veci dávame tak, že necháme, že však to sa nejak vyvrbí, nejak ten prvok náhody. Je to v nás a nie je to vždy úplne zlé. Vo Švajčiarsku naozaj veci, čo sa týka takého organizácie práce, sú organizované, je to názvem niekedy až preorganizované. A niekedy z toho sa vytráca taká tá človečina, taký ten pach človeka. Takže ja by som prijal, keby to bolo tak, že by to išlo veľmi dobre, ako hodinky, ale zároveň, aby tam bolo cítiť toho človeka. Aby to nebolo len také, že som v inštitúcii, ale že som v živom organizme, ktorým je cirkev, ktorým je Kristovo tajomné telo.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: akým som, akým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Začína sa nedeľa 6. september a to, aká bude, čo sa počasia týka, sa už pýtame Janky Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno z Rádia Slovensko.
3: Dobré ráno a ja prajem z Kolíby.
2: No tak vyzerá to tak, že sa zobudzame do slnečného rána podľa tej mapy, ktorú máte na vašej web stránke.
3: Áno, na väčšine územia Slovenska je jasná až po oblačno, pardon, zväčšená oblačnosť, oblačno je v Žilinskom kraji, v Spiši, či vlastne v Prešovskom kraji, ale je to bez rážok. Aktuálna teplota najchladnejšie na Kysuciach okolo 9 stupňov a smerom na juh, čo sa týka Hurbanova alebo juh západného či stredného Slovenska, je okolo tých 15 až 17 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor.
2: Aká bude nedeľa?
3: Slnečná, avšak očakávame do poludne miestami, hlavne na severe, zväčšená oblačnosť, bez rážok, denná teplota 21 až 26 v herných okresoch okolo 19 stupňov, na hora vo výške 1500 metrov 9 stupňov. Rozfúka sa nám prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa do poludňa búrlivý vietor.
2: Školákom mohlo byť minulý týždeň za prázdninami ľúto, bolo naozaj ešte pekne slnečno a teplo. Aké budú najbližšie dni? Bude to už lepšie? Bude to už také naučenie na školu?
3: Bude to ešte stále slnečné a vyzerá to až veľmi teplé, pretože začneme pondelok malooblačný a preto aj dosť chladný. 11 až 6, miestami v údoliach 6 až 1 a tam aj ojedne prízemný mraz. Denná teplota v pondelok 21 až 26 v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska okolo 28 stupňov. Ďalší vzostup dennej teploty očakávame nad 30 stupňov v utorok a stredu, kedy bude 25 až 30 v južnej polovici západného Slovenska na juhu 30 až 34 a podobnú teplotu vzduchu očakávame cez deň aj v stredu, kedy však už pribudnú oblačnosť a ojedinele aj prehánky búrky.
2: A kedy už prídu nejaké jesenné teploty, lebo tú meteorologickú jeseň už máme?
3: Meteorologickú áno, vlastne astronomickú nie, ale vyzerá to tak, že tá druhá polovica budúceho týždňa bude aj vlastne bude mať už tú hodnotu jesennú, ak nie aj vlastne ešte nižšiu.
2: Toľko Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, peknú nedeľu želáme, do počutia.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Zo všetkých Spajsiek mala podľa mňa najkrajší hlas z Rádia Slovensko tesne pred 8. Melanie C. On the Horizon. No a to nedeľné ráno už tradične patrí aj glose slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša. Tu je jedna z nich.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Keď ešte nebol internet, býval som televízny divák. V časoch, keď ešte neestovala reklama, tá ma spoľahlivo od televíznej obrazovky odohnala. Nebanujem. I tak vravia, že televízie sú len pre zabíjačov času. Teda tie, kde vysielajú reklamy. A tie sú vlastne všetky. Film, ktorý v kine trvá hodinu a pol, pozeráte v televízii vďaka reklame o hodinu viac. Nerozumiem, prečo sa v programových časopisoch uvádzajú informácie o tom, kedy vysielajú film, správy či dajaký zábavný program. Nech rovno napíšu, že v každej televízii beží nepretržite reklama a medzi tým púšťame dajaký film či správy. V obave, aby som sa nestal konzumným idiotom, prestal som televíziu sledovať. Bol som z tej záľahy vychvaľovanie pracích práškov, liekov, sér, aut, chlastu, čokolád, čuniek v akcii, zubných pást či dobráckých bank unavený. Začal som relaxovať. Nasadil som si slúchadlá, našiel na internete skvelú relaxačnú hudbu, ktorá ma voviedla do hladiny alfa. Bolo mi dobre. Duša poletovala ako pierko rajskými záhradami vesmíru, keď anielskú hudbu harfy prerušil rázny mužský hlas, ktorý ma informoval, že táto zima bude naozaj výnimočná, plná nebezpečenstiev, ale môžem ju absolvovať bezpečne s pneumatikami s maximálnym brzdným výkonom. Strhol som sa, srdce mi búšilo, ale podarilo sa mi do hladiny alfa vrátiť. Sotva som začal pokojne dýchať, trhol som sebou opäť, kto si mi núkal cestovný kufor len za 22,95 eur a dajaký lak, z ktorého bude mať ja plešatý, 6-krát lesklejšie vlasy. Sotva som sa upokojil, neznáma vtieravá pani ma informovala, že francúzska polievka bola vymyslená jej mamou v roku 1971 a vrelo mi ju odporúčala. Začínal som mať nedobrý pocit, že moja relaxácia nebude tým, čo som od nej očakával. Pokúsil som sa opäť vrátiť do hladiny alfa, keď ma skoro trafil šlak pri zvukoch motora dodávky z novej generácie vozidla, najvhodnejšieho pre moje podnikanie. Potom ma dajaký idiot presviečal o výhodách kosačky s vákuovou prevodovkou a inými v predstihu núkal termospodnú bielizeň na zimu. Puls mi stúpol na 120, začal som panikáriť, v hĺbke duše som cítil, že začínam nenávidieť reklamu, jej výrobcov, zadávateľov i vysielateľov. Urobil som ešte jeden pokus dostať sa do hladiny alfa, keď ma z nej kto si vytrhol a začal mi vnúcovať lacnejší plyn s tým, že ak sa prihlasím na jeho odber, môžem sa zadarmo poradiť s lekárom o mojom zdravotnom stave. To ma presvedčilo. Rozhodol som sa. A nebudem sa radiť s lekárom, ale rovno s psychiatrom. Odvtedy, ako relaxujem, som totiž zlý, odmietam hovoriť s ľuďmi, nutka ma na vraždenie. Psychiater mi odporúčil, aby som prestal sledovať reklamu a radšej relaxoval. Kde? Spýtal som sa. Pustite si dajakú dobrú relaxačnú hudbu, na YouTube jej máte dostatok. V tej chvíli som sa neovládol a udrel som psychiatra ťažkým predmetom. Neviem, či to prežil, ale mne sa výrazne uľavilo.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky,

Adam Ďurica špeciálne pre Ľubka, jeho milovanú manželku Danku a ich syna Ľubíka. Naladené máte Rádio Slovensko, o chvíľu aj hosť nedeľného Dobrého rána. Štefan Chrapa konkrétne privíta Petronelu Hnatovú, misijnú dobrovoľničku. Majo Bagala a Adam Bačkor prajú pokojnú nedeľu a hlavne dobré ráno. Bude 7 hodín 56 minút.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že

SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Sasku-Anhaltsku sa konajú voľby. Prieskumy pripisujú jasné víťazstvo Alternatíve pre Nemecko. Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon. Dnes prevažne jasno až poloblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vyberajú nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov vyhrá Alternatíva pre Nemecko, ktorú už od roku 2023 krajinská tajná služba považuje za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Dostať by mohla viac ako 40% hlasov. Ak získa väčšinu mandátov, jej líder Ulrich Zygmunt sa stane prvým krajinským premiérom z krajine pravicovej strany od druhej svetovej vojny. Volebné miestnosti sú otvorené do 18. hodiny. Krátko potom by mali byť k dispozícii prvé prognózy výsledkov. Voľby v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vzbudzujú reakcie aj na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu zhodnotil, že nárast AFD je spôsobený slabým alebo žiadnym ekonomickým rastom v krajine. Ľudia v rokoch recesie jednoducho strácajú dôveru štandardných politických strán a majú pocit, že sa nezaoberajú reálnymi problémami.
2: Častokrát možno viac medzinárodnými otázkami, možno zástupnými témami, z ktorých nepociťuje občan benefit, a takýto sklamaný občan alebo nerozhodnutý občan potom má tendenciu hľadať niečo nové, a v Nemecku sa ukazuje, že to môže byť práve AFD.
1: Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v relácii Otvorenie s Annou Vargovou povedal, že preferencie AFD sú silnejšie aj pre spomienkový optimizmus, no aj pre nezvládnutú migráciu.
3: V iných častiach Nemecka je oveľa viac prítomná, v Poríni, Vestfálsku, Bádensku, Württembersku. Tam sú proste úplne iné počty samozrejme týchto migrantov, ale migrácia ako politický fenomén v Nemecku od tej krízy, ktorá bola myslím v roku 2015 a toho známeho, čo povedala Angela Merkel, wir schaffen das, zvládneme to, tak toto zostalo naozaj veľmi prítomné.
1: Izrael podnikol údery na južný Libanon, oznámila izraelská armáda. Podľa nej išlo o odvetu za dva drony vyslané libanonským hnutím Hizballah na izraelských vojakov rozmiestnených v juholibanonskej oblasti, ktorú Izrael označuje za bezpečnostnú zónu, a toto územie už niekoľko mesiacov okupuje. Izraelská armáda pred údermi vyzvala na evakuáciu obyvateľov žijúcich v okolí budovy v obci Arab Salim s tým, že na ňu podnikne vzdušný útok. Hizballah podľa armády budovu využíval. Libanonské hnutie sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo. Včera pri izraelských útokoch na juhu a východe krajiny zahynuli 4 ľudia. Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. S rovnakým počtom bodov je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Michalovce vyhrali nad Trenčínom takisto 3-1 a Komárno remisovalo so Skalicou 0-0. 11 domácich zlikvidoval skalický brankár Richard Ludha.
4: Nejako intuitívne som tam išiel a rozhodol som sa správne. Som rád, že som chlapcom pomohol a nie som žiadny hrdina. A vravím, že to je začiatok sezóny stále a my musíme makať a musíme ísť ďalej. Vždy chcete vyhrať, to je proste tak, ale momentálne minulý týždeň sme to pokašľali, teraz možno sme chceli byť pevnejší, hlavne dostať gól. A to sa nám koniec koncov podarilo, takže sme radi.
1: Dnes prevažne jasno až poloblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26 na

0: severe okolo 19 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 8 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie v Bratislave a cestári na R7 pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave Dubravke na približne hodinu uzavreli výjazd na D2 z ulice Janka Alexiho pre práce na protihlukovej stene. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V okolí obce Závada v okrese Veľký Krtíš sa po ceste presúvajú kravy, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R7 preč výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. Na radaru pozorňujete na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trenčín a pred Košickými Olšanmi smerom z Osečoviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
3: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať o Ukrajine, o Tanzánii, o dobrovoľníctve a o tom, ako Saleziáni Dona Boska premieňajú svet. Našou hostkou bude Petronela Hnatová z misijného oddelenia od Salezianov Dona Boska, ktorá pôsobila ako misijná dobrovoľníčka na Ukrajine a tiež strávila vyše roka v Tanzánii. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes ráno, ako som v úvode avizoval, je našou hostkou Petronela Hnatová z misijného oddelenia Salesianov Dona Boska. Naša hostka pracovala aj ako dobrovoľnička, misionárka, jednak na Ukrajine a potom v Tanzánii. Poďme na to, pochádzate z východného Slovenska, od Sabinova ste mladé dievča. Kde sa zrodí ten zápal u mladého človeka, aby sa išiel podeliť so životom, so svojimi darmi a povedzme, že naplnil ten čas tak, že odíde niekam zo Slovenska a dá to najlepšie zo seba ľuďom, ktorých nepozná, ktorých predtým nevidel, ktorých predtým nestretol.
1: Kde sa zrodí? No asi tak od malička som k tomu bola vedená a v podstate aj moje okolie ma k tomu tak pritiahlo, že vychádzať zo seba, dávať seba iným v službe, že vlastne dobrovoľníctvo som začala robiť už na Slovensku, či už v domčeku vo Vysoké nad Uhom, alebo potom pri Františkánoch a potom som sa nejako dostala aj k Salesianom. Takže tak vo viacerých oblastiach som bola aktívna. No a dostalo ma to až za hranice našej krajiny potom.
0: To je zaujímavá vec aj s tým domčekom blahoslavenej Anny Kolesárovej. Tam tá úloha vaša spočívala v čom a ako to tam vlastne funguje? Priznám sa, že ešte som sa tam nemal možnosť pozrieť, ale ľudia, ktorí tam boli, tak to chvália. A chvália aj to, že to tam vlastne fičí tak, ako má.
1: No stále to tam fičí, áno, ale tak ja som... Už je to dávno, čo som teda tam chodievala. Najprv ako účastníčka vlastne už odkedy sa dalo, že od 15-ky, lebo moje sestry tam v podstate chodili, ma tak viedli aj duchovne. A tak potom už som sa tam začala angažovať presne v takom tvorivom týme. Robila som tam fotografku na putiach, takže sem tam takto, alebo aj administratívne médiá, keď sme robili nejaké výstupy z tých pútí. Takže asi takto.
0: Pohybujete sa v tom prostredí cirkvi a veriacich ľudí a misionárov a kňazov a reholníkov a neťahalo vás to napríklad k zasvetenému životu, že teda dať sa do toho naplno a že tak budem ja v tom závoji tu chodiť a ohlasovať Krista ako reholníčka?
1: Môžem aj vtipne? No, že kebyže som možno chlap, tak idem k Salesianom. To som vravela aj po tej mojej misii roku so Salesianmi v Tanzánii, ale no moja sestra je zasvetená, takže ja som si vravela, že okej, na jednu rodinu jedna dosť. A nie, som rada, že som v podstate, že si myslím, že aj človek takto laik vie byť pomocou z cirkvi a veľmi si to vážim, že som takto zapojená a že nemusím kvôli tomu skladať sľuby.
0: A sestra je v akej reholi?
1: Sestry Svätého Kríža. Čo je vlastne blahoslavená Zdenka zo Slovenska, tak ona sa pripojila k ním.
0: Vy ste spomínali aj tú skúsenosť ešte cez Františkánov a vlastne, že stále sa tak pohybujete v tom. Tie charizmy, ktoré vás nakoniec oslovili, tak to je charizma Dona Boska, že vás to nejak tak priviedlo. A bolo to práve preto, že majú aj tie misijné územia mimo Slovenska, že oni sú tí, ktorí vstupujú do tých exotických, neprebádaných miest alebo nebezpečných.
1: Áno, áno, presne. Ja som sa tak aj vracala k tomu, že ako som sa, keď som sa prihlasovala, že čo som tam vlastne dala do toho formulára a presne tam bolo napísané, čo som si ani nepamätala, že ma priťahuje na Salesianoch to, že sú taká misijná rehoľa a že vlastne že idú do sveta a že pomáhajú tým mladým vo svete a že tým pre tých, ktorí možno nemajú dostatok alebo že nemajú tie podmienky, tak im poskytujú väčšinou aj vzdelávanie alebo nejaký rast. Tak toto ma tak priťahovalo a v podstate doteraz ma to fascinuje, že ako Don Bosco po celom svete vytvoril také dielo, ktoré nemá obdobu podľa mňa, že v 137 krajinách tá práca Salesianov prináša veľké bohatstvo pre tých mladých, pre deti, ktorým sa Salesiani venujú.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Milí poslucháči, dnes sa rozprávame s Petronilou Hnatovou, ktorá pôsobí na misijnom oddelení u Salesianov Dona Boska v Bratislave. Naša hostka tiež bola na misiách na Ukrajine a v Tanzánii. Tak poďme sa na to pozrieť. Mladý človek, Salesiani teda povedali, že OK, môžete tu sa podieľať na tej našej misijnej práci, na tom misijnom diele. A to ste si vy vybrali, že teda budem chodiť na Ukrajinu a tam je nejaká malá misia, veľká misia. Ako to vlastne je?
1: No, kedysi to tak bývalo, že teda bola malá misia a z nej sa dalo ísť na tú veľkú misiu. A teraz žiaľ už ten projekt malej misie je pozastavený, ale ja som vlastne bola asi možno takou jednou z posledných účastníkov, ktorí sa zapojili aj do jedného, aj do druhého projektu. Malá misia boli letné tábory pre grécko-katolické deti a grécko-katolické farnosti na Zakarpati. A tam som tak nejak našla zmysel v tom animatorstve a takom čase pre deti, že ukrojiť zo svojho času a venovať ho druhým. No a to ma v podstate priviedlo potom aj k tomu, že keď som videla ten príklad ostatných dobrovoľníkov, ktorí sa potom rozhodli, že idú na celý rok, tak som si povedala, že prečo nie aj ja. Že keď ma moji rodičia pustia a nebudú mať žiaden problém, tak chcem takto ísť aj ja. A v podstate celú výšku som im to takto omieľala a už keď som doštudovala, vlastne už keď som končila štvrtý ročník, tak som sa prihlásila do prípravy a som už iba oznámila, že ja idem do prípravy a chcem ísť, že už chcem žiť svoj život a zažiť niečo takto naplno.
0: No a aká bola reakcia rodičov? Lebo to je vždy také zaujímavé. No a už hovoríte, že jedna z vašich sestier žije zasveteným životom, tak čo, neodlahlo im, že vy chcete byť iba misionárka laického typu?
1: Podľa mňa skôr prišiel ten strach, že či to nebude smerovať rovnakým smerom, ale nie, myslíme, že akože boli na to pripravení v podstate. Od malička som to omieľala a chcela som vedieť viac o Afrike a možno to aj raz zažiť, takže to už bolo potom také prirodzené. Aj keď im možno bolo ťažké prijať to, že rok nebudem doma, že sa vlastne neukážem vôbec, ale teraz fakt som veľmi vďačná za to, že mi dali tú možnosť, aj že ma podporovali a že v podstate mi pomohli k tomu, aby som tam mohla ísť, takže odstrpeli si teda, ale snáď to prinieslo ovocie a nie len im, ale aj druhým, takže.
0: Vy už spomínate Afriku, ale skúsme ešte tak nakrátko sa pristaviť na tej malej misii na Ukrajine, ktorá fungovala, predpokladám, že dovtedy, kým nezačala vojna. S tými ľuďmi, s ktorými ste tam trávili tie leta, tak ste mali potom nejaký kontakt, aj keď vojna vypukla, a teraz to je vlastne čo, pozastavené?
1: Vlastne my sme skončili ten projekt už keď prišla korona. Že nám sa nedalo cestovať počas leta, bolo to dosť komplikované. Už v podstate vtedy som tak trošku vypomáhala Salesianom s tou formáciou dobrovoľníkov a s ich prípravou. A vtedy sme vlastne začali robiť tie tábory na Slovensku. A potom v podstate ako začala vojna, tak nás to už úplne stoplo, že sme nemohli vycestovať. A v kontakte som asi takom, že stále na sociálnych sieťach teda sme sa vidíme a viem, že žijú aj ďalej tie svoje životy. Že na Zakarpati je možno, nie je to až tak zasiahnuté vojnou, ale veľa vidím, ako oni robia pre ten zvyšok krajiny, že v podstate tí otcovia, ktorých som ja mohla možnosť zažiť na ten týždeň alebo na dva, ako nás prijali, tak to prijmajú teraz celú tú situáciu a že to celé tak odovzdávajú tiež do Božích rúk, je pre mňa akože veľkou vecou, že to prijímajú tak, ako to je, tú situáciu celú. A veľakrát proste si aj spomeniem na to, že rada by som ich videla znova, ale že asi to momentálne nie je najbezpečnejšie vycestovať tam a vidieť ich. Ale tak snažím sa aspoň takto, že myslím na nich a podporiť ich modlitbou.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
3: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
5: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite, sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
6: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super, tak som rada, že nám to vyšlo.
5: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred dvoch rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní dnes po 12.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pivo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
10: Zelená vlna.
11: Obmedzenie v Bratislave a cestári na D1 ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave Dúbravke na krátky čas uzavreli výjazd na D2 z ulice Janka Alexiho pre práce na protihlukovej stene. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V okolí obce Závada v okrese Veľký Krtíš sa po ceste presúvajú kravy, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Radar hlásite na diaľnici D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trenčín a pred Košickými Olšanmi smerom zo Sečoviec. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: My sa rozprávame o misijnej a dobrovoľníckej činnosti a našou hostkou je Petronela Hnátová z misijného oddelenia Salesianov Dona Boska. Rozprávali sme o tom, ako ste boli na misiách na Ukrajine. Potom vaše kroky viedli do Tanzánie, kde ste boli vyše roka. Predsa hovorí sa Afrika. Afrika je široký pojem. Predstavujeme si, že teda, že púšť, chudoba, hlad, podvyživené deti. Aké ste vy mali predstavy a aká bola realita Tanzánie? A Tanzániu ste si vybrali, alebo tá prišla k vám ako, čo ste si vyťahli z klobúka?
13: Blesk z jasného neba. A nevybrala som si to. Moje predstavy boli skôr presne také tie stereotypné, že bude nejaké chudobné mestečko, kde budem pôsobiť a medzi chudobnými detičkami celé to bude o mojom spasiteľskom syndróme a nakoniec to bolo úplne inak. Že aj to stredisko, kde sme pôsobili, že v podstate to bol uzavretý areál, kde všetko fungovalo, všetko malo svoje miesto. Bolo tam hlavne zeleno. My sme boli v nadmorskej výške skoro 2000 metrov nad morom, takže tam bolo chladno. A my sme tam aj cez leto ráno a večer museli obliecť na seba bundu, takže príjemné prostredie, fakt. Také tatranské počasie. A celé to bolo také, že ani ma to v podstate neprekvapilo, lebo už som bola na to pripravená vlastne, že kam pôjdem a bolo mi povedané, aké tam budú podmienky, takže vďaka tej príprave, ktorú robia Salesiani, som vlastne vedela, do čoho idem, čo si zbaliť, že tú bundu som mala aj so sebou, takže to bolo najmenej už potom a zvládať tie ďalšie prekvapenia, ktoré prichádzali tak postupne.
12: Tie boli aké? Že čo to bolo? Čo vás najviac tak zaskočilo? Ľudia hovoria, že keď prídu do Afriky, ale do tej strednej a do tej, povedzme, že Afrika, že ich oslovuje, že nebo, vzduch, že keď sa pozriete, že iný obraz akoby toho celého, aj ako to vnímajú naše oči, že je to, no kto tam raz príde už akoby, že je zmenený niečím.
13: Je, ale mne tá Tanzánia mi aj veľmi pripomínala Slovensko vo svojej podstate, že taký aj hornatý, zelený štát, ale aj ako ste spomínali, že tie obrovské vzdialenosti, napríklad toto ma prekvapilo hneď na začiatku, že sme tam cestovali teda 12 hodín na to naše pôsobisko, tak to bolo veľmi zaujímavé. Ale vo svojej podstate to bolo veľmi, celé veľmi prirodzené a dobre.
12: Čo bolo vašou úlohou?
13: Salesiani vlastne v Tanzánii sa venujú primárne vzdelávaniu mladých ľudí a oni mali salesianskú internátnu školu pre chlapcov. Do nej nás v podstate umiestnili ako 3 dobrovoľničky, kde sme vypomáhali pri formácii tých chlapcov, ale zároveň sme sa cez tú službu formovali aj my. Boli sme vlastne v komunite 15 buď budúci saleziani, alebo už saleziani kňazi, 15 aj s nami tromi, takže boli sme taká veľká skupina, ktorá sme sa si vlastne podelili tie zodpovednosti a boli sme prítomní pri tých chlapcoch vo všetkom, čo robili, kde boli. Snažili sme sa teda ich sprevádzať pri ich činnostiach, aj keď to niekedy bolo aj nemožné, keďže 300 chlapcov je dosť veľké množstvo. Zvládli sme to s Božou pomocou.
12: Možno je to také banálne pýtať sa, alebo také stereotypné, ale ste mladá žena, idete do Afriky, všetci poznajú príbeh biela masajka, ako sa Európanka, alebo teda z iného kontinentu, zamiluje šialenie do miestneho človeka, lebo oni sú nádherní, tí ľudia. Ako ste to zvládali? Nemali ste tiež nejaké ponuky na sobáš?
13: No, tak tie bývali bežne. Teda. Bežne sme išli po ulici a pýtali sa, že či si ich nezoberieme a takto. Ale aj na to sme boli pripravené. Mala som takú falošnú obručku so sebou. No, ja som tam išla slúžiť a nie hľadať si ženicha, takže nie išla som tam s tým cieľom a aj som to úspešne takto zvládla celý rok. A áno, je to, pre mňa je to veľmi exotické, ale stále proste nešla som tam s týmto cieľom a je to veľmi krásna rasa, celá tá kultúra a celý ten ich spôsob života ma veľmi fascinuje, ale nefascinoval ma až natoľko, aby som tomu podriadila celý život, takže...
12: Ale hovoríte o tej obrúčke, ktorú ste mali, to vás pripravili Salesiani na to, že môže tam prísť taká situácia, že vás niekto požiada o ruku a vy musíte povedať, že už ste zadaná?
13: Myslím, že to boli kamošky, ktoré boli predo mnou vlastne na misii, že mi tak vraveli aj také tipy a triky, ako sa vyhýbať nechceným pohľadom a ponukam. Tak v podstate, ano, presne, že keď som aj na diaľku ukázala, že mám obrúčku, tak už proste bol pokoj. A v podstate aj po misii, keď som sa vrátila, áno, už som išla tam samostatne, nie pod nejakou organizáciou, tak už som možno bola trošku slobodnejšia, ale stále som sa iba proste zasmiala, hej, že nebrala som to nejako seriózne, lebo viem, že aj oni to možno neberú seriózne a že je to taký spôsob small talku, hej, že prvé oslovenie, ale teda neočarilo ma to. Počúvate Rádio Slovensko.

0: dnes, milí poslucháči, je našou hostkou Petronela Hnatová, ktorá pôsobí na misijnom oddelení Salesianov Dona Bosca. Naša hostka bola ako dobrovoľnička na Ukrajine, tiež v Tanzánii. Skúsme uvažovať nad tou silou, ktorú majú Salesiani. Len keď sa pozrieme na tie strediska, ktoré sú na Slovensku, napríklad, že v Bratislave Trnávka. Trnávka dnes je dobré miesto na život. Kedysi, dokonca som čítal, že tam chodili aj veriaci chalani zo Svoradova, z internátu, na misie medzi robotníkov. To bola robotnícka štvrť, ale tam v centre vyrastol kostol, sú tam Saleziáni a Trnávka za tých 100 rokov je premenená na lukratívnu štvrť a je to aj ich veľká zásluha. Že čo urobí ten duch Dona Bosca a tí chalani a dobrovoľníci a dobrovoľničky, čo sa obetujú, dajú tam kus života, to nasadenie, čo to robí so spoločnosťou?
1: No mení to. Mení to tú spoločnosť a rastie to, že to... To vidno v podstate vo všetkých tých misijných dielach. Tým, že aj teraz úzko spolupracujem so Salesianmi a s organizáciou Savio, tak viem, že tie projekty, ktoré robia Salesiani, majú význam. Veľa teraz podporujeme aj napríklad Svetú zem. Tehlička pre Syriu, ktorú sme mali vlastne tento rok, bola silným svedectvom pre mňa, keď prišiel vlastne aj Father Edward, vedúci komunity tam vlastne v Damasku, a keď nám rozprával to osobné svedectvo, čím žijú tí mladí tam a ako vlastne Salesiani im vedia pomôcť v tom ich živote, tak za mňa to má význam, aj keby to ovplyvnilo možno iba piatich, ale keď vlastne ako z Evanjelia, hej, že v podstate aj spätne, hej, že ako bolo v tom Evanjeliu, že či by Boh zahubil aj Ninive iba pre toľkých, ale že nie, nevyhubil, tak v opačnom slova zmysle Don Bosco myslím, že robil veľmi dobrú vec, že takto aj hoci pre málo chlapcov robil, stále mu to dávalo zmysel a možno ani netušil, že čo to spustí, akú vlnu, a že v podstate teraz po celom svete je kopec Salesianov, ktorí nasledujú jeho príklad, je kopec mladých, ktorí nasledujú jeho príklad. Za mňa Salesiani a ľudia, ktorých ovplyvnili Salesiani, tak vlastne aj oni ovplyvňujú tú spoločnosť okolo seba, a že ten príklad Salesianov veľakrát dáva ďalším zmysel ďalej žiť. Takže za mňa si veľmi vážim aj to, že aj ja mám tú možnosť a že som to mohla zažiť.
0: Byť dobrovoľníkom salesianským, to zase ale nie je len tak, že prihlásim sa, idem spasiť svet, že tam sú aj nejaké kritéria potrebné. Vy teraz tak nejak dávate dokopy, nie, týchto dobrovoľníkov. Čo to všetko obnáša? A kde sa môžu prihlásiť ľudia, ktorí by chceli?
1: Máme v podstate ponuku pre mladých, ktorí by, ak by chceli ísť teda rovnako, možno ako som bola ja vo svete, alebo mnohí naši dobrovoľníci, vyše 200, podľa mňa to je, aj ktorí už takto boli vo svete, tak sa môžu zapojiť vlastne počas leta, jesene. Máme spustené prihlasovanie do nového ročníka prípravy, ktoré je stále ešte nezáväzné. Že v tej príprave človek spoznáva svoje motivácie, či fakt je vhodný na tú službu a či mu sedí aj tá charizma Salesianov. Ale veľa tá príprava vie naučiť mne, veľa tá príprava dala pred misiou a neviem si už predstaviť, že by som išla takto nepripravená do Afriky, ako som možno mala nejaké predstavy a predsudky o Afrike. A práve tá príprava mi pomohla zbúrať ich a ísť do Afriky tak, že keď som tam prišla, tak mi to bolo všetko už tak prirodzené. Takže určite odporúčam všetkým mladým, ktorí by sa chceli zapojiť. Vlastne na stránke Salesiani.sk máme projekty, kde je vlastne misijné dobrovoľníctvo a tam si nájdu všetky info a prípadne nech na sociálnych sieťach sledujú Savio OZ a tam zistia viac. Máme program Pauzni sa, kde teraz trošku promujeme to, aby si našli ten čas a možno sa pauzli pre iných. Že ten čas, ktorý darujeme druhým, dá nakoniec niečo aj nám.
0: Ešte poďme k tým praktickým veciam. Tá príprava trvá rok a to je nepretržite každý deň? Alebo ako si to predstaviť?
1: Nie, každý deň. Raz za mesiac máme spolu víkendovku, kde preberáme tie témy, máme duchovný program, sväté omše, modlitby. Prídu bývalí dobrovoľníci, ktorí rozprávajú o svojej skúsenosti a zdieľame sa, hráme spolu hry a žijeme v podstate obyčajný život, ako sa potom žije aj na misii. Takže tak v prirodzenosti spoznávame ten salesianský štýl práce cez tie stretká a vlastne tých máme 8 a 9 je taký intenzívny týždeň, kde potom si tak všetko aj zopakujeme, prípadne máme nejaké praktické vyslanie. Tento rok sme napríklad sa zapojili do Oradka na Luniku 9 a bolo to teda asi najkrajšie, čo sme zažili v tej príprave, že aj dievčatá, ktoré absolvovali tohto ročnú prípravu, tak vraveli, že to bol jeden z najsilnejších momentov. Že tá detská radosť, a keď sme už fakt všetko, čo sme sa naučili, sme to mohli asi vyskúšať pri tých deťoch, tak to bolo veľmi pekné.

0: Dnes, milí poslucháči, je našou hostkou Petronela Hnatová, ktorá pracuje na misijnom oddelení Salesianov Dona Boska. Rozprávame sa aj o tom, ako pôsobila na Ukrajine, ako v Tanzánii, o tom, ako sa formujú dobrovoľníci, ktorí so Salesianmi vyrazia do sveta, robiť svet lepším miestom pre život. Tam je ten pojem, že pauzni sa, akože že daj si nejakú prestávku. Je to možno taká trošku finta, nie? Akože dať si prestávku od toho života, do ktorého sme ako mladí ľudia, alebo sú už ovedení, že tak spraviť si školu a už makaj, zadlž sa, splácaj, naplň, čo je potrebné, zasaď strom, postav dom, urob dieťa, ak sa niekedy hovorilo, nie? Ale že tie paradigmy už niečom sú narušené. A do toho ide toto salesianske pauznutie. Čo to vlastne znamená? Že čo to človeku dá? Že keď takto si rozbije tú štruktúru, vy ste to zažili na vlastnej koži, zmenilo vás to?
1: Zmení to totálne človeka, podľa mňa, ale porastie. Zároveň to urýchli veľmi veľa vecí, ktoré možno z minulosti nemá vyriešené, a že sa tak ukážu. A aj ten odchod zo Slovenska možno pomôže tak preveriť vzťahy, ktorými žije, aj tie priateľstvá alebo rodinné väzby, že si možno aj začne potom viacej vážiť, čo ten človek vlastne má doma. A no záleží, ja akože na osobnej skúsenosti viem, že nejako nie som viazaná na tieto postupnosti a že v podstate ja by som mohla byť dobrovoľníčka asi aj celý život, takže mňa to veľmi naplňalo a verím, že sú teda ešte nejakí mladí, ktorých by to naplňalo tiež a že keď hľadajú takúto možnosť, tak im určite odporúčam a vyraziť takto do sveta a zažiť možno, aj keď sa boja ísť do sveta, tak zapojiť sa do dobrovoľníctva na Slovensku, že veľa im to dá a porastu.
0: V čom vás zmenil pobyt v Afrike, keď ste sa vrátili? Ako by sme to mohli konkretizovať? Čiže predsa Tanzánia je takáže dobrá zem africká, ale je to iná skúsenosť. V čom ste iná?
1: Oveľa viacej si asi vážim čas s ľuďmi, že ešte teda žijem a že môžem mať okolo seba tých ľudí, ktorí sú mi blízki. Jednoduchšie žijem, snažím sa teda neobklopovať sa množstvom vecí a potom to, že som možno otvorenejšia, tolerantnejšia iným názorom, iným situáciám a príjmeť každého taký, aký je vo všetkom, čo to zahrnie. A akože boli aj ťažké situácie, kedy som skoro možno stratila aj vieru, ale presne tá misia a ten návrat mi potom pomohol v tom, aby som sa bližšie možno vrátila k Pánu Bohu, takže má to veľký význam a malo to aj pre mňa veľký význam a veľmi si to vážim, že som teda mohla takto výjsť zo seba, aby som v podstate našla seba.
0: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil a tak tá záverečná myšlienka patrí vám, možno môžete povzbudiť niekoho, aby sa tiež stal salesianským dobrovoľníkom. Tak nech sa páči, je to vo vašich rukách.
1: Určite, pokiaľ máte túžbu sa nejako angažovať, tak Salesiani budú skvelý nápad a každý z nás má dary a schopnosti, možno o ktorých ani nevieme. Keď si to človek uvedomí, tak tým darom môže byť aj on, iba tým, že vycestuje a bude prinášať svedectvo života niekde v zahraničí. A takto sa v podstate darovať sa iným má význam. Ja som sa v tom našla a verím, že teda sa nájdu aj iní, ktorí keď príjmu to pozvanie, tak ich to poteší a povzbudí a daruje im možno viac, ako darujú oni sami.

Milí poslucháči, dnes ráno bola našou hostkou Petronela Hnatová, ktorá pôsobí na misijnom oddelení Salesianov Dona Boska. Naša hostka pracovala ako dobrovoľníčka na Ukrajine aj v Tanzánii. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádzate v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan.

0: Slovensku. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
1: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí

0: rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači rokovali v Kremli s Vladimírom Putinom 3 hodiny. Dnes by sa v Kyjeve mali stretnúť s Volodymyrom Zelenským. V Sasku-Anhaltsku sú krajinské voľby. Jasným favoritom je AFD. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner v sobotu 3 hodiny rokovali v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, informovala agentúra TASS. Zahranično-politický poradca Putina Jurij Ušakov, ktorý sa na stretnutí zúčastnil, rozhovory označil za užitočné a konštruktívne. Uviedol tiež, že ruský prezident opäť zdôraznil potrebu riešiť základné príčiny ukrajinského konfliktu a že sa dohodli, že Trump a Putin zostanú v kontakte. Americkí vyslanci majú dnes v Kyjeve rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Putin údajne oznámil, že Rusko v súvislosti s príchodom americkej delegácie do Ruska a následne na Ukrajinu pozastaví na 3 dni vzdušné útoky na ukrajinskú metropolu. Aj Ukrajina sa podľa Zelenského až do pondelka zdrží útokov na Moskvu. V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa konajú voľby do krajinského parlamentu. Favoritom je podľa predvolebných prieskumov pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko, ktorá by sa poprvý raz mohla dostať k moci. Voliči môžu svoj hlas odovzdať do 18. hodiny. AFD zaznamenala nárast popularity v prieskumoch napriek tomu, že ju nemecké spravodajské služby vyšetrujú pre jej extrémistické názory. Vo svojom volebnom programe uvádza zriadenie pracovnej skupiny na urýchlenie deportácií, obnovenie školských výmenných pobytov s Ruskom, vytvorenie oddelených tried pre deti žiadateľov o azyl a zákaz dúhových vlajok LGBTQ+ v školách. Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však stále zostáva jeho včasná diagnostika. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť najskôr, ale musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ medicínskeho startupu Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže že umelá inteligencia.
2: Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
1: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Goncalvesová pacientov ubezpečila.
3: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
1: Na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy, prehrali slovenskí volejbalisti v Taline s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili na podujatí poslednú štvrtú priečku. Nahrávač Peter Barták.
4: Dnešný zápas bol najvyrovnanejší z týchto troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26 na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prúdky vietor až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Bratislave a cestári na D1, pozrime sa na cesty. V Bratislave Dúbravke na krátky čas uzavreli výjazd na D2 z ulice Janka Alexiho pre práce na protihlukovej stene. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Cestári pracujú na D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou Vsou smerom na Prešov, blokovaný je ľavý.

0: pruh a obmedzenie potrvá do 17.30. Na rýchlosť pozor pre Trnavo smerom z Trstína pri čerpacej stanici Orlen, pri Kysuckom Lieskovci na hlavnom ťahu obojsmerne a na vjazde do Košíc Šatce Ščečejoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

Milí poslucháči, vo vysielaní pokračujeme svetou omšou z kostola Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Štefan Blanár, zástupca riaditeľa vikariátu zboru väzenskej a justičnej stráže, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 247, 265 a 404.

Drahí bratia a sestry, chcem vás všetkých srdečne pozdraviť. A do tohto pozdravu chcem zahrnúť predovšetkým vás, ktorí ste tu, v tomto chráme, kostole Svätej Rodiny, a potom všetkých tých, ktorí nás počúvajú prostredníctvom Slovenského rozhlasu. Všetkých tých, ktorí sú pripútaní na lôžko, chorí, starí, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a nemohli dnes prísť do chrámu. Keďže som kňazom ordináriátu, chcem tak výnimočne pozdraviť aj všetkých členov ordináriátu, či už sú to policajti, vojaci, ale zvlášť ľudí z väzenstva. Ako hovorí Pavol, jednota v mnohosti. A preto aj v tejto chvíľke ticha oľutujme, uznajme všetky svoje hriechy, aby sme tak umocnili túto spoločnú modlitbu nás všetkých.

0: Vyznávame i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlíte sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zhliadni na svojich synov a dcery, aby všetci, čo veria v Krista,

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť. Ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo necudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Lebo láska nerobí nič zlého, teda naplnením zákona je láska. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech tie ako pohán a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Drahí bratia a sestry, možno ste už počuli ten slogán, keď mama hovorí: srdcom cítim a duša mi radí. Musíme povedať, že toto je taká reálna kvalita človeka. Človek musí srdcom cítiť a duša mu bude musieť radiť, pokiaľ chce žiť v zhode s Božím zámerom. O tých, ktorí len bez takého akéhosi rozmýšľania kopírujú okolie, pekne píše Puškin. Hovorí: bol ohlušený šumom vnútornej úzkosti a tak svoje nešťastné bytie vláčil. Ani zver, ani človek, ani to, ani ono, ani žijúci vo svete, ani mŕtvý prízrak. Kto vlastne som? Ako to povedal pán profesor Piťha ešte v roku 2015, bolo to v kostole na Pražskom hrade, a predpokladám, že tí, ktorí to vtedy počuli, v nich to rezonuje ešte aj dodnes. Povedal: som človek. Sme lidé. Sme ľudia a preto sa tak musíme k sebe aj správať. A preto si položme otázku, aký je náš pohľad na človeka? Alebo aký by mal byť? Ježiš nám v dnešnom evanjeliu dáva jednu veľmi, ale naozaj náročnú úlohu. Ak sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. On nám dáva teda akési pravidlo či návod k tomu, aby sme zaujali správny postoj voči svojmu blížnemu, ktorý sa voči nám nejakým spôsobom prehrešil. Nenašiel som nikoho lepšieho ako práve Krista, od ktorého sa môžeme v tejto oblasti života my inšpirovať. A pozrime sa teda bližšie. 3 roky Ježišovho verejného účinkovania boli naplnené výnimočnými udalosťami. A teraz nechcem hovoriť iba o tých zázrakoch, ktoré Kristus konal. Keď liečil, uzdravoval, keď kriesil, keď utišil búrku na mori, keď rozmnožil chleby. Ale chcem povedať predovšetkým o tom, aký zaujal postoj voči človeku. Bol to správny, láskavý, milosrdný a predovšetkým pravdivý postoj. Ježiš sa totiž nikdy nepozeral na ľudí iba ako na nejaký dav. Pre neho bol každý človek konkrétnou osobou. Videl jeho meno, videl jeho príbeh, videl jeho bolesť, ale aj dobro a predovšetkým videl možnosť zmeny. Keď sa Ježiš stretol so Zachejom, nevidel iba bohatého a nenávideného mýtníka. Videl človeka, ktorý hľadá niečo viac. Pozrel sa na neho a povedal: Zachej, poď rýchlo dolu. Ježiš ho poznal a oslovil ho osobne. A práve tento pohľad zmenil tento Zachejov život. Keď k Ježišovi priviedli hriešnu ženu, ostatní videli jej hriech, ale Ježiš videl aj jej dôstojnosť a možnosť nového začiatku. Neospravedlnil hriech, ale človeka nezavrhol. Keď Ježiš stretol Petra, videl jednoduchého rybára, ktorý mal svoje slabosti a dokonca vieme, že Peter ho aj zaprel. Napriek tomu v ňom videl budúceho apoštola a pastiera cirkvi. Ježiš teda sa nepozerá iba na to, kým sme dnes, ale aj na to, čím sa môžeme stať v budúcnosti. A tak sa dnes môžeme opýtať, ako sa pozeráme my na konkrétneho človeka, ktorý je vedľa nás, už kdekoľvek. Vidíme iba jeho chyby, jeho minulosť, jeho povahu, alebo sa učím pozerať, a nechcem, aby to znelo ako fráza,
ale tými Ježišovými očami. A aký je ten pohľad? Ježišov pohľad je pohľadom pravdy, ktorá nikdy neklame. Je pohľadom milosrdenstva, ktoré neodsudzuje. Je pohľadom lásky, ktorá dvíha. Je pohľadom nádeje, ktorá nikdy človeka úplne neodpíše. Napomenúť nie je ľahké. Niekedy si musíme priznať, že máme aj strach, pretože sa môže niekto uraziť. Môžeme narušiť vzťah. Ale toto nie je prejav lásky, ale niekedy možno prejav aj našej zbabelosti alebo pohodlnosti. A tak láska často vyžaduje povedať človeku pravdu, najmä vtedy, keď táto pravda môže človeku naozaj pomôcť. Ale Ježiš nás učí nielen to, že máme povedať, ale aj ako to máme robiť. Máme to robiť s láskou. Napomenutie bez lásky môže človeka ponížiť. Môže ho zlomiť. Napomenutie z lásky ho môže zachrániť. A možno si môžeme položiť aj my dnes otázku, ako prijmeme napomenutie my sami. Nie len tí druhí robia chyby. Robíme ich aj my? A teda, ako prijímame napomenutie, keď nám niekto povie primerane pravdu do očí? A to je veľmi dôležité, aby sme mali v sebe pokoru. A svätá Tereska Ježišková hovorí o pokore, že pokora je pravda sám o sebe samom. A v tomto zmysle človek sa pozerá potom na seba naozaj objektívne a prijíma aj primerané napomenutie. Cieľom napomenutia je predovšetkým získať človeka. A možno práve preto potrebujeme, či už je to v našich rodinách, v našich farských spoločenstvách, na pracoviskách i medzi ľuďmi, kde sa stretávame každý deň, menej ohovárania a viac osobného rozhovoru. Menej odsudzovania a viac milosrdenstva. Menej pýchy a viac pokory. Prosme dnes Pána o múdrosť, aby sme vedeli, kedy máme mlčať a kedy máme hovoriť, čo máme povedať a predovšetkým, ako to máme povedať. Má ísť o jedno. Nie aby som mal pravdu ja, ale aby sa môj blížny vrátil k pravde, k Bohu. A to môžeme urobiť iba s láskou. Khalil Gibran v knihe Syn človeka opisuje taký zaujímavý príbeh. Apoštol Ján spolu s Ježišom kráčajú galilejskou krajinou. A keď tak kráčajú celý deň a sú už unavení, vysmednutí a hladní, zrazu natrafili na divú jabloň. Ježiš pristúpil k nej, potriasol touto jabloňou a na zem padli dve jablká. Ježiš ich zodvihol zo zeme a jedno podal Jánovi. Ján si ho zobral a bez rozmýšľania to jablko zjedol. Keď išli ďalej, Ježiš sa na neho pozrel a podal mu aj to druhé jablko. A Ján znovu, vyhladnutý, vysmednutý, zobral bez ostychu aj to druhé jablko. Pretože bol veľmi hladný. A keď sa opäť vydali na cestu, hovorí Ján, pozrel som sa do Kristovej tváre. Ako vám mám opísať, čo som tam videl? Noc, keď do dialiav žiaria sviečky. Sen, do ktorého my nikdy nevstúpime. Mal rovnaký hlad a smet ako ja a predsa mi podal obe jablká. A v tom našiel svoje nasýtenie. A to je láska. Na záver by som chcel použiť báseň, či skôr modlitbu, ktorá sa mi veľmi páči, od Josefa Müllera.
Tu v tvojom tvorstve je človek kúsok tvojej všemohúcnosti. Pridal si ho k môjmu životu, aby som na mojom putovaní k tebe kráčal stále s ním. V jeho duchu ty prebývaš. Z jeho očí sa ty dívaš na mňa. Na všetkých cestách môjho putovania stojí on, tvoj človek. Dal si mi ho v životnom povolaní, aby som sa ho snažil pochopiť, aby som sa do ňoho vžíval. Ale jestvujú aj takí tvoji ľudia, u ktorých tak, ako u teba, si môžem odpočinúť. Smiem sa vyžalovať a vyplakať. Ľudia, naplnení túžbou po mne a odo mňa, odchádzajú naplnení láskou.

0: Drahí bratia a sestry, zhromaždení v Ježišovom mene s vierou, že On je uprostred nás a vo vedomí zodpovednosti za celú cirkev, spoločne prosme a volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých duchovných pastierov, aby s láskou i odvahou upozorňovali na chyby svojich veriacich, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých ľudí, aby neboli jeden druhému na pohoršenie, ale aby každý miloval svojho blížneho, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za hriešnikov, aby zanechali cestu hriechu a zmierili sa so svojimi bratmi a s cirkvou, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za rodičov, aby vedeli napomínať a správne vychovávať svoje deti, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás tu zhromaždených, aby sme si uvedomovali silu spoločnej modlitby, prosme Pána. Za vypočutie úmyslu tejto svätej omše, obetovanej za farníkov, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Nebeský Otče, vyslíš naše prosby a pomôž nám niesť si vzájomné bremená, aby sme naplnili Tvoj zákon lásky skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, biskupa ordinára Pavla, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztrácené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

Drahé bratia a sestry, nezostáva nič iné, ako sa vám všetkým zo srdca poďakovať. Vám, ktorí ste prišli tu do tohto Božieho domu, všetkým tým, ktorí nás počúvali prostredníctvom Slovenského rozhlasu a samozrejme aj pracovníkom Slovenského rozhlasu, že nám sprostredkovali túto možnosť a že sme mohli šíriť toto evanjelium všetkým na Slovensku. Chcem na záver povedať už len tú jednu vetu, ktorú dnes vyslovil žalmista. Pane, daj, aby sme si nezatvrdzovali srdcia, ale počúvali Tvoj hlas. Tak nech vás Pán sprevádza a požehnáva.

Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Štefan Blanár, zástupca riaditeľa vikariátu zboru väzenskej a justičnej stráže, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: Zodpovednosť celej vládnej koalície nie len strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Na sociálnej sieti na to poukázal premiér Robert Fico.
1: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
0: Vyslanci Spojených štátov amerických Steve Witkoff a Jared Kushner počas sobotnejšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine, informoval Bielý dom. Podľa zahranično-politického poradcu Kremľa Jurija Ušakova rokovania prišli v pravý čas a boli pre obe strany mimoriadne produktívne.
2: Rokovania sa neobmedzujú len na výmenu názorov na riešenie ukrajinskej krízy. Pomerne podrobne sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach a potenciálnych významných rusko-amerických projektoch, ktoré by boli prínosom pre obe strany.
0: Ušakov dodal, že prezidenti oboch krajín budú udržiavať osobný kontakt a bude pokračovať aj spolupráca za účasti amerických veľvyslancov. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké bezposádkové plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do Hormuzského prielivu. K útoku došlo niekoľko hodín potom, keď Irán zaútočil na lode v rámci odvety za americké údery na tri iránske ropné tankery. Niekoľko hodín predtým revolučné gardy informovali, že ich námorné jednotky sa zamerali na tri ropné tankery, ktoré boli na nepovolenej trase v Hormuzskom prielive a tri plavidlá spojené s Amerikou, ktorá, citujem, zabíja deti v iných oblastiach. Zároveň varovali plavidlá, aby sa nepokúšali prechádzať neschválenými trasami. Nemec Alexander Zverev postúpil do 8-finále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Alejandra Tabila z Chile zdolal hladko 6-2, 7-6, 6-2. V 8-finále na Zvereva čaká Luciano Darderi z Talianska, ten zdolal Austrálčana Svínyho v troch setoch. Argentínčan Francisco Cerundolo v pozícii turnajovej 24-ky otočil duel proti 9. nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi z 0-2 na sety a triumfoval 3-6, 4-6, 6-3 a 2x6. 4. O ďalšie prekvapenie sa postaral Belgičan Alexandre Blok, ktorý zdolal 5. nasadeného finalistu Roland Garros Taliana Flavia Koboliho 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Čech Jakub Menší prehral s americkým tenistom Lernom Tainom 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6. Dnes prevažne jasno až poloblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Cestári na D1 R7, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou Sou smerom na Prešov čistia šachty. Blokovaný ľavý pruh a obmedzenie potrvá do 17.30. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. Radar vás nameria na D1 pri Hlohovci smerom na Trenčín, pri Kolároviciach na hlavnom ťahu smerom na Biču a aj na výjazde do Košíc Šace Šečejoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
5: 5 príbehov o ľuďoch, ktorí sú výnimoční, už čaká na vaše uši. Budú počuť zvuk lietadla, ktoré má na palube parašutistov, ale aj praskanie vrby v jednom unikátnom bludisku. Tak počúvajte.
6: Teďka vlastně, když to mě zastihla s padákem, jsem i předskokan. Každý den musí vlastně 3 nebo 4 lidi před tím, než se skočí závodníci, skočit takzvaní sicky jumpers, kteří vlastně ukáží směr větru. Závodníci se podívají na nás a potom jdou vlastně oni ten samotný seskok, začne ten závod.
7: Je to úplně přirozené, přírodné prostředí, kde dieťa naberá skúsenosti, protože skúsenost, jako já stále tvrdím, je něco, co je neprenosné, je to něco, co zažilo přes vlastní zážitok.
5: Skočíme s padákom, budeme hľadať cestu z bludiska, spoznáme Jakuba,

0: ktorý pečie a roznáša chlieb tým, ktorí ho nemajú. Rôzne ľudia, rôzne príbehy, stačí len počúvať a pochopiť sa. Dnešné vydanie s prívlastkom Majstrovské sa môže začať. Už o pár minút sa dozviete, ako treba skočiť s padákom, aby to bolo na majstra sveta.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: že spomalený.
1: Sme majstri. Pod historickým úspechom Slovenska je podpísaný parašutista Robert Juriš. Pred dvoma dňami sa stal majstrom sveta v kategórii presnosť pristátia. Svetový šampionát, ktorý trval celý týždeň, zorganizovali v Spišskej Novej Vsi. Stretlo sa tam 200 reprezentantov z 25 krajín sveta. Okrem presnosti pristátia súťažili aj v kategórii individuálna akrobácia vo voľnom páde. S Robertom Jurišom sa len pár minút po majstrovskom zoskoku zhovárala Lenka Jureková.
2: Pán Juriš, aké sú vaše pocity? Ste majster sveta?
3: Ešte mi to nedošlo, že som majster sveta. Ono to príde niekedy ráno, možno keď sa z toho vyspím. Pocity sú vynikajúce. Makali sme všelijakými možnými spôsobmi, sme sa k tomu nejako snažili prepracovať, či materiálne, alebo finančne, tréningy sme látali, kadejako, keďže sme amatérsky tým. Nakoniec sa to podarilo. Či v družstvách veľmi dobré umiestnenie, 8. miesto sme získali, kde nás porazili absolútni majstri sveta z minulého roku, z predminulého roku, české týmy, ktorí sú niekoľkonásobní majstri sveta. Takže veľmi si vážime to, že tesne za profesionálnymi týmami je Slovensko.
2: A si myslíte, že práve tým vašim úspechom parašutizmus u nás na Slovensku viac zviditeľníme a bude o ten šport väčší záujem zo strany ľudí aj mládeže?
3: Ja by som bol veľmi rád, keby tento úspech pomohol tomu, aby sa zlepšili či tréningové, či materiálne, finančné podmienky na Slovensku, aby ten parašutizmus, ktorý robíme srdcom, lebo to je šport, ktorý sa nedá robiť len tak z donútenia, aby sme ho niekam posunuli a pozdvihli ho ešte viac, lebo sú ľudia, ktorí na to majú, chcú to robiť, bohužiaľ niekedy to musíme robiť naozaj tak, ako to robíme amatérsky, ale vždycky to robíme so srdcom a posnažíme sa, aby to išlo vyššie.
2: Zoberám sa s Tiborom Gleskom. Vy ste sa narodili na Slovensku, ale reprezentujete Austráliu. Tak najprv mi povedzte, že koľko zoskokov máte za sebou, lebo to číslo je neuveriteľné.
4: Ja už v posledných 8 rokov hovorím, že 18,5 tisíc plus. Takže niekedy okolo 20 tisíc asi.
2: A že si pamätáte na váš prvý zoskok?
4: Prvý zoskok som urobil tejto mašiny tu, čo je, my voláme ju Pipka, Papa Jenky, Bravo. Z tej som robil prvý zoskok pred 52 rokmi. To bolo v Očovej a teraz, keď som sem prišiel, tak som z nej urobil ďalší zoskok po 52 rokoch.
2: Ešte stále máte motyle v bruchu, keď idete do oblakov?
4: Nie, to už nemám, ale takto na závodoch to cítim trošku, musím podať ja. To je na tomto zaujímavé a to ma baví, práve to napätie. Proste ísť a podať ten výkon.
2: Nedá mi neopýtať sa, lebo tu som sa rozprávala s jednou pani, ktorá kedysi skákala a už má teda umelé kĺby. Zatiaľ teda žiadne zranenia?
4: Nie. Mám nové koleno, som si dal vymeniť, ale ako to mi nevadí.
2: Zoberám sa so Slavomírom Kizákom, s manažerom slovenskej reprezentácie. Je o parašutizmus záujem aj zo strany mladých ľudí?
5: Rozbiehame taký program pre mladých parašutistov alebo juniorov. Máme teraz momentálne 5 junioriek a jedného juniora. Je to, poviem, strašne náročné aj na čas parašutizmus a prostriedky na to získavať. Je to ťažké. Ale snažíme sa, teraz sme urobili ten program, že prakticky tí juniori naši, nič ich nezajímá, my im prostriedky všetko dáme, len chceme, aby začalo sa to skákať.
2: A zoberám sa s Martinom Kučerom.
6: Teďka vlastne, když to mě zastihla s padákem, jsem i předskokan. Každý den musí vlastně 3 nebo 4 lidi před tím, než se skočí závodníci, skočit takzvaní sicky jumpers, kteří vlastně ukáží směr větru, závodníci se podívají na nás a potom jdou vlastně oni ten samotný seskok, začne ten závod.
2: Vy jste skočili aj světový rekord.
6: Byl jsem vlastně jako jediný Čech, 130 lidí vybrali, kteří přijeli vlastně na Floridu a potom vybrali 104. Povedlo se nám vlastně skočit světový rekord v Canopy Formation, což znamená velkou sestavu ve tvaru diamantu, který jsme vlastně vybrousili na obloze.
7: My name is Goran.
8: Volám se Goran, jsem zo Srbska. Milujem parašutismus pre dobrý pocit slobody. Počas života často to premýšľame nad minulosťou či budúcnosťou. Ale pri parašutizme musíme byť tu a teraz. A to je na tom úžasné.
2: Olga Danielová, event manažer. Ako dlho vôbec trvalo zorganizovať podujatie svetového významu na pomerne malom letisku a v malom meste?
9: Tá myšlienka vznikla pred 2 rokmi a zhruba rok a pol trvala príprava.
10: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Deti trávia pri obrazovkách neúmerne veľa času. O to viac ich rodičia oceňujú aktivity, pri ktorých sa hýbu, premýšľajú a spolupracujú. Jednou z nich je bludisko plné úloh. Prečo je čas bez mobilu dôležitý aj pre psychický vývin detí, zisťovala redaktorka Kristýna Bertičová. V ekologickom bludisku Wilkow Park oslovila zakladateľku bludiska zo živého vrbového prútia Annu Balogovú.
1: Naše bludisko má 11 500 metrov štvorcových, celý areál má 3 hektáre a detičky hľadajú spolu so svojimi rodičmi pečiatky, ktoré sú ukryté v našich vrbových častiach, to znamená v našom bludisku, prípadne v našich vrbových stavbách, ako sú napríklad vrbové jurty, prípadne tunel. Pečiatok sme ukryli 20 a podľa toho, koľko sa im ich podarí nájsť, tak taký diplom dostanú.
2: Tu je slepá.
3: Tu je pečiatka.
0: V tomto bludisku je aj rodina
4: znacinej psy.
0: Vy teda hľadáte správnu cestu z bludiska von a musíte zbierať aj pečiatky.
5: Áno.
0: A keď sa vám to podarí?
5: Tak dostaneme diplomy a dostaneme aj nanúk.
0: Ako sa ti tu páči?
5: Dobre, ale keby sme nemuseli toľko chodiť.
0: Je to trošku asi náročné, ale za to zábavné však.
5: Áno.
4: Super. A hlavne pre tie decka, lebo však lepšie ako sedia doma pred mobilom a pred počítačom. No určite lepšie. Vravím, my sme tu hlavne kvôli malej. Aby fakt, že nesedela doma pred tým internetom toľko, aby sme vyťahli teda vonku. V dnešnej dobe tie decka, len ten internet, mobily, počítače, to je hrozné. A malá tým, že musí hľadať teda tie pečiatky, tak sa musí vedieť trošku skoordinovať v tomto bludisku.
0: A darí sa?
4: Darí sa.
0: Kto je vodcom vašej skupiny?
4: Asi mamka, no.
0: Takže mamka má najlepšiu orientáciu.
6: Ani by som veľmi nepovedala, áno, ale keďže už máme polovicu za sebou.
5: Mamka stále pomáha, takže je dobré.
0: Samotné bludisko problém s nadmerným používaním mobilov asi nevyrieši. Podľa psychológov však môže byť jednou zo zmysluplných alternatív. Hovorí riaditeľka súkromného centra poradenstva a prevencie v Košiciach Mária Horvátová.
7: Je to úplne prirodzené prírodné prostredie, kde dieťa naberá skúsenosti. Pretože skúsenosť, ako ja stále tvrdím, je niečo, čo je neprenosné, je to niečo, čo zažilo cez vlastný zážitok, tak aj to bludisko podporuje jednak pozornosť, schopnosť riešiť problémy, schopnosť rozhodovania sa, ale taktiež dáva aj zážitok a príležitosť pre to dieťa urobiť chybu a urobiť korekciu danej chyby. Čiže opäť je to zážitok toho zažiť úspech, ale zároveň aj ten neúspech. Pokiaľ je to dieťa z nejakej sociálnej skupiny a prechádza tým bludiskom v rámci skupiny, je to veľmi dôležitá sociálna interakcia, čo vlastne opäť je nový fenomén, kedy deti sa skrz aj týchto mobilov a sociálnych sietí ako keby viac uzatvárajú. A práve chýba taká prirodzená sociálna interakcia medzi deťmi.
0: Mobil však nemusí byť nepriateľom, ak ho deti používajú vhodne a s mierou. Aj v tomto prípade teda platí staré dobre známe, dobrý sluha, ale zlý pán. Opäť riaditeľka súkromného centra poradenstva a prevencie v Košiciach Mária Horvátová.
7: Čo sú také tie kľúčové pravidlá digitálnej hygieny? Mali by byť v rodine, my to hovoríme, zóny bez technológií, čiže napríklad stolujeme bez prítomnosti mobilov, alebo dieťa po 9. alebo 10. hodine, keď ide spať, tak odloží mobil na nejakom inom mieste, lebo nezaspáva s mobilom. A taktiež tzv. Pravidlo náhrady. Čiže mobil by nemal byť nejakou náhradou, keď sa dieťa nudí, aby to nebolo nejaké také náhradné riešenie práve tých prirodzených vecí, ktoré by dieťa každé v tom svojom vývinovom období malo robiť. Čiže primárne je toto, aby dieťa malo príležitosť byť v kontakte so živými ľuďmi, testovať si svoju vlastnú odolnosť, vedieť sa seba regulovať, ale najmä aby dokázalo zistiť prínosy a neprínosy práve toho digitálneho sveta.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Dokonalý únik, ktorý spája absolútny pokoj s aktívnym pohybom, to sú Adamovské jazerá pri Kbeloch. Tieto bývalé štrkoviská, ktoré kedysi vznikli ľudskou činnosťou, si príroda rýchlo vzala späť. Dnes tu nájdete dva fascinujúce, odlišné svety rozdelené vodnou hladinou. Severné jazero je skutočným centrom neskoroletnej pohody, športu aj zábavy. Južné jazero naopak s 13 ostrovčekmi patrí výhradne tichu a nespútanej prírode. Je prísne vyhradené pre vtáctvo a radí sa medzi najvýznamnejšie ornitologické lokality na celom Slovensku. Hniezdi a migruje tu viac ako 80 druhov vtákov.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva už dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes

0: Švajcarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna pri Ružomberku a cestári na D1, pozrime sa na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chminianskou Novou Vsou smerom na Prešov čistia šachty, blokovaný je ľavý pruh. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obídete to cestopoľníky. Radar vás nameria na D1 pri Hlohovci smerom na Trenčín, pri Kolároviciach na hlavnom ťahu smerom na Biču a aj na výjazde do Košíc Šatce Štečejoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
3: Po zelenej vlne sme späť a okrem uší rozbúchame trochu aj srdcia. Alex Ernest vďaka sociálnym sieťam objavil jedného dobrosrdečného mladého muža.
4: Tajomné darovanie. Ty prinesieš ten chlieb, ľudia, ktorí ho dostanú, možno ani nevedia, že ho pečie študent, stredoškolák zo Zvolena.
3: No a pred záverom vás pozvem na jednu mimoriadnu medzinárodnú súťaž. V porote bude sedieť slávny klavírny virtuóz Daniel Buranovský.
5: Hra na klavíri nepôsobí ako práca v tom pravom slova zmysle, skôr to, že si vyžaduje celého človeka. Čiže aj keď nesedíte za klavírom, tak myšlienky plynú.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Ľudí na strednom Slovensku zaujalo krásne gesto mladého stredoškoláka Jakuba Knožku zo Zvolena. Jedna z charít v meste totiž na sociálnej sieti uverejnila fotku, na ktorej Jakub priniesol čerstvo upečený chlieb ľuďom bez domova. Ako zistil náš kolega Alexander Ernest, nebola to jednorazová záležitosť.
1: Jakub, tak ďakujem pekne za privítanie v tvojej kuchyni na mieste, kde práve ten chlieb, ktorý ľudia mohli vidieť na sociálnych sieťach, ty pripravuješ.
2: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie, ako keby.
1: Možno to, čo všetkých zaujíma, prečo si sa rozhodol práve piecť?
2: Mám na škole program, ktorý pochádza zo zahraničia a priniesli ho aj na našu školu, naši učitelia. Spočíva v tom, že je tam súhrn nejakých viacerých aktivít, vrátane toho dobrovoľníctva a pomoc pre spoločnosť. Vybral som si, keď som premýšľal, že čo je vhodné na to, tak som usúdil s rodičmi, že by som mohol skúsiť piecť chleba a darovať ho potom. V podstate rok predtým som zbieral smeti, teraz som chcel skúsiť niečo nové, čo bude praktickejšie aj pre mňa a zároveň pomôže priamo aj ľuďom.
1: Hovoríš, že to bol taký spoločný nápad s rodičmi a koho nápad bol ten chlieb?
2: Nápad mojich rodičov v podstate. Ja som nad tým tiež trochu uvažoval, ale nevedel som čo presne a ako keby usmernili ma.
1: Tu na strednom Slovensku vo Zvolene v Banskej Bystrici v okolí vyvolal ten príspevok, ktorý dala zvolenská charita s tvojou fotkou. Príjemnú, pozitívnu spätnú väzbu, mnohí ľudia naozaj v tých komentároch ťa chválili. Asi si ani nepredpokladal však, že až toľko ľudí si to všimne.
2: Vôbec nie, ja som to vnímal iba ako nejaké gesto od charity, lebo nečakal som vôbec, že to bude mať taký hlboký dosah proste. Potom sa to celkom roznieslo na Facebooku najmä teda.
1: Predsa len ale čítal si asi aj ty, nie? Tie niektoré komentáre tých ľudí.
2: Už vo väčšine je to proste pekné, že ľudia na to dbajú, že sa im páči to gesto dobrej vôle asi. Som bol rád.
1: Keď hovoríme o tom pečení chleba, ako to u teba vyzerá? Ty si študent, skončil si tretí ročník gymnázia, teraz ideš do štvrtého.
2: Keď som začínal ten piec chleba, tak som si musel vyhliadnúť taký recept a snažil som sa nájsť niečo také stručné, taký základ, od ktorého by sa dalo odvíjať, že aby som na tom nestrávil zasa príliš veľa času. V podstate trvá to možno tak zo 2 hodinky, kým sa vyhreje trúba a ja zatiaľ všetko si pripravujem. Ja iba potom v podstate čakám, keď si zamiesím cesto, že není to vôbec také pracné.
1: Ako často pečieš?
2: Zhruba 5 krát do mesiaca.
1: Dohodneš sa potom s charitou alebo len rovno prídeš a prinesieš?
2: Iba prídem a prinesiem v podstate. To prvé napečenie, úplne prvý chleba, čo som spravil, som sa im musel predstaviť a vysvetliť im celú tú myšlienku a potom im dať ten chleba, ale vôbec im to nevadilo a mohol som následne chodiť pravidelne.
1: Stáva sa, že tie prihorí niekedy, či už si sa naučil, aby neprihoril.
2: No, ku podivu sa mi to našťastie ešte nikdy nestalo. Párkrát sa mi stalo, že som ho nechal o pár minút dlhšie, ale našťastie to neuškodilo.
1: Koľko teda už mesiacov takto chlieb nosíš na charitu?
2: Približne rok. Zo začiatku som nepiekol až tak veľmi, potom som trošku zhustil to tempo, aby som stíhal.
1: Nosíš tento chlieb ľuďom v núdzi? Stretol si sa možno že s niektorými tými ľuďmi, ktorým si ten chlieb napiekol?
2: Niekedy pred tou charitou zvyknú stať ľudia na výdaj jedla, ako ľudia v núdzi, bezdomovci. Možno ty, ale neviem, že či vedeli, že ja im ten chleba dávam.
1: Tajomné darovanie. Ty prinesieš ten chlieb, ľudia, ktorí ho dostanú, možno ani nevedia, že ho pečie študent, stredoškolák zo Zvolena.
2: Tak v podstate, hej, ja sa domnievam, že oni majú strašne veľa iných svojich problémov, že tí ľudia v núdzi majú už dosť ťažký život, tak asi nad tým dáko nerozmýšľajú.
1: Mnohí ľudia v tých komentároch na sociálnej sieti naozaj písali, že je to inšpirácia aj pre nich, ale že môže byť aj pre ostatných. Čo myslíš, môže byť táto tvoja aktivita inšpirácia aj pre iných, aj mladších ľudí, napríklad stredoškolákov?
2: Áno, tak to je v podstate asi tá najviac zmysluplná vec, ktorého mám ako keby pocit zadozučinenia, že ono vo výsledku tá pomoc, čo robím ja ako samostatne, je malá, ale ak by to vedelo nakopnúť k tomu aj nejakých iných ľudí, inšpirovať ich to, ak by to proste spustilo takú reťazovú reakciu, tak to by bolo pre mňa strašne super, že by to malo taký vysoký dosah.

0: Emmerova vila je po rekonštrukcii opäť klenotom ružového parku v Trnave. Letohrádok nájdeme v širšom centre mesta. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára vtedajšej Trnavskej univerzity. Nová podoba objektu slúžila viacerým rodom a napokon Emmerovcom. Po druhej svetovej vojne v ňom bol domov dôchodcov, potom slúžila ako dom pionierov a mládeže. Po roku 1989 ju Trnavčania poznali ako centrum voľného času Kalokagatia. Po náročnej a rozsiahlej obnove bude slúžiť opäť kultúre, pokračuje Martin Jurčo.
1: Túto vilu malo niekoľko majiteľov. Pomenovanie zostalo len po jednom, vysvetľuje Simona Jurčová.
2: Emmerova vila sa volá podľa posledného takéhoto majiteľa súkromného. Po Jerometovcoch prišiel František Šerik a potom sa stali majiteľmi Kamenárovci. No a prečo je Emmerova vila Emmerova? No tak ako za všetkým hľadaj ženu. Sobášom. Emmer, Ignác Emmer si zobral Kamenárovu za manželku.
1: Jednu Emmerovú vilu nájdeme aj v Budapešti.
2: Je tam Emmerov palác a súvisí presne s touto istou osobou, s osobou Kornela Emmera. S manželkou si dali ten palác postaviť na nábreží Dunaja a stojí dodnes.
1: Žiaľ, ako vyzeral interiér Emmerovej vily, to dnes nevieme.
2: Fotografie alebo nejaké kresby alebo niečo sa nezachovalo. Toto všetko, čo vidíme dnes, sú rekonštrukcie podľa nálezov.
1: Kornel Emmer bol mestským notárom a poslancom Uhorského snemu. Zomrel v roku 1910 a jeho manželka rešpektovala jeho testament a v roku 1942 odkázala vilu v mestu.
2: Trnavčania sa samozrejme dozvedeli o tom závete Kornela Emmera, aj že si želal, aby bola Trnavská ulica pomenovaná po ňom, takže pomenovali ulicu od evanjelického kostola Emmerova ulica. Kornel Emmer mal po sebe pomenovanú ulicu aj v časoch Československa, kedy vlastne v Trnave zmizli ale že všetky maďarské názvy.
1: Do Emmerovej vily sa vrátili historické prvky vďaka rekonštrukcii. Ako hovorí historik architektúry Peter Hudák, v jednej z miestností sa našiel jedinečný motív, aký inde na Slovensku nenájdeme. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora.
3: Ten rohový salón, ktorý máte možnosť dnes vnímať, je jedným z tých absolútne najúžasnejších a najlepších priestorov, ktoré Trnava má, a to práve s ohľadom na motív toho tienidla a taktiež aj s ohľadom na tú prezentáciu záveru staršieho objektu, ktorý tam je.
1: Emmerova vila dostala podobu z roku 1770 a odkazuje aj na svojich predchodcov. Napríklad v presklenej časti objektu môžeme vidieť zvyšky starších základov, keď ešte letohrádok patril univerzitnému semináru.
3: V hlavnej vstupnej hale je potrebné všimnúť si unikátnu rokokovú štukovú výzdobu, alebo teda jej zvyšky, kde vidíte proces, ako to ten tvorca vlastne začal tú výzdobu vytvárať. Je tam podkresba a sú tam vlastne napekované miesta, na ktoré tú štukovú výzdobu navezoval na tú omietku. Veľmi dôležité je všimnúť si aj moment, nielen perál, ktoré sú tam použité ako dekorácia v rámci tej výzdoby, ale aj takých lúčov vytvorených z perál, ktoré sa vyskytujú skôr na umelecko-remeselných dielach zlatnických, alebo teda iného charakteru ako architektúry.
1: Už sme hovorili, že Emmerovci mali svoju vilu aj v Budapešti. A ako povedal Peter Hudák, nájdeme tu viacero spojitostí aj s inými objektami z tohto obdobia.
3: Tak druhá polovica 18. storočia bola vlastne obdobím, kedy sa začali budovať na predmestiach väčších a menších miest takéto objektíky. Dá sa to porovnať s pavilónom Mitrovských v Brne napríklad, alebo v rámci Trnavy aj s tzv. Špigelzálom, ale v rámci Bratislavy by sa to dalo porovnať v inej mierke, v inej proporcii aj s Grasalkovičovým palácom, ktorý bol tiež predmestským palácovým objektíkom. Sice vznikali rovnako, takmer rovnako v tom istom období, ale možno aj základ obidvoch tých palácových stavieb bol vlastne veľmi podobný, lebo mal v dolnej časti jeden halový priestor a v hornej časti ďalší významný hlavný priestor, ktorý bohužiaľ poškodil požiar na začiatku 19. storočia.
0: Prehliadky Emmerovej vily pre verejnosť budú počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva na konci septembra.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vysoká škola muzických umení v týchto dňoch hostí 40 klavírnych talentov, možno budúcich svetových virtuózov. Do Bratislavy prišli zo 17 krajín sveta. Ide o jedinú medzinárodnú interpretačnú súťaž, organizovanú Slovenskou umeleckou vysokou školou. Aj preto sa teraz spájam s predsedom poroty, známym klavíristom, profesorom Danielom Buranovským. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem všetkým.
0: Predpokladám, že vy ste si už asi pozreli ich životopisy, možno že aj nahrávky. Akí sú dnešní mladí interpreti v porovnaní s časmi, keď ste možno študovali vy?
1: Úroveň klaviristov neustále stúpa. Je to až neuveriteľné, samozrejme, alebo možno prirodzené tým, že majú možnosť konfrontovať svoje schopnosti s obrovským množstvom nahrávok na internete, obrovským množstvom koncertov. Znamená, že svet sa globalizuje a tí mladí ľudia, ktorí sa venujú klavírnej hre, sú neuveriteľne takí vnútorne hlbokí a je to veľmi počuť z tých nahrávok, takže ja sa veľmi teším na všetkých účastníkov, ktorých sme pozvali do Bratislavy.
0: To znamená, že moja nasledujúca otázka je už aj taká trošku zbytočná, že či sa mení klavírna hra v čase a ako na ňu vplývajú nové technológie. Možno doplním, že určite technicky môžu byť asi zdatnejší aj vplyvom doby, ale či aj možno ten emotívny vklad v tej klavírnej hre sa nemení.
1: Toto je veľmi ťažké povedať, pretože v súčasnosti sú veľmi vysoké nároky a to nie len na tú emóciu, aj keď samozrejme niekedy my hovoríme, že klaviristi sú mnohí uniformovaní, ale je to len kvôli tomu, že sa kladie veľký dôraz na tú presnosť notového zápisu, ktorá povedzme práve na súťažiach je veľmi významne vyžadovaná, ale na druhej strane dokážu byť veľmi umelecky hlbokí.
0: Vy máte skúsenosti aj so súťažami, aj s množstvami ocenením, ale aj s prácou pedagóga. Profesora, učiteľa klavírnej hry. Je to náročná profesia, ktorá vyžaduje istý spôsob relaxu. Ako relaxuje Daniel Buranovský?
1: Hra na klavíri nepôsobí ako práca v tom pravom slova zmysle, skôr to, že si vyžaduje celého človeka. Čiže aj keď nesedíte za klavírom, tak myšlienky plynú. V zásade môžem byť kdekoľvek, tam, kde sa dobre cítim, ale nevyžadujem si žiadne špeciálne relaxačné metódy. Samozrejme, veľmi rád som sám a v tichu. Niekedy mám pocit, že som takým solitérom, ale v súčasnosti ma veľmi naplňa teda môj kľud doma, to znamená vo svojej pracovni alebo v záhrade pri dome, ktorú mám a taký pokoj, to znamená, ako si niekto želá na Vianoce, viete, svätý kľud a svätý pokoj, ja si niekedy želám práve ten kľud bez zbytočných informácií a samozrejme, že len blízka rodina, to mi robí veľmi dobre.
0: No, teraz si to nebudete môcť nasledujúce dni užiť minimálne do 10. septembra, pretože vlastne tým bonusom na záver je ich verejné vystúpenie, nie náhodou v budove Slovenského rozhlasu so symfonickým orchestrom. Práve toto bude verejnosti dostupné. Takže obidvaja pozývame. Hovorila som s profesorom Danielom Buranovským. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne aj ja a tešíme sa na spoločné stretnutie klavírnej súťaži v Bratislave.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Dnešná cesta za ľuďmi, ktorí by nás mohli inšpirovať alebo zobudiť to lepšie v nás, sa končí, aby sa o týždeň mohla začať nová. Na ďalšie stretnutie sa teší vaša Nora Gubková. Rádio.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní dnes po 12.
3: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
4: Šunkotéka začína.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina a Rusko pokračujú v útokoch. Úderom na hlavné mestá sa ale vyhýbali. Na zabezpečenie niektorých objektov by podľa ministra obrany mohli byť využití žandári. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. V časoch konsolidácie prinášajú

0: komunikovať na konkrétno. Určite budú ešte minimálne dve takéto rady pred začiatkom schôdze.
1: Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove to nie je prejav zodpovedného vládnutia, ale hra o hlasy voliča a snaha vyjednať si lepšiu pozíciu. Na zabezpečenie niektorých objektov by mohli byť využití žandári. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD, podľa ktorého by mohli strážiť napríklad infraštruktúru v ťažšie dostupných podmienkach.
2: My uvažujeme, že v zásade nasadíme aj žandárov do ochrany niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť. Budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú.
1: Rusko a Ukrajina v noci pokračovali v útokoch, pričom obe krajiny sa vyhýbali úderom na hlavné mestá, kým pokračujú rokovania s americkými sprostredkovateľmi, ohlásili predstavitelia Moskvy a Kieva. Ruské útoky si vyžiadali obete na frontovej línii v Záporoží. Na ukrajinsko-rumunských hraniciach zasiahli ruské drony hraničný priechod, čo viedlo k jeho uzavretiu. Ukrajinské bezpilotné lietadlo zase spôsobilo požiar v rafinérii v Riazani. Rady zaznamenali prítomnosť dronov aj v Rostovskej oblasti na juhu Ruska. Očakáva sa, že americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner dnes pricestujú do Kieva na svoju prvú návštevu ukrajinskej metropoly, kde budú rokovať s prezidentom Volodymyrom Zelenským o ukončení vojny. V sobotu rokovali s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Izrael pri dnešných úderoch v južnom Libanone zabil 4 osoby, z toho 2 ženy, informovalo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 20 osôb utrpelo zranenia. Podľa izraelskej armády išlo o odvetu za 2 drony vyslané libanonským hnutím Hizballah na izraelských vojakov rozmiestnených v juholibanonskej oblasti, ktorú Izrael označuje za bezpečnostnú zónu. Izrael územie niekoľko mesiacov okupuje. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis počas svojho sobotného výročného prejavu v Solúne o hospodárskej politike oznámil sériu ekonomických opatrení vrátane zvýšenia miest, zníženia daní a nových benefitov.
3: Mojím zámerom je načrtnúť komplexnú víziu budúcnosti našej krajiny. Víziu, ktorá sa pretaví do konkrétnych finančne podložených opatrení, pričom všetky budú súčasťou štvororočného plánu.
1: Premiér priblížil, že na budúci rok sa zvýši minimálna mzda, poplatky domácnosti na energiu klesnú o polovicu. Opatrenia majú zabezpečiť hospodársky rast krajiny. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Neodaná D1 a kolóna pred Ružomberkom. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Bičou smerom na Žilinu na 186. kilometri sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý a čiastočne aj pravý pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút. V Košiciach Krásnej maľujú prechody prechodcov, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R1 medzi Hendrichovcami a Chmiňansko-Novou Sou smerom na Prešov čistia šachty, blokovaný je ľavý pruh. Radar meria v Bardejove na Starom Blichu v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať premiéru ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: poslucháči pri Rádio Prijímačoch, aj milí diváci tu v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, opäť sa stretávame pri relácii Na minútu presne, v ktorej sa naši dvaja hostia snažia improvizovať často na nezmyselné témy.
1: Áno, nie je to vôbec jednoduché, skúste si to doma improvizovať bez opakovania slov, bez zaváhania, bez odbočenia od témy. Je ťažké, v podstate asi ako slovenčina sama.
0: Počkaj. Ty máš pocit, že Slovenčina

0: Slovenčina je ťažká?
1: No tak ja som minule googlil.
0: Ojajajaj.
1: Čo sa možno potom opýtať, či googlil je už teraz slovenské sloveso. Takže som vyhľadával na internete a dozvedel som sa, že slovenčina je jeden z najťažších jazykov, dokonca druhý. Myslím, že na prvom mieste je čínština a na druhom mieste je slovenský jazyk.
0: No tak to no, som tak veľmi zvedavá, ako na túto informáciu zareaguje odborníčka z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra, Sibylka Myslovičová, ktorú tu vítame samozrejme.
2: Pozdravujem všetky.
0: Pretože podľa mňa, keď Sibylke niekto povie, že googlil som toto slovo, pani Myslovičová, tak máš husiu kožu.
2: Nemám a ja googlím, veď kto by negooglil dnes.
1: Ale no vidíš.
2: Ide o to, že to, čo si sa dočítal, kto vie kde, tak to nebol dobrý zdroj.
1: Akože
2: pretože
1: nie.
2: To je falošná informácia o tom, že slovenčina je buď najťažšia, alebo druhý najťažší a podobne jazyk na svete. Je to nezmysel a táto falošná správa kolovala pred asi 19 rokmi, v roku 2007, ešte mailmi vtedy. A nedávno ma kto si upozornil, že znovu to beží, ale už na sociálnych sieťach.
0: Niektoré fešol.
2: Áno, my sme dávali aj také vyhlásenie, že to nie je pravda. Vyzeralo to ako celkom akoby rozumná správa. Boli tam fiktívni jazykovedci, malo to aj gramatické chyby. Naozaj to nebola pravda. To znamená, že najťažšie jazyky sú, to sú dva pohľady. Buď tie ako čínština, japončina, korejčina, ja neviem, arabčina a podobne. A potom sú ťažké jazyky podľa toho, ako sa kto jazyky učí. Pre niekoho možno ani tá japončina nie je ťažká. A pre niekoho je aj slovenčina, napriek tomu, že je to jeho materinský jazyk.
1: Ťažká,
2: tak je
1: áno,
2: ťažká.
0: Chceli sme byť niečom zase špeciálny, ale nie je to teda tak. Hej, a nejaký taký slovanský jazyk máš, taký, čo je ťažší od slovenčiny?
2: Myslím si, že je polština. Mm-hmm. Oni majú viac výnimiek rozličných.
3: Rura Videchová.
2: No, presne tak.
3: A výfuk.
2: Ešte taká vec, že veľmi nebezpečné sú tieto falošné správy, pretože ústavične to koluje medzi národom alebo medzi ľudom. Ja kedykoľvek idem na nejakú prednášku, vždy sa nájde niekto, kto sa spýta, že a skutočne je slovenčina najťažšia.
1: Rozumiem, ale dúfam, že ten e-mail od nigerijského princa, ktorému som poslal peniaze, že ten bol pravdivý.
0: Určite. Určite áno a určite si niekomu pomohol. Ja teda na takýchto princov veľmi neverím, ale v čo alebo v koho ja verím, to je môj dnešný hosť, člen môjho tímu, pretože priatelia, ak niekto na túto súťaž sa narodil, tak je to herec, zabavač a najmä teda neprekonateľný improvizátor Ďuro Mokrý.
4: Želám vám všetkým tu v štúdiu pokojné popoludnie. Som veľmi šťastný, že
0: je
4: som...
0: To dopoludne, je to dopoludne, ale nevadí.
4: Dopoludne.
0: Začal si pekne.
4: Áno, chcel som
0: je nedela,
4: taký
0: je
4: zamatový, príjemný tón. Takže ďakujem za pozvanie. Teším sa.
0: Aj my.
1: No, Miši, vybrala si veľmi dobre, ale budete to mať ťažké, pretože môjim dnešným tajným žolíkom je mladá, krásna, čo sa hodí hlavne v rozhlase, talentovaná, divadelná a televízna herečka Ráchel Šoltésová.
5: A ďakujem za pozvanie. Ja, keď som zistila, že tu bude Ďuro Mokrý, tak som to ani nechcela prijať. Myslela som si, že už nevidím ani z domu, ale je to príjemná výzva. Tak uvidíme, čo to bude.
1: Vynikajúce, len pre poslucháčov pripomeniem, že hostia teda dostanú témy, na ktoré budú 60 sekúnd improvizovať. Nesmú pritom opakovať slova, to sú tie pravidlá zaváhať a odbočiť od témy.
0: Mm-hmm. Presne tak a hovorí sa, že najlepšie si veci zapamätáte, keď zapojíte všetky zmysly a od sluchu a takého nejakého umeleckého cítenia. Tu máme pozor nášho hudobníka, skladateľa Sama Tomečka, ktorý sa rozhodol, že špeciálne pre teba radšej tie pravidlá aj zhudobní, aby si ich zapamätal. Sam, kopači sa.

0: Si to lepšie zaspieval ako minule.
1: Ďakujem.
2: Tak poďme improvizovať. Začínať bude moja hostka a tému je Daš ty, Miška, ale dávaj si pozor na pravidlá, Rachel, lebo ak ich porušíš, v Miškinom týme ťa vybzučia, môžeme si to aj ukázať názorne, a ukradnú ti zvyšné sekundy aj tvoju tému. Čiže pokiaľ sa pomýliš, tak Ďuro tvoju tému môže prevziať a pokračovať v nej a za tie sekundy nahrať body.
3: Tvoja prvá téma je moje stratené dvojča.
2: Pripravená?
4: Áno.
2: Tak tvoja minúta sa spúšťa teraz.
4: Vo štvrtok minulý týždeň som sa dozvedela v jedných novinách, že mám stratené dvojča. Zistila som to podľa toho, že som uvidela fotku, vyzeralo to presne ako ja. Zistila som, že býva v Poprade, rada lyžuje a niekedy aj snowboarduje. Odišla do Japonska učiť malé deti na snowboard a...
3: učiť na snowboard. To je akože základ slova, jak vyšitý. Počuj, ale ty čo si... Čo teraz ideš?
2: Išiel si veľmi rýchlo, ale podľa mňa, teraz naozaj sa chcem opýtať, poďme snowboarduje a snowboard nie je to isté slovo. Je to jedno je sloveso a jedno je podstatné je meno. To skôr predtým povedala Rachel, slovo zistila.
3: Zistiť, áno, nezareagovali. Ja som si nebola istá, ale...
2: To ste nezareagovali, ale myslím si, že...
3: Juro si dal spací mód, tak neviem.
2: Ja si myslím, teda...
0: Nie, ja som to chcel dopočúvať.
2: Ale podľa mňa snowboardu a snowboard sú úplne rozličné slova.
3: Fakt, si byl
5: len rovnaký základ.
3: No však to...
2: Ale to nehráme sa na základ.
4: Nehráme sa na bázu.
0: Aj k lyžiarskému viazaniu by došlo.
2: Čiže Rachel, obhajili sme to, vieš, kde si skončila.
3: Rachel, hlavne vyzerá, ako keby si to pripravila.
4: Ja vôbec.
3: Je, že dvojča v snowboarduje. Čo? Dobre, super.
4: Ale ja netuším, kde sa skončila. Čo som hovorila?
2: Hovorila si o dvojčati a bol tam nejaké snowboardovanie Poprad, či čo to bolo?
5: Išla sa do Japonska učiť snowboard.
4: Aha, išla do Japonska.
2: Takže si v Japonsku na snowboarde, stále ti ostáva 40 sekúnd, ktoré môžeš premeniť na body a časomiera sa spúšťa teraz.
4: Aha. V tom Japonsku sa má veľmi dobre, pretože... Čo?
3: Čo? Japonsko si zopakovala?
2: Áno.
4: Už nikdy nemôžem povedať
3: nikdy
4: Japonsko.
3: Nie, nikdy.
2: Keď skončí tá minúta, môžeš hovoriť Japonsko dookola, ale v rámci tej minúty...
3: Ja, že za sebou. Ale prosím sa...
2: V rámci tej minúty iba raz.
3: Za mňa fantastické.
0: Rachel, ja som vôbec nevzúčal, ja by som to nechal. Aj dve hodiny rozprávať o Japonsku.
4: No tak pokračuj.
3: Na to, že si už hneď nepamätala, čo si hovorila, podľa mňa si nahrala krásny 20 sekúnd.
4: Prepačte, no tak mi... No.
2: Nie, vôbec sa neospravedlňuje, to je... To je veľmi spontánna a príjemná improvizačná relácia. Miši, teraz ste na rade vy a môžete pokračovať v Ráchelinej téme.
3: Presne tak, čiže Ďuri, pokračuješ, ideš nahrať sekundy, príprav sa
0: ešte
3: a pokračuješ...
0: Ešte nie, povedzme, aká je to téma?
3: Téma je moje stratené dvojča. Ty si to môžeš poňať, ako ty chceš, nemusíš pokračovať.
0: Mal by som nadviazať, hej?
3: Práve to myslím, že nemusíš ty nadviazať na Ráchelinu story. Alebo dobre. Príbeh, dobre? Takže zvyšné sekundy začínajú teraz.
0: Minulý rok som sa objavil v Topolčanoch. Je to mesto plné križovatiek, v ktorom poriadok hrá prim. Stojím na križovatke a oproti mne...
2: Križovatka už bola? Križovatka už bola.
3: Najhoršie, že ja som vlastne naučiť do toho, na to nepovedať.
2: Bolo tam aj odbočenie od témy, bolo tam vlastne hneď na začiatku zaváhanie.
0: Z Japonska som sa do Topolčan akorát.
2: A neviem, či Topolčany sú, keďže som tam študoval na strednej škole, mesto, kde poriadok hrá prím, ale pozdravím do Topolčan.
0: Chceli sme byť vtipní možno.
2: Ale to určite vyšlo, samozrejme, ale stále, Rachel, máš k dispozícii 16 sekúnd, takže vráca k svojmu lyžovaniu, prosím ťa.
0: Už ale vieme, v Topolčanoch už lyžuješ.
2: Teraz snowboarduješ, ale vieme, že si v Japonsku. To už nám hovoriť nemusíš. Tak, 16 sekúnd sa spúšťa teraz.
4: Stretla tam jedného muža, ktorý sa jej veľmi zapáčil, ale zistila, že je homosexuál. Ale aj napriek tomu sa rozhodla, že s ním bude tvoriť pár a tvárila sa, že je muž. Chvíľu jej to držalo, ale potom objavil jeden prsník.
2: Rachel Šoltesová a stratené dvojča. Tak myslím si, že hneď môžeme ísť na vás.
3: Poďme.
2: Sa povenujeme.
3: Prosím, poďme.
2: To celé vnímam. Sibila, áno. Základ je zahovoriť to, takže... Ďuro, ak dovolíš, ja ti určujem tému a tvojou témou je narástli mi oslie uši.
3: Nemusí to byť o tebe, chápeš?
0: A treba ma odštartovať, nie?
3: Áno, to presne ideme urobiť. Tvoja minúta, Jurko, sa začína teraz.
0: Vždy som bol bystré dieťa. Sedával som na gauči a počúval dospelých, čo rozprávajú. A tak mi jedného dňa narástli oslie uši. Bol som múdry, ale mal som veľké lopúchy. Nemohol som ich pomenovať tak, ako som myslel, aby ma nediskvalifikovali. Ale počúval som všetkých naokolo. O každom som vedel všetko. Čo ste ukradli, zjedli, povedali. Ale jedna vec mi vždy ušla. Sibyla. Bola to korpulentná, krásna žena. A zdá jedna z najkrajších, aké som kedy videl. A začalo to tak, že sme sa oňuchávali, stretávali a vymieňali si názory a slovíčka. A to bola tá láska medzi nami, ktorá trvá až do dnes.
3: Krásne. Stále si hovorím, kde v tomto vzťahu prišli tie uši.
6: Vítávam.
3: Ale evidentne to bolo o nose. Ano.
0: Sadu horáliek a
2: uši si sa veľmi rýchlo zbavil a prešiel si ďalej. Myslím, že ste nastolili celkom zaujímavý žáner. Taký vzťahový žáner.
6: Oňuchávanie a prstníky. Je to kontaktná relácia.
2: Je to také kontaktné, určite. Tak, inšpiráciou pre témy prvého kola, možno ste to spoznali, boli Shakespeareove komédie, Moje stratené dvojča, Večer trojkráľovia.
3: Narastli mi oslie, naozaj nenapadlo.
2: Narastli mi oslie uši, tak tam sa vlastne Matej Moško, scenárista našej relácie, odvolával na Sen noci svetojanskej a jednoho remeselníka, ktorému narastú oslie uši v tú magickú svetojanskú noc. No, tak si byla, ako si to vnímala? Bola to teda komédia, alebo bola to taká Shakespeareovská tragédia?
5: Tak akože skoro tragédia, pretože som v takom šoku, že
3: Áno, bo Juraj bol konkrétny.
5: Áno, že ma takto Juraj, že nás teda takto prezradil, no tak čo už.
0: Keď sa improvizuje, ale veľa vecí vyjde.
3: Na povrch,
5: to ano, je jasné.
0: Ktoré nemajú zostať.
5: Ale mám hovoriť o chybách a jednu Rachel urobila.
3: Jednu takú, iba?
5: A myslím, že áno, lebo veľmi, veľmi pekne ste rozprávali. Len povedali ste väzbu nesprávnu, alebo zle ste sformulovali. Povedali ste, že išla do Japonska učiť na snowboard.
4: To som povedala?
5: Mm-hmm.
4: Bola som v strese.
5: No, takže určite neučiť na snowboard.
0: Podľa mňa povedala snowboardovanie, išlo učiť, nie. Nie, nič také som nepočul.
5: A potom vás prerušili, takže to bola len taká vec, ktorá sa samozrejme môže stať, keď človek hovorí naživo a nepripravene. Tak, to je jasné. No a Juraj. Juraj hovorí tak veľmi pomaly, on má také dve polohy. Buď rýchlo ako
0: blesk.
5: Blesk, ďakujem. Dve alebo brán, veľmi pomaly.
3: Bolo to strategické, si myslím.
5: Bolo to strategické, ale dal som, že až troška príliš pomaly to bolo.
3: Ale tá kadencia bola tak dobre zvolená, že vždy už, keď som sa zlákla, že by to mohlo byť ako zaváhanie, tak som zistila, že to je len jeho tempo, ktoré je tak také rozprávačské, čo je veľmi fajn. Zvolila aj podľa mňa pekný hlas, aj všetko. Ano. Zvolila aj peknú ženu v svojom príbehu.
0: Ano.
3: A ja neviem, či si to všimli, ale nahral celú minútu. Tak ja to len chcem tak akože poukázať na to, áno?
2: Áno. No a nie sme tu len na zábavu, ale sme tu aj kvôli bodom, pretože táto relácia má prívlastok aj súťažná. A keď sa pozerám na ten bodový stav, tak Rachel s počtom bodov 42 sme na skvelom druhom mieste z dvoch. Ano. Myslím, že by ste mohli zatlieskať. Ale do vedenia po prvom kole sa dostáva dvojica Miška Juraj s počtom bodov 78.
3: Ďakujeme veľmi pekne, no a toto prvé kolo slúži aj na to, aby Samo Tomeček zimprovizoval svoju prvú pesničku a nezlaknite sa, využije všetky informácie, ktoré ste dnes povedali, takže predpokladám, že padne aj meno Sibyla, ale uvidíme. Samo, si ready, ako sa povie u nás v Lamači?
7: Tak poďme to zhrnúť. Bolo to veľmi náročné tentokrát, ale skúsme to. Rachela je stratené dvojča,

0: Samo Tomeček.
1: Tak už si aj v pesničke si byl.
2: No, tak som zväčšená už na veky.
1: Vidíš to. Úlohou hostí v druhom kole je improvizovať opäť na danú tému, ale tentokrát hlasom nejakej postavy, či už z dabingu, alebo z divadla, alebo z televízie, čokoľvek. Alebo, ano, si,
0: alebo môžete, si môžete úplne celú vymyslieť.
1: Vymyslieť, presne tak. Takže, ja neviem, máš, Ďuri, ty nejakú obľúbenú postavu z dabingu? Podľa mňa, ty ich máš... plnú zásuvku. Ako
0: plný rukáv.
1: Išiel som povedať šuflík, ale vlastne to...
2: Môžeš povedať šuflík?
1: Môžem povedať šuflík? Jasne. Tak môžem povedať šuflík. Máš plný šuflík nejakých postavičiek?
3: Ani nie.
1: Ani nie? A máš ani nejakú nie takú obľúbenú, ktorú si možno daboval, alebo si robil v divadle, v nejakom predstavení?
3: V dabingu sú iba herci, ktorí robia na prvú. Ja som vždy na druhu a tak ma vždy nechali v zálohe. Potom som chodieval istý čas do dabingu aj bez faktúry, ale ani to nestačilo, tak som dabing zavesol na klinec. A vždy som chcel dabovať nejakú postavu, ktorá má vrstvy.
1: Tak si
3: a nie
1: je
3: také, že hej Mič, budaj mi tu pištuj.
1: A nedáš takúto?
3: Nie.
0: Dobre, ja len pripomeniem pravidlá. Ak super zopakuje nejaké slovo, bude dlho váhať alebo odbočí o témy, super preberie nielen jeho tému, ale aj postavičku. V tomto je to druhé kolo trochu odlišné od prvého kola.
1: Ešte by sme si mohli pripomenúť, že vlastne slova, ktoré sú v názve témy, vy môžete opakovať. Hej, to je celkom podstatné. Ostatné platia ako pravidlá, tri, ktoré poznáte tiež.
0: V druhom kole by ste mohli začínať vy, takže Ďurek, dovolíš, dám ti tému. Znie, nosím šťastie, ale...
1: Juraj, tvoja minúta sa začína teraz.
4: Do kozmusa ich prihlásilo 4000. Tam sa bude platiť od kila. Kto bude najľahší, bude platiť najmenej. Bez skafandra by ma nevzali. Ale von Braun slúbam, že zhotoví aj takú raketu, ktorá by sa dala viackrát použiť. A tým by sa ušetrili nie milióny, ale miliardy korún. Teda tých amerických dolárov vlastne. Teraz mám jednu známosť. Novinárka, ale sme len priatelia. Viete, ja som sa vám poriadne ani s dievčaťom povyprávať nevedel. Raz som prišiel za jedným a zasvietil som na nej lampášom. A ona povedala, škáda, že to je ten. Neviem, prečo to povedala. To vám neviem.
0: Povedala, ale išiel si, prepáč, že som ťa prerušil, lebo bolo to, musím povedať, že to bolo famózne. Bolo to, že ešte keby si dokonca to mal pripravené takýmto spôsobom, tak aj tak je to famózne a ako improvizácia je to famózne na druhú.
1: Áno, bolo to skvelé. Nosil si šťastie vôbec?
3: Nie, ešte som sa k tomu nedostal.
1: Ešte si sa k tomu nedostal.
3: Mal som to pripravené. V záverečnej fáze letu som chcel podávať omeletu.
1: Akurát som išla povedať, že inak výborne to máš vymyslené, lebo niekedy som ti vôbec nerozumela a hovorím si, keď si zopakoval, ano, nikto nevie.
0: Ale skvelé, ale stále máme 17 sekúnd k dispozícii. Povedala.
1: Povedal.
0: Tak chceš si to na nečisto vyskúšať, nie, túto postavičku?
5: Nie.
0: Máš na ňu 17 sekúnd.
5: Dobre, to snáď sa do toho dostanem.
0: A časomiera sa spúšťa.
5: A o čom si rozprával? Počkej. Či ja nemusím o to?
1: Nemusíš ti
5: iba
1: o tom
5: tú tému?
1: Snílek, iba tú tému, hviezdy, áno. Nosím šťastie, ale...
3: A priateľka. Novinárka.
5: Nie, vôbec neviem, o čom si rozprával. Iba som videla...
0: Rachel, pozri sa na mňa. Téma znie, nosím šťastie, ale nič iné ťa nemusí zaujímať.
5: Dobre.
0: Časomiera sa spúšťa teraz.
4: Nosím šťastie, ale občas aj nenosím, lebo ja neviem tak, ako Ďuro rozprávať. Preto občas mám aj nešťastie. Ale niekedy sa mi stane, že idem do obchodu, niečo ukradnem a nikto ma pritom nechytí. Takže vtedy to šťastie nosím.
0: Skvelé. Rachel.
1: Tomuto mám dve veci. Poprvé, keby ste Rachelku teraz videli, ako pritom vyzerala.
0: Prekvapila si.
1: Tak to už bol komediálny seriál. Po druhé, z teba také veci idú, že my sa všetko to zvedáme pod týmto tlakom.
5: Ale ja neviem, o čom som hovorila.
0: Ešte nejde o to, Rachel, ide o to, ako si pritom vyzerala.
4: Veľmi dobre chytila ten dialekt. To je rakety a tie veci. Čiže ja si rakety neprekvapila, ale prekvapila. Pošlo ti to perfektne.
0: Ja si prekvapila, musím povedať, že túto polohu som v Taliansku u teba nevidel.
3: A čo si videl v Taliansku?
1: Tak, poďme ďalej. Teraz ide Rachel na svoju tému. Musí si vybrať nejakú postavičku. Tak prezradíš nám, čo to bude? Máš niečo obľúbené?
5: Vôbec neviem. Tiež to príde len tak spontánne.
1: Čiže niečo teraz z teba vyjde. Mm-hmm. A tvoja téma znie a potom sa vyzul. Takže nebude to o tebe. Mm-hmm. Potom sa vyzul, tri bodky.
5: Mala som už príbeh.
0: A potom sa vyzul.
1: Rachel, tvoja minúta sa začína teraz.
4: A potom sa vyzul.
6: A ja pozerám na tie nechty a to bolo dačo strašné. Keby ste videli, aké mal chlpaté tie články prstov, to by ste nevideli ani v prírodovednom múzeu, keby ste sa pozreli na tie orangutany ešte z práveku. A keď hovorím o tom práveku, tak oni tam...
1: O, pardon!
5: Škoda!
0: Škoda,
5: škoda, lebo toto je...
1: Toto je, ako by sa povedalo, v Čechách podívaná.
0: Ale pokračujeme, takže Juri, ostáva 38 sekúnd okay. A časomiera sa spúšťa teraz.
4: Tak kúkol som sa hore a tam mala chlpatú hruď ako gorila s hormonálnou poruchou. Hovorím, ty musíš ten šampón kúpiť, ktorý je proti chlpeniu. A na čo? No na to, aby si nebola chlpatá. A teraz čo? No nič. Choď do drogérie, donies to, aj žihlavový šampón, lebo mám vši.
0: Dobre. Šampón, prepáč. Ochlpenie tam bolo na všetky možné, ja som, že všetky možné slovné spôsoby. Druhy ochlpenia, prídavné meno, podstatné meno, sloveso, ochlpenie odznelo, ale teda šampón sa zopakoval dvakrát. Rachel, stále máš 9 sekúnd, ktoré na teba blikajú, tak skús to nejako dokončiť. Tvoja časomiera sa spúšťa teraz.
6: A potom sa vyzul a ja keď som to videl, tak som mu normálne podal hneď nožničky.
1: Priatelia, toto z vás sa to rinie dnes. Kto vie, čo sa im sníva, keď takéto veci povedia?
5: To sú traumy z detstva.
1: Čo sú to?
5: Traumy z detstva.
1: Traumy z detstva o chlpatých nohách. Dobre, skvelé, no tak ja si myslím, že sme zdatne zvládli druhé kolo, aj s postavičkami, ktoré myslím, že nezopakujú už nikto, iba títo dvaja.
0: Sibila, tak ako si to celé vnímala? Boli tam nejaké úskalia v rámci slovenčiny, alebo rovno priehlbiny?
2: Jedno úskalie, je to, že to mám hodnotiť, lebo to sa nedá. Teda Juraj bol skvelý, ale vôbec som mu nerozumela. Absolútne netuším, o čom točil nejaký milión, tam bol aj miliarda. To bolo všetko, čo som si zapamätala. A Rachel bola perfektná, lebo tej bolo rozumieť. Aj prevzala tie také. Mne sa väčšinou stáva, že keď herci alebo účinkujúci rozprávajú tými zmenenými hlasmi a podobne. Takže to nevládzem to vnímať. Ale bolo to veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Bodový stav vyzerá nasledovne. My sme stále na skvelom druhom mieste s počtom bodov 90. Na prvé miesto obhájili Ďuro a Miška s počtom bodov 150.
1: Síce nám nikto nerozumel, ale máme 150 bodov. Komu určite budeme teraz rozumieť, bude Samo Tomeček, ktorý nám zahrá jednu zo svojich vlastných pesničiek. A snáď to bude ešte taká, ktorú sme nepočuli. Takže Samko, nech sa ti páči.
7: Špeciálne pre Juraja a pre jeho krásne slovotvorie znám pesničku Motýlik, kde naozaj tých slov je podstatne veľa. Takže poďme na to.

0: Krásne, krásne, ďakujem veľmi pekne.
1: Samo, nádherná, nádherná pesnička, takto pred nedeľným obedom sme si trošku aj zavrteli.
0: Áno, treba si trošku poutvárať tie žalúdky a toto bola presne pieseň na to.
1: Úžasná, ďakujem ti veľmi pekne. No, tretie kolo voláme Sibylino kolo, lebo Sibyla v ňom vám zadá úlohu. Okrem teda témy, budete mať aj nejakú podmienku, v ktorej budete musieť zvládnuť postavu alebo nejakým spôsobom to povedať. No a podľa toho, ako dobre to splníte, tak Sibylka rozdelí medzi vás 15 bodov takých bonusových.
0: Rachel, teraz hráme o plných 15 bodov pre náš tým. Áno? Sibyla ich síce môže rozdeliť, ale nič menej ako 15 neberieme. Dobre, možno 14, 13. No, a pol. Nech nežeriem, a to hovorím pred nedelím obedom, 10.
2: OK.
0: Ale musíme mať viac.
2: Dobre.
1: A ty si v žalúdok otvoril. Sibylka, prosím ťa, tak povedz nám, že akú úlohu si pripravila dnes pre našich hostí.
3: No, keďže sme tu v takomto zložení, tak mám pocit, že by bolo skvelé, keby ste to, čo vám zadajú túto Števko s Myškou, hovorili ako v teleshoppingu.
1: Ďuri, čo?
3: To je pre vás, čo?
1: To je niečo pre teba.
4: Áno, skúsime sa s tým vysporiadať.
1: Vidím, že teba pesnička úplne rozčiprila.
4: Áno, mám chuť na grillovaného motýla v trojobale.
1: Takže teleshopping, priatelia, viete si to určite dobre predstaviť. Miesto hrncov tam bude niečo iné a to vám zadáme. Takže Rachel začína tentokrát, dobre som zlopila, lebo ideme na striedačku. Takže Rachel, tvoja téma je recyklovaný papier. A musíš teraz túto tému podať v spôsobe teleshoppingu.
2: Okay.
1: Dobre? Ano. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
5: Dobrý deň. Ani vás už nebaví obyčajný papier, kde musíte písať perom, ceruskou alebo kriedou. Máme tu pre vás jedinečnú ponuku na kvalitný recyklovaný papier. Nie je nič lepšie ako tento recyklovaný papier. Získate ho, ak zavoláte do 5 minút, získate 4 kusy recyklovaného papiera. Ak zavoláte do 3 minút, získate 28 balení recyklovaného papiera. Ale ak zavoláte do 1 sekundy, získate 2 kamióny recyklovaného papiera. Dovezieme vám ho až do Vranova nad Topľou. Ale ak zavoláte práve v tejto sekunde... Dobre,
1: prepáčte, mne
0: sa... Áno, ja som čakal, myslím, že koľké zavoláte, musí Rachel povedať.
1: Prepáčte,
0: zároveň Rachel som zvoku hypnotizoval.
1: Ja som bola tak fascinovaná tým, ako si to rozprávala, že som pochopila, že teleshopping funguje tak, že ty musíš vlastne zvýrazniť každé slovo
5: Áno.
1: a potom ti to predajú.
2: Ale moja matka nákupuje neustále cez teleshopping, je v kuse niečo chodí, nejaké hrnce, alebo tieto, jak sa to volá...
0: Si skvelá, je ťa škoda v tých seriáloch, podľa mňa.
2: Ja mám tvár takýto rozhlasu.
0: Ja keď budem chcieť niečo predať, tak volám tebe.
1: Aspoň vidíš, aký sme fascinovaní, lebo Ďuro ani ho nenapadlo stlačiť ten bzúčiak.
4: Áno, ja som gentleman. Ja nekradne dámam listy, ale ja mám výhodu v tom, že ja nie som gentleman, ale teraz som ním bol.
1: Výborne. To sa naozaj v našej súťažno-zábavnej relácii oplatí, Juri. Každopádne bolo to vynikajúce.
4: A dotiahli ste sa, už máte 250 sekúnd.
1: O to ti išlo, výborne.
4: Áno, to máš bude, ešte... Má najmenej,
0: nie, myslím, že v tomto kole sa témy nepreberajú, máš to je výhoda tretieho kola, čiže ty si nahrala celých plných, úžasných a skvelých recyklovaných 53 bodov.
1: A toľko synoným tu padlo preto, že Števko celý čas počítal v hlave, koľko je 60 minus 7.
0: Áno, prepáčte, 60 minus 7 som naposledy počítal, keď som mal 16. 10 rokov a chodil som na ZŠMI Čurinova do Zlatých Moraviec, ale...
1: Výborne, dobre, takže môžeš
0: Juraj, hej? Narade si ty, Ďuri, takže ešte raz pripomínam, situácia je ako v teleshoppingu. A tvoja téma je tiež zaujímavá, myslím si, že ti bude blízka, pretože znie pol deci lásky.
1: Romantické, Juri. Romantický teleshopping, ako shopping, ako by si našiel teraz.
0: A tvoja...
4: A môžem opakovať slova?
0: Nie, nemôžeš.
1: No, pravda, pol deci lásky. Mohla, pretože si ju
2: nevyrušil. Lebo to máš v téme.
0: Uvidíme, či aj Rachel bude gentleman. Zdriemni
4: si, kolega Martinovič a Rachel, ty si tiež, ako buď taká zhovievavá ku mne, by som rád niečo...
1: Aha, môžeš opakovať pol deci lásky.
4: Pol deci lásky.
1: A ja... skús nám ich predať. Poď na to, Juri.
0: Tvoja minúta sa začína, Juri, teraz.
6: Ahojte. Zastavte a pol deci lásky si dajte až potom, čo sa dopočujete, že Najlepší šampón je ten, ktorý vypáli všetky vši. Vydal Sazen Wash and Go. Zavolajte na 358-232 a šampón máte u seba. Stačí si ho objednať a vagónom vám príde ďalšie mega balenie. Takže nezabudnite, šampón...
1: Dobre, už to bolo veľa šampónu.
0: Dvakrát sme sa nechali povedať šampón. Ale do tretice teda, ale super. Bol si veľmi sugestívny a ja som si zapol zvonenie a už som si predobjednal ten šampón.
1: Máš vši?
0: Nikdy nevieš.
1: No, takže koľko sme nahrali schválne? Števi, 60 minus 33?
0: 27.
1: Výborne! Takže 27 bodov v rukáve. Sibylka, no tak ktorý telemarketér ťa viac presvedčil tentokrát?
3: No, tak myslím si, že ma tento raz presvedčila Rachel. Napriek tomu, že som si až napísala, že koľkokrát povedala, že zavolať. Ale vy ste boli ticho.
1: Ja neviem, čo sa stalo. Ja som mala pocit, že to bolo slovo v téme, alebo čo? Jurko rozímal, ako jej to ide, že či si kúpi
3: tiež. My sme so Števom len dúfali, že si to nikto nevšimne.
0: Ja som sa na teba pozrel, na Rachel, na teba, na Ďura, na Rachel, na teba, na Ďura, na Rachel.
1: Prepaď, ale kamión recyklovaného papiera, na ktorý sa dokonca dá písať kriedou. Vidíš to? Áno. Pamätám si, čo si všetko povedala.
3: Ale išlo to, malo to ten náboj a stupňovala sa ponuka, akože skvelé to bolo, paráda. Takže toto veľmi oceňujem. Ďuro bol takisto výborný, len s tým šampónom sme sa veľa nedozvedeli. Teda asi, že bol proti všiam.
1: No jasne, vypalil
4: všetky. Ste ma zastavili, za 27 sekúnd som nestačil ako odprezentovať ten benefit.
6: Vyleješ na hlavu asi ako Fantomas a máš po problémoch.
3: Ale jedna chyba tam bola. Aha. Môžem povedať, že máte u seba. U seba šampón. Mm. Malo by to byť, že máte pri sebe alebo so sebou. Mm. Alebo teda
6: to ľúto,
3: máte.
6: Ale...
1: Čechizmus,
3: no.
1: Sibylka?
3: Áno, no neviem, či je to čechizmus,
1: máte
3: ale nie je to správna
1: vežba.
6: U seba by bolo ako po česky, no. Ale u seba. No. To, je, to vzniká, asi, keď skôr. Tlačíš prázdnu tubu.
1: No, toho šampónu?
6: Nie, to, čo predvádzaš. A reťaz padá skôr, ako sa pustí časomiera.
3: Áno.
6: Ale pani doktorka to pekne pomenovala, že som sa jej páčil, že som briskný, že som skvelý, že som úžasný a že...
3: Áno, a z toho
6: čaká
3: dôvodu...
6: Dlhé leto. Dlhé.
3: Rozdávam body tak, ako som ešte v tomto kole nerozdávala. 15 bodov pre Rachel.
0: Vidíš? Úžasné. Takže bodový stav, v tejto chvíli sme už stále na druhom mieste. Rachel s počtom bodov 158.
2: Už, ani s tými bodmi nestačí na toho
0: 158
2: Ďura.
0: Je také pekné číslo, to ano. Si aj zapamätáme. A teda na prvom mieste stále Miška a Ďurko s počtom bodov 177.
1: No dobre, tak my sme spokojní. Rozdiel je minimálny. Ale nás teraz čaká veľmi príjemná vec, ktorú ty zbožňuješ úplne najviac na svete.
0: Ja milujem tento moment, keď samo... Tomeček, už som chcel podať samo Chalúbka, lebo to je najznámejšie zhudobnenie. Nás vlastne poctí zhudobnenou klasikou a ja som dostal echo, že tentokrát to bude sám veľký Pavol Orsák Viezoslav a jeho krvavé sonety. Tak už teraz som zvedavý, na akú skladbu si to zhudobnil samo.
6: V maďarčine.
7: Áno, Pavol Orsák na pieseň, alebo nepoviem?
1: Nepovedz.
7: Dobre. Lebo bolo to naozaj veľmi náročné, iba chcem k tomu povedať, že som veľmi rád, že sa dozvedám krásne nové slová z týchto úžasných básní, takže naozaj mám aj problém ich zaspievať niekedy, tak verím, že sa mi to podarí zaspievať správne.
0: Vieš čo, ja si, mám prerabku kúpeľne teraz rozbehnutú a tiež som sa naučil nové slová. Blenda a Jolly Hraný, takže nielen Hviezdoslav, je slovom živý.

0: Pálim sa.
1: Samo, bonusové body pre teba, už len vysloviť tie slova je podľa mňa tak náročné. Polovice samozrejme nerozumiem. Sibylka, že? Aj sme sa...
0: Áno, bol to taký krvačík na nedeľu. No.
1: A ty si tomu rozumela?
0: A tak občas niečo, áno. To je to, že dnes už to deti asi, aj keď to majú ako povinné čítanie, neveľmi čítajú.
1: Určite.
0: A takto si to aspoň vypočujú a možno by ich to aj zaujalo, no i keď už dnešnému.
1: A teda správne sme pochopili, že to bolo na IMT Smile, nedá sa uísť.
2: Áno, myslím si, že to tak dávalo k tomu zmysel z tých krvavých slnek. Ale ja by som sa Sibylky chcel spýtať, dôstojenstvo napríklad? Človečenstvo áno, ale dôstojenstvo?
0: Ako, tak je to možné, to sú staré slova, zaujímavý ktoré tvár. Kedysi možno sa ukázali a navyše teda Hviezdoslav si vytváral príležitostné slova, ktoré si sám vytvoril, aby sa mu hodili možno, že do toho...
3: Mne sa to páči, mne sa to, ja som si tiež všimol
0: to slovo. To si môže aj súčasní básnici vytvárať slova, aj to niektorí robia.
1: Vy to potom
0: robia.
1: Zapíšete do slovníka.
0: Nie, nemusíme, to sú
3: ale dôstojenstvo
0: také slova.
3: A
0: dôstojenstvo je pekné slovo.
3: Ja si myslím, že napríklad v anglickom jazyku, keď pozerám niektoré tie seriály, si uvedomujem, že oni sú schopní spraviť napríklad sloveso z akéhokoľvek podstatného mena. Že mám pocit, že v tomto zmysle by sa na tej slovenčine dalo oveľa vec popracovať, lebo si myslím, že ten priestor tam je.
0: To je iný typ jazyka, takže ono by som to až takto
4: Život životuje?
1: Áno, no, presne tak.
3: Životujem, prečo by si nemohol povedať, že...
1: A my teraz
3: ako sa máš, životujem?
0: Áno, ale povieš napríklad, že kajakujem, no možno teda, alebo paddleboardujem. Niečo také, čiže je aj v slovenčine je tento typ tvorenia slovies, ale takto akože porovnávať slovotvorbu v angličtine a v slovenčine, to asi by... Môžem, dalo by sa určite, no ale...
5: Môžem, pani doktorka?
0: Áno, pán doktor.
5: Sova, mláďa.
1: Sovy. Sôve.
5: No, krásne, že?
1: Krásne.
0: Áno, ale to je
5: na prvú tak... by niekto, že sovíča by začal tam ako ano, niečo sovíča, špekulovať, hej. Ale to je sôva.
0: Áno, ale to sôve, to je tiež také pomerne...
5: V tej maďarčine je to krásne, niečo slovenčine
0: slovo, ktoré myslím si, že málo kto používa.
1: Teraz bude ťažké, aby sme si dôstojenstvo...
3: Nedá sa uísť.
1: Aby sme si ho udržali my, pretože čas teda vašej improvizácie, priateľa, sa naplnil a čaká teda nás bonusové kolo, kde budeme sa trápiť my dvaja.
3: Teraz musíte vymyslieť témy pre nás dvoch. Ráchel, ty dáš tému Miška, Ďuri, ty dáš tému mne. Začínať bude Miška.
5: Sme vyhrali.
1: No, alebo aj nie, Ďuri.
3: Akú tému si pripravila pre Mišku?
4: Už vidím hlavičku.
1: Ako?
3: Už vidím hlavičku.
5: Že to je na paličku.
3: Už vidím hlavičku, Miši. Držím ti palce a tvoja minúta sa, Miška, spúšťa teraz.
1: Pamätám si úplne presne, ako som stála v tej nemocničnej izbe. Pozerala som sa na moju úžasnú kolegyňu Ráchel Šoltésovú, ktorá hrala mladorodičku v seriáli Ordinácia v Ružovej záhrade. Bol tam ešte aj Tomáš Maštalír, ktorý hral jej pôrodníka a veľa ľudí okolo...
3: Hral a hrala. Ale možno...
5: On chce vyhrať. Bolo to dobré. Dobre, že
3: bolo to dobré. Bolo to dobré, ale neviem, hral a hrala.
5: Na klavíri hrala Klára Kráľová.
0: Je to len tvár toho istého slova.
1: Dobre, preber teraz túto.
3: Nie.
1: Každopádne chcela som povedať,
3: lebo že... Lebo sa by vymenovala v Ordinácii v Ružovej záhrade hrali všetci slovenskí herci, takže tam by si mohla 5 minút rozprávať.
5: Aj neherci,
1: a napriek tomu som sa chcela dostať
4: a ja
1: k tomu,
4: ale
1: som zakričala: Ráchel, už vidím hlavičku.
3: No vidíš, a povedala by si Ráchel druhýkrát.
1: Nie, určite by som povedala: dcera moja, niečo by som urobila. Tak aspoň vieš, aká bola pointa, nevadí. Koľko som... No, nevadí. Dobre.
3: No však pozri sa, teraz Ďuro mi vyberá tému, ja sa bojím od začiatku tejto relácie.
1: Neboj sa toho, buď
3: daň
1: ho tvrdý, neboj sa.
5: Môžem povedať? Mm-hmm. Dezideologizácia deziluzionizmu.
3: Ako?
5: Ty to ani nezopakuješ.
1: Ani Dezigo,
5: ako? Ja áno, dezideologizácia deziluzionizmu.
3: To si musím zapísať.
5: Ajme si to písať. To musíš...
3: Dezideolizácia.
1: Chcem ti iba povedať, že tieto dve slova môžeš opakovať, koľko chceš.
5: Aj tak, tak ho nepovieš.
3: Dezideologizácia.
4: Dezideologizácia.
3: Ako?
5: Dezideologizácia deziluzionizmu. Dezideologizácia deziluzionizmu.
3: Počkajte, ja to musím zapísať.
1: To aspoň si
3: nech tému povieme raz správne.
4: Dezideologizácia.
5: Dezideologizácia deziluzionizmu.
1: Deziluzionizmu.
5: Daj si teraz,
1: to
5: spolu to dáva zmysel.
3: Väčšinou mi búcha srdce pred touto.
5: Dezideologizácia.
3: A teraz by zastalo.
0: takýto spôsob ako by likvidácie
4: zúfera, to mám za ten
6: zúfera.
5: Pozor, netreba to zopakovať. Stačí to sa držať jasný. Témy. A to je ďalšia vec. Či vieš, o čom hovoríš?
0: Niekedy ani to nie je potrebné.
1: Ďuri, teraz si ukázal svoju súťaživosť, tak to na konci tejto relácie.
6: Iba to druhé slovo mi ešte raz povedz, prosím ťa.
5: Deziluzionizmu.
6: Deziluzionizmu.
5: Deziluzionizmu. Deziluzionizmu.
6: Pane Bože, mi
5: sameček teraz... Sameček to už má.
6: Deziluzionizmu. To nemá ani povedať.
1: Dobre, priatelia. Štievko, mrzí na to, ale tvoja
4: nie
1: ticho.
4: Nie je hamba dať jednu sekundu.
1: Ticho. Štievko, tvoja minúta sa začína teraz.
6: Keď som mal 14 rokov, navštevoval som v Topolčanoch, v meste, ktoré má veľa križovatiek, konzervatórium Desidera Kardoša. Na jednej hodine slovenského jazyka nám učiteľka oznámila: príde kúzelník! Wow! Ozvalo sa celou triedou. Skutočne prišiel pán, ktorý by
1: prišiel?
6: Áno, máš pravdu. No.
1: Dobre, som rada. Si rád, že som ťa z toho dostala, alebo si chcel povedať to slovo?
6: Ja som nevedel, čo povedal. Ja som chcel povedať, že desideolizácia, terorizmus je...
1: Terorizmus.
6: Najbližšie k tomu je slovo Desider Kardoš. Takže to...
1: Jaj. Ale veľmi som sa naozaj pobavila na tom, ako Juraj absolútne nebol súťaživý celú túto reláciu a takto na konci vytiahol toto eso. Ďakujem ti za to, pretože vyzerá to, že sme nahrali viac bodov.
6: Obraciam sa s malou dušičkou opäť na našu Sibylu. Tak čo dostal dnes v našej relácii slovenský jazyk zabrať? Nemusíš konkrétne nás, môže to tak zo všeobecne.
0: Dovolím si povedať niečo podstatné k tomuto. Akože je to super. To bol dobrý ťah ako súťažný, že ste dali takéto čosi, ale my si musíme uvedomiť, že nie každý tie slova pozná. A najmä, keď to ide do rozhlasu, takéto veci, tak by si každý mal rozmyslieť, že kto ho počúva. A takéto slovné spojenie isté, že by bolo možné v nejakej odbornej vedeckej publikácii, kde sa to hmíri takýmito slovami, ale vždy, keď rozprávame, tak nemusíme sa usilovať blísnuť nejakým cudzým slovom, ktorému nikto nerozumie. Lepšie je myslieť na to, komu to hovoríme. Takže ja len toľko.
1: Ale ako, trošku ale, edukujeme, ale súťaž... trošku ľahko edukujeme.
5: Pani doktorka, ja som nikdy nebzúčal. Súťaž...
0: No veď toto.
5: Čiže toto. Ja som si to musel zabzúčať na konci trošku.
0: Bolo mi to jasno.
1: Vyšlo to však.
0: Bolo to fajn.
1: Myši? Ďakujeme veľmi pekne, ideme na bodový stav. Tak na krásnom druhom mieste po celý čas ostávajú Števko a Ráchel Šoltésová. Gratulujeme vám.
4: Ďakujeme.
1: No a Juraj Mokrý s mojou maličkosťou sme nahrali 198 bodov, nakoľko oni nahrali len 184, takže vyhrávame.
6: Relácia na minútu presne sa končí. Dnes vás zabávali dvaja talentovaní hostia, Ráchel Šoltésová
1: a Ďuro Mokrý. Slovenčinu úspešne ustrážila Sibyla Myslovičová.
6: A o hudbu sa postaral Samo Tomeček. Ďalšou epizódou na minútu presne vás aj na budúce prevedie Miška Majerníková.
1: A Števko Martinovič. Užite si nedelný program Rádia Slovensko a Slepaču Polievku. Mami.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali zostrih zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva už dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
3: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači rokovali v Kremli s Vladimírom Putinom o mierovom pláne. Dnes by sa v Kyjeve mali stretnúť s Volodymyrom Zelenským. V Sasku-Anhaltsku sú voľby. Prieskumy pripisujú jasné víťazstvo alternatíve pre Nemecko. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Časoch konsolidácie prinášajú vládne strany na jesennú schôdzu mnohé návrhy zaťažujúce rozpočet. Podľa politológa to nie je prejav zodpovedné.

0: svoje priority a na tých budeme trvať.
1: Na prioritách trvajú aj ich koaliční partneri. Hlas SD chce presadiť príspevok pre mamičky. Zo stanoviska strany Vyberáme.
2: Pre stranu Hlas je kľúčové presadiť 1000-eurové kočíkovné pre mamičky a odpustiť daň z príjmu pre pracujúce matky 4 a viac detí.
1: Momentálne strany vyjednávajú o svojich pozíciách, hovorí podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar.
3: Prebiehajú rozhovory a sme si povedali pozície k tým niektorým zákonom a na niečom sme sa už dohodli, ale dohodli sme sa tiež na tom, že kým nebudeme mať dohodnuté všetko, že nebudeme to nejak komunikovať na konkrétno. Určite budú ešte minimálne dve takéto rady pred začiatkom schôdze.
1: Podľa politologa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove, je takýto prístup z dlhodobého hľadiska nezodpovedný.
4: Teda, že sa blížime do predvolebného času. Politické strany, tie, ktoré majú prístup vlastne ku štátnemu rozpočtu v zmysle toho, že sú vládne strany, tak ako budú mať určite požiadavky, aby zlepšili svoju pozíciu pred voličmi.
1: Parlamentná schôdza sa začína 15. septembra. Koaličná rada by podľa Romana Michelka z SNS mala zasadnúť v pondelok. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
5: Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní na sociálnej sieti, na to poukázal premiér Robert Fico.
6: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
5: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner včera hovorili so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Stretnutie ale neprinieslo žiadne konkrétne výsledky. Dnes sa presúvajú do Kieva, ktorý navštívia poprvý raz. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským budú hovoriť o ukončení vojny. Rusko-ukrajinské útoky pokračujú, dočasné prímerie počas rozhovorov sa vzťahuje len na hlavné mestá.
7: Viac ako trojhodinový rozhovor amerických vyjednávačov Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom skončil bez konkrétnych záverov. Zahranično-politický poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívne a úprimné. Ruský prezident podľa neho opäť zdôraznil potrebu riešiť základné príčiny ukrajinského konfliktu. Debaty sa netýkali len rusko-ukrajinských vzťahov, dodal Ušakov.
8: Rokovania sa neobmedzujú len na výmenu názorov na riešenie ukrajinskej krízy. Pomerne podrobne sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach a potenciálnych významných rusko-amerických projektoch, ktoré by boli prínosom pre obe strany.
7: Bielý dom oznámil, že vyslanci včera prerokovali podstatné plány pre ďalšie kroky, ktoré budú oznámené v najbližších týždňoch. Zároveň potvrdil dnešnú vôbec prvú návštevu amerických vyjednávačov v Kieve. Jeho obyvatelia si želajú mier, hovorí vojnový veterán na dôchodku Stepan Jermak. Kyjevčanka Natália Hordienko očakáva, že hoci existuje nádej, kritický úsudok jej vraví, že dnešné stretnutie nič neprinesie. Znepriatelené strany s výnimkou hlavných miest pokračujú vo vzájomných útokoch, ktoré naposledy zaznamenali na Záporoží na Ukrajine a v Rostovskej a Riazaňskej oblasti v Rusku. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
5: Podľa aktuálnych informácií jeden človek zahynul pri ruskom údere na Záporožie, takmer 30 osôb utrpelo zranenia. Ukrajinský dronový útok v Rostovskej oblasti zase zranil troch ľudí vrátane dieťaťa. Po dronovom útoku na Riazanskú oblasť vypukol požiar v miestnej ropnej rafinérii.
9: Stručne zo sveta.
5: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa konajú voľby do krajinského parlamentu. Favoritom je podľa predvolebných prieskumov pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko, ktorá by sa po prvý raz mohla dostať k moci. Voliči môžu svoj hlas odovzdať do 18. hodiny. Nemecko posilní obranu proti dronom a kyberútokom. Vybuduje digitálny štít a nasadí mobilné jednotky v 9 mestách, informovalo ministerstvo vnútra. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké bezposádkové plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do Hormuzského prielivu. K útoku došlo niekoľko hodín potom, keď Irán zaútočil na lode v rámci odvety za americké údery na tri iránske ropné tankery. Izrael pri dnešných úderoch v južnom Libanone zabil 4 osoby, z toho 2 ženy, ďalších 20 osôb utrpelo zranenia. Indonéske úrady kvôli erupcii sopky Anak Krakatau zastavili

0: Byli prevádzku na šiestich letiskách vrátane medzinárodného letiska pri Džakarte. Podľa miestnych úradov riziko tsunami nehrozí.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Dunajskej Stredy zostávajú jediným nezdolaným mužstvom Nike ligy aj po 7. kole. Vo včerajšom šlágri zvíťazili nad Slovanom Bratislava 2-0. Oba góly padli v druhom polčase, hodnotí Klemen Nemanič.
3: Sme veľmi časní, tie týždne sme trénovali a myslím robili taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Myslím, že sme nezaslúžili to víťazstvo. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanu sme dali ani jednu šancu, že nám urobí, takže áno, sme veľmi šťastní.
2: Úradujúci majster prehral druhé ligové stretnutie za sebou a patrí mu až štvrtá priečka, doplňa Andraš Porar.
4: Dunajská bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať. A sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajský, ale my musíme dať viac. Všetko sú boli lepší. Aj druhé lopty, aj väč šansu mal, aj celkovo sú boli lepší.
2: Zo štvrtého víťazstva za sebou sa tešili hráči Žiliny, sériu natiahli doma s Podbrezovou, uspeli 3-1. Skóre otvoril Michal Faško.
5: Dali sme poisku ešte do kabín, Paťko Ilko krásny gól opäť a škoda to inkasovaného gólu v druhom polčase, možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasné dôležitejšie.
2: Michalovce zdolali Trenčín, takisto 3-1, domáci dvakrát skórovali v početnej nevýhode. Tretí gól strelil Patrik Danek.
6: Sme určite radi za toto víťazstvo. Čakali sme na svoju šancu. Gól na 2-0 nám veľmi pomohol do šatni a tréner prizvukoval, že aby sme boli opatrní vzadu, nerobili chyby a počkali na svoju šancu. Tá prišla a dali sme gól na 3-0.
2: Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Dnes o 17. hodine sa Košice stretnú s Banskou Bystricou a o 19. Ružomberok s Trnavou. Šlágri talianskej ligy prehral Neapol na pôde Interu Miláno 2-3. Stredopoliar Stanislav Lobotka hral za hostí do 79. minúty. V Španielsku prehralo Atletico Madrid v zostave s obrancom Dávidom Hanskom v Bilbao 0-3. Gól stopéra Milana Škriniara nezabránil prehre Fenerbahče Istanbul v tureckej najvyššej súťaži. Bešiktašu Istanbul podľahol 1-2. Naši volejbalisti prehrali na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy aj posledný zápas. V Taline podľahli Lotyšsku 2-3 a obsadili poslednú štvrtú priečku. Nahrávač Peter Barták.
7: Zápas bol najvyrovnanejší z tých troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí. Išli sme do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji.
2: Na európskom šampionáte volejbalistiek si o zlato zahrajú Taliansko s Tureckom. Na zápas o bronzové medaily nastúpia Poľky proti Srbkám. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na Grand Slamovom US Open medzi najlepšiu 16. V pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal Alejandra Tabila z Chile hladko 6-2, 7-6, 6-2. Osem finále si v New Yorku zahra aj víťazka turnaja z roku 2022 Poľka Iga Švionteková. V treťom kole vyradila Češku Marii Bouskovú v dvoch setoch. Francúz Pierre Gasly z týmu Alpine vyštartuje z prvej pozície na dnešnej veľkej cene Talianska Formuly 1. Na okruhu v Monze predstihol v kvalifikácii Brita Georgea Russella na Mercedese. Z tretej priečky odštartuje Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujem a pokojné nedeľné popoludnie želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Zlatica Mokrá Marian Bagala, Katarína Štepánová.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 11 minút.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda a aj vysoká zver na D1, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Bičov smerom na Žilinu. Na 186. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý a čiastočne aj pravý pruh. Na D1 upozorňujete na vysokú zver pri ceste, podrobnosti má zelený anjel Uršuľa.
10: Na diaľnici D1 2 kilometre čatajú smerom na Vodorady. Bezprostredne na kraji diaľnice pán Sestrnka.
9: Na trase z Šarišskej Bohdanovce v Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riate sa bokynmi organizátorov. Radar hlásite na výjazde zo Zvolena na Podzámčok a pred Bátkou smerom z Rimavskej Soboty. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
11: Oceľovo sivá klenba oblohy prežúvala napúčané mračná. Viseli nízko. Zdalo sa, že sa napichnú na vybielené veže renovovaného kostola v Šateru a zalijú srdce Francúzska. Dobrý deň. Dnes sa vrátim o 2 roky dozadu, na paralympijské hry 2024. Prvý septembrový deň sa začínal ponurým ránom. Ani Claude Monet by ho nenamaľoval stiesnenejšie. Vo vojenských barakoch, ktoré sa zmenili na paralympijskú dedinu, si Milan Goleňa obliekal červené tričko, mikinu aj tepláky. Verný tradícii. Červená je totiž farba víťazov. Aspoň to tak niekde niekedy počul. Veronika Vadovičová farbu oblečenia neriešila, nie že by povere svojho trénera a partnera neverila, ale pokojne by strieľala aj v cyklámenovej alebo v hráškovo zelenej, pokiaľ by to zaručovalo zisk medaily.
12: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super, tak som rada, že nám to vyšlo.
11: Spomína naša najúspešnejšia paralympionička na letných hrách. Okrem nej získali zlato v Paríži a v jeho okolí aj paracyklista Jozef Metelka a parastolní tenisti Peter Lováš a Ján Riapoš. Z môjho archívu som však vybral aj ďalšie emotívne chvíle ďalších našich paralympionikov a aby to nebolo len o športe, zostavu našich hostí doplnia aj spevák Lukáš Adamec a nevšedný hriech hokejového brankára Jaroslava Haláka, ktorý žije v Bostone.
13: Jedného spoluhráča som mal, naozaj som ho veľmi rád strášil.
11: Ponuka je jasná, už si len musím dať pozor, aby som na rozdiel od jedného z našich ministrov čisto a bez koktania vyslovoval slovo paralympionici.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana

0: S Veronikou Vadovičovou sa poznáme od paralympiády v Aténach 2004, kedy si novinári nepatrili k jej obľúbencom. Takmer na všetky otázky odpovedala na najvýš dvomi, tromi slovami. Dnes je z nej športová osobnosť, ktorá jasne dokáže formulovať pocity radosti aj sklamania. Cesta k paralympijskému zlatu na paralympijských hrách v Paríži, respektíve v Châtellerault, pred dvomi rokmi tiež viedla cez prvotné sklamanie. Začínala vzduchovkou v stoji a hoci patrila k favoritkám, nezmestila sa na stupne víťazov.
1: Dnešný deň nebol vôbec ten správny deň na strieľanie. Bola som veľmi nervózna už možno od včerajšieho večera. Išlo som aj skoro spať. Noci sa mi veľmi zle spalo. Ja som mala pocit, že ani nespím celú noc. Myslím si, že mala som od seba veľmi veľké očakávania.
0: Veronika, mávaš ťažké sny?
1: Niekedy áno.
0: 17. paralympijské finále v kariére, to už je dostatočný počet na to, aby si to mohla brať s nadhľadom.
1: Áno, ale keďže je to paralympiáda, nie majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy alebo svetový pohár, tak tie očakávania asi... To je to, čo aj strelcov asi najviac zabíja. Kto dokáže udržať svoje očakávanie, svoje to chcenie, tak ten vyhráva v týchto disciplínach.
0: Našťastie vo vzduchovke v ľahu vyhrala kvalifikáciu aj finále. Poprvý raz v histórii pred ďalším slovenským reprezentantom Radoslavom Malenovským. Come on!

0: je čas zhruba 2 hodinky po tvojom 5. víťazstve na paralympijských hrách. Emócie odozneli alebo ešte budú odoznievať dlho?
1: Ja si myslím, že emócie ešte len prídu, že ešte som stále takom svojom flow. Teraz sa cítim veľmi príjemne, uvoľnenie.
0: Je to ten pocit, že máš momentálne ako keby krídla, že si najľahšia na svete?
1: Áno, teraz sa cítim tak, že mám o 20 kg menej a teším sa, že večer si láhnem do postele.
0: Aké čarovné slovička pošepkal Milan, tvoj partner a tréner, pred finále?
1: Že sa mám chytiť jednoho nohy, že to je čarovná noha, ktorá mi prinesie víťazstvo.
0: On je futbalista?
1: Nie, ale mal červené tepláky. A potom druhá vec, čo mi veľmi dnes pomohol, bolo to, keď ráno mi povedal, že už som absolvovala 1 500 000 doslova, 1 500 000 finále, že nemám sa tváriť, že som tam prvýkrát.

0: Ja by som to nemal vynášať von, ale vy ste sa občas niekedy aj pohádali pred súťažou, aby si bola dobre nabudená. Dnes to tak nebolo?
1: Nie, dnes bola dohoda, že musí byť na mňa dobrý.
0: A pomohlo?
1: A pomohlo.
0: Poprvýkrát si bola vo finále o zlato so slovenským súperom. Bol to pre teba nejaký iný pocit?
1: Ľahší pocit, pretože bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super, takže som rada, že sme tak skončili na tom medailovom umiestnení a my sme si tak aj želali, keď sme išli ráno strieľať, že nech sa dostaneme do finále a pred finále sme si sam hovorili, že nech je to akékoľvek to miesto, ale nech je na stupňoch víťazov. Tak som rada, že nám to vyšlo dnes.
0: Milan Goleňa, veselá bodka na záver. Čo je obdivuhodné na Veronike Vadovičovej?
2: To, že má takého dobrého trénera Milana Goleňu.
3: Nie, toto vystrihni.
4: Rádio Slovensko.

0: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Odkedy som sa v roku 2016 v Rio de Janeiro zoznámil s našim paracyklistom Jozefom Metelkom, cítim, že je poboskaný najkrajšou z víl šťastia. Napriek tomu, že po nehode na motorke prišiel o časť ľavej nohy pod kolenom. Známe francúzske príslovie hovorí, že kde je málo úsmevu, tam je málo úspechu. V jeho prípade sa naplnilo už na tretej paralympiáde za sebou. Takmer vždy a všade má totiž úsmev na perách, ako by bol celý svet jeho ihriskom. Vo finále stíhačky na 4 km nastúpil proti Archie Atkinsonovi. Brit mal zdupľovanú výhodu. Jednak má na rozdiel od Metelku dve nohy a navyše je od neho o 17 rokov mladší. Po prvom kilometri má už takmer dvojsekundový náskok. Po druhom zvyšuje svoj náskok na už bezmála 5 sekúnd. Razantne ho dobieha. Už mu dýcha na chrbát. Ak nášho reprezentanta dostihne, súťaž sa skončí. Metelka to však našťastie nevzdáva. V zákrute dve kola pred cieľom však odrazu súper padá. Hala zahučí. Metelka netuší, čo sa za ním deje. Snaží sa vyžmýkať zo seba posledné zvyšky síl. Až v úplnom závere vidí, že súpera nemá na krku. V cieli s úľavou a s obrovským nadšením dvíha svoj bicykel nad hlavu. Radosne poskakuje na svojej karbonovej nohe. Bolo v tom viac šťastia ako rozumu. Smeje sa pri prvom kontakte s novinármi. Toto sa nestalo od čias dinosaurov. Je to niečo totálne nečakané. Som doslova bez slov. Príval šťastia zaplavil aj našich parastolných tenistov, ktorí vyhrali štvorhru. Skúsenejšímu Janovi Riapošovi skvele sekundoval nováčik na paralympijských hrách, Peter Lovaš. O to viac, že ho osud nešetril. Peťo, mal si 20 rokov, keď si bol účastníkom autonehody, o ktorej si ostal na vozíku.
1: Tak je to súčasť mojho života a proste stalo sa, čo sa stalo. Musím hrať s tými kartami, ktoré mi boli rozdané, takže beriem to tak, že proste takto je a žijem svoj život taký, aký mám a hotovo.
0: Ako dlho trvalo, než si sa zorientoval v živote a než si pochopil, že môžeš aj na vozíku niečo dosiahnuť?
1: No, trvalo to nejaký ten čas. Samozrejme, snažil som sa zdravotne dať čo najviac dokopy. Veľa som na sebe makal, veľa som drel. A asi po 5 rokoch som si už povedal, že treba začať žiť taký ten normálny bežný život, riešiť normálne bežné veci, už aby nebolo len prvoradé, len to cvičenie, len to rehabilitovanie a tak. Vlastne som sa rozhodol, že pôjdem do Bratislavy do školy, proste niečo začnem robiť. Bola to už potom aj samozrejme práca, škola a popri tom samozrejme rôzne druhy športov som skúšal a nakoniec som skončil pri stolnom tenise, čo som veľmi rád, lebo stolný tenis som vždycky mal rád. No a teraz sa to stalo taká moja vášeň, takže je to super, že som skončil práve pri stolnom tenise.
0: Prečo práve stolný tenis? Cítil si, že by si sa tam mohol uplatniť?
1: Myslím si, že áno. Ja som vždycky mal kvázi taký talent skôr na tie letné športy, na loptové športy a tie zimné mi až tak nejako nešli. A vyhrávali sme to v škole a tak, takže asi som mal trošku preto aj taký cít a možno by som povedal aj taký talent a teraz to už ďalej len nejakým spôsobom šperkujem a rozvíjam.
0: O dva roky nás čakajú paralympijské hry v Los Angeles. Túžba ostáva? Ísť tam a získať dve medaily?
1: Určite áno, tá túžba tam je a veľmi by som sa tešil, keby som sa do Los Angeles dostal. Jednak tá obhajoba tej zlatej paralympijskej medaily v štvorhrách a jednak by som chcel získať niečo aj v tých singloch, takže tú motiváciu stále tam mám a to ma tak ženie dopredu, aby som stále bojoval a trénoval a hral čo najlepšie.

0: Jaro Halák a premlčané hriechy. Má náš bývalý hokejový reprezentačný brankár niečo, s čím by sa mohol po rokoch priznať, čo už je premlčané? Môže vytiahnuť niečo zo svojej minulosti? Nejaký ten malý hriech, hriešik, alebo dokonca hriech?
1: Ťažko povedať, ako naozaj...
0: Nič si nevyvádzal spoluhráčom šatni?
1: Tak ono tam bolo tam, áno, musím sa priznať, áno, šatni. Jedného spoluhráča som mal, ktorého, keď som naozaj, som ho veľmi rád strašil.
0: Ako?
1: On bol taký, že on keď naozaj vykrikol, nejak žena keď vykrikol, tak naozaj pre mňa to bolo, a on sa zlákol za každým. Takže pre mňa to bolo naozaj také, on vždy, naozaj, keď niekomu poviete, keď ťa niekto nahnevá, nedaj mu žiadnu reakciu a práve naopak, keď tú reakciu dostane, tak to robí ešte viacej. Takže pre mňa to bolo také...
0: On ťa vlastne hecoval.
1: On ma hecoval vlastne do toho, aby som ešte viac strašil. No.
0: A to išlo o to, aby sa zľakol?
1: To išlo o to, aby sa zľakol. Ale veľakrát mi povedal, že naozaj dík moc, že si ma zobudil znova. Lebo či by bol prispatý, alebo niečo tak. Takže pre mňa to bolo super.
0: To rovno tvojom pôsobisku to bolo?
1: V Bostone, to bolo.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Naša rubrika má názov Hity bez pátosu a dnes máme v nej Lukáša Adamca. On je známy rytmickými pesničkami, ale má aj také
1: pomalé.
0: Pomalšie, aj baladické, aj na zamyslenie. Napríklad Zlodej čas.
1: Áno.
0: To je taká osobná záležitosť.
1: Zlodej čas je úplne osobná. Ja som ju ako keby ani veľmi, nepoviem to, nepromoval, nerobil som tej piesne až takú reklamu, lebo som sa bál o jej čistotu.
2: Ticho šepkám naklonený, pre tvoju tvár som zás. Vráťme to späť, dej stratený, čo vzal nám zlodej čas.
1: Je to pieseň pre moju manželku, aj klip je vlastne z záberov, ktoré mám...
0: No veľmi autentický.
1: Áno, ktoré mám so svojou manželkou z nášho života, ktorý bol kľukatý. Aj dobré, aj zlé veci samozrejme v ňom boli a spôsobil som aj ja tie zlé, ale aj dobré samozrejme. A teším sa, že sme spolu, preto dozrel čas na to, aby tá pieseň vznikla. S hudbou mi pomáhal Samo Marinčák a text to je zo mňa.
2: Rok

0: Takže áno, ja mám rád veľmi pomalé baladické skladby, ale táto je špeciálna.
1: Mne to evokuje, že to je pesnička, ktorú napíše už chlap, ktorý niečo prežil.
0: No prežil som, áno. A prežili sme to spolu, by som skôr povedal, lebo keby som bol sám, by som neprežil. A o tom je tá pieseň.
2: Slovensko. Rádio Slovensko.

0: profundo.
1: Na olympijskom štadióne Stade de France rozpažil 6. septembra 2024 ruky a pokrčil ramená. V bezradnosti symbolického ospravedlnenia. Paraatlet Laco Čuchran z Prešova patril k tým, ktorí napriek túžbe na paralympijskú medailu v Paríži nedosiahli. V hode oštepom skončil 6.
2: Na jednej strane sklamanie, na druhej strane vlastne radosť toho, že som vôbec mohol nastúpiť.
3: Ty si echtovný východniar, máš dobrý východniarský prízvuk. Ako východniari reagujú na takéto situácie?
2: No ja tak nereagujem, ak by ste si možno mysleli, alebo každý by sa myslel. Takže u mňa je to s čistou vodou, dám si troška čistej vody a som rád, že po niekoľkých mesiacoch si dneska konečne dám kávu, to jedno, jak na ňu zareagujem. Už teraz je po preteku. Už horšie mi nemôže byť, lieky mám v sebe od rána, takže...
3: Laco, ty sa nám strácaš pred očami, padajú ti kilogramy, chýbajú tie svaly, samozrejme chýba iskra, dynamika. Dá sa to nejakým spôsobom zastaviť?
2: No teraz momentálne stojím na nejakých 75 kg. Z 95-97, keď by som to bral tak, že striktne, že kedy to tak radikálne začalo, možno od minulého roku, od októbra. Niekedy vtedy som začal tie špecializované probiotika brať, október, november. Doteraz minus 20 kg, čiže zostalo to posledné možno 2-3 týždne na tých 75. Asi viacej už nemá čo zo mňa zísť, hej. To, čo príjmem, tak asi stačí na to, že by to udržiavalo. Ono o kila by nešlo, lebo na tréningoch. Tie výkony, ktoré boli aj z tých posledných tréningov, by mi stačili teraz na 4. miesto.
3: Keby to nebolo také vážne, tak by som povedal, že ťa doma nesmú preháňať, že nesmieš toľko robiť.
2: To nie je tým, lebo človek si tú prípravu nastaví tak, že vlastne teraz všetko bolo podriadené tomu. U mňa to bolo len o tom jedle. Hej. U mňa nejde o to, že či ja idem trikrát do týždňa hádzať, dvakrát do týždňa raz do... Ja viem, že to dokážem hodiť. U mňa je to úplne o niečom inom. To ako keby ste teraz človeka z nemocnice zobrali, ktorý je športovec a ho postavili tu, lebo si vybojoval miestenku a teraz poď.
3: Máš ešte rád oštep po takýchto situáciách?
2: Tak ja oštep mám rád, určite ho budem mať. Toto nemá nič spoločné so štepom, s pretekmi, s nejakou atmosférou. Toto je čisto môj zdravotný problém, takže...
3: Krásny veľký štadión Stade de France. Aj si cítil také chvenie vo vnútri, keď si vyšiel von?
2: Paradoxne som si zatýkal uši, ak tam už som pomaly mali spretekať, pretože sa tak začali húčať, že to až človeku v hlave žviní, hej, ale troška toho človeka tak nakopne i tá atmosféra. Už len kvôli tomu, že možno nikdy sa to už nezapakuje, možno zase bude nejaká covidová, alebo neviem čo, hej, atmosféra a toto si treba vychutnať, nechať si to v sebe. A ďalšia vec, skončil som 6, tak niekto sa nedostane ani na olympiádu, na paralympiádu. Ja som skončil 6, čiže beriem to z tohto hľadiska. Ešte nehádžem flintu do žita ani s ohľadom na vek, pretože pokiaľ budem mať výkonnosť na tých tréningoch a pokiaľ nájdem tam nejaké to riešenie ohľadom toho zdravotného stavu, tak ja furt verím v tie najvyššie mety.
3: Pýtal som sa na čarovnú formulku, ktorú manželka povedala po treťom pokuse, keď ste mohli byť spolu, ale veru, nepovedala dobré slovíčko, že vraj katastrofa.
2: To mi nikto nemusí hovoriť, to ja viem. Ja už tie prvé pokusy, ak hádžem, jak tu neletí, už tam tak, kde je okolo 28 ku 29 metrov. Ja už viem, že už môžem potom robiť, čo chcem. To už telo je paralizované, je vypnuté. A keď ešte viacej nad tým rozmýšľate, ešte horšie by som potom hádzal. Musíte hádzať furt voľne, furt automatika musí byť jedna ruka, druhá ruka, potiahne, pretože keď človek chce do toho dať, hej, že chcete dať tú vervu a tú silu, už potom ten ošiep nepočúva, úplne letí niekde.
1: Paralympiáda priniesla pred 2 rokmi desiatky silných príbehov o nezlomnosti vôle. Tesne za medailovou slavobránou skončili v Paríži Robert Mezík v boči aj Dušan Lacko v hode diskom. Jedno finále v paraplávaní si uchmatla slabozraká Karina Petrikovičová.
4: Ja plávanie milujem, ja som s tou vodou zžitá, takže pre mňa či regeneračne, alebo vrcholovo plávanie je super.
3: Keby som mal o tebe napísať kapitolu do knižky, na čo by som nemal zabudnúť?
4: V súvislosti s Parížom? Ťažká otázka. Že Karin prišla, vydrala si to a ukázala to, čo mohla a spätne sa pozerám na celú tú tréningovú prípravu, že fakt som do toho dala maximum. Ani jeden tréning som neodflákla. Vždy, keď sa mi nejako ľahko nechcelo ísť na tréning, tak vždycky som si povedala, že chod do toho, lebo keď sa obzrieš spätne, tak si môžeš povedať, že naozaj si do toho dala maximum.
3: Potrebovala si aj sama sebe dokázať, že ešte na to po 8 rokoch máš?
4: No áno, keď si tak zoberiem, v Riu som plávala pomaly rovnaké časy a teraz som si ich ešte vylepšila, takže 24-ročná držím sa, 30-ročná držím sa tu s nimi, takže ešte pokračujem ďalej a uvidíme. Moja superka má 39, čo vyhrala zlatú medailu, tak...
1: Máš šancu?
4: Mám šancu ešte.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Náboje vyskakujú z hlavní pušiek v rytme francúzskeho kankánu. Opäť sme na strelnici v Châteauroux. Opäť sme v spomienkach na paralympiádu v Paríži. Tento raz pri parastrelcovi Radkovi Malenovskom, ktorý od Pekingu 2008 čakal na svoju prvú paralympijskú medailu. Dočkal sa jej vo svojej životnej súťaži v zmiešanej disciplíne mužov aj žien. Pred ním skončila už len naša Veronika Vadovičová. Rado Malanovský, jeho prvá strieborná medaila z paralympijských hier od roku 2008. Dlhé čakanie, ako chutí, voní šťastie?
1: No, nie je to vidieť v tom rádiu, ale ja ju držím práve v ruke a tu sú také dva zárezy a to som do nej hryzol. A som hryzol tak, že mi škripali zuby. Tak to neviem, či viem opísať slovami, ako veľmi ma to teší, ako cítim konečne to zadozučinenie, lebo mne to unikalo na tých hrách a konečne sa to podarilo.
0: Kvalifikáciu si nezačal úplne najlepšie, ale postupne si išiel hore. A podobne to bolo aj vo finále. Prvé rany boli také trošku rozpačité, aj keď nie zlé, ale na medailu to nestačilo. Potom si stále išiel hore. Čím to bolo?
1: No ja inak tak zvyknem mať aj tréningy, že ja začiatky mávam, no akože nie vždy, ale niekedy začiatky mávam trošku slabšie. Potom postupne po pár ranách sa dokážem v tom ako keby zorientovať, alebo neviem ani ako by som to vysvetlil. Nájdem si, čo funguje. No a to platilo dnes tak aj vo finále, tak aj v tej kvalifikácii.
0: Bol nejaký moment, keď si prestal veriť vo finále?
1: Nie. Ja som sa len bál, aby som neurobil nejakú blbosť a nejak to nestrhol, alebo nezavadil ospoň. A fakt vyslovene som sa bál nejakého toho športového nešťastia. To bolo jediné asi, čo ma dostávalo pod nejaký tlak, ale ustrážil som si to a fakt som sa sústredil na to, že pekne kročík po kročíku a bude to fajn.
0: A ešte malý vinš pre storočný slovenský rozhlas. Dnes od Veroniky Vadovičovej.
2: No rádio určite veľa poslucháčov tejto budove, málo otrasov okolo. Nech je ďalej taká úspešná, taká známa. Je to jedna z najkrajších ikon Slovenska, táto budova a celkovo inštitúcia Slovenský rozhlas takisto je veľmi podstatný v našom živote, všetkých ľuďoch, takže veľa dobrých poslucháčov.
0: O týždeň vás pozveme na vinobranie. Teraz už len bodka na záver. Pochopil som ju pri našich paralympionikoch. Ak máte v živote nádej, vôľu, silu a vieru, nájdete svoj most ku šťastiu. Hoci aj s bielou paličkou, alebo na invalidnom vozíku.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti. Dnes po 22. Pozýva Eva Bestvinová.
2: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači sú v Kyjeve na prvej návšteve, rokovať budú s Volodymyrom Zelenským. Obstarávanie systému cestných kamier podľa ministra vnútra spustia v najbližších týždňoch. Popoludní bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypukol v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner pricestovali do Kyjeva na svoju prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. S prezidentom Volodymyrom Zelenským majú rokovať o možnostiach ukončenia vojny rozpútanej Ruskom. Včera sa dvojica vyslancov stretla v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Bielý dom následne informoval, že prerokovali plány ďalších krokov, ktoré budú oznámené v najbližších týždňoch. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD Rusko nepovažuje za našu bezprostrednú hrozbu, povedal to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Pretože Rusko vedie konflikt na Ukrajine. My sme jasne sa postavili voči konfliktu na Ukrajine, kedy sme povedali, že jednoducho je to nepriateľné porušenie medzinárodného práva. A náš postoj bol jasný, že Rusko je v tomto prípade agresorom a snažíme sa Ukrajine táto vláda pomôcť čo najviac, nie z hľadiska toho, čo robila predchádzajúca vláda, z hľadiska zbrojenia.
1: Predseda KDH Milan Majerský Rusko označil za veľkého nepriateľa nielen Ukrajiny, ale všetkých členských krajín Európskej únie. Ministrovi vnútra povedal, že by mal tlačiť na premiéra, aby zvolal bezpečnosť.

0: Boli proti strane AFD protesty. Hovorca miestnej polície Štefan Brotturk hovoril o napätej situácii.
1: O tomto napätí sa široko diskutuje, tak na politickej úrovni, ako aj v spoločnosti. A pravdepodobne sa o ňom bude hovoriť aj v najbližších dňoch. Zároveň čelíme situácii, ktorá je do istej miery emocionálne vypätá.
0: Podľa prognóz má krajne pravicová nemecká extrémistická strana výrazný náskok pred stredopravou stranou Kresťansko-demokratickou úniou CDU. Dvaja pracovníci ministerstva vnútra, ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier, už nepracujú na svojich pozíciách. V televízii JOJ24 to povedal minister Matúš Šutaj-Eštok. Obstarávanie na ďalšie kamery by sa podľa neho malo spustiť v najbližších týždňoch. Predseda SNS Andrej Danko je presvedčený o tom, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, vymení premiér Robert Fico zo smeru SD k 15. septembru. V relácii televízie Teatry v politike doplnil, že v opačnom prípade národniari zablokujú otvorenie parlamentnej schôdze, ktorá sa začína práve 15. septembra.
2: Ja mám jediný nástroj teraz komunikovať s premiérom a ak ma pán premiér donúti, tak sme ochotní neposkytnúť hlasy na otvorenie schôdzy. Verím, že im PSK a iní nepomôžu, že schôdzu neotvoria. A to otvorí dialog medzi premiérom opäť a mnou.
0: Andrej Danko zdôraznil, že premiér nespochybňuje právo SNS na nomináciu ministra životného prostredia. Popoludní bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, teplota na severe 16 až 21, inde do 26 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Prešove aj pri maďarských hraniciach. Pozrime sa na cesty. Za Malým Šarišom smerom na Chmiňanskú Novú Ves sa zrazilo auto s motorkárom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehodu motorkára a osobného auta dokumentujú aj za obcov Kováčovce časťou Peťov smerom na Maďarskom blokovaný jeden pruh. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. V Piešťanoch v okolí letiska pre letecké dni rátajte s obmedzeniami a so zdržaním. Radar vás nameria pred Bátkou smerom z Rimavskej Soboty. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Spoločne s Marcelom Hosťoveckým želáme krásnu nedeľu. Svet vôni, to je dnešná téma, ten je vzrušujúci. Vedeli ste, že vôňa pokosenej trávy je vlastne volanie o pomoc? Rastliny pri poškodení uvoľňujú látky, ktorými sa chránia pred hmyzom. No a sú vône, ktoré akoby sa z dnešného sveta vytratili. Aká vôňa vám pripomína detstvo? Žuvačky Pedro, C-čka v plastovej krabičke, fixky, tie často voňali silnejšie, než by mali, alebo staré knihy z knižnice, alebo záhrada u babky po daždi. Ozaj, prečo po daždi tak krásne vonia zem? Vraj tá typická vôňa sa volá petrichor. Vzniká, keď dažďové kvapky uvoľnia z pôdy oleje rastlín a látku nazývanú geosmín, ktorú produkujú pôdne baktérie, a ten geosmín cítime už vo veľmi malom množstve. Tak nám napíšte aj vy, aká vôňa vám pripomína detstvo, ako napríklad jedna poslucháčka na Facebook, že jej, bebe puding, nádhera. Možno máte vy inú vôňu, ktorá vám ostala v nose a v pamäti. Svoje voňavé spomienky nám pošlite na Facebook alebo cez WhatsApp Rádia Slovensko ako hlasovku a môžete vyhrať rodinný lístok so 600 bodmi na atrakcie na Veľkej Rači. Bude to ale iba počas víkendov, jesene, platný do konca októbra.
3: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 2.

0: skupina Hex, keď sme sami z Rádia Slovensko. Vy nie ste sami, pretože je s vami Rádio Slovensko a pokračujeme. V bratislavskom Pálfyho paláci odovzdali vo štvrtok už 5-krát cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Ocenenie, ktoré každoročne udeľuje konferencie biskupov Slovenska, vyzdvihuje prácu ľudí v teréne, ktorí pomáhajú zraniteľným. Nahrávala Michaela Bagalová.
1: Laureátkami tohtoročného ocenenia sú aj členky grécko-katolíckej rómskej misie na východnom Slovensku. Pracujú v menších skupinách a zameriavajú sa predovšetkým na podporu rómskych žien, pokračuje Mária Mekelová.
2: Tým, že sa vlastne na rôznych okresoch pracuje so ženami na východnom Slovensku, máme spoločné stredka, takže podľa mňa aj to, že ten vplyv, že ich vyťahneme z toho prostredia, v ktorom žijú, v ktorom možno vidia ten negatív mnohokrát, a už od malých dievčat, keď prichádzajú na nejakú formáciu, tak vlastne vidia, že sa to dá inak.
1: Preto dnes už nie je výnimkou, keď si aj ženy z vylúčených komunít plnia sny, ktoré boli kedysi pre ne nedosiahnuteľné, vysvetľuje mentorka Mariana Jackaničová.
3: Keďže to v detstve nestihli, lebo častokrát sa vydávali mladé, tlačila ich do toho ich vlastne rodinná situácia, tak tieto ženy si aj teraz dokončujú základné vzdelanie, stredné vzdelanie a máme už aj dievčatá, ktoré majú skončené vysoké školy.
1: Komunitná pracovníčka Martina Čikošová dodáva, že spomínaný tlak okolia ovplyvňuje rómske dievčatá asi najviac.
4: Že nezvládneš to, nebudeš v bezpečí, nerob zo seba niečo viac, jak sme my ostatní. A keď toto dokážu prejsť, tak majú to vyhrané a potom sú takým pozitívnym príkladom pre svoju komunitu, ale aj pre majoritu.
1: Medzi tohtoročnými laureátkami je aj Anna Zivčáková zo Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici. Energická dobrovoľníčka nevysvetľuje svedoctvo, ale denne chodí priamo tam, kde je pomoc najpotrebnejšia.
5: Učím ich modliť, rozprávať o Bohu, tancujeme, spievame, rúžence nosím, rozdávam obrázky, robíme guláše, máme kňaza, pomáhajú mi veľmi aj sestry. Keď to sestry povedia, kňazi to oni, tak tí Romovia majú úctu a rešpekt.
1: Medzi ocenenými sú tiež Mária Demeterová z Fóra života, projektu Zachraňme životy a Katarína Hulmanová zo sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska. Aj tohtoročná cena Svätej Matky Terezy ukázala, že skutočná pomoc nestojí na gestách, ale na vytrvalej práci a na ľuďoch, ktorí v zabudnutých kútoch Slovenska menia svet k lepšiemu.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Detská logika niekedy nedáva zmysel, ale dáva nezmysel. Poďme sa na to pozrieť.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Keď máme inteligentné deti, začneme veriť na dedičnosť. Ale ja som zistila, že gény sa nezaprú, keď sme cestovali na dovolenku. Mám totiž nulovú orientáciu na cestách, dokonca sa niekedy pohybuje až v mínusových číslach. No a keď sme šli autom do Chorvátska, naša 5-ročná dcérka sa zobudila, pozrela sa von oknom a zahlásila.
2: To sme už v Nemecku.
0: Deti majú trošku bordel v tom, ako sa nazývajú rôzne druhy korenia, ale niekedy aj v tom, kde všade sa nachádza. Najmä, ak pripomína jadierka v melóne.
2: Vyvolíte mi ten kmín z melóna.
0: Aj malé deti vedia, čo to znamená rýchlosť blesku, ale Aťkina dcérka pozná ešte niečo rýchlejšie, než je rýchlosť svetla.
3: Vieš, prečo nám do auta neudrí blesk? No prečo, kým si zamieri, my sme už preč.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.
3: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Slovensko.
5: Pomôžme súrodencom Jožkovi zda.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Zelená vlna.
1: Nepriazný úsek pri Prešove a nehoda pri maďarských hraniciach. Poďme opäť na cesty. Za Malým Šarišom smerom na Chmiňanskú Novú Ves sa zrazilo auto s motorkárom. Úsek je nepriazný. Obidete to cez Veľký Šariš. Nehodu motorkára a osobného auta odstraňujú aj za obcov Kováčovce časťou Peťov smerom na Maďarsko. Blokovaný je jeden pruh. Pozornosť zvýšte pred Terňou smerom z Gregoroviec, pri ceste sa tam pasie krava. Na trase Šarišské, Bohdanovce, Brestov, Mirkovce sa konajú cyklistické preteky, počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. V Piešťanoch v okolí letiska pre letecké dni rátajte s obmedzeniami a so zdržaním. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Ak ešte nechcete dnešnú nedeľu odložiť do šuplíka s nápisom, že víkend sa skončil, tak stále je kam vyraziť. V Modre napríklad vrcholí posledný deň vinobrania, o 6. večer tam zahrá legendárny Vidiek, v Bratislave pokračujú dni majstrov úľov a podvečer o 6. sa v dome alebo v záhrade domu Albrechtovcov začína koncert festivalu Summer Music. Košický amfiteáter dnes patrí festivalu Adaisam, čo je festival rómskej kultúry a je toho ešte obeď a viac, takže užite si nedeľný podvečer, zajtrajší pondelok si ešte chvíľku môže počuť.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie z Petra.

0: bola Adonisa, jeho parfum, vôňa, ktorá zostáva v pamäti možno dlhšie než samotný človek. A presne tak nechajte doznieť aj túto nedeľu.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pripravuje dva veľké filmové projekty. V Dalila Show porozpráva o filme Výkriky bez ozveny, o hľadaní autentických miest na nakrúcanie, aj o tom, čo si odniesol od svojho otca, legendárneho Martina Ťapáka. Napríklad, či by sa nepustil do nakrúcania komédie.
2: Priznám sa, že do týchto vôd ešte nejak som, ja neviem, nedozrel, alebo ešte som sa nedostal. Komédia je nesmierne ťažká.
0: Je.
2: Nesmierne ťažká. Nakoniec môj otec sa pustil aj do takýchto žánrov a doteraz Pachohybský zbojník alebo Sváko Ragan sú prosto...
0: Klenoty slovenského filmu.
2: Ďakujem, že som
0: sú to musel povedať. Ja.
2: Ale je to tak, no. Ale perspektívne, síce nie je to komédia, ale rozprávka. Pripravujeme s týmom Pavla Dobšinského Slncový kôň. Ja som vyrastal na rozprávke Byl jednou jeden král, pretože je to neskutočne vkusne spravené. Tá miera toho vtipu, tej nadsázky je tam tak krásna, že to je až že naivno krásne, ale je to také, že naozaj ťa to chytí, že nemôžeš sa cítiť ani urazená, ani dotknutá, len potešená na duši.
0: A ešte na také ľahšie témy, otázky, ako si trávil leto popri práci, mal si čas aj na nejakú dovolenku?
2: Bolo to také v znamení takej jemnej lenivosti. To znamená, že som si doprial oddych a doprial som si nič nerobenie. Akurát popri dome nejaké také na záhrade. A teraz sa vlastne sústredujem na to, že dokončiť film, odovzdať ho a robiť prípravu na toho hlinku.
0: A dokážeš aj vylihovať na pláži pri mori?
2: Áno. Dokonca sa mi stáva, že prvé 3 dni ani neprehovorím. Som ticho.
0: Že tak vypneš úplne,
2: áno,
0: hej?
2: Vypínam, počúvam šum mora, skúšam, teda chodím na prechádzky s manželkou a snažím sa absolútne vypnúť.
0: A si aj domáci kuchár alebo grillmajster?
2: Áno, kúpil som si takú piecku na drevo, kde pečiem teraz od výmyslu sveta mesa.
0: Mesa, aj pizza sa na tom dá piec.
2: Aj pizza sa dá, len ešte
0: musím... To je môj sen mať musím... takú piecku.
2: Tak taká je presne na toto. Hej. Ale musím ešte získať nejaký dobrý recept na cesto.
0: Na nechcem, pizzu?
2: Áno. No a všetko možné už som tam skúšal a teraz cez sobotu, nedeľu idem tam robiť nejaké tiež pokusy.
0: No a celý rozhovor s Marekom Ťapákom si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede od 16.30 a potom rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

Rádiom Slovensko aj po 14. Niekedy treba v láske do ducha zariskovať a ísť do toho naplno. Zahráme vám Bruna Marsa. Krásnu pieseň Risky, no. A potom bude aj

0: to dilema. Jedno isté, Rádio Slovensko je tu pre vás aj naďalej. Zostaňte s nami. Pekný deň.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Mirkovciach prišlo po požiari o strechu nad hlavou 39 ľudí. Irán pohrozil rýchlejšou a intenzívnejšou reakciou na útoky USA. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypukol v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 15 dospelých a 24 detí. Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu, pokračuje starosta Marian Engel.
2: Zatiaľ obec z Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sále, je o nich na teraz postarané.
1: Na mieste zostávajú dobrovoľní hasiči, ktorí dohliadajú na zhorenisko. Obyvatelia si zároveň svojpomocne odvážajú veci zasiahnuté požiarom. 1000-eurové kočíkovné či žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, to sú červené čiary hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
3: Treba zvýšiť platy všetkým policajtom. Tam sa bavíme o úrovni 200 eur plus pre každého policajta v rámci novej platovej triedy. Sú to naše požiadavky. Rovnako budeme trvať na tom, aby sme, a myslím, že tu smerujeme veľmi dobre, našli dohodu na tom, že sa nájdu peniaze na dofinancovanie výstavby nemocníc, ktoré boli začaté.
1: Podľa predsedu KDH Milana Majerského je ich riešením zvýšenie odvodu z hazardu.
4: Ak by sa dvihol odvod z hazardu z tých rôznych sadzieb medzi, myslím, 11, 12, 21% na 37%, viete dostať do štátneho rozpočtu 200 miliónov eur minimálne. Ak by sa to dvihlo na 40% v tých rôznych sadzbách, viete dostať do rozpočtu ďalších možno 50 až 100 miliónov eur.
1: Obvinenie zo strany západných krajín, že sa Moskva podieľala na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nemecká vláda predtým augustový hybridný útok na východonemecké letisko v Lipsko-Hale pripísala Rusku, ktoré to popiera. Nemecké úrady útok zároveň

0: týždňoch. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibáv vyhlásil deň potom, keď USA v oblasti Perského zálivu zaútočili na niekoľko iránskych tankerov, že obdobie primeraných reakcií sa skončilo.
1: Ak to Američania ešte nepochopili, musia si uvedomiť, kým nebude neskoro, že pravidlá hry sa zmenili. Odteraz bude každé narušenie bezpečnosti Iránu či ohrozenie jeho aktív znamenať rýchlejšiu, tvrdšiu a bolestivejšiu odvetu.
0: Pohrozil, že údery v rámci nedávnych operácií na americké základne v štátoch Perského zálivu boli len začiatkom. Libanonský prezident Joseph Aoun medzitým vyzval USA a medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo izraelské útoky na libanonskom území. Pri dnešnom útoku tam zahynuli 4 ľudia. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na 11 až 6, v dolinách aj na 1 stupeň. Zajtra má byť polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Má byť bez vetrie alebo fúkať slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
3: Nehoda na Šariši, ale aj cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. Za Malým Šarišom smerom do Chminianskej Novej Vsi sa zrazilo auto s motorkárom. Úsek je obojsmerne neprijazný, obchádzka vedie cez Veľký Šariš a Župčany. Za obcou Kováčovce časťou Peťou smerom na Maďarsko sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je momentálne neprijazná. Využite obchádzkovú trasu. V Piešťanoch v okolí letiska pre letecké dni počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním vo viacerých smeroch. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Cestári pracujú na D1 medzi Hendrichovcami a Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova čistia šachty. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a radar nám hlásite na konci D1 pri Bidovciach. Merajú smerom z Košíc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Vôňa dokáže vytiahnuť spomienku rýchlejšie než stará fotografia. Aká vôňa vám pripomína detstvo? Niekedy stačí jedna sekunda a zrazu ste na prázdninách, na dvore, v babkinej kuchyni alebo v prvej školskej lavici. Alebo je to napríklad vôňa vanilkového pudingu od mami. Mimochodom, v psychologických výskumoch patrí vanilka dlhodobo medzi vône, ktoré ľudia najčastejšie označujú za príjemné. Spája sa totiž s pocitom bezpečia, tepla a domova. Takže aké sú vaše spomienky na vôňu a detstvo? Janka píše, že je to domáci chlebík z pece, vraj najvôňa. Simoneta, je to mátový čaj, varila ho babka, volali sme ho žuvačkový čaj. A dedo Maňo, ten na WhatsApp napísal, že je to vôňa čerstvého domáceho chleba s maslom, medom a vôňa lipového čaju na raňajky. No a z otcovho včelína, práve tá vôňa včelieho mozku, ale aj vôňa čerstvo nahoblovaných stružlín zo smrekového dreva, či fermežovaných farieb, ktoré držia dodnes. No, tých vôni okolo nás je naozaj veľa. A čo nám nahrala ako hlasovku posluchačka Ľudmila?
5: Obľúbujem vôňu medových plátov naplnených chutným voňavým medíkom, ktorý veľmi obľúbujeme. Vôňu čerstvo pokosenej trávy.
4: Naozaj, tá vonia veľmi intenzívne. A budeme radi, ak sa s nami takisto podelíte o svoje spomienky na Facebooku alebo v hlasovke na WhatsApp Rádia Slovensko aj vy. A nezabudnite, v hre je lístok, ktorý poteší celú rodinu. Je to 600 bodov na všetky atrakcie na Veľkej Rači počas víkendov jesennej sezóny, platný do konca októbra. Zo štúdia vás pozdravujú Marcel Hostovecký a Petra Bernasovská.
2: 0999 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Slovensko. Slovensko, želáme vám krásnu a najmä pokojnú nedeľu. Moháč je aj pre Slovákov známe mesto. Práve pred týždňom uplynulo 500 rokov od zdrvujúcej porážky Uhorska od Osmanskej ríše. Krajina sa potom rozpadla na tri časti a Turci sa na približne 150 rokov usadili aj v našich končinách. Pre Maďarov je Moháč dodnes traumou, no historici sa naň po pol tisíc ročí pozerajú aj inak. Jeden z najväčších maďarských básnikov v rovnomennej básni z roku 1908 trúchli nad tým, že národ je zvyknutý byť bitý a že doslova potrebuje Moháč a podobné katastrofy. Gregor Martin Papuček zase pripomína, že súčasní kritici báseň nazvali antihymnou a vo svojej reportáži si všíma, že pri 500. výročí potupnej bitky ju nikto nerecitoval.
1: Pri počúvaní, povedal by som, módneho historika, som prišiel na to, prečo Sabol Čvarga z Budapeštianskej univerzity v období pred výročím rôznemu obecenstvu azda v celej krajine sa snažil vyvrátiť staré, zatuchnuté a chcete naftalínové, možno aj falošné pohľady na Moháč. Napríklad to, že zo západu nechcel pomôcť nikto. Habsburgovci si želali potopiť Uhorské kráľovstvo a získať najmä Sedmohradsko. Jagelovský král Ľudovít II. Bol slabý. Domáci oligarchovia, magnáti, boli pomalí. Bitku jednoducho ignorovali, či zmeškali peniaze, spreneverili a podobne. Historik Savol Čvarga však hovorí:
2: akinek ott kellett lenni a Mohácsi csatamezőn, alapvetően ott volt.
1: Kto mal byť na Moháčskom boisku, ten tam aj bol. No stáročný mýtus je dodnes živý. Neveríme, že keby Uhorské kráľovstvo bolo dosť silné, jednotné, nemalo byť tej moci, ktorá nás môže poraziť. Nejde však o to, problém je so sebahodnotením. Vojakov na uhorskej strane bolo do 27 tisíc, na osmanskej 80 tisíc. Takýto nepomer by nebol schopný prekonať vo vtedajšej Európe nikto. Neexistovalo medzinárodné sprisahanie proti Uhorsku roku 1526. Prišla pomoc, ale nebola dostačujúca. Slovom, osmanská armáda bola v neporaziteľnej presile, ale dodnes sa objavujú úvahy, že čo keby. V hlavách, ako keby mnohí chceli túto bitku ešte stále vyhrať. Prečo sa to tak stalo? Kde boli gripeny, riečne rýchločlny? Existujú celkom zaujímavé predstavy. Zhrňa svoje skúsenosti z desiatok besied po krajine historik. Bitka 29. augusta 1526 bola pomerne krátka, no jej dôsledky boli pre Uhorsko osud.
0: Reportáže štúdia Svet si môžete vypočuť vo web archíve Rádia Slovensko a v podcastových aplikáciách. Ďalšie vydanie vás čaká už na budúci týždeň v sobotu predpoludním a reprízu toho včerajšieho, tak tu vám ponúkneme ešte dnes večer po 19.

0: Rádia Slovensko máme pre vás aj športové informácie, ako to už býva, niektorí sa tešili, iní smútili.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: To sa včera oslavovalo v MOL aréne. Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli po postupe do hlavnej časti Ligy majstrov druhú ligovú prehru za sebou. Včera nestačili na Dunajskú Stredu, ktorej podľahli 0-2. S ďalšími informáciami prišla Zlatica Mokrá.
2: Príjemné popoludnie, víťazstvo žlto-modrých bolo absolútne zaslúžené, boli lepší a Belasich, ktorí zaznamenali iba jednu strelu na bránku, nepustili do ničoho. A to aj vďaka ďalšiemu exkluzívnemu výkonu domáceho stopera Klemena Nemaniča.
3: Tak sme veľmi časní. Tí týždne sme trénovali a myslím robili, že taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Myslím, že sme dneska zaslúžili to víťazstvo. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanovi sme dali ani jednu šancu, že nám urobí, takže áno, sme veľmi šťastní.
0: Áno, to bolo šťastie, ale asi inak to vyzeralo v tábore slovenského majstra po zápase.
2: Áno, prevládalo jednoznačné sklamanie. Po minulotýždňovej prehre s Michalovcami prišla teraz ďalšia na ihrisku veľkého konkurenta, kapitán Andraš Porár.
4: Dunajská bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať. A dneska sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajský, ale my musíme dať viac. Všetko sú boli lepší. Aj druhé lopty, aj väčšiu šancu mal, aj celkovo sú boli lepší.
0: No predsa len Slovan dosiahol veľký úspech, keď postúpil do Ligy majstrov. Nemôžu to mať hráči stále v hlavách?
2: Ťažko povedať, postup v slovinskom celie bol asi emočným vrcholom. Andraš Porár si však nemyslí, že sa to mohlo podpísať pod výkon mužstva.
4: My sme profesionáli, áno, to je už teraz 10 dní po týmto zápasu a už druhá prehra za sebou ligy, ale cesta je ešte dlhá, ešte veľa zápasov a verím, že bude Slovan lepší.
0: Vraťme sa ale k Žitno-Ostrovčanom. Tí zažívajú mimoriadne vydarené obdobie, je to tak?
2: Áno, sú jediným nezdolaným tímom v aktuálnej sezóne. 6 zápasov, 5 víťazstiev, 1 remíza. Táto pozitívna bilancia ich drží na priebežnom prvom mieste v tabuľke. Opäť Klemen nemá nič.
3: My sme si povedali, keď sme začali tú sezónu, tak vedeli sme, aký sú naši plány, že chceme jednom získať tú titulu majstro alebo pochár. Prišiel nový tréner, máme niečo nové, prišli aj noví hráči a myslím, že aj keď sme začali teraz sezónu, Rama je veľmi dobrý formy, Trusa sa vrátil, takže ako tým sme, myslím, že sme teraz veľmi, veľmi dobrí.
2: Ešte doplním, že bratislavský Slovan sa už potrebuje sústrediť na hlavnú časť Ligy majstrov, vstúpi do nej už v stredu duelom na pôde parížskeho Saint-Germain.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno na... inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na Šariši, ale aj obmedzenie v Piešťanoch. Pokračujeme s dopravou. Za Malým Šarišom smerom do Chminianskej Novej Vsi sa zrazilo auto s motorkárom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzka vedie cez Veľký Šariš a Župčany. Za obcou Kováčovce časťou Peťov smerom do Maďarska sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cesta je momentálne neprejazdná. V Piešťanoch v okolí letiska je pre letecké... Ich tam barátajte s viacerými obmedzeniami, ale aj so zdržaním vo všetkých smeroch. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mírkovce sa konajú cyklistické preteky, rátajte tiež s obmedzeniami. Radary nám hlásite za Hubovou smerom do Ružomberka, merajú pri Salaši Krajinka a rýchlosť si postrážte aj na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Hovorí sa, že veľké veci sa začínajú malými krokmi. A presne to sme počas leta zažívali v projekte Rádio Slovensko Slovensku. Vďaka vašej ochote pomôcť sa podarilo podporiť ľudí, ktorí sa bez pomoci druhých nezaobídu. V spolupráci s organizáciou Ľudia ľuďom sme vám priniesli ich silné životné príbehy. Ak vás oslovili, stále môžete podať pomocnú ruku. Stačí navštíviť náš Facebook alebo web Rádia Slovensko, kde nájdete jednotlivé videá a príbehy. No a SMS-ky môžete posílať na číslo 877 v tvare DMS Ľudia ľuďom. Pomôžete tak 5 eurami. Príbeh pokračuje.

0: Aké pekné hudobné spojenie. Katarína Knechtová, Xindl X a ich piesen si zabil Kámo z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Diana Naďová je otvorený a pozitívny človek. Baví ju venovať sa vzdelávaniu a meniť spôsob, akým sa u nás učia cudzie jazyky. Cestovanie a jazyky jej totiž otvorili svet. Porozprávala o tom Eve Pribilincovej.
2: Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Volám sa Diana Naďová. Narodila som sa v Želiezovciach, ale pochádzam z Hontianskej Vrbice, čo je taká malá dedinka vedľa Levíc.
3: A z tej ťa to zavialo až kam ďaleko do sveta?
2: Až do Ameriky.
3: Lebo si skončila strednú školu.
2: Tak to ja som chodila na 8-ročné gymnázium, ale skončila som ten malý gympel a hneď vlastne v prvom ročníku na 8-ročnom gymnáziu som išla do Ameriky, keď som mala 15 rokov.
3: Spomínaš na to v dobrom?
2: Veľmi v dobrom, naozaj.
3: Môžeme prezradiť, koľko máš teraz rokov?
2: Teraz mám 26.
3: To znamená, keď sa vrátiš takých tých 10 rokov späť, bolo to odvážne?
2: Určite to bolo odvážne. Nepoznala som svojich rovesníkov, ktorí by v tej dobe išli takto ďaleko, ale ja som tak veľmi túžila potom ísť a myslela som, že to bude skvelé rozhodnutie a aj to bolo.
3: Kam si šla? Na akú školu?
2: Išla som na strednú školu do Missouri. Ja som si to nevyberala. Hej, ja som išla vlastne tak, že cez agentúru na Slovensku a oni vlastne vyberali random. Dalo sa priplatiť, ale toto nebolo niečo, čo sme my chceli, tak som si povedala, že niečo mi vyberú a išla som teda do Missouri.
3: No, predstavujem si to ako v americkom filme. Prišla si tam?
2: Prišla som tam a bolo to presne ako v americkom filme. Naozaj, ja mám ešte aj taký zápisník stadial, lebo mi to dali kamaráti, že zapisuj si svoje myšlienky, keď tam budeš. Ja keď som prišla do školy, v prvom rade, prišla som na obed, zobrala som si svoju tácku a teda, že kam si sadnem. Hej, a toto je to, čo poznáme z tých amerických filmov, že teraz máme takúto skupinku športovcov. Teraz máme skupinku, ja neviem, ako, hej, že naozaj tie skupinky tam boli. A ja som takto sedela a ja som si išla sadnúť radšej k prázdnemu stolu. Uh-huh. A teraz si prísadli ďalší dvaja traja a to vlastne prvý deň, keď som spravila kamarátov, oni si prísadli, tiež nemali kamarátov, to bol prvý deň školy. A potom ja som začala hrávať basketbal hneď chvíľku na to. Takže už druhý deň ma pozvali, že no poď k basketbalovému stolu a tak ďalej, že to postupne išlo. No, takže napríklad takto to vyzeralo ako z amerického filmu.
3: Na čo všetko si za 10 mesiacov v Amerike v 15 zvykala?
2: Jedlo šlo určite ťažko. Obrovský rozdiel. Zvykala som si tam na celkové zvyklosti, ako funguje bežný, obyčajný deň. Hej, zvykala som si na to, že ako funguje škola. Že po škole mám dvojhodinový tréning každý jeden deň. Hej, že sa vlastne vrátim zo školy a už je večer. Zvykala som si na to, že tam nemám svoju rodinu a svojich najbližších kamarátov, ale to mi nevadilo, lebo som vedela, že to je dočasné.
3: Po 10 mesiacoch si sa vrátila na Slovensko.
2: Áno.
3: Späť do svojej školy Alma Mater.
2: Áno. Po strednej škole som sa veľmi rozhodovala, že kam pôjdem. Vedela som, že sa nechcem vrátiť ako mi naspäť do Ameriky, že mne ten jeden ročný zážitok absolútne stačil, bolo to výborné. A potom sa rozhodovala nad tým, že či ísť na vysokú školu do Viedne, alebo ostať v Bratislave. Ja som sa nakoniec rozhodla ostať v Bratislave z toho hľadiska, že som si povedala, že si vyberiem vysokú školu, ktorá nie je taká náročná. Ja som chcela študovať management, hej, takže to som aj študovala. A zároveň som si povedala, že určite chcem začať aj podnikať počas vysokej školy, ale zároveň počas vysokej školy som potom ešte išla na pol roka do Nemecka.
3: A tam bolo ako?
2: To bolo tiež výborne, hej, že ja som si vybrala Nemecko z toho hľadiska, že som chcela sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú veľmi zorganizovaní, hej, lebo ja som sa vtedy cítila, že nie som až tak zorganizovaná, že dostala som taký chtič, že chcem ísť do krajiny, kde budem makať na sebe, budem makať na svojej disciplíne, na disciplíne svojho podnikania a tak ďalej, tak som vybrala Nemecko. To, aké som mala očakávanie, tie sa aj naplnili, ale zároveň to bola aj veľká zábava, hej, že Erasmus je vždy aj zábava a mám stadial skvelé vzťahy a sme v kontakte reálne až doteraz.

0: to má je doma. Diana Naďová odišla v 15 na ročný výmenný pobyt do USA, kde navštevovala strednú školu. Prišla so slabou angličtinou, no už po niekoľkých týždňoch cítila obrovský posun. Táto skúsenosť jej ukázala, že problém často nie je nedostatok talentu, ale spôsob, akým sa jazyky učíme. Pokračuje Eva Pribilincová.
1: Ty si teda dobre jazykovo vybavená.
2: Áno.
1: Angličtina v maličku, tým, že si bola už na strednej škole rok v Amerike. Nemčina z Nemecka.
2: Áno.
1: Pridaj ďalej.
2: Áno, môj prvý vlastne materinský jazyk je maďarčina, takže to je ďalší jazyk a potom ešte hovorím po španielsky.
1: Ty si sa rozhodovala, či chceš niekedy ostať žiť v krajine jednej z tých, ktoré si navštívila?
2: Nie.
1: Vedela si od začiatku, že pocestujem, doplním vzdelanie, ale prídem na Slovensko.
2: Ja sa nebránim tomu aj celkovo, však život je dlhý, dúfam. Hej, že nebránim sa tomu zase vycestovať na nejak pol rok, rok. Je to o zážitkoch, je to o nových skúsenostiach, ale ja viem, že ja chcem žiť na Slovensku.
1: Prečo?
2: Lebo to tu ľúbim. Lebo tu mám svojich blízkych, tu mám svoju rodinu, ktorú nadovšetko milujem, hej. Tu mám svojich kamarátov a pre mňa miesto sa odvíja od ľudí, s ktorými sme.
1: Máš takých dobrých ľudí aj vo svojej práci?
2: Ja mám vlastne jazykovú školu, ktorú som zakladala v 20 rokoch, v prváku teda na vysokej škole, takže presne ten môj sen sa naplnil. Takže tomuto sa venujem už 6. rok a určite, akože to je tiež taký sen, ktorý sa mi splnil.
1: V dobe, v ktorej sme, sú silné technológie, aj umelá inteligencia, prispôsobuješ tomu výučbu jazyka u seba?
2: Určite tomu prispôsobujeme výučbu jazyka, ale zatiaľ nemáme výučbu, ktorá by bola že čisto cez AI. Hej? Ani to nie je niečo, čomu by som sa chcela aktuálne venovať, lebo my učíme online, my sme online jazyková škola, ale väčšina Slovákov má strach z hovorenia. Primárne teda angličtinu učíme, takže z angličtiny. A toto je niečo, čo sa ťažko odbúrava cez aplikácie, lebo ak my máme šancu odbúrať ten strach aspoň pred tým lektorom, tak je to už krok k tomu, aby sme sa potom nebali rozprávať na verejnosti.
1: Ak sa vrátiš myšlienkami, ako si bola v zahraničí a vrátila sa späť domov?
2: Hneď naprvu, čo mi napadlo, bolo, že ja som si priniesla kamarátov. Samozrejme, som si ich nepriniesla sem, hej, ale mám skvelé vzťahy. Ja mám veľmi veľa zahraničných kamarátov. Mám pocit, že kade cestujem, tam sú moji kamaráti a idem niekam na dovolenku a viem im zavolať, že počuj, nie si náhodou tu, že ja som tu pome na kávu. A to je pre mňa veľmi cenné, lebo ak máte kamarátov zo zahraničia, tak vás dokážu neskutočne obohatiť. Lebo pre mňa to cestovanie je o tom spoznávanie tej kultúry, ako to spoznať lepšie ako cez domácich.
1: Ale je to aj o tom, že si otvorená tomu spoznávaniu.
2: Jednoznačne. Pre mňa je to už také klišé, hej, keďže som prvýkrát vycestovala na rok sama, bez rodiny, keď som mala 15 rokov, takže taká tá otvorenosť je pre mňa veľmi prirodzená, až si to neuvedomujem, že aké to bolo predtým, hej, lebo predtým som bola ešte dieťa, naozaj. Takže určite cestovanie veľmi pomáha otvorenosti a rozhľadenosti. Čo si všímam na Slovákoch, je to, že veľmi posudzujú. A ako náhle začneme cestovať, my vieme, že ľudia nie sú rovnakí, každý je v niečom iný a to je krásne, lebo tým pádom sa my vieme navzájom od seba učiť. A vnímať tú rôznorodosť je podľa mňa veľmi dôležité.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Tej si opäť zahráme po slovensky. Zuzka Smatanová. Tam, kde sa neumieram. Miesto, kde zostávajú spomienky, láska, ľudia, na ktorých nechceme zabudnúť. A potom budú aj horúce rytmy, šaky.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti. Dnes po 22. pozýva Eva Bestvinová.
0: Rádio Slovensko.
2: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
3: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slová premiéra o transakčnej dani sú podľa Matúša Šutaja Eštoka otázkou, či má jej zrušenie podporu. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska a mierí späť do USA. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil v televízii Teatri zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hochštaplerstvo.
2: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
3: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD túto otázku vníma ako vyjadrenie o tom, či je naozaj celospoločenská podpora tohto opatrenia. Skonštatoval to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Myslí si, že zrušenie transakčnej dane je jedným z kľúčových prorastových opatrení. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane, zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Ulrich Zygmunt, kandidát extrémne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko, po odovzdaní svojho hlasovacieho lístka vo voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko zdôraznil medzinárodný význam volieb.
4: Nejde totiž len o Sasko-Anhaltsko či Nemecko. Ide o celú Európu a ďalšie časti sveta, keďže je zrejmé, že sa tu deje niečo, čo mnohé krajiny sveta potrebujú. Chceme konečne získať späť našu národnú suverenitu a opäť sa zamerať na Nemecko.
1: Ak by AfD zvíťazila, išlo by o prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď by sa na úrovni spolkovej krajiny dostala k moci krajine pravicová strana. Ulrich Zygmunt pred voľbami okrem iného prisľúbil marginalizovať prisťahovalcov a zásadne reformovať systém verejnoprávneho vysielania. Zároveň odmietol vstúpiť do koalície s inými stranami. Pozorovatelia pripomínajú, že krajinské voľby sú pre AfD len odrazový mostík. Ich cieľom je získať moc na celoštátnej úrovni a uspieť v spolkových voľbách v roku 2029. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska. 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty tam strávilo 5 dní odpočinkom. Plavidlo zakotvilo vo východnom Thajsku minulý

0: Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na 11 až 6, v dolinách aj do 1 stupňa. Zajtra má byť polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave, uzavretý most v Prešove. Počúvate dopravné správy. Medzi Grušetnicou a Brezou pribudla nehoda, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Oravský podzámok. V Piešťanoch v okolí letiska je pre letecké dni, sú tam viaceré obmedzenia, rátajte aj so zdržaním vo všetkých smeroch. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavbu tiež s obmedzeniami aj rovnako so zdržaním. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Rátajte s pokynmi organizátorov. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá, obchádzate cez Topoľníky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Radary nám hlásite za Hubovou smerom do Ružomberka a namerajú vás aj na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Nie všetky detské spomienky voňajú po koláčoch. Aká vôňa vám pripomína detstvo? Čuch je totiž v mladšom veku spravidla ešte citlivejší. S pribúdajúcimi rokmi sa schopnosť rozpoznávať jemné vône postupne znižuje. Mária píše, že to bola zasmažená polievka u starej mami. Dnes viem, že to bola obyčajná zemiaková polievka s melencami a to, čo mi tak úžasne voňalo, bol zeler. A čo nám poslala ako hlasovku poslucháčka Janka?
4: Spomínam si na vôňu domova detstva, keď sme chodili s mojou sestrou Evkou k babke do Matiešoviec a tam voňali farby od krstného alebo ten dom takým nejakým špeciálnou vôňou, kde sme vedeli, že sme doma hneď, neviem ako, ale tú vôňu si dodnes pamätám, jak sme cítili to šťastie, že nás naplňa, že sme u babky.
3: Takže vôňa farieb, ale Joži mal v detstve špeciálnu Nutellu.
5: Mne u babky najviac voňala Nutella, ktorú nám dávala na chleba. A pozostávala z dobrej, kvalitnej domácej bravcovej masti a cibulky. Bola vôňa, ktorá dokázala skutočne ma nadchnúť.
3: No tomu verím, takže skúsim z takejto Nutelly upiec aj koláč. A pre Jara je to vôňa sena.
6: Dobre, pokosená a správne usušená tráva má veľmi charakteristickú vôňu, ktorá ako náhle niekde cítim, tak ma dokáže preniesť k starým rodičom na Kysuce, kde som zvykol tráviť dlhé týždne. No a aktuálne asi takou vôňou, ktorá ma dokáže niekam preniesť, alebo pri ktorej sa mi vyvolajú spomienky, tak najčastejšie je vôňa malého bábätka, keďže sa mi narodila dcéra. Dnes sú to 4 mesiace, čo prišla k nám a ako náhle cítim jej vôňu, tak si spomeniem na tie prvé dni, doslova hodiny, keď k nám prišla a keď sme ju doviedli z pôrodnice.
3: Áno, verím tomu, vôňa bábätka je nezabudnutelná, najkrajšia na svete. Jaro, verím, že vašu rodinku poteší pekný výlet. Posielame vám 600 bodov na všetky atrakcie na Veľkej Rači. Lístok pre celú rodinu platný počas víkendov jesennej sezóny až do konca októbra.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: bola Zuzka Smetanová, tam, kde sa neumiera z Rádio Slovensko. A keďže už sa tak mentálne pripravujeme na nový týždeň, povedzme si, aké bude počasie.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Predpoveď počasia dnes pripravuje David Frnda. Pozdravujeme, dobrý deň.
2: Príjemné nedeľné popoludne prajem.
0: Takže ako to vyzerá, ešte si zhrňme nedeľu, ako to vyzerá na Slovensku?
2: Máme jasno až poloblačno a je letný deň, pretože to najteplejšie lokality majú viac ako 25 stupňov, konkrétne najteplejšie lokality je obec Štrkovec na juhu stredného Slovenska 26 stupňov a na severe je chladno, v obci Vyšná Boca len 14 stupňov a fúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Áno, tento víkend bol veľmi príjemný, čo sa týka počasia, ale vraj to má byť ešte horúcejšie.
2: Áno, zajtra ešte nás čaká nás veľmi chladná noc, asi najchladnejšia z tých posledných mesiacov určite. Bude jasno až polojasno, nočná teplota 11 až 6, ale v údoliach väčšinou 6 až 1 stupeň a tam ojedinil aj prízemný mráz, takže ráno bude svieže a ten začiatok týždňa bude svieži, ale počas dňa polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov, no a bude fúkať prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. Áno, potom tie ďalšie dni budú extrémne teplé, bude prevažne malá oblačnosť, nečakáme zrážky, čaká teda hlavne útorok a stredu. Útorok nočná teplota 11 až 5 na západe a juhu väčšinou 17 až 11, no ale počas dňa 26 až 30 na západe a juhu stredného Slovenska 30 až 34 stupňov, na stredu to vyvrcholí, tá denná teplota 30 až 35 na severe miestami okolo 28, no a to znamená pre naše územie na tento dátum až extrémne teplo.
0: Tak to teda je extrémne teplo, ale potom sa to zmení po strede?
2: Áno, v podstate už v stredu večer začne na západe pribúdať oblačnosť a tam sa môžu miestami vyskytnúť dažď alebo prehánky. No a štvrtok v podstate na celé územie pribúdne oblačnosť, zrážky sa vyskytnú na viacerých miestach v podobe dažďu, prehánok. Lokálne očakávame aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, no a ochladí sa od 10 až 15 stupňov. Tá denná teplota 16 až 22 na juhu a zemplne 22 až 28, čiže fakt na tom krajnom západe na severe, tam od tých 15 stupňov do ochladenia môže byť určite teda očakávať.
0: To bude cítelné a šok pre organizmus, ale teda od štvrtka prichádza jeseň, máme sa pripraviť však.
2: V podstate áno, bude to veľmi podobne teplotne ako teraz, ale bude viacej oblačnosti a vyskytnú sa aj zrážky.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko David Frnda, do počutia.
2: Pekne, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Norský spisovateľ Roger Pill napísal humorný príbeh o mužovi, ktorý robí všetko preto, aby sa z nemocnice nemusel vrátiť domov do tzv. Normálneho života. Tento príbeh sa zrejme neodohráva v našich nemocniciach. Podrobnejšie vám ho predstaví Dado Naď.
2: Románový príbeh sa začína vo chvíli, keď vyťaženého manažéra Valdemara Wagena zrazí cestou do práce elektromobil. K nehode navyše dôjde v deň veľkého kongresu, kedy je Valdemar vo firme ešte potrebnejší ako zvyčajne. Preberie sa až v nemocnici a náplňou jeho dní sa postupne stáva polihovanie a žartovanie so sestričkami. Prvýkrát po 12 rokoch nestrávi všetok svoj čas pracovnými schôdzkami a sústredením sa na riešenie toho či onoho problému. V nemocnici oddychuje nielen od pracovného zhonu, ale aj všetkých ťaživých možností voľby. Pestré obedné menu nahradilo jednoduché nemocničné jedlo a na pitie je v ponuke iba obyčajná voda. Všetku zodpovednosť za pacienta a jeho rozhodnutia preberá nemocničný personál. Na to si Valdemar veľmi rád a rýchlo zvykne a svoj život zbavený povinností a zodpovednosti si dokonca obľúbi natoľko, že začne hľadať všetky možné spôsoby, ako si nemocničný pobyt čo najviac predĺžiť. Okrem oddiaľovania operácie, svojim spolupacientom zlomyselne prepína televízne vysielanie športových prenosov, v átriu sa stretáva s holubicou Palomou a žartuje s lekármi a sestričkami. Hoci v zápätí seba kriticky konštatuje, že jeho vtipy nepadajú na úrodnú pôdu. Ústredný príbeh sa prelína s epizódami zo života niekoľkých vedľajších postáv, prostredníctvom ktorých sa Roger dotýka aj vážnejších tém ako vyhorenie, osamelosť či strata blízkeho človeka. Kniha tak okrem rôznych komických situácií prináša aj úvahy, ako si poradiť so životom v dobe, ktorá na človeka kladie obrovské množstvo nárokov. Odpoveď na túto otázku síce neponúka, ale naznačuje, že najlepšími zbraňami proti bezradnosti sú nadhľad a humor. A aká kniha zaujala rakúsku spisovateľku slovenského pôvodu Suzanne Gregor?
3: Tak môj knižný tip je Ocean Vuong, Na zemi sme na chvíľu nádherní. Je to vlastne tiež tak trošku taký román o migrácii, je to vlastne tak trošku memoár, také spomienky, ale je to veľmi krásne napísané, že naozaj každé slovo na správnom mieste a každá veta, nad každou vetou sa dá pozastaviť a každá veta sama o seba je taká tvorba. A čo sa mi na tom najviac páčilo, bolo, že vlastne tá kniha je dosť smutná, ale aj tak je, ako to meno hovorí, nádherná. A to sa mi veľmi páči, že to je v literatúre alebo vôbec v umení možné niečo, čo je smutné, môže byť krásne. A s touto knihou sa dá byť akože tak naozaj nádherne smutný.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Na budúci rok otvoria v Norsku unikátne veľrybie múzeum. Rado Tomeš už teraz vie, ako bude vyzerať a čo si v ňom budeme môcť pozrieť.
2: Múzeum sa bude nachádzať v meste Andenes a poniesie názov The Whale, v preklade veľryba. Bohatá expozícia predstaví všetkých 90 známych druhov veľrýb, dokonca tam návštevníkom pustia aj veľrybí spev. Okrem mimoriadne bohatej expozície stojí za pozornosť aj samotná budova. Tá totiž z jednej strany pripomína chvostovú plutvu alebo vlnu. Zvlnenú budovu nepodopiera žiadny pilier, jej presklenené priečelie odráža okolité more a nebo. Návštevník sa dostane aj hore na strechu, kde sa mu naskytne panoramatický výhľad na Norské more. Bude môcť pozorovať polnočné slnko či polárnu žiaru. Veľrybie múzeum otvoria v Norsku na budúci rok, 4. júna. V belgických Antwerpách je na hlavnej turistickej trase zakázané žobrať. Platí to aj pre železničné stanice v meste, 100 metrov od nich, ako aj v okolí futbalových štadiónov. Policajné predpisy píšu o zákaze agresívneho žobrania. Pred pár dňami však príslušný Európsky výbor Rady Európy rozhodol, že zákaz žobrania v Antwerpách porušuje právo na ochranu pred chudobou. Pomáhajúce organizácie, ktoré pracujú so sociálne slabými ľuďmi, tvrdia, že žobranie je často jediný spôsob legálnej obživy pre najchudobnejších. Antwerpská starostka iba stručne oznámila, že pravidlá obmedzujúce žobranie sa meniť nebudú. Vo Francúzsku zaviedli poplatok za tzv. Fast fashion, teda ultra rýchlu módu. Poplatok mierí predovšetkým na veľké a lacné ázijské internetové platformy, ktoré predávajú veľa oblečenia nižšej kvality za veľmi nízke ceny. Zákon, ktorý schválili v lete, definuje ultra rýchlu módu podľa dvoch kritérií. Podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a podľa nákladov na opravu odevov v pomere k ich cene. Výška poplatku za kus sa bude odvíjať od toho, ako výrobok obstojí v oboch spomínaných kritériách. Tento rok budú firmy za fast fashion platiť napríklad 50 centov za kus spodnej bielizne, 2 eurá za tričko, 9 eur za džínsy a 12 eur za bundu.
0: Euroskop. Boli osobnosťami svojej doby.
3: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
3: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
4: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke. Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave aj cestárske práce na R7. Počúvate dopravné správy. Medzi Krušetnicou a Brezovou odstraňujú následky nehody, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Oravský podzámok. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami aj so zdržaním. V Prievidzi na Mirelana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, obmedzenie naplánovali do polnoci. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklisti. Turistické preteky počítajte tiež s viacerými obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Cestári pracujú na D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch, na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Režisér a herec Marek Ťapák pripravuje film podľa poviedok Mila Urbana a púšťa sa aj do príbehu Andreja Hlinku. Ako vznikajú historické filmy? Koľko mesiacov príprav potrebujú? A čo všetko sa deje ešte pred prvou klapkou? Napríklad, ako hľadali kostol pre nakrúcanie?
6: Kúpili sme starú rozpadnutú chalupu, tu sme doniesli, doviezli do Vychylovky a potom sme ju zbúrali. Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne. keď to stavali, tam takí domáci majstri z Terchovej, tak ani za toho pána to nechceli postaviť na krivo. Že to veď tí naši ľudia, veď to vedeli, ako stavať, veď to neboli hlupáci. A ten majster ich presvedčil, ale to tak musí byť, lebo to je práve o tom, a že to spadne. Ale nie, my to tak nepostavíme. Ale nakoniec sa to podarilo, padla.
1: Viac dnes v Dalila Show od 16.30 a potom rozšírenej verzii.

0: Miroslav Šmírka ako boh z Rádia Slovensko. Želáme krásnu nedeľu aj so športom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Na našej basketbalovej scéne sa tento týždeň rozdávali prvé trofeje sezóny. Hoci tá ligová sa ešte ani nerozbehla, z úspechu v superpohári sa už tešili Piešťanské Čajky a Prievidžania. Novinka súťažného kalendára sa však medzi zainteresovanými klubmi nestretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi, viac ale prišla povedať Zlatica Mokrá.
2: Pekné popoludnie. Za myšlienkou basketbalového superpohára je snaha konfrontovať víťaza slovenského pohára s majstrom ligy z predchádzajúceho ročníka. Problémom je, že sa hral takmer 3 týždne pred štartom našich najvyšších súťaží a tímy sú ešte len v príprave. Naplno to povedal tréner Ružomberčaniek Juraj Suja.
3: Termín, organizácia to celého, miesto určenia a tak ďalej, proste všetko zlé, ale sme sa to museli zúčastniť a tento jeden nezmysel sme radi, že už máme za sebou a nikto sa nám nezranil a ideme pokračovať v príprave ďalej. Hej. Máme od júna postavený mezocyklus prípravných zápasov sa príprav na Európa. A s týmto sme nerátali, keď sme to stavali.
2: V prípade ženského superpohára nevyšla ani snaha postaviť proti sebe víťaza slovenského pohára s majstrom ligy, keďže v oboch prípadoch minulej sezóne uspeli práve basketbalistky Ružomberka a tie zatiaľ toho spolu nemajú veľa otrénovaného, opäť Juraj Suja.
3: To je také surové, máme za sebou iba 3 tréningy spoločné, lebo sme mali nejaké problémy a prvýkrát som viedol tento tým aj ja v tomto zložení a tak ďalej, nevedeli sme vôbec celkom ako pracovať s tou rotáciou, s tým celým, takže bolo to veľmi náročné a som rád, že sme sa nezranili. Že sme to absolvovali so slušnou minutážou, že sme to podržali celkom slušne tú minutáž. Jasné, že sme sa snažili uspieť, ale nemali sme na to kvalitu. To bolo veľmi náročné, ale super zápas do prípravy, verím, že nás posunie.
0: Boli teda lepšie pripravené, alebo teda namotivované na prvý ostrý zápas sezóny hráčky Piešťan?
2: Ťažko povedať, aj keď ako po stretnutí poznamenal tréner Peter Jankovič, hráčkam prizvukoval, že predsa len ide o trofej a každé víťazstvo sa ráta.
4: My ešte do toho, že chceme vyhrať, ako my sme športovci, nemyslím, že niekto ide zápas s tým, že ideme ho prehrať a určite tam je nejaký náboj. V podstate my v útorok budeme začať odznova, trénujeme stále v príprave a my potrebujeme pripraviť dievčatá na celú sezónu. Možno sme trošku prispôsobili nejaké veci tomuto zápasu, ale sa sústredíme už iba na ligu.
0: A čo mužské týmy? Brali meranie síl v superpohári tiež ako prípravu?
2: V podstate áno, aj keď basketbalisti Prievidze sa podľa slov asistenta trénera Andreja Červenku na historicky prvý mužský superpohár pripravovali zodpovedne.
5: Sme vo fázi stále ako predsezóne na tie ako keby naše pomyselné vrcholy, či už Levice na BCL qualifier alebo my na IFSC qualifier sa pripravujeme, ale určite sme išli zo všetko dôležitosti do toho zápasu, ako je pre nás cieľ mať možnosť hrať o prvý superkup.
0: A ešte doplním, že obe naše najvyššie basketbalové súťaže štartujú 26. septembra.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Whitney Houston, áno, poznáme ju ako tanečnú hymnu, teraz však úplne inom šate ako emotívna balada v duete s Colmom Scottom.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Je disciplína obmedzovanie alebo sloboda? Disciplína sa často spája práve s obmedzovaním, pravidlami a tým, čo si musíme odoprieť. No práve ona nám podľa Zoltána Demiana môže priniesť väčšiu slobodu. Keď máme svoje rozhodnutia a návyky viac pod kontrolou, nemusíme byť otrokmi okolností ani vlastných slabostí. Prečo teda disciplína nie je väzenie, ale naopak cesta k slobodnejšiemu životu? O tom hovorí Zoltán Demian.
2: To je napríklad aj to, prečo naša spoločnosť súčasne nefunguje. Lebo nie sú stanovené nejaké pravidlá hry, čiže tie základné hodnoty, tá kultúra tu chýba, proste ten vlčí zákon, väčší berie, to sú primitívne predstavy, že zákon džungle. Ja vidím na niektorých veľkých autách vzadu takú žraloka nalepeného, lebo to je ich symbol, že žralok je dravec, ktorý ako sa stále hýbe a loví stále. To sú ľudia, ktorí v živote neboli v nedotknutej prírode a netušia, ako v tej džungli to funguje. A keď som bol v Juhoafrickej republike a som fotil levov, tak ten lev, keď je nažratý, tak leží tam a trávi, a popod nos mu chodia antilopy, ani uchom nepohne, lebo je nažratý. A väčšinou sú to slabé kusy, čiže vlastne to je sanitárna služba, prirodzený výber v tej prírode, čo tieto dravce robia. Takže to je úplne pomýlený koncept. A práve tá spolupráca a ten vzájomný rešpekt je to, čo nás niekam dovedie.
0: Aj dnes večer od 20. si vypočujte rady psychológa v záhadách mysle, ako žiť šťastnejšie a spokojnejšie.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: sushi. My si nedáme sushi, ale skvelú hudbu. Opäť po 16. bude Ricky Martin, Maluma a Vente Paca. Vente Paca znamená poď sem, alebo poď ku mne zo španielčiny. A ako zistiť, či je to naozaj láska, možno stačí počúvať srdce.
1: Je to láska, keď máš...
0: To bude Lucia Gibarty a jej pieseň Je to láska. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba €1,49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len €2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko pripustil, že SNS pre spor s Tomášom Tarabom nepodporí začiatok parlamentnej schôdze. Indonézia po erupcii sopky prerušila prevádzku na viacerých letiskách. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Prvá parlamentná schôdza po letnej pauze sa začne 15. septembra. Koaličná SNS, ktorá sa dožaduje odvolania svojho nominanta na poste ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nevylučuje, že ak k nemu nedôjde, využije všetky svoje možnosti. V televízii Teatri to povedal predseda SNS Andrej Danko.
2: Ja verím, že nemusíme ísť na hranu politického boja, pretože sú rôzne politické nástroje pri rokovaní parlamentu. Verím, že sa dohodneme. Ja som s predsedom vlády dohodnutý už na niektorých postupoch a a myslím si, že to zvládneme tak, aby sme sa mohli sústrediť na štátny rozpočet.
1: Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že Andrej Danko mal už viacero odvážnych rečí, no na skutky napokon nedošlo.
3: Nakoniec sa vždy podvolil Robertovi Ficovi. Tak som veľmi zvedavý. Moje tušenie, ak by sme sa mali staviť, je také, že pán Taraba bude ešte koncom septembra ministrom životného prostredia.
1: Letecký poplach dnes v Poľsku spôsobil podozrivý radarový signál, ktorý naznačoval narušenie vzdušného priestoru z Bieloruska. Ukázalo sa, že išlo o veľký krdeľ vtákov. Letisko v Rešove muselo dočasne prerušiť prevádzku. Poľská armáda pritom vyslala do vzduchu vrtuľníky, aby overili údaje o možnom narušení vzdušného priestoru. Do Rešova v uplynulých hodinách prileteli z Moskvy americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, aby sa odtiaľ presunuli vlakom do Kieva na svoju prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. Rokovať tam majú s prezidentom Volodymyrom Zelenským o možnostiach ukončenia vojny. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pre štátnu agentúru TASS povedal, že obvinenia Západu, podľa ktorých Moskva stála za incidentom s dronom na letisku v nemeckom Lipsku začiatkom augusta, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny. Z vyhlásenia vyberáme.
4: Našli tam dron, tvrdili, že ide o ruský dron, nikto sa neobťažoval vec ďalej prešetrovať. V podstate to znamená začiatok skutočnej vojny, vypovedali generálny konzulát z Bonu a ruský dom v Berlíne. Spomínam si, že pred začiatkom druhej svetovej vojny, alebo presnejšie veľkej vlasteneckej vojny, Nemci tiež zatvárali svoje diplomatické zastúpenia.
1: Nemecké úrady útok v Lipsku označujú za súčasť ruských hybridných operácií. Útok podľa nemeckého ministerstva vnútra vykonali naverbovaní agenti, najatí ruskými štátnymi orgánmi. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov povedal, že Moskva nevylučuje trilaterálne stretnutie prezidentov Ruska, USA a Číny, avšak zdôraznil, že pred začatím príprav na takúto schôdzu je nutné vedieť, na čo sa bude zameriavať. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov už skôr naznačil, že by mohlo dôjsť k trojstrannému stretnutiu na novembrovom samite Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráce v čínskom Šenčene. Indonéske úrady dnes pre erupciu sopky Anak Krakatau zastavili prevádzku na 8 letiskách vrátane dvoch medzinárodných letísk v Džakarte. Sopečný ostrov zhruba 150 kilometrov západne od metropoly Džakarta začal byť aktívny už v piatok večer a v noci na dnes sopka na 30 sekúnd vybuchla. Riziko vln tsunami podľa úradov nehrozí a nie sú hlásené ani žiadne obete. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na 11.

0: mesta pri americkom námestí nefungujú semafory, pozor na kolízne situácie. V Piešťanoch v okolí letiska pre letecké dni počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavbu tiež s obmedzeniami. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do polnoci. Cestári pracujú na D1 medzi Hendrichovcami a Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova. Čistia šachty, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzate po 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pripravuje dva veľké filmové projekty a práve o nich bude hovoriť v Dali Lašov. Priblíži vznik filmu Výkriky bez ozveny a reč bude aj o pripravovanom filme o Andrejovi Hlinkovi, o náročných rešeršiach, umeleckej zodpovednosti pri spracovaní historických tém.
3: Bol aj citlivý, možno až precitlivelý, ale bol veľmi nedočkavý, chcel to tak rýchlo všetko. A to spôsobovalo potom tie jeho peripetie a roztržky s okolitým svetom, čo možno aj sám na sklonku života potom nejak ľutoval alebo bilancoval. A toto nejak chceme zachytiť v tej postave toho Andreja Hlinku.
2: Čiže rozporuplnosť.
3: Chceme spraviť z neho človeka, ktorý má ľudské vlastnosti. Nebol to žiadny superhrdina, nebol to žiadny mák, ale bol to človek, ktorému záležalo na slovenskom národe.
2: Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show dnes po obede už o pol hodinu a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Ďakujú aj chvíľam, keď si môžeme dopriať to najlepšie z uplynulých dní. V Rádiu Slovensko pre vás máme výber, ktorý stojí za to.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: V útorok sa začal nový školský rok, preto sa Zuzana Botíková v príbehu na týždeň venovala aj kurikulárnej reforme, ktorá platí už na všetkých základných školách.
2: V jednotlivých školách bude mať rôznu podobu aj tempo. Riaditeľ Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva a spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž.
3: To, čo bude povinné, bude, že musia školy už začať učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. To znamená, že budú musieť upraviť svoje dokumenty. To je to, čo je povinné. Ale v skutočnosti tá zmena nie je o tom, že si prepíšu dokumenty. Tá zmena je o tom, že sa niečo musí inak diať v triedách.
2: Iné sú totiž aj ciele a vízie vzdelávania. Riaditeľka piaristickej spojenej školy svätého Jozefa Kalazanského v Nitre, Marcela Jánová.
4: My napríklad aj keď sme nastavovali nejaké aktivity na škole aj v rámci vyučovacieho procesu, pýtame sa, že aký nám to dáva zmysel, čo tým vlastne budujeme, čo tým podporujeme.
2: Podporovať sa majú nielen vedomosti žiakov, ale hlavne samostatné myslenie, využívanie poznatkov v praxi, chuť objavovať a učiť sa.
0: Hoci slnko ešte stále ukazuje svoju silu, noci sú už chladnejšie, preto je najvyšší čas postarať sa o bylinkovú záhradu. Čo spraviť na jeseň, dúmali Blažena Bolcová a Barbara Štubňová.
5: Môžeme začať bazalkou, pretože tá je vraj najcitlivejšia. Dokedy vlastne vydrží v záhrade?
6: Je to tak, bazálka nemá rada chlad, chradne hneď, keď nočné teploty klesnú pod 5 stupňov. V záhrade tak vydrží zhruba do konca septembra, závisí to od počasia a od regiónu, ale posledný veľký zber treba urobiť ešte pred príchodom prvých mrazov.
5: No, sú také trvalky bylinkové, meta, medovka, nezmarí, takže oni nebudú asi také citlivé.
6: Nebudú, pretože odolajú aj mrazom, najmä ich korene, pretože v zemi bez problémov prežijú, aj keď nadzemná časť v zime uschne.
0: Ešte minútu. Aj takto reagujú mnohé deti na výzvu vypnúť mobil, tablet alebo počítač. V horšom prípade spustia zúrivý hnev, krík, prípadne záchvat plaču. Prečo je to pre ne problém, sondovala Michaela Bagalová.
7: Obrazovka zčernie a pokoj v obývačke sa skončí. Agresívna reakcia detí po vypnutí telefónu nie je len obyčajný rozmar. Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vysvetľuje, že digitálny svet zaplavuje detský mozog dopamínom. Náhle odpojenie je preň doslova šokom.
8: My ho to vlastne musíme učiť, že bolo v tom hneve, necháme ho, nech prebehne tá emócia a keď už je v kľude, tak vtedy to s ním môžeme potom rozobrať na novo, ale že je potrebné, aby sme sa k tomu vrátili. Nie, že poviem, že teraz už nikdy ti nedovolím používať telefón, lebo si nervák.
7: Problémom však býva aj prístup samotných rodičov. Ak tabletom či mobilom riešime každý detský plač alebo nudu, pripravujeme deti o prirodzenú schopnosť spracovať vlastné emócie. Z obrazovky sa tak stáva tzv. Digitálny cumlík.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Ak ste si tento týždeň nestihli všetko vypočuť, nič sa nedeje, teraz sa spolu prejdeme tým najzaujímavejším z vysielania Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Od polovice júna platí pri online nakupovaní nová povinnosť pre e-shopy. Priamo na internetovej stránke alebo v mobilnej aplikácii musia mať ľahko dostupné a vizuálne výrazné tlačidlo na odstúpenie od zmluvy. Aj o tom informovala Blažena Bolcová.
2: Nové tlačidlo má zjednodušiť zrušenie online objednávky, na čo má zákazník právo do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lucia Virdzek zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
3: Ľudia komplikovane hľadali formuláre, museli vypisovať e-maily alebo sa preklikávať nejakým zložitým systémom a teda od 19. júna musia obchodníci na svoje online rozhrania doplniť automatickú možnosť odstúpenia od zmluvy na tovar alebo službu kúpené online.
2: Čiže už nestačí iba odkaz na PDF formulár na stiahnutie či poučenie vo všeobecných obchodných podmienkach s e-mailovou adresou na kontaktovanie obchodníka. Na stránke alebo v mobilnej aplikácii musí byť tlačidlo jasne označené slovným spojením odstúpiť od zmluvy tu a po odkliknutí sa má otvoriť jednoduchý online formulár s tlačidlom potvrdiť odstúpenie od zmluvy.
0: Ak vám drahú liečbu nepreplatí poisťovňa, zostáva vám verejná zbierka. V nej však nerozhoduje len diagnóza, ale aj to, koľko ľudí vás pozná. Zatiaľ čo známe tváre dokážu na internete vyzbierať tisíce eur za pár dní, menej známi pacienti to majú náročnejšie. Má o záchrane života rozhodovať sila osobnej značky a úspešný marketing. V príspevku sa pýtala Michaela Bagalová.
4: Po emotívnom videu mladého aktivistu na sociálnej sieti sa ľudia zomkli a na jeho liečbu vyzbierali 250 000 eur za pár dní. Sám Marek Mach však zdôrazňuje, že úspech jeho zbierky by nemal byť normou, ale varovným signálom.
5: Je to hrozné, ak človek vie, že na Slovensku nedostane liečbu, ktorá by bola pár kilometrov za našimi hranicami, napríklad v susednej Českej republike, hradená okamžite bez zaváhania.
4: Marek mal obrovskú výhodu, vybudované publikum. Pacient, ktorý nemá tisíce sledovateľov, môže mať problém. Podľa Simony Stýskalovej z platformy pomáhajúcich organizácií tým štát presúva svoju zodpovednosť na ľudí.
6: Úlohou zbierkovej platformy nemá byť rozhodovanie o tom, kto na Slovensku dostane prístup k modernej liečbe podľa toho, či sa jeho príbeh dokáže dostať k dostatočnému počtu darcov. Tá dostupnosť liečby má byť naozaj výsledkom transparentných pravidiel štátu a určite nie úspešnosti verejných zbierok.
0: Po viac ako troch rokoch opráv v piatok otvorili vynovené Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Na posledné prípravy cez týždeň dohliadal aj Lukáš Mano.
7: Rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Do budovy múzea totiž zatekalo, fontána na námestí nefungovala a výstavné priestory nevyhovovali súčasným štandardom. Riaditeľ Martin Cubiak.
8: To už bolo alarmujúce. Tá budova bola stavaná v 80. rokoch minulého tisícročia už. Niesla prvky toho socialistického realizmu, čo nám síce až tak nevadilo, ale jednoducho morálne začala zastarať, technologicky upadať.
7: Čo ohrozovalo aj vzácne diela. Po troch rokoch pribudli nové poschodia, fasáda, výťah a vznikli aj strešné priestory s divadelným pódium a výhľadmi do okolia. Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola stála okolo 16 miliónov eur a ide o jednu z najväčších investícií do kultúrneho stánku v našej krajine.
0: A na záver toho najlepšieho, aj vydarený brep tohto týždňa, no teda na čo tí moderátori myslia.
9: Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: nedeľu po obede počúvate Rádio Slovensko. Marek Ťapák nie je len herec, ktorého poznáme z obrazoviek, ale aj režisér, ktorý rád objavuje príbehy ukryté v slovenskej histórii. V Dalilašov prezradí aj to, či dokáže na dovolenke úplne vypnúť.
1: Áno, dokonca sa mi stáva, že prvé 3 dni ani neprehovorím. Som ticho.
0: Že tak vypneš úplne,
1: áno,
0: hej?
1: Vypínam, počúvam šum mora, skúšam, teda chodím na prechádzky s manželkou a snažím sa absolútne vypnúť.
0: Hosťom Dalila Show bude Marek Ťapák už o pár minút a potom v rozšírenej verzii na našom podcaste.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.
3: Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
4: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Zelená vlna.
6: Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na križovatke 29. augusta. Špitalská pri Americkom námestí nefungujú semafory. Pozor na kolízne situácie. V Piešťanoch v okolí letiska pre letecké dni počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. A rovnako sa zdržíte aj v Nitre, v okolí agrokomplexu. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolí tých uliciach, obmedzenie potrvá do polnoci. Cestári pracujú v Horných Orešanoch, opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné musia využiť obchádzku cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty, počítajte tam tiež s viacerými obmedzeniami. V Dolných Lefantovciach na hlavnom ťahu opravujú elektrické vedenie, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde, a v Trebišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu a rýchlosť znížená na 30 km za hodinu. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej. Rádio
7: Slovensko. Želáme vám príjemnú nedeľu, krásne popoludnie pri počúvaní Rádia Slovensko. Dnes je našim hosťom režisér a herec Marek Ťapák. Vítaj u nás, Marek.
8: Ďakujem. Pekný deň.
7: Teraz pripravuješ ako režisér film Výkriky bez ozveny podľa poviedok Milana Urbana. V akom je to stave? To už je natočené, áno?
8: Už sme, áno, dokončili sme natáčanie, nahrala sa hudba tuto v Slovenskom rozhlase, hudbu robila Ľubica Čekovská, teraz sme dokončili grading a v septembri, v polovici septembra by mala byť mixáž spravená, odovzdávame to koncom septembra a do vysielania by to malo ísť asi cez Vianoce.
7: Tešíme sa na to, bude to určite veľmi pekný film.
8: Milo Urban je pre mňa jeden výnimočný autor, ktorý naozaj tú slovenskú dušu pozná bez ozbytku a dokázal a dokáže v nej vykresliť a vyčarovať všetky tie jeho zákutia, ktoré sú aj negatívne, aj pozitívne.
7: A je stále aktuálny.
8: A je neskutočne aktuálny. K tomu som sa chcel dostať.
7: Prepáč, že som ťa prepehla.
8: Nevadí, však si to presne pomenovala. Je tak aktuálny, že je to až desivé. Tie poviedky sú veľmi smutné, hej, a dramatické. A ja chcem z toho filmu spraviť pocitovo niečo také, že divák, keď si to pozrie, tak nebude mať depresie, ale bude mať chuť žiť.
7: To je pekné. Je to o ľuďoch. A ľudia sa nezmenili. Mení sa doba, už tisíc ročia. Mení sa vždy doba, podmienky, štátne zriadenie, ano, alebo prosto všeličo iné okolo nás, technické výmoženosti. Ale ľudia zostávajú takí istí aj so svojimi povahovými vlastnosťami. Asi je to o tom, že preto je aj vlastne to jeho písanie dnes aktuálne a dá sa preniesť aj do 21. storočia.
8: Je to presne tak, ako si povedala, ako si to popísala. Pre mňa je aj neskutočne zaujímavé, že ten Milo Urban to písal, keď bol ešte veľmi mladý človek. Veď Živý bič napísal, keď mal 24 rokov. To je prosto obdivuhodné. A že takým úžasným ponorom a nadhľadom dokázal zobraziť tie osudy, tak to je niečo výnimočné. A preto si myslím, že tieto poviedky alebo tvorbu Mila Urbana si naozaj zaslúžime, alebo si zaslúži, aby sme to sfilmovali. No.
7: Nakrúcali ste na viacerých miestach na Slovensku, predpokladám. Mm-hmm. Dokonca som sa dočítala niekde, že aj v krásnom gotickom kostole v Kraskove.
8: Áno.
7: Prosím ťa, koľko kostolov si si pozrel, kým si vybral ten pravý pre film?
8: No, bol s tým problém, pretože nájsť taký dobový kostol, aby sme mohli pred kostolom točiť nielen v kostole, nielen v interiéri. A potom to muselo mať aj niečo také, že pri tom kostole je cintorín, ktorý sme samozrejme vybudovali my, no ale vieš, aby to súviselo nejak.
7: Ste budovali cintorín?
8: Áno.
7: Prosím ťa, to ako dlho trvá, to je ako náročné.
8: Ale nebolo to zase až tak náročné, no tak spravil sa umelý plot, spravili sa umelé hroby, no a tam sme vykopali dva hroby a tam sme pochovávali.
7: Čiže takéto všetko sa deje vo filme.
8: No a ešte jedna zaujímavosť, kúpili sme, teda producent, Jano Slivka kúpil starú rozpadnutú chalupu, tu sme doviezli do Vychylovky.
7: To ste naložili na auto,
8: Na kolieska,
7: na kamión, chalupu.
8: Rozobrali tú chalupu, naložili na kamión, odviezli do Vychylovky, tam postavili a potom sme ju zbúrali. Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne. Keď to stavali, tam takí domáci majstri z Terchovej, tak ani za toho pána to nechceli postaviť nakrivo. Že to veď tí naši ľudia, veď to vedeli, ako stavať, veď to neboli hlupáci. A ten majster ich presvedčil, ale to tak musí byť, lebo to je práve o tom, a že to spadne. Ale nie, my to tak nepostavíme. Takže to bolo celkom zábavné.
7: Ja poznám práve opačných majstrov, ktorí sa snažia urobiť rovno a vždy je to nakrivo. Mala som takých kamarátov, ktorí prosto museli zmeniť majstrov kvôli tomu. Ano. Takže vy ste mali tú smolu, že ste mali akurátnych.
8: Dobrých, ale nakoniec sa to podarilo, padla.
7: A určite ste pri tom spoznali aj miestnych ľudí, spájajú sa ti s nimi aj nejaké milé spomienky, ako vás filmárov vždy privítali. Niekedy prídu aj s koláčmi a pohostením a niekedy naopak. Nechcú, aby ste tam filmovali. Stalo sa také?
8: Stalo. Stalo a bolo to veľmi nepríjemné. Stalo sa nám to v Kvačianskej doline, keď som robil Tanec medzi črepinami. No ale bola tam jedna situácia, že teda ten hlavný hrdina ide takými priesmykmi. Bol tam jeden človečik, tam niečo vyrábal, pracoval. A ja vravím, dobrý deň, nie. Počkajte, ešte raz, dobrý deň, ja som Marek Ťapák, nie. Nebláznite, ešte neviete, čo. Viem, čo chcete tu filmovať, nie. Tak sme zistili, že vlastne boli tam nejakí kolegovia, nebudem menovať, ktorí tam zanechali dosť neporiadok, aj nejaké dlžoby a tým pádom povedal, že už nikdy viac noha filmára tam nevkročil. No, čiže aj toto bolo dosť nepríjemné, ale viac je toho, kde tí ľudia sa otvárajú, kde sú veľmi milí, veľmi pohostinní, ale ja sa snažím aj štábu dohovoriť vždycky pred tou filmovačkou, aby sa správali slušne. Jednoducho musíme tam prísť a odísť, ako keby sme tam neboli.
7: Tak ja ti želám, aby si počúval slovičko nie čo najmenej, alebo vôbec.
8: Ďakujem.
7: A platí to všeobecne pre život.
9: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Veľmi príjemné počúvanie. Rádia Slovensko, našim hosťom je herec a hlavne teraz režisér Marek Ťapák. Už sme hovorili o tvojom filme Výkriky bez ozveny, ale ty hlavne pripravuješ film o Andrejovi Hlinkovi.
1: Bude to seriál, to štvordielná akoby miniséria.
0: V slovenskej histórii patrí k najkontroverznejším osobnostiam na jeho život a odkaz existujú aj medzi historikmi protichodné pohľady a dá sa povedať, že rozdeľuje spoločnosť na dva tábory aj desiatky rokov po smrti. Takže je to asi ťažká téma.
1: Ja osobne si nemyslím, že to bol až taká rozporuplná osobnosť. Samozrejme, každý sme nejaký, hej? Každý sme z mesa a kosti a každý máme svoje plusové a mínusové nejaké vlastnosti, ak sa to dá tak povedať. Takže taký bol aj Andrej Hlinka. Bol nesmierne obetavý, bol aj citlivý, možno až precitlivelý, ale bol veľmi nedočkavý, chcel to tak rýchlo všetko a to spôsobovalo potom tie jeho peripetie a roztržky s okolitým svetom, s nadriadenými, s priateľmi, čo možno aj sám na sklonku života potom nejak ľutoval alebo bilancoval a toto nejak chceme zachytiť v tej postave toho Andreja Hlinku.
0: Čiže rozporuplnosť.
1: Chceme spraviť z neho človeka, ktorý má ľudské vlastnosti. Nebol to žiadny superhrdina, nebol to žiadny mák, ale bol to človek, ktorému záležalo na slovenskom národe. Ja dám príklad, hej. Nedávno sme mali možnosť vidieť film Oppenheimer. Takisto rozporuplná postava svetová, ktorý teda spravil tú atomovú bombu a sa použila, tak bol zlý, bol to vrah.
0: A práve v tom filme to bolo krásne vykreslené.
1: No. Čiže chcem povedať, že nejakým takýmto prístupom chceme pristupovať aj my. Že chceme tu vykresliť človeka, nie aby išiel do červenej knižnici niekde, hej, ale aby sa ľudia na neho pozreli, že pôsobil a bol formovaný v dobe, ktorá bola. A bola veľmi dramatická, hej, a veľmi dynamická. Bol to človek, ktorý veľmi vehementne bojoval proti alkoholizmu. Bol to človek, ktorého jeho domáci milovali natoľko, že jednoducho boli ochotní aj padnúť v tej Černovej, hej, za to, aby on bol ten, ktorý má vysvetiť ten kostol, ktorý on postavil s nimi spolu, hej. Na základe dobrovoľných darov. Takže to boli veľké veci.
0: No a čo jeho prívlastok Otec národa? Súhlasí s tým?
1: Svojím spôsobom, áno, do určitej miery určite. Veľmi zaujímavé je, že nikde som sa zatiaľ ja nedočítal nejak, že by sa stretli so Štefánikom osobne.
0: Je to možné? Veď no, tak spolu vlastne budovali Československý štát?
1: Áno, ale každý nejak osobne. Každý inde. Štefánik bol vo Francúzsku a potom neskôr v Taliansku. Hlinka bol predovšetkým na Slovensku. Ale myslím si, že sa stretli. Určite to chceme nejakým spôsobom zapojiť aj do príbehu. Či to už bude vyfabulované úplne, alebo nie, ale je to viac menej reálne.
0: Ozaj, tak do akej miery to bude verná kópia faktov a do akej miery si tam dovolíš aj umelecké stvárnenie?
1: Áno, tak so scenáristom, s Karolom Hlávkom sa snažíme nerobiť úplne, že historický film alebo historicko-dokumentárny film. Je to predovšetkým film o človeku. Človek Andrej Hlinka bude hlavná postava. Samozrejme, s tým sú spojené aj veci politické, ale nechceme to tlačiť len do politiky. Uh-huh. O politike, politika tam bude súčasťou toho všetkého, samozrejme, ale chceme vykresliť Andreja Hlinku ako človeka.
0: A podľa teba teda, ako na tom zatiaľ pracujete, určite si sa zaujímal aj o históriu, až načítané nejaké materiály o ňom. Ako je to s jeho antisemitizmom a neznášanlivosťou? Ja som sa dočítala, že teda v tom čase, keď Hlinka žil, to je prelom 19. a 20. storočia, bol cirkevný antisemitizmus v strednej Európe úplne bežný.
1: Vidíš, to sú veci, že v každej dobe sa na isté veci pozeráme troška inak. Antisemitizmus nebol len v 19., 20., 18., 19., ale aj v stredoveku. A veľmi silné. Hej? Čiže na to sa treba pozerať v kontexte tej doby. Je absurdné, aby sme stávali príbeh na tomto. Hej? Takisto ako Hlinku spájali potom s fašizmom. To sú nedorozumenia, ktoré samozrejme my, keď napíšeme ten scenár, budeme konzultovať s odborníkmi, aby sme sa nedopustili nejakého lapsusu, samozrejme, lebo človek môžeš, ty ako ja, režisér, študovať tých materiálov kopu, ale to je stále málo.
0: Aj historici boli trošku podmienení svojou dobou v komunizme, ako ho odsúdili. Takže tých zdrojov je veľa a sú rôzne.
1: A v každej dobe tí historici niečo iné preferujú, však?
0: Presne tak. Že? No. Aj tí sú trošku ako keby predajní vo svojej dobe.
1: Čiže nechceme sa dopustiť chýb, ale všetky kontroverzné veci si myslím, že tam nejakým spôsobom zaznejú.
0: A už viete, kto ho bude hrať?
1: Máme niekoľko zatiaľ typov, ale neprezradím.
0: Škoda, bola som zvedavá, že ako ho vidíš ty?
1: Z toho protagonistu musí niečo vyžarovať a to Hlinkovské budeme hľadať.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko dnes s našim hosťom Marekom Ťapákom. Ľudia sa radi zabávajú, smejú. Nemáš chuť pripraviť aj nejakú komédiu? Zatiaľ sme hovorili o dosť vážnych filmoch, ktoré robíš. No, lebo aj komédie sú v slovenskej literatúre vynikajúce. Je tam výber.
1: Áno. No, priznám sa, že do týchto vôd ešte nejak som, ja neviem, nedozrel, alebo ešte som sa nedostal. Komédia je nesmierne ťažká.
0: Je.
1: Nesmierne ťažká. Nakoniec môj otec sa pustil aj do takýchto žánrov a doteraz Pachohybský zbojník alebo Svákora Gan sú prosto...
0: Klenoty slovenského filmu.
1: Ďakujem, že som
0: sú to klenoty.
1: Povedať,
0: ja.
1: Ale je to tak, no. Ale perspektívne, síce nie je to komédia, ale rozprávka. Pripravujeme s týmom Pavla Dobšinského Slncový kôň. Ja som vyrastal na rozprávke Byl jednou jeden král, pretože je to neskutočne vkusne spravené. Tá miera toho vtipu, tej nadsázky je tam tak krásna, že to je až že naivno krásne, ale je to také, že naozaj ťa to chytí, že nemôžeš sa cítiť ani urazená, ani dotknutá, len potešená na duši.
0: A ešte na také ľahšie témy, otázky. Ako si trávil leto popri práci? Mal si čas aj na nejakú dovolenku?
1: Bolo to také v znamení takej jemnej lenivosti. To znamená, že som si doprial oddych a doprial som si nič nerobenie. Akurát popri dome nejaké také na záhrade. A teraz sa vlastne sústreďujem na to, že dokončiť film, odovzdať ho a robiť prípravu na toho Hlinku.
0: A dokážeš aj vylihovať na pláži pri mori?
1: Áno. Dokonca sa mi stáva, že prvé 3 dni ani neprehovorím. Som ticho.
0: Že tak vypneš úplne,
1: áno,
0: hej?
1: Vypínam, počúvam šum mora, skúšam, teda chodím na prechádzky s manželkou a snažím sa absolútne vypnúť.
0: A si aj domáci kuchár alebo grillmeister?
1: Áno, kúpil som si takú piecku na drevo, kde pečiem teraz od výmyslu sveta mesa.
0: Aj pizza sa na tom dá piec.
1: Aj pizza sa dá, len ešte
0: musím... To je môj sen mať musím... takú piecku.
1: Tak taká je presne na toto. Hej. Ale musím ešte získať nejaký dobrý recept na cesto.
0: Na pizzu? Nechcem,
1: áno. Mm-hmm. No a všetko možné už som tam skúšal a teraz cez sobotu, nedeľu idem tam robiť nejaké tiež pokusy.
0: A s AI náhodou nespolupracuješ? Neradíš sa niekedy? Napríklad recepty ti ona vie dať celé?
1: Áno, áno, dal som. Napísala veľmi zaujímavé recepty a veľmi zaujímavé postupy, takže aj z tohto čerpám.
0: Takže hej. Ešte ideš na to, hej? Ešte hej, ideš vyskúšať,
1: áno,
0: či
1: áno.
0: Má dobré recepty. Táto gazdinka.
1: Táto gazdinka.
0: Zvaná AI. A o tvojom otcovi bolo známe, že miloval poctivú slovenskú kuchyňu, takže ako si na tom ty? Vieš sa v kuchyni obracať a uvariť niečo také číro, čisté slovenské?
1: No tak neviem, čo máš na mysli.
0: Tak
1: ale...
0: poriadny guláš napríklad, no, tak sa, halušky.
1: Ja som majster v guláši.
0: Ty si majster v guláši? No tak. A bol si už niekedy aj na súťaži?
1: Nie, to len pre priateľov a doma robím. Samozrejme, brinzové halušky, to robíme spolu s manželkou, ale pyrohy robím ja.
0: To je ťažká kategória.
1: To je ťažšia kategória ako halušky.
0: No, v kuchyni sa rád obracia, že? Manželka má radosť.
1: Veľkú.
0: Ale ona je štíhla, tak no. Asi neviem, asi iba ochutná.
1: Ale nie, ona si dopraje.
0: No a ako vyzerá tvoj napríklad ideálny deň? Si ten typ, čo utečie niekam radšej do lesa na huby a nikoho nechceš stretnúť, alebo ťa dobíja káva v meste s priateľmi?
1: Priznám sa, že v toto ani jedno. Nie som hubár, nie som rybár. Keďže bývame na rovine, tak som si vymyslel a chodíme tam dosť často na hrádzu k Dunaju a tam buď prechádzky alebo si idem tak akože jemne už len zaklusať, už beh, to sa nedá povedať. V mladosti som vyhľadával samozrejme aj také extrémnejšie veci, ako je lezenie po skalách a nejaká taká vysokohorská turistika. Priznám sa, už teraz s tým vekom a s pribúdajúcimi kilami som to nejak tak ako opustil. Doma si zacvičím, doma si spravím nejakú takú meditáciu, dýchacie cvičenia. Týmto smerom sa teraz orientujem.
0: A veľa sa hovorí teraz aj o digitálnom detoxe. Vedel by si si predstaviť nejaký týždeň, dva bez mobilu? Bez sociálnych sietí, bez internetu?
1: Sociálne siete ani moc nepoužívam. Mm-hmm. Ja nemám ani Facebook, ani Instagram. politiku sa snažím už úplne vypustiť a snažím sa skôr veci hľadať, ktoré pomáhajú alebo ktoré sú inšpiratívne pre moju umeleckú tvorbu.
0: Nejaká hudba? Určite, hej.
1: Hudba a už aj viac sa dostávam k jazzu, k blues a k vážnej hudbe.
0: Veľmi pekne ďakujeme, že si sa zastavil aj u nás v Rádiu Slovensko na tento rozhovor a želám, nech sa tvojim filmom a aj tvojim nápadom na budúce filmy darí.
1: Ďakujem veľmi pekne a tiež želám poslucháčom veľa šťastia a zdravia.
0: Bol tu herec, režisér Marek Ťapák.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači sa v Kyjeve stretnú aj s poradcami pre národnú bezpečnosť krajín E3. Krajine pravicová AFD môže v Sasku-Anhaltsku získať historickú väčšinu. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Príjemný podvečer želá Barbara Čierna. Prvé kolo rokovaní amerických vyjednávačov v Kyjeve sa skončilo. Steve Witkoff rozhovor označil za podstatný a dôležitý. Teraz sa k rozhovoru s prezidentom Volodymyrom Zelenským pridajú aj európski poradcovia pre národnú bezpečnosť zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Nech urobí ruská strana čokoľvek, Slovensko chce pristúpiť k dohovoru, ktorým sa zriadi Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Dôvodom podľa neho je, že Slovensko je na strane medzinárodného práva a ak sa na Ukrajine udiali veci, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, musia byť dôkladne vyšetrené. Zároveň odmietol, že by Slovensko s pristúpením k dokumentu váhalo pre odpor Ruska. Ceny pohonných látok sú aktuálne najvyššie za ostatné 4 roky. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD hovorí, že benzín a nafta zdražuje všade. Je to spôsobené udalosťami v Hormuzskom prielive.
2: Šéf Medzinárodnej energetickej agentúry povedal, že to, čo sa v súčasnosti deje v Hormuzskom prielive, má už znaky energetickej krízy v 70. rokoch. Čiže ak sa to neudeje mierovou cestou čím skôr, tak celá Európska únia bude mať obrovský problém a žiadna krajina nebude schopná čeliť vysokým cenám.
1: Minister je presvedčený, že rezort hospodárstva situáciu sleduje a ak bude potrebné nejakým spôsobom pomôcť, príde s návrhom. Poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko pripomína, čo robili súčasní koaliční politici potom, keď Rusko napadlo Ukrajinu a Európa sa potýkala s podobnou energetickou krízou.
3: Natáčal si videa pri pumpách, kde benzín stál euro 50, nafta stála euro 40. Ja som dnes išiel, pozerám na benzínovej pumpe, nafta takmer 2 eurá a benzín takmer euro 80. Ja sa pýtam, kde je Robert Fico? Kde je ten bajný politik, ktorý hovoril, že vláda kašle na ľudí, keď bol v opozícii?
1: Do 18. hodiny budú v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko otvorené volebné miestnosti, v ktorých niečo menej ako 2 milióny voličov môže dať svoj hlas novým poslancom v krajinskom sneme. Ostro sledované voľby by mohla vyhrať extrémne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko, AFD. Prieskumy jej prisudzujú viac ako 40% volebný výsledok, čo je za tým pre Slovenský rozhlas priblížil politológ Rudolf Schuster.
4: To všechno stojí a padá na té osobnosti toho lídra, Ulricha Siegmunda, ktorý je veľmi aktivní na sociálnych sieťach. Má tam několik set tisíc followerů a dokud měla CDU v čele populárního premiéra Rainera Haldhoffa až do letošního ledna, tak bylo vidět, že ta CDU dokáže v Sasku-Anhaltsku držet pozici jedničky a držet AFD na určitou distanci.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil, že v dôsledku krízy v automobilke Volkswagen hrozí nemeckému priemyslu ďalšia strata pracovných miest. Podľa neho to, čo sa deje vo Volkswagene, iba poukazuje na súčasnú ťažkú situáciu, akej čelí automobilový sektor v Nemecku aj celej Európe. Dodal, že tento trend je potrebné zastaviť a že Nemecko musí zostať priemyselnou krajinou. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 11 až 6, v dolinách aj do 1 stupňa. Zajtra má byť polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
5: Kolóna v Rúžom Berku cestári na D1, pozrime sa na cesty. V kolóne si postojíte na trase z Ibachnovej do Rúžom Berka, sa zdržíte asi 10 minút. V Kráľova

0: smerom do Prešova čistia šachty, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obchádzate cez topoľníky. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Pozor, zákruta!
3: Keď máme dni voľná, tak zvykneme nabaliť auto, zobrať si epeda z karavanu a prespávame v aute.
4: Aj takto sa dá fungovať v karavane i mimo neho na norských Lofotách. Vítajte pri nedeľnej zákrute. Z Norska sa pomyselne vrátime bližšie k nám. Zastávka bude v Česku v jednom špeciálnom detskom tábore.
5: Máme deti od 2,5 let do 15 a jezdí u nás na motorkách, kroskách, malé čtyřkolky, veľké čtyřkolky, bugy a končíme automa.
4: To je len časť dnešnej ponuky. Pohodu pri počúvaní celej nedeľnej zákruty želajú Marcel Hosťovecký a Zuzana Kohútková.

Ford Kuga, kompaktný crossover od Ford Motor Company, prvý raz zišiel z výrobných pásov v roku 2008. Najnovšiu verziu recenzuje redaktor Igor Daniš. Spotrebiteľský

0: Test. 462 cm meria Kuga na sofistikovanej platforme Focusa. Robustnému SUV s puncom serióznosti aktuálne modifikovali LED svetlá. Masku najnovšie zdobí oval Ford, nové sú hliníkové disky. Hodnota za peniaze Value for Money prináša v 5 úrovniach najbohatšie vybavenie v segmente. V kabine Kugy sú nové obklady dverí palubného segmentu, ďalej sú väčšie a rýchlejšie 13-palcové displeje. Bezdrôtovú konektivitu a nabíjanie majú všetky línie Kugy. 8-stupňová planétová prevodovka ECVT vylepšila prenos výkonu o 2 sekundy akceleráciu a automat si poradí dokonca s 2100 kg brzdeným prívesom. Konkurencia robí ramená, že poťahne 1800. Atmosférická Kuga s 2,5-litrovým štvorvalcom v Atkinsonovom cykle, šetrným, nepriamým viacbodovým strekovaním a vodouchladeným elektromotorom 94,7 kW systémovo disponuje 134 kW. Pohon štvorkolky rieši mechanika kardanom, nie elektromotory. Vzadu je to s nezávislým zavesením a samostatným spodným rámom a aj odpájaním pohonu počas jazdy. Efektívne. SUV dostalo len 54-litrovú nádrž, stačí, pretože úsporný full hybrid 134 kW so zosilnenou rekuperáciou, stláčaním tlačidla L v kruhovom ovládači si pýta aj hlboko pod 6 litrov benzínu a to baví. Konštrukčne jednoduchý agregát bez turba, spojky filtra je elastický a odolný voči záťaži. Ford Kuga má v štandarde otváranie dverí key-free, kým predtým pracoval inteligentný adaptívny tempomat s dopravnými značkami, novú generáciu Electronic Horizon, krmí sériová navigácia. Kuga prepočítava hroziace kolízie a zabrzdí, deteguje chodcov aj cyklistov. Akciová úroveň ST-Line Plus dostala zadarmo sadu Winter, športový balík ST-Line, rezervu a pohon všetkých kolies za polovicu. Rodinné SUV Ford Kuga je hybrid s cenovkou, aká sa bežne nevidí.
1: Spotrebiteľský test. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: paragrafy zakrutej.
1: Už pár dní od 1. septembra platia zmeny v pravidlách cestnej premávky. Rozsiahlu novelu zákona odhlasovali členovia zákonodarného zboru v júni. Zmeny sa týkajú okrem iného aj prísnejších postihov pre cestných pirátov. Ako sa menia sankcie za prekročenie povolenej rýchlosti, vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Dôležité je povedať, že sa nezvyšujú všetky pokuty. Zmena sa týka najvyššieho pásma. V obci pri prekročení o viac ako 51 km za hodinu a mimo obce o viac ako 61 km za hodinu. V blokovom konaní bude ponovom pokuta 500 až 1000 eur a v správnom konaní 800 až 1300 eur. Pri ostatných prekročeniach rýchlosti sa sadzby nemenia.
3: Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Pozor, zákrutá na cestách.
1: Ona pracuje v kempe, on je so synom na materskej dovolenke. Súostrovie Norské Lofoty je ich dočasným domovom. Terézia Kryžanová porozprávala Sandre Vychlopenovej viac aj o ich tamojšom domove. Obytnom prívese.
2: Je to ročník 97, plne funkčný, nezatečený a nám sa veľmi páčil dispozične. Žijeme v podstate v obytnom prívese, ale definícia je karavan. Má poschodovú posteľ, ktorá nám vyriešila ako keby taký priestor pre nášho syna, ktorému sme chceli dať jeho vlastnú časť toho karavanu. Upravovali sme len dizajnové prvky a pridali sme pár technických prvkov ako boiler na zohrievanie vody, baterku, aby sme vedeli fungovať pár dní aj off-gridovo, mimo kempu. Tie technické a dizajnové.
3: Dizajnového sa chytím, karavan je pastelový.
2: Áno, je pastelový. Paleta je maslová, žltá, ružová, bledunko modrá. Na začiatku môj manžel veľmi nesúhlasil, ale keď som ukázala pár takých návrhov, tak povedal, že je to niečo výnimočné, lebo teraz karavany si väčšinou ľudia prerábajú v takom tom boho štýle a my sme sa teda rozhodli ísť trošku inou cestou.
3: Ako sa vám žije?
2: Pre nás toto bolo úplne niečo nové, niekde sa usadiť na pár mesiacov. Sme tu na 4 mesiace. Celá tá krajina je tak krásna, malebná, že naozaj zobudiť sa tu len vysť pred karavan je proste dýchberúce, najmä keď svieti slniečko, lebo väčšinu času to teda prší. My sme dorazili do Norska, ja som pracovala na začiatku v prvom kempe, teraz pracujem v kempe pri Leknes, veľké mesto.
3: V tom karavane žijete, spíte, neviem či varíte, poďme taký bežný deň vašej rodinky, ako to funguje.
2: Nakoľko som 5 dní do týždňa v práci, tak môj bežný deň začína tým, že ráno vstanem, idem rovno do práce, ale môj manžel sa teda zobudí so synom, pripraví obed. Ja sa potom prídem za nimi naobedovať, ďalej pracujem, oni si užívajú deň, či už to na bicykli, alebo na kajaku, alebo idú niekam na prechádzku. Prípadne keď prší, tak trávia čas v karavane, hrajú sa, kreslia si. Môj bežný pracovný deň končí väčšinou okolo 4:00 a keď prídem, to už záleží od únavy, ale väčšinou som pripravená ísť ešte objavovať nejaké miesto na Lofotách, kde sme neboli. Keď máme dni voľná, tak zvykneme nabaliť auto, zobrať si epeda z karavanu a prespávame v aute počas týchto dní.
3: Obdivujem vás, lebo pri práci, ktorá je dosť náročná, vy v tom kempe sa staráte o služby upratovacie, servisné. A povedali ste, že do Norska sa chodí aj za dobrým zárobkom.
2: Ten zárobok je veľmi motivujúci. Aj dnes mi vlastne prišla výplata a posledné dni už som mala takú väčšiu krízu. Predsa len už sa tá sezóna blíži ku koncu a ako ste spomínali, tá práca je naozaj fyzicky náročná, ale dnes mi prišla výplata a naozaj sa ľahšie upratuje. Ale nie sme tu kvôli peniazom, určite nie. Nám to dalo hlavne tú slobodu a tá je najdôležitejšia pre nás.
3: Kedy späť a kam ďalej?
2: Späť by sme sa mali vrátiť v polovici septembra. Plánujeme taký trošku väčší road trip po severnej Európe. Potom chceme prejsť do Holandska, do Amsterdamu, lebo tam máme kamarátov a odtiaľ možno ešte Berlín. Určite sa chceme zastaviť v Prahe.
3: Nech sa vám darí, nech karavan poslúcha. Má nejaké meno?
2: Mali sme ho najprv, že Búda, ale tým, že je teraz taký krásny pastelový, tak je to len proste náš domov, ktorý naozaj milujeme.
1: Viac o cestovateľských láskach rodiny Terézie Kryžanovej sa dozviete z nášho podcastu aj z autorkynho Instagramu tera.pendluje.
0: Rádio Slovensko, pozor, záchuta.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii na teraz nie je. Opozícia je skeptická a očakáva rast celkového zadlženia. Nemecká spolková krajina Sasko-Anhalsko hlási vyššiu volebnú účasť ako v predchádzajúcich voľbách pred 5 rokmi. Na mierových rokovaniach Kieve sa spolu s americkými vyslancami zúčastnia aj európski poradcovia pre národnú bezpečnosť. Večerné spravodajstvo vás pozýva počúvať Marian Žári Kukelka.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
2: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti. Dnes po 22. Pozýva Eva Bestvinová.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
3: Príjemný nedeľný podvečer vám z obrátenej pyramídy želá Zlatica Mokrá. Poďme slovom rovno na nitriansky zimný štadión, kde náš úradujúci majster HK Nitra hrá druhý duel Ligy majstrov a čelí semifinalistovi minulého ročníka najvyššej švédskej súťaže Växjö Lakers. Pod zoborom sleduje dianie Martin Balážik.
4: Pekný podvečer z nitrianskeho zimného štadióna. Nám tu bude pomaly vyrcholiť úvodná tretina. Hokejisti Nitry hrajú v 26. minúte so švédským Växjö bez gólov 0-0. Duel je vyrovnanejší ako v piatok so Skellefteå. Nitrania nepôsobia tak ustráchane. Gadžiev, ktorý dnes dostal príležitosť v nitrianskej bránke, sa zapotil najmä počas oslabení, no v oboch prípadoch svoj tým podržal. V špeciálnom drese pre najlepšieho strelca dnes nastúpil obranca Marko Stacha, ktorý v piatkovom úvodnom zápase zaznamenal jediný gól Nitry, no a pozornosť slovenských fanúšikov púta aj krídelník elitnej formácie švédskeho tímu, slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik. Tak ako v piatok aj dnes si svojich zverencov bývalých teda prišiel pozrieť tréner Andrej Kmeč, ktorý ich priviedol k titulu. Ich dnešný výkon sa mu musí páčiť viac. Teraz v 27. minúte totiž Nitra hrá so švédským Växjö Lakers nerozhodne 0-0.
3: Tolkom Martin Balážik a viac informácií vám ponúkneme aj vo večernom Športžurnáli.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo. Zelená vlna.
5: Kolona v Ružomberku, ale aj obmedzenia na D1. Počúvate dopravné správy. V kolone si postojíte v Kráľovanoch smerom z Ružomberka, stratíte asi 20 minút. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka sa zdržíte asi 10 minút. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami aj so zdržaním na okolitých uliciach. Prievidzina Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obmedzenie potrvá do polnoci. Cestári pracujú v Handlovej, opravujú hlavný ťah. Medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku riadi dočasný semafor. Na D1 medzi Hendrichovcami a Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova čistie šachty blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlúkovú stenu. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzate cestu poľníky. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Viac ako 96% nákladných aut v Európe stále jazdí na naftu. Elektrické nákladné autá predstavujú len 0,3% trhu. Ako uvádza platforma Eurovac, presadzujú sa však aj iné alternatívne palivá s nízkou uhlíkovou stopou. Jedným z nich je hydrogenovaný rastlinný olej, alternatíva k nafte, vyrábaný z použitých olejov a rastlinných tukov. Možno ho využívať v štandardných naftových motoroch bez akýchkoľvek úprav. Dopravné spoločnosti tak môžu znižovať emisie bez toho, aby museli ihneď obmieňať flotily.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Skladba cti.
1: Dlhoročnou tradíciou našej relácie je, že sa vy, poslucháči, môžete prostredníctvom pesničky poďakovať niekomu, kto vám pomohol pri problémoch na ceste. A my mu zahráme pesničku. S takouto prosbou sa na nás obrátila poslucháčka Iveta Novelinková.
2: Dobrý deň, som vaša dlhoročná poslucháčka a rada by som sa s vami podelila o jeden krásny zážitok, ktorý som prežila v týždni okolo 20. júna v mestečku Vrbové. Stáli sme na prechode prechodcov a predo mnou stálo nákladné auto, ktoré malo seneckú poznávaciu značku, menšie nákladné auto, v ktorom sedel mladý šofér. Pri prechode prechodcov stála starenka, taká zohnutá v páse chudiatko, tak bála sa vstúpiť na cestu. A čo ma mimoriadne prekvapilo, šofér miesto toho, aby dupol na klaxón, vystúpil z auta, zobral ju pod pazuchu a previedol ju na druhú stranu. A mňa to úplne dojíma. To bolo tak krásne gesto, že mi to nedalo, aby som sa teda nepodelila o to, že ešte sa nájdu aj takíto ľudia na tom našom malom Slovensku.
1: Gesto mladého vodiča to bolo naozaj krásne a skladbu cti si určite zaslúži. Preto sa k poďakovaniu poslucháčky Ivety Novelinkovej pripája aj redakcia Zákruty. Nasledujúca skladba patrí mladému mužovi za volantom menšieho nákladiaku so seneckým evidenčným číslom.
0: Rádio Slovensko.

0: Dnešnej nedeľnej zákruty patrí aktualitám z kráľovskej disciplíny motoršportu z Formuly 1, ktoré prináša redaktor Igor Daniš.
1: Sledovaný formulový seriál IndyCar oslavuje celkového víťaza. 29-ročný Barcelončan Alex Palou má 5. titul za 6 rokov. Najviac 7 v 60. a 70. rokoch získal legendárny AJ Foyt a 6-krát vyhral IndyCar už len Scott Dixon. Majiteľ stajne Chip Ganassi má tak spolu 18 titulov, čím prekonal legendárny tím Rogera Penskeho. Sezóna IndyCar vrcholí dnes v Lagu na Seka. Nový ročník oštartuje 7. marca 2027 tradične v St. Petersburgu na Floride. Ak by Formulu 1 vyhral priebežne vedúci Talian Kimi Antonelli z Mercedesu, stal by sa historicky najmladším šampiónom, a to je v akcii len druhú sezónu. Od 25. augusta stále iba 20-ročný Kimi Antonelli by prekonal rekord Sebastiana Fetela. V roku 2010 oslávil Fetel prvý titul majstra sveta F1 ako 23-ročný. Finish bude 6. decembra v Abu Zabi, medzi tým je ešte 10 veľkých cien. Formula 1 s 24 pretekmi enormne zaťažuje personál. U mechanikov sa teší najväčšej obľúbe trio veľkých cien Rakúska, Veľkej Británie a Belgicka. Lety medzi okruhmi sú krátke. Naopak, Las Vegas, Katar a Abu Zabi s dlhými presunmi a jet lagmi predstavujú záťaž fyzickú aj psychickú. Aby profesionálne nevyhoreli, v Red Bulle si môžu mechanici dopredu naplánovať, ktoré preteky v sezóne vynechajú, aby si pracovný život zladili so súkromím, s rodinami a deťmi.

0: Zelená vlna.
1: Kolóna v Ružomberku, ale aj cestárske práce na D1-tke, počúvate dopravné správy. V kolóne stojíte na trase z Hubovej do Martina, sa zdržíte viac ako hodinu, využite radšej obchádzkovú trasu. Cestári pracujú na D1-tke medzi Vážcom a Východnou, vymieňajú z vodidla, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2-ku, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4-ke a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: To je na dnes všetko. Ozveme sa opäť v nasledujúci víkend po 17. hodine. Motoristické a dopravné témy prináša redakcia Zákruty aj v pracovných dňoch po 19. v Rádiu Slovensko. A ak máte námet alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch a sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami Marcel Hosťovecký a Zuzana Kohútková.
0: Pozor, Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: je Rádio Slovensko.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
7: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
8: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii na teraz nie je. Opozícia je skeptická a očakáva rast celkového zadlženia. V nemeckom Sasku-Anhaltsku sa skončili krajinské voľby. Podľa odhadov by sa moci v tejto spolkovej krajine mohla ujať populistická strana AfD. Americkí vyjednávači veria, že priniesli nový impuls v úsilí o mier na Ukrajine. Obe krajiny aj dnes na seba útočili, vyhýbali sa však hlavným mestám. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nie je. Koaliční partneri hovoria o svojich podmienkach. Premiér Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho. Opozícia je skeptická. Očakáva, že riešenie príde na poslednú chvíľu a dlh bude rásť.
2: 1000-eurové kočíkovné, žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, či vyššie platy pre policajtov. Aj to sú podmienky Hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko zas v relácii televízie Teatri povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
3: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad nárast platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa sa prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
2: Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
4: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
2: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú vo vládnej koalícii navzájom počúvať, rozpočet schvália.
5: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
2: Na to, že rozpočet bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko zdôraznil, že vláda by sa mala riadiť zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom je zakotvené, že má predložiť vyrovnaný rozpočet.
6: Tých peňazí v štáte je dosť, len treba začať šetriť. A treba v prvom rade začať šetriť na sebe. Lenže toto politici Smeru, Hlasu, SNS nedokázali ešte nikdy. Nikdy neprinesli nulový rozpočet, respektíve vyrovnaný rozpočet.
2: Vláda musí návrh zákona o štátnom rozpočte doručiť do parlamentu najneskôr do 15. októbra. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničných vecí si včera predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Vojna sa však cez hybridné hrozby dostáva čoraz bližšie k nám. Opozícia požaduje pre plánované útoky zvolanie bezpečnostnej rady.
7: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD tvrdí, že situácia mimoriadne eskaluje a rusko-ukrajinská vojna sa cez hybridné hrozby dostáva do priestoru krajín Európskej únie. V prípade plánovaného podpalačského útoku na továreň na drony pri Prešove si však slovenská diplomacia počká, čo ukáže vyšetrovanie.
8: Až to potvrdí, že kto za týmto útokom bol. Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia. Okamžite sme to odsúdili, pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
7: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
9: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budeme stáť.
7: Predseda KDH Milan Majersky reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie. Koalícia by podľa neho mala tlačiť na zvolanie bezpečnostnej rady.
10: Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo

0: Ukrajinou. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V nemeckom Sasku-Anhaltsku sa pred malou chvíľou zatvorili volebné miestnosti. Podľa prvých odhadov voľby jasne vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko AfD, a to so ziskom 44,5%. Druhé miesto obsadila Kresťansko-demokratická únia CDU doterajšieho krajinského premiéra Svena Schulzeho s podporou 18,5%. Čo znamenajú tieto výsledky pre Sasko-Anhaltsko a pre spolkovú politiku? To už je otázka pre spravodajcu STVR v Nemecku Tibora Macáka, ktorý voľby v Magdeburgu sleduje.
2: No, keďže ide o prvé odhady, konečné výsledky sa ešte môžu líšiť. No, podstatné je, že populistická AfD získa pravdepodobne absolútnu väčšinu v krajinskom sneme aj s podporou spojenectva Sary Wagenknechtovej BSV, ktorá má teraz 5%. Sara Wagenknechtová už pred voľbami avizovala, že ak sa dostane do krajinského snemu jej strana, potom podporí Ulricha Zigmunda, ktorý bude vlastne novým krajinským premiérom. Tieto výsledky sú zemetrasením aj pre spolkovú politiku, lebo sa menia pomery v druhej komore parlamentu Bundesráte, no a oslabí sa tak pozícia vládnej koalície kancelára Friedricha Merca. Na záver len pripomeniem, že volebná účasť dosiahla nebývalých až 65%, čo signalizuje, že v Sasku-Anhaltsku bola veľká mobilizácia voličov.
1: Z nemeckého Magdeburgu informoval Tibor Macák. Prvé kolo rokovaní amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Kieve s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine sa skončilo. K diplomatom sa už pridali európski zástupcovia. Včerajšia návšteva amerických vyjednávačov v Moskve nepriniesla žiadne konkrétne návrhy ruskej strany.
3: Prvá oficiálna návšteva vyjednávačov z Washingtonu Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Kieve sa oneskorila. Nakoniec prišli vlakom z Poľska, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na svojho fotografa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priblížil okolnosti.
4: Žiaľ, Rusi svojimi útokmi ukázali, že nemôžu pristáť a využívať lietadlo, hoci sme všetko pripravili a naše letiská sú pripravené na prevádzku.
3: Rusko aj Ukrajina už včera prisľúbili do pondelka neútočiť na svoje hlavné metropoly. Rokovania s ukrajinskou stranou Steve Witkoff označil za podstatné a dôležité. Podľa neho budú pokračovať tak dlho, ako bude potrebné. Jared Kushner zas vyjadril nádej, že dodajú nový impuls snahám ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský už predtým avizoval, že na pláne sú aj rozhovory americkej strany s európskymi poradcami pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Spojeného kráľovstva a Nemecka. Včerajšie diplomatické úsilie v Moskve neprinieslo konkrétne návrhy na dosiahnutie mieru, a to aj napriek tomu, že podľa poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova americkí vyjednávači načrtli celý rad myšlienok týkajúcich sa možného ukončenia konfliktu.
5: Rokovania prišli v pravý čas a boli pre obe strany mimoriadne produktívne. Potvrdilo sa, že prezidenti oboch krajín budú udržiavať osobný kontakt a že bude pokračovať aj spolupráca za účasti Steva Witkoffa a Jareda Kushnera.
3: Bielý dom oznámil, že vyslanci prerokovali podstatné plány pre ďalšie kroky, ktoré oznámi v najbližších týždňoch. Podľa niektorých pozorovateľov dnešná návšteva Kieva signalizuje novú fázu v úsilí USA o sprostredkovanie mieru vo viac ako 4,5 roka trvajúcej vojne. Doteraz sa Washington sústredil najmä na riešenie konfliktu v Iráne. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Obvinenie zo strany západných krajín, že sa Moskva podieľala na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny, vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nemecké úrady útok označujú za súčasť ruských hybridných operácií, preto pripravujú rozsiahly balík opatrení na posilnenie svojej obrany proti dronom, kybernetickým útokom a iným formám ruských sabotáží. Letecký poplach dnes v Poľsku spôsobil podozrivý radarový signál, ktorý naznačoval narušenie vzdušného priestoru z Bieloruska. Ukázalo sa, že išlo o veľký krdeľ vtákov. Letisko Rešové muselo dočasne prerušiť prevádzku. Štáty ropného zoskupenia OPEC Plus sa dohodli, že produkciu v nasledujúcom mesiaci meniť nebudú. Dôvodom je, že členské štáty sa najskôr musia dohodnúť na nových produkčných kvótach a až potom rozhodovať o ťažobnej politike. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska. 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty tam strávilo 5 dní odpočinkom. Posádka sa vylodila po viac než 9 mesiacoch na mori, počas ktorých čelil Pentagón kritike pre zhoršujúce sa podmienky na palube.

0: Loď bola okrem iného nasadená pri Iráne, s ktorým USA vedú vojnu. Teraz sa vracia do domovského prístavu v San Diegu. V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypukol v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 15 dospelých a 24 detí. Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu, pokračuje starosta Marian Engel.
1: Zatiaľ obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sále, je o nich na teraz postarané.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako v lani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy.
4: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
5: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
4: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
6: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií, 70% bývanie, 30% komercia. Čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, povedzme, nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
4: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
7: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
4: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
3: V Jarovniciach, v obci s najväčšou osadou na Slovensku, sa už deti nemusia učiť popoludní vďaka novej škole, ktorej výstavbu však sprevádzali značné problémy. Úrad pre verejné obstarávanie poukázal na možný konflikt záujmov v súťaži. Školu s kapacitou asi 700 detí napokon nevlastní obec, ktorá začala jej výstavbu, ale štát.
8: Rodičov v Jarovniciach to, že sa ich deti učia už iba predpoludním, potešilo.
9: Veľmi dobre urobili to pre všetky deti, lebo viete čo, chodili aj cez obed a to nebolo dobre, lebo v noci prišli domov.
10: Tak som veľmi ráda, že chodia už ráno, nie po obede. My sme radi, že všetci deti chodia ráno, aby sme nosili dvakrát denne deti do školy.
8: Výstavbu novej školy však sprevádzali problémy so súťažou, obec o peniaze prišla a zaplatila aj pokutu. Školu dokončil developer na vlastné náklady. Budovu potom kúpil štát za takmer 8 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky budú refundované z plánu obnovy. Firma, ktorá robila verejné obstarávanie, na naše otázky nereagovala. Rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
11: Obec poslala prostredníctvom právneho zástupcu firme predžalobnú výzvu na vysporiadanie záväzkov a uvidíme, aká bude reakcia a potom sa rozhodneme, čo ďalej.
8: Škola bude patriť pod cirkevnú školu v Bardejove Dlhej Lúke. Učiteľky Ingrid Masicová a Andrea Štofaníková.
12: Toto tu je nádhera, toto sú nové priestory. Myslím, že si, že aj deti sa tešia, aj my sa z toho tešíme. Je veľa vecí, ktoré treba ešte doriešiť, ale myslím, že každý deň sa to zlepšuje a zlepšuje.
8: Nová škola je v susedstve školy, kde žiakom dávajú iba suchú stravu. Školská jedáleň, ktorá však ešte nie je dokončená, by mala pomôcť aj jej žiakom. Riaditeľka Mária Exnerová.
13: Plánujeme ju spustiť čím skôr, aby deti mohli mať naozaj teplú stravu.
8: Kapacita novej školy by mala vydržať 5 rokov, potom budú musieť opäť hľadať riešenie. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
3: Móda, fotografie, hudba, no predovšetkým silný ľudský príbeh. Rôzne druhy umenia spojili v Čadci charitatívny večer pre život, venovaný Lukášovi Hrošovskému. Život mu obrátila na ruby zriedkavá genetická choroba, tzv. Friedreichova ataxia. Jeho nezlomný boj za liek, ktorý dokáže spomaliť chorobu, sledovalo celé Slovensko. Pomôcť chce teraz aj ďalším pacientom s rovnakou diagnózou.
14: Lukáš začal liečbu len vďaka darcom. Posledné 3 mesiace mu ju už hradí poisťovňa. Približuje, čo sa v jeho živote zmenilo.
15: Veľmi to cítim a teda aj fanúšikovia mi hovoria, že lepšie rozprávam. Potom s prehltaním už nemám taký problém, ako som mával. A tiež mám väčšiu silu, ako som mal. Takže naozaj ten liek veľmi pomáha.
14: Príbeh mladého Kysučana spojil módu, fotografie a hudbu počas jedného charitatívneho večera. Vysvetľuje módna dizajnérka a organizátorka podujatia Jana Koperová.
16: Cez toto umenie, tým, že diváci budú mať nejaký umelecký zážitok, vieme v podstate takýmto spôsobom pomôcť touto účasťou ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú pre svoj život.
14: Dopĺňa zakladateľka nadácie Chadím z Charity Alena Chadímová Poláková.
17: Tu vidíme vlastne tú pozitívnu energiu a to im vlastne chceme odovzdať.
14: Lukášova odvaha a boj za život oslovil desiatky ľudí, ktorí ho podporili aj účasťou na charitatívnom podujatí. Svoje pocity približujú návštevničky Zuzana a po nej Alžbeta.
18: Ja som ho spoznala cez Instagram a jeho príbeh ma veľmi oslovil s tým, že aký je bojovník a ako bojuje za svoj ďalší život a ďalší osud.
19: Páčil sa nám celý ten príbeh, že to je vlastne ako aj charita, že to podporí ľudí, ktorí majú takýto problém a on je ako ich vzor.
14: Výťažok zo vstupného chce Lukáš využiť na pomoc všetkým pacientom. V novembri plánuje vycestovať na kongres do Ameriky, kde budú odborníci diskutovať aj o nových liekoch. Dominik Veľas, Slovenský rozhlas.
3: Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či nové filmy z Cannes, Berlinále či Karlových varov. Aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Počas 6 dní si návštevníci budú môcť vybrať z viac ako 100 filmov a stretnúť sa s viacerými tvorcami. Festival sa začne 8. septembra a odštartuje ho svetová premiéra filmu Generál Golian.
20: Predstavujete budúcnosť nášho národa.
21: Čo by si robila na mojom mieste?
22: Ďalej to pro našeho syna.
23: Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Podľa režiséra Juraja Štepku je to príbeh aj o nás.
24: Taký, aký sme boli, taký, aký sme a taký hádam, aký aj zostaneme. Aj keď ten príbeh sa odohráva pred 82 rokmi, tak je v dnešnej dobe hrozne aktuálny.
23: Práve tento príbeh odštartuje Cinematic. Festival celkovo premietne 83 celovečerných a 28 krátkych filmov. V hlavnej súťaži Meeting Point Europe predstaví výber 10 najvýraznejších európskych filmov uplynulého roka. Napríklad drámy Fjord či Kráľovná na mori. Druhá súťažná sekcia Cinematic Doc prinesie 6 filmov. Umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric odporúča tieto.
25: Jeden z nich sa volá Musíme prežiť. Režiséra Tomáša Krupu. Ten film je o tom, ako ľudia v rôznych komunitách bojujú s následkami klimatickej krízy. A druhý film, ktorý si myslím, že si treba aj pozrieť, je nový film Ivana Ostrochovského Igor a potom, film o legendárnom a jedno z najlepších slovenských kameramanov Igorovi Luterovi.
23: Ďalšia sekcia Cesty slávy ponúkne výber, ktorý zaujal na festivaloch v Cannes, Berlinále či Karlových varoch. Napríklad film Nežné monštrum približuje PR manažer Peter Konečný.
26: Ide o film, ktorý nás ponára do príbehu francúzskej klavíristky
0: turistky, ktorá má celkom pokojný život so svojím manželom filmárom a počas jedného dňa im zaklope polícia, zoberie im všetky počítače a dostávame sa do víru problémov, ktoré súvisia s hlavnou hrdinkou a jej rodinou.
23: Okrem cien súťažných sekcií v posledný festivalový večer udelia aj Cinematic Talent Award. Získajú Jana Kovalčíková za herecký výkon v novom filme Láska, ktorý bude mať tiež na festivale svoju premiéru. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra má byť polojasno až oblačno, nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, ojedinele s prízemným mrazom. Cez deň 22 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
3: Spravodajskú reláciu pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 18 hodín 21 minút.
1: Zelená vlna.
5: Kolona pri Ružomberku aj cestári na D1, pokračujeme s dopravou. Na trase z Hubovej do Martina sa zdržíte viac ako hodinu. Cestári pracujú na D1 medzi Vážcom a Východnou, vymieňajú z vodidla, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po D4, v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský Náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. V Piešťanoch v okolí letiska pre letecké dni počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním a rovnako aj v Nitre v okolí agrokomplexu. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obmedzenie potrvá do polnoci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
26: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
26: Slovensko.
27: Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
28: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
29: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
27: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Hokejový šampión z Nitry hrá o prvé body v Lige šampiónov. Švédskému Växjö už strelil gól. Futbalisti Košic a Banskej Bystrice sa snažia o druhé víťazstvo v najvyššej súťaži. Domáci vyhrávajú 3-0. Slovanisti zakopli v druhom ligovom zápase v sérii. V MOL aréne nestačili na Dunajskú Stredu. O prípravách na nadchádzajúcu sezónu budú hovoriť hokejista Kristián Pospíšil aj lyžiar Teo Žampa. Priestor vo vysielaní dostáva prehľad športových aktualít. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Dnešnú reláciu začíname hokejom. Klub nášho úradujúceho majstra HK Nitra nastúpil o 17. hodine na druhý duel Ligy majstrov. Po piatkovej 5-gólovej prehre so švédskym šampiónom dnes Nitrania čelia semifinalistovi minulého ročníka najvyššej švédskej súťaže Växjö Lakers. Na štadióne pod zoborom sleduje dianie Martin Balážik.
30: Hokejisti Nitry po dvoch tretinách vyhrávajú nad švédským Växjö tesne 1-0. Po piatkovom dueli tréner Nitranov Erik Čeladi nabáda hráčov k zlepšeniu pohybu a k väčšej sebadôvere. No a dnes je to vidieť. Corgoni vstúpili do stretnutia nebojacne a zápas je vyrovnanejší. V druhej tretine boli Corgoni favoritovi viac než vyrovnaným superom, čo korunovali otváracím gólom. Gadžiev, ktorý dostal príležitosť v nitrianskej bránke, sa zapotil najmä počas oslabení v úvodnej tretine, no v oboch prípadoch svoj tým podržal. držal. Na domácej strane si veľké príležitosti vypracovali Hrnka, Lacka, Holešinský, Molnár či Krištof, ktorý bol na konci krásnej kombinačnej akcie v 28. minúte. Skore potom otvoril Martin Vitáloš v 33. minúte, keď využil Chrenkovú prihrávku a spoza kruhu prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. V špeciálnom drese pre najlepšieho strelca dnes nastúpil Marko Stacha, ktorý v piatkovom úvodnom zápase zaznamenal jediný gól Nitry. 24-ročný obranca hrá aj napriek tomu, že v piatok mu museli rozťatú nohu dvakrát zašívať. Najskôr počas duelu, aby sa mohol vrátiť do hry, no a aj po zápase, keď si pôvodné stehy potrhal. Slovenská stopa je aj v týme supera. Dres Lakers si oblieka náš Peter Cehlárik, ktorý v úvodnom vystúpení zaznamenal asistenciu pri jedinom gole švédskeho tímu. Dnes zatiaľ bodovo mlčí, čo sa určite domácim fanúšikom páči. Tí sa pred zimným štadiónom schádzali už niekoľko hodín pred úvodným buli. V neďalekej fanzóne bol vystavený majstrovský pohár z minulej sezóny, s ktorým sa mohli fotiť. Na tribúnach je ich dnes teda trochu menej ako v piatok, no opäť vytvárajú skvelú atmosféru a tlačia domácich hokejistov k víťazstvu. Musím povedať, že na triumf slovenského tímu v Lige majstrov čakajú priaznivci už neuveriteľných 22 duelov. Tak ako v piatok aj dnes si svojich bývalých zverencov prišiel pozrieť tréner Andrej Kmeč, ktorý ich priviedol k titulu, no a ich dnešný výkon sa mu musí určite páčiť viac ako úvodný zo Šeleftejov. Po dvoch tretinách totiž Nitra vedie nad švédským semifinalistom Växjö Lakers 1-0.
2: Fínsky hokejový útočník Joona Jeskeläinen bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v našej extralige. Zo Zvolena zamieril do Spišskej Novej Vsi, ktorá bude jeho piatým klubom v najvyššej súťaži. 30-ročný krídelník počas 6 sezón na slovenských koziskách odohral celkovo 357 stretnutí, v ktorých nazbieral 277 bodov.
1: Futbalová Mikeliga.
2: Domáca najvyššia súťaž dnes ponúka dva zápasy 7. kola. Od 17. hodiny nastúpili Košičania na svojom ihrisku proti Nováčikovi z Banskej Bystrice. Obe mužstvá majú na konte iba jediné víťazstvo a či sa niektorému z nich podarí si vylepšiť bilanciu alebo sa body budú deliť, sleduje Joachim Benedikt Šulik.
4: Zatiaľ sa môžem prikloniť k tomu, že možnosť A je správna, pretože Košičania vyhrávajú na konci 69. minúty 3-0. Poďme ale pekne po poriadku. Až v 9. minúte sme videli prvú príležitosť. Miroslav Sovič zachytil dobrú loptu pred 16-ku, šikovne si obišiel brankára a zakončil do prázdnej brány. V 25. minúte na ňo nadviazal Alexa Maraš, ktorý dorazil loptu do brány po tom, čo vypadla z moci brankárovi Hrošovi po Kakeovom strieľanom centri. No a v 34. minúte pridal Alexa Maraš aj druhý gól, keď si umne nabehol pred malé vápno a zakončil úspešne aj s prispením žrde. V 17. minúte mali Košičania ešte jednu príležitosť. Kakaj posielal loptu do pokutového územia, no napokon zakončoval Lichý spoza 16-ky po odrazenej lopte, len aby natiahol bystrického brankára Hroša. V 28. minúte hrozil aj Sovič, ktorý zase bystrického brankára natiahol dlhú obaľovačku. Veľmi dôležitý moment zápasu prišiel v 45. minúte, keď Banskobystričan Robert Polievka musel zísť z trávnika. Prvé striedanie a teda Daniela Valacha bolo vynútené. Robert Polievka sa držal za zadný stehenný sval a zrejme v tomto zápase teda už nenastúpila, zrejme možno ani v tých nasledujúcich, keďže ide o zranenie, ktoré si určite bude vyžadovať nejakú dobu liečenia. V druhom polčase Bystričania trochu pridali a dá sa povedať, že majú prevahu nad domácimi Košičanmi, ale tie nebezpečnejšie lopty opäť lietali pred zrakom brankára Lukáša Hroša, ale zatiaľ nepriniesol druhý polčas žiadnu vyloženú príležitosť. Videli sme iba raz zasiahnuté brvno, keď v 61. minúte hostujúci Praise God bol vo offsidovom postavení, takže ani prípadný gol by sa nebol počítal. 71. minúta. FC Košice, Dukla Banská Bystrica 3-0.
2: No a posledný zápas kola sa rozbehne približne o pol hodinu. Od 19. budú v akcii hráči Ružomberka a Trnavy. Včera futbalisti bratislavského Slovana utrpeli druhú ligovú prehru v sérii. Vo včerajšom šlágri prehrali na pôde Dunajskej Stredy 0-2. Žltomodrí sú stále jediným nezdolaným tímom v sezóne a potvrdili pozíciu lídra tabuľky. V MOL aréne bol Peter Štern.
8: DAC domáce triumfoval absolútne zaslúžene, Belas ich nepustil prakticky do ničoho, čím potvrdil svoju skvelú formu. Jedným z najlepších hráčov na ihrisku bol stopér Klemen Nemanič.
9: Tak sme veľmi časní, že sme trénovali a myslím robili, že taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Myslím, že sme dneska zaslúžili to víťazstvo. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas, Slovanu sme dali ani jednu šancu, že nám urobí, takže áno, sme veľmi šťastní.
8: Po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov našiel slovenský majster druhýkrát po sebe premožiteľa. Po domácom zakopnutí s Michalovcami prišla prehra aj na Žitnom ostrove. Kapitán Andráš Porár.
10: Dunajska bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať. A dneska sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajske, ale my musíme dať viac.
8: Víťazstvo Dunajskej Stredy zabezpečili striedajúci hráči. Vedúci gól dal Aliun Sila.
11: Prisahám, že som povedal trénerovi, že ak pôjdem na ihrisko, dám gól. Milujem túto hru, milujem svoj tím.
8: Nie len samotný Slovan, ale aj jeho tréner Jaja Touré si pripísal druhú prehru v službách úradujúceho šampióna.
12: Prvýkrát som videl môj tím hrať takto zle. Našej hre ako takej chýbalo to, čo je pre ňu vlastné. Všetky odrazené lopty získaval súper. DAC rovnako viac dominoval v strede. To ma bolí najviac.
8: Po holandskom výprasku v pohárovej Európe sa Dunajsko-Strečania akoby znovu zrodili. V lige zaznamenali 4 víťazstvá v rade zo skóre 16-1. Kormidelník Robert Klaus.
12: Zápas v Holandsku nám ukázal, čo nám chýba. Teraz vyzeráme celkom dobre. Porazili sme Slovan, ktorý ide hrať Ligu majstrov. Zlepšujeme sa, to je to najdôležitejšie.
8: Už budúci týždeň odštartuje bratislavský Slovan svoju púť v hlavnej fáze Ligy majstrov. V stredu ho čaká úvodný duel na pôde parískeho Saint-Germain.
2: Futbalisti Žiliny vyhrali štvrté ligové stretnutie za sebou, všetky pod vedením nového trénera Vladimíra Veselého. K domácemu víťazstvu 3-1 nad Podbrezovou vykročili v závere prvého polčasu po gole Michala Faška, ktorý sa opäť dostáva do formy. Naopak železiarom odišiel do Portugalska strelec Radek Schiller. Duel sledoval Vladimír Ochodničan.
13: Hostia začali veľmi dobre a už v 9. minúte mohli vyhrávať 2-0. Čisté golové šance nevyužil Mrvalievič. Domácim nebol uznaný prvý gol pre offside, no potom sa to podarilo z trestného kopu Michalovi Faškovi.
15: Vieme, že podbrezovej brankári občas majú slabší deň a asi som mal aj šťastie, že neviem, či tam spravil úkrok a padlo to pred ním. Vždy je dobré, obzvlášť možno pre mňa, že keď cítiš tú dôveru a cítiš sa byť dôležitý v tom tíme a som opäť späť, že som druhýkrát bol po sebe v základnej zostave. Nejakú debatu sme s trénerom mali a zatiaľ to platí, za čo som rád a keď cítim tú dôveru a som dôležitý pre ten tým, tak aj trénerovi, aj klubu, aj spoluhráčom viem vrátiť.
13: Faško si pod Dubňom zahral aj proti svojmu bratovi Šimonovi. Navyše sa z gólu radoval spolu s rodinou.
15: Zmenili miesto na štadióne a chcel som dať, keď sme utočili na tú stranu prvý polčas gól a vyšlo to a sedeli hneď dole. Som rád, že si to aj mali trošku užil, aj keď sa zľakol, lebo bol veľký hluk.
13: Podbrezová prehrávala o 2 góly. Do hry ich hlavou vrátil Martin Chrien.
16: Obrovské sklamanie, keďže ten prvý polčas výsledkovo, myslím si, že nevyzeral tak, ako naozaj bol. Mali sme tam fakt tutovky, ktoré sme nepremenili a super to využil. A škoda toho prvého gólu, hlavne nemôžeme dostávať každý zápas z takýto gól zo štandardky, že sa toho nikto aj nedotkne a ide to do brány. Napriek tomu sme si po polčase podali hlavy hore a skúsime to zvrátiť, dali sme aj rýchly gól. Bohužiaľ sme už na to nenadviazali a ešte nás na konci aj potrestali to penaltou.
13: Po treťom kole nahradil na lavičke Žiliny Pavla Staňa Vladimír Veselý, ktorý si zaknihoval štvrtú výhru. V bráne si svoje zastal Dávid Šípoš.
17: Som brankár, za to ma platia, aby som chytal najlepšie, čo viem. Ja som sa snažil prosil, aby tá lopta neprešla do brány. Ja som rád, že tie situácie som vyhodnotil správne. Snažím sa riadiť takým pravidlom, že stále trénovať rovnako, či sa mi darí, či sa mi nedarí, či vyhrávame, či prehrávame, či chytám, či nechytám.
13: Železiarom odišli do Portugalska Gálčík a Schiller. Nový útok skladá Lodibot Štefan Markulík.
18: Máme úplne na novo vložený útok. V podstate nehral ani Miliánič, ani Schiller. Nastúpili hore Balšom Rovalievi s Maťom Chrenom. Musím povedať, že slušný výkon od oboch. My budeme tvrdo pracovať na tom, aby sa čo najrýchlejšie zohrali, aby sme dokázali tie čísla, ktoré mali či už Rolo Galčík alebo Radek Schiller nahradiť. Potrebujete mať v tej finálnej fáze pokoj, ale na druhej strane som rád, že sa ten transfer urobil. Je to výborná vizitka pre klub.
2: No a my sa v našej relácii k odchodu Radka Schillera z Podbrezovej ešte vrátime. Futbalisti Michaloviec sa včera tešili z tretieho plného bodového zisku za sebou. Tento raz víťazili nad Trenčínom 3-1 a v tabuľke si upevnili šiestu priečku. Zemplínčania pri pritom hrali od 37. minúty bez vylúčeného Martina Kostelníka. K zápasu sa vracia Joachim Benedikt Šulik.
12: Tretie ligové víťazstvo v rade posunulo Michalovce do vôd, v ktorých sa pohybovali v predošlej sezóne. Včerajší zápas mal od úvodného hvizdu jednostranné smerovanie. Zemplínčania za stavu 1-0 prišli o jednu z defenzívnych opôr, no neskôr pridali ešte dva góly a zdvihli fanúšikov na tribúnach zo sedadiel. Svoje prvé dva presné zásahy v klube pridal Elvis Mašike.
0: Ja spíš som šťastný za tým. Ja som hovoril na začiatku, že keď sa bude dariť tým, samozrejme, že aj budú dariť každému. Ja som prvý rád, pozerám na tým než na sebe. A som rád jenom, že pomohol tým za svoje dva góly, ale hlavne, že my sme získali 3 body.
12: Definitívnym knockoutom bol tretí gól domácich, ktorý v 50. minúte dosiahol Patrik Danek.
3: Vyhrali sme na Slovane, chceli sme to doma potvrdiť pred našimi fanúšikmi, čo sa nám podarilo. Čakali sme na svoju šancu, mali sme veľmi dobrú rýchlu odpoveď, dali sme gól na 2-0, čo nám veľmi pomohlo do šatni a tréner prizvukoval, že aby sme boli opatrní vzadu, nerobili chyby a počkali na svoju šancu, tá prišla, dali sme gól na 3-0.
12: Danek sa zároveň pousmiel nad raritným úkazom, keď sa tým paradox po červenej karte vzoprel.
3: Príklad bol zápas so Skalicou, kde nám tá červená karta uškodila, teraz nám pomohla asi. Som rád za toto víťazstvo, že nám to pomohlo a budeme sa sústrediť na ďalšie zápasy.
12: Strenčanov bolo cítiť nesúlad a príliš veľký rešpekt v súperovej 16. Na otázku, čo stálo za ich včerajšou nešťastnou prehrou, odpovedá Lukáš Mikulaj.
5: Prehrali sme súboj hlavne, potom sme nechávali hráčov voľných, prečíslovali nás, to sa nemôže stávať. Po tej červenej karte sme mali šancu a vôbec tak nevyzeralo, že hrali jedného menej. Takže určite nás to mrzí a takto nemôžeme vyzerať na ihrisku.
12: Holandský kormidelník AS Ricardo Moniz zažil jeden z najhorších zápasov vo vedení červeno-bielých. Športovo uznal, že Zemplín získal plným právom 3 body a otvorene pomenoval celú situáciu.
8: Je to veľké sklamanie, zvlášť po tej červenej karte. Za celý zápas sme si nevytvorili ani 2-3 gólové šance. Budeme mať o čom diskutovať, pretože prehrať v presile je neodpustiteľné. Môj tým sa musí pozrieť do zrkadla.
2: Ani v 7. kole sa futbalisti Komárna nedočkali prvého víťazstva, aj keď k nemu mali rozhodne najbližšie. V domácom stretnutí so Skalicou im VAR neuznal gól, Šimon Šmehil nedal penaltu a Jakub Silvestr zahodil tutovku. Bezgólová remíza je pre Záhorákov darom z nebies. Videl to aj Martin Kajgo.
11: Tridsiata 37. minúta. Muritala sa po početných komárňanských šanciach konečne presadil a rozradostil 2310 fanúšikov na tribúnach. Lenže videoasistent rozhodcu videl postavenie mimo hry a gól odvolal. V prvom dejstve boli domáci jasne lepší, súpera nepustili k jedinej strele na bránku. Po zmene strán sa hra viac otvorila, no stále mali prevahu fialoví. Lenže zahadzovali tutovky. A vo futbale nie je väčšej než tej, ktorú nepremenil Šimon Šmehil z pokutového kopu.
14: Verím to na seba v tomto smere, že sme to nezlomili do víťazného konca. Škoda, mrzí to, lebo myslím si, že herne sme mali na to, aby sme ten zápas zvládli. Každý zápas si vypracujeme 2-3 čisté šance. Takisto to bolo aj tento zápas a musíme sa viac sústrediť, nič iné.
11: Hrdinom okamihu bol skalický brankár Richard Ludha, ktorý vystihol smer.
19: Nejako intuitívne som tam išiel a rozhodol som sa správne. Som rád, že som chlapcom pomohol a nie som žiadny hrdina. Vravím, že to je začiatok sezóny stále a my musíme makať a musíme ísť ďalej.
11: Pri šanci Silvestra zo záverečnej 10 minútovky duelu už bol skalický gólman štatistom. Skúsený komárňanský forward ho však nepresným zakončením vykúpil. Aj dáta hovoria, že zápas sa mal skončiť 2-0, lenže zverenci trénera Norberta Cibora si na prvé nielen domáce, ale tohto sezónne ligové víťazstvo ešte budú musieť počkať.
18: Futbal a hlavne liga sa hrá na body. Z 21 bodov sa mi zdá, že získal už 8, my 4. A to je presne to, že my tie šance nepremeníme.
11: Skalický tréner Roman Hudec si dal s mužstvom za cieľ udržať vzadu nulu. Tento plán vyšiel, ale viac než skalické pričinenie za to môže obrovský kus šťastia. Po troch ligových prehrách za sebou to však môže byť Záhorákom jedno.
20: Koľko razy v tom futbale to šťastie samotné potrebujete a dnes sme ho mali. Keď si porovnáte tie predchádzajúce zápasy, zlepšená organizácia. Jednoducho my sme dostali doma 6 gólov, predtým proste 4 góly a zažívame takú mini krízu, ale tento bod nám môže paradoxne strašne pomôcť.
2: Šlágr italianskej ligy prehral Neapol so Stanislavom Lobotkom na pôde Interu Milano 2-3. Neapolčania pritom vyhrávali 2-0, ale obhajca trofeje skore otočila. Po troch kolách je naďalej 100%. V Španielsku prehralo Atletico Madrid v zostave s obrancom Dávidom Hanskom v Bilbao 0-3. Gól stopéra Milana Škriniara nezabránil prehre Fenerbahče Istanbul v tureckej najvyššej súťaži. Bešiktašu Istanbul podľahol 1-2. V anglickej Premier League naďalej prekvapujú hráči Evertonu, aj po treťom kole zostávajú nezdolaní. Dnes si rozdelili body s Manchesterom United po remíze 2-2. Reds naopak zaostávajú za očakávaniami, z 9 bodov získali iba 4. Slovenskí volejbalisti majú za sebou generálku pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy. Na turnaji v Taline prehrali s domácim Estónskom i Ukrajinou zhodne 0-3 a včera podľahli Lotyšsku 2-3. Viac povie Martin Šeďo.
6: Slováci pred odchodom na sever Európy nemali prehnané ambície bojovať o prvenstvo. Vo svetovom rebríčku nám patrí 43. pozícia. Estonci, ktorým sme v júni v Poprade v rámci Zlatej Európskej ligy podľahli v troch koncovkách, sú o 13 miest vyššie. Vo štvrtok sme proti nim celkovo zaostali za svojimi možnosťami a opäť sme nezvládli závery prvých dvoch setov. Proti 11. týmu sveta Ukrajine to bolo herne oveľa lepšie. V tesnej koncovke nám tentoraz ušlo druhé dejstvo. Chuť sme si napravili aspoň úspechom v dodatkovom sete. Na Lotyšov si naši chlapci verili. Rebríčkovo sú totiž 5 priečok pod nami a prekonali sme ich aj v kvalifikačných bojoch na blížiaci sa šampionát. Včera nám však nestačil ani náskok 2-1. Nahrávač Peter Barták.
7: Zápas bol najvyrovnanejší z tých troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
6: Naša výprava sa do talianskej Modeny presunie v stredu. Úvodný duel zohráme v piatok večer proti Slovinsku a potom sa ešte postupne stretneme s Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Ešte raz nahrávač Miradu Prešov.
7: Proste tí superi budú len lepší a lepší. Ukázal nám ten celý turnaj, že čo ešte musíme zlepšiť a v čom musíme zapracovať do najbližšieho zápasu, ktorý máme na Európe.
6: Tréner Michal Masný sa pri hodnotení odrazil od duelu s Lotyšmi. Uvedomuje si však, že musí zapracovať aj na vnútornom nastavení mužstva.
21: Znovu sme sa nevyvarovali jednoduchých vecí, ktoré rozhodli o tom, že sme nevyhrali ten zápas. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá mi tam stále chýba a ktorú som sa snažil hráčom nejak tak navnadiť, taká atmosféra už majstrovstiev Európy. Sme hrali ten zápas v takom štýle, že v podstate nič sa nestane ešte bez žiadnych následkov. Či vyhráme, či prehráme, tak sa nič nedeje. To mi trošku chýba, to som sa snažil hráčom vtlcť v úvodzovkách do hlavy a to sa mi nepodarilo zatiaľ, takže uvidíme teraz.
6: Na zásadnejšie zmeny už čas kormidelníkovi nezostáva.
21: Pripravení sme, máme pred sebou pár tréningov ešte a už začíname na ostro. Teraz už to bude aj s následkami, takže musíme sa s tým vyrovnať už priamo v zápasoch na majstrovstvá Európy.
2: Európsky šampionát volejbalistiek už dnes spoznal majiteľky bronzových medailí, sú nimi reprezentantky Srbska, ktoré v Istanbule zvíťazili nad Poľkami 3-1 na sety. O zlato hrajú od 18. hodiny Talianky s domácimi Turkyňami, ktoré obhajujú titul. Prvý set ovládli talianske volejbalistky. Predchádzajúce dva dni uzavreli tohtoročný seriál atletickej diamantovej ligy. Diváci v Bruseli boli svedkami 14 rekordov meetingu, z toho až 8 ich ponúkol druhý finálový večer. Slovenská atletika sa potešila z účinkovania Emy Zapletalovej nad prekážkami. Viac informácií ponúka náš spolupracovník Alfons Juk.
22: 17. finále diamantovej ligy na štadióne Kráľa Bodojena prinieslo spolu 5 výkonov roka a vysoký počet 14 rekordov meetingu, a to aj napriek tomu, že bolo chladno a podujatie oslavovalo 50. jubileum, teda s bohatou históriou. Z pozvaných legend zožal najväčší aplauz Carl Lewis. O fotografiu s ním mal záujem aj belgický kráľ, ktorý navštívil zápolenia prvého dňa. Slovensko prispelo druhým miestom Emy Zapletalovej na 400 metrov prekážok. Aj keď niektoré hviezdy neprišli, lebo sa chystajú na Budapešť, alebo sa nedohodli na štartovnom, tak išlo o atletiku s výsačkou najvyššej svetovej kvality. Bubenici z Afriky, spevák Helmut Lotti dotvárali rámec nevšedného zážitku. Na dráhe bol skvelý rekord diamantovej ligy Kevina Čipiho 43-40 na 400 metrov, alebo výkony roka Bednareka 19-62 na dvojstovke, Beliuva 12-45-70 na 5000, alebo senzačné zlepšenie Poľky Kažimierskej na 3-54-05 na 1500. V skokoch nahradil Karalis dôstojne, zraneného Duplantisa pokoril 612 a v guli sa nečakane posúvali bariéry Jamajčan Campbell 23-08 a medzi ženami Američanka Jacksonová 21-14, rekordy svojich krajín. Svetoví rekordéri Dos Santos a Russellová na prekážkach tiež potvrdili dominanciu. Na budúci rok bude finále Diamantovej ligy na striedačku opäť v Cürichu, ale svetová elita už zhliada k budúcemu víkendu, keď bude Budapešť hostiť nový, dokonalý šampionát s najvyššími prémiami finančnými v histórii atletiky.
2: Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnej veľkej cene Talianska Formuly 1. 20-ročný jazdec Mercedesu a líder šampionátu si po štarte z 19. miesta pripísal na okruhu v Monze 7. triumf v sezóne aj v kariére. Druhý skončil jeho britský tímový kolega George Russell, tretí bol Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli sa zároveň stal prvým talianskym jazdcom od roku 1966, ktorý ovládol veľkú cenu v Monze. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na Grand Slamovom US Open medzi najlepšiu 16. V pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal Alejandra Tabila z Chile hladko 6-2, 7-6, 6-2. Najbližšieho čaká Talian Luciano Darderi. Osemfinále si v New Yorku zahrá aj víťazka turnaja z roku 2022 Poľka Iga Švionteková. V treťom kole vyradila Češku Marii Bouskovú v dvoch setoch.

0: Ako sme v úvode relácie avizovali, vraciame sa k odchodu českého futbalového útočníka Radka Schillera z Podbrezovej. Horehronie opustil krátko potom, ako z klubu odišiel aj náš reprezentant Roland Galčík. Obaja zamierili do portugalského Rio Ave. Schiller podpísal v novom pôsobisku 5-ročný kontrakt. Zatelefonoval mu Peter Štern.
1: Tak ako sa zrodil tento angažmán a s akými pocitmi prichádzate do nového klubu?
2: Tak ako zrodil sa to docela rýchle, vlastne ve štvrtek po tréningu som si to dozvedel od Mira Poláčka, že prišla nabídka oficiálne a že jakoby sa dohodli. Takže pak už to bolo, dejme tomu, rýchly, že za, dejme tomu, 2 hodiny už mi zavolal, že to je všechno dohodli už. Dohodli sa všechny podmienky, všechno, takže to bolo celkem rýchly.
1: Ale tých ponúk ste zrejme mali viac. Zavážil pri vašom rozhodovaní aj Roland Galčík, s ktorým rovnako ako v Podbrezovej aj v novom pôsobisku môžete vytvoriť útočné duo?
2: Tak určite je to lepší mít nejakého Čecha nebo Slováka sebou, ešte když sa jako známe už, tak určite to je lepší. Ešte tam bolo niečo s iným týmem z Portugalska, ale tady to už bolo všechno jako tak rýchle dohodli a dopadlo to asi tak, jak mělo.
1: Ak hovoríme o tých ponukách, tak prezrať. Boli ste v kontakte aj so Slovanom Bratislava, keďže sa o tom v zákulisí šepkalo?
2: Nieco tam bylo, ale ja přímo ne, akože nieco sa tam řešilo málo, ale nebolo to nic v pokročilý fázi, ale akože byl tam nejaký ten zájem nebo nejaký oťukávaní.
1: Mali ste možno v hlave aj scenár, že by ste zostali v Podbrezovej, alebo ste mali od začiatku jednoznačný cieľ posunúť sa ďalej?
2: Tak vlastne už na konci sezóny ja som vedel, že už budú chtít sa posunúť. Byla jenom otázka času, kde půjdu a nakonec to vyšlo takhle na ten poslední den tady v Portugalsku. Věřil jsem, že to dopadne, že se dohodnou.
1: V minulé sezóně jste v drese železiarou zažiarili, strelili jste 13 gólov a pridali 4 asistencie. Ako teda budete vzpomínat na vaše působení na Slovensku?
2: Tak já na to budu vzpomínat, že je pozitivně. Věděl jsem, že to bude dobrý ten mezikrok a jenom se mi to potvrdilo, že jako určitě na to budu vzpomínat rád a budu je sledovat.
1: Okrem vašej nespochybnitelné fotbalové kvality fanoušikovia, ale aj odborná verejnosť mnohokrát poukazovali na to, že sa občas správate nešportovo, tak ako to vnímate vy a ako podľa vás vznikli tieto kontroverzie? Zrejme to začalo v Trnave, ak si dobre spomínam.
2: Tak to je každýho názor, ja na to mám názor takový, že nic, co by som nejak urážal nebo niekoho som nedelal, ale lidi už pak byli trošku zaujatí a cokoliv, co som udelal, tak už bylo proti mne, takže ako mne to nevadí, ja som si na to zvyknul. Mne to naopak, mne to aspoň dokáže víc vyhecovať, když takhle niekto mne v úvozovkách nemá rád.
0: V týchto chvíľach by sa mal končiť zápas 7. kola Nike ligy medzi Košicami a Banskou Bystricou, či je tomu tak a za kým výsledkom povie Joachim Benedikt Šulik.
3: A je koniec. Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0, nič sa už nezmenilo. Malé šance mali ešte Filip Lichy a Milan Dimon. Je to prvé košické domáce víťazstvo v novej sezóne. Sledovalo ho viac ako 3,5 tisíc divákov. Spomeneme si ešte strelcov, 9. minúta Miroslav Sovič, potom 25. a v 34. Alexa Maraš. FC Košice, Dukla Banská Bystrica 3-0.
0: Hokejový útočník Christian Pospíšil patril na uplynulých majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku k našim najlepším hráčom. Po šampionáte ho mrzelo, že sme nepostúpili do štvrťfinále, momentálne však už myslí na nový klubový ročník opäť v drese Komety Brno. Stretol sa s ním Martin Balážik.
4: Na svetovom šampionáte Christian Pospíšil ukázal, že jeho srdce bije pre Slovensko. Tak ako vždy, keď mohol a dostal pozvánku, obliekol si národný dres. A nechýbal ani na slovenskom hokejovom lete, dvojdňovom kempe našej reprezentácie v Tatrách.
5: Ja som rád, keď sa niečo takéto deje, k tomu, aby sme ako chalani aj celkovo to vedenie sa spájalo a k tomu, aby sme vždycky boli pokope, k tomu, aby sme podávali výborné výkony. Ja som byť víťazný typ a chcem pomáhať k tomu, aby aj slovenská reprezentácia mala tú istú mentalitu.
4: Tohtoročná letná príprava bola pre 30-ročného útočníka špecifická. Po trojročnej prestávke sa predstavil na majstrovstvách sveta. Uplynulá sezóna tak bola dlhšia, príprava kratšia. Trénoval s bratom Martinom vo Zvolene, viedol kemp pre mladých hokejistov, momentálne už trénuje s brnenskou Kometou a za sebou už má aj prípravné zápasy.
5: Myslím si, že už dlhší čas, keďže som nereprezentoval, som mal iné leto, inak som sa pripravoval, čiže určite z jednej strany to bolo také jednoduchšie, z druhej strany musím viacej makať momentálne teraz. Čiže preto aj snažím sa robiť všetko naplno každý deň a preto aj niekedy nejakým spôsobom tie zápasy sú pre mňa troška ťažšie, ale myslím si, že do tej sezóny budem na 100% pripravený a o tom ide.
4: Svetový šampionát Kristián Pospíšil dohrával so zranením, navyše s podozrením na otraz mozgu. Verí ale, že už je všetko v poriadku a do sezóny vstúpi, tak povediac, v plnej zbroji.
5: Tak verím tomu, že to je 100% pripravený k tomu, aby som podával výkony, ktoré ten tým odo mňa chce a ja verím, že budem pripravený, alebo som pripravený k tomu, aby som podával výkony k tomu, aby si nikto nevšimol, že by niečo je.
4: Pred novou sezónou majú hokejisti Brna jasný cieľ. Po ročnej prestávke opäť získať majstrovský titul. Osláviť ho chcú v novej hale, ktorú by mali otvoriť v decembri. Kometa v nej odohrá prvý domáci zápas začiatkom januára.
5: Ešte príprave sme nehrali všetci 100%, alebo celkový tým. Ideme krok po kroku a verím tomu, že budeme tak konkurenti k tomu, aby sme ten titul zvládli. Nič iné nám neostáva k tomu, aby sme tvrdo makali. Celá tá sezóna proste bude doľaďovanie k tomu, aby sme boli tým, ktorý chceme vyhrať titul.
0: Lyžiarsky bratia Žambovci sa už mesiac pripravujú na novú sezónu na snehu. Tréningový kemp si už tradične rozložili na Novom Zélande. Okrem najstaršieho Adama a prostredného Andreasa, ktorí pravidelne súťažia vo svetovom pohári, je na sústredení aj najmladší Teo. Aj keď už dvakrát štartoval na majstrovstvách sveta, miestenku vo svetovom pohári si ešte nevybojoval. Viac povedal Svetlane Barátovej.
6: Aké je to byť trošku v tieni tých úspešnejších dvoch starších bratov? Ako to vy vnímate?
7: Tak ja to neberiem ani ako tieň, pretože beriem to ako takú pomoc. Mi dávajú veľké know-how častokrát a pomáhajú mi ako keby sa preniesť cez tie situácie, ktoré išli oni, aj keď nie vždy fungujú tie ich nápovedy, ale o to je to krajšie, že niekedy dojde k tej konfrontácii a pochopia oni môj pohľad a ja zase ich.
6: Čo si z každého beriete? Čo napríklad si vážite na Andreasovi, čo na Adamovi?
7: Z Andreasa si beriem tú jeho vybušnosť a tú jeho akože explozivitu v tých bránach a z Adama si zase beriem tú taktiku a to myslenie toho športovca, ako rozmýšľa a ako vie presne sa uvoľniť a podať jeho 110%.
6: Oni vám vlastne veľa radia, že rozprávate sa o tom, ako sa máte posunúť ďalej?
7: Áno, tak ja by som aj nazval ako takých spolukoordinátorov k technike lyžiarskej, pretože samozrejme môj tréner je môj otec, ale už aj bratia vedia akože sa veľakrát pozrieť na veci a povedať mi, že toto nerob v tom obluku, je to hlúposť a napríklad druhá vec, že toto je dobré a pochváleme za to, že to robím lepšie ako oni.
6: Kedy príde už čas, že Teo Žampa preskočí tých svojich starších bratov?
7: Tak ten čas už prišiel, ako keby na majstrovstvách Slovenska prvýkrát sa mi podarilo získať titul, keď boli na štarte aj bratia. Žiaľ, Andreas nedokončil druhé kolo, čo ma mrzí, lebo si myslím tak, že by ma neporazil v tom kole, ale je to už tak, ako to je. A verím, že to príde čím skôr. Treba makať na sebe a je to proste otázka aj šťastia samozrejme, ale aj okolnosti, ako to pôjde. Takže verím, ak všetko dobre pôjde, tak už čím skôr.
6: Vašou túžbou je ísť preteky svetového pohára, tak ako reálne to vidíte?
7: Ja to vidím reálne, že sa tam určite dostanem jedného dňa a že tam budeme, verím, že aj traja stať na jednom štarte svetového pohára. Zase je za tým veľmi veľa okolností, ktoré treba splniť ešte pred nami, ale podľa mňa tou pracovitosťou tam napredujeme všetci traja a taktiež aj ja. Takže makáme a budeme sa snažiť ukázať, čo je v našich silách.
6: Prečo Žampovci si vybrali práve obrovský slalom, tú najviac obsadenú disciplínu?
7: Pretože to nie je tak náročné na tréning ako super obrovský slalom a vzjazd. A nás to vždy baví proste ten stredný oblúk. To je ten základ lyžovania, by som to nazval, ktorý sa využíva vlastne aj v tých točivejších disciplínach, ako je slalom, ale aj v tých viac rýchlostných disciplínach ako super obrovský slalom. A prečo sme si to vybrali všetci traja? Podľa mňa to je preto, lebo si všetci traja pomáhame v tej disciplíne a všetci sa snažíme rozlusknúť tú rovnicu spolu. A baví nás to podľa mňa.
0: 111-násobná reprezentantka Slovenska a 5-násobná volejbalistka roka Jaroslava Pencová, dnes už Adamcová, bude ambasádorkou majstrovstiev Európy 2028 v Šamoríne. Ako kapitánka viedla naše družstvo na šampionáte v Bratislave pred 7 rokmi. V roku 2021 sa s národným dresom rozlúčila. Nielen o svojich nových úlohách sa porozprávala s Martinom Šeďom.
8: Viete presne, čo bude vašou úlohou ako ambasádorky tohto podujatia?
9: Myslím si, že sa snažiť šíriť dobré meno, robiť tomu dobrú reklamu aj s tým, čo všetkým ja mám za sebou, tak proste taká reprezentatívna funkcia, komunikácia s médiami a okolie tohto celého.
8: Na jednej strane hovoríte, že volejbal vám veľmi chýba. Predsa len teraz ste matkou dvoch predškolopovinných detí. Nepochybne tie sa vám starajú o náplň celého dňa a väčšinu noci. Dokážete to zladiť s týmito povinnosťami?
9: Áno, je to pre mňa taký únik trošku z reality, lebo samozrejme tá materská je to vyčerpávajúce. Ja mám deti veľmi skoro po sebe. Bolo to náročné obdobie, ale jedna už je v škôlke, druhý teraz ide do škôlky, takže už sa to trošku uvoľní a budem mať aj ja trošku viacej času sa vrátiť k týmto veciam a už rozmýšľať aj nad tou svojou ďalšou budúcnosťou, aj keď uvidíme, či bude čisto iba volejbal, ale keďže končím fyzioterapiu, vysokú školu, takže uvidíme úplne, že akým smerom ma to povedie.
8: Keď ste sa dozvedeli, že Slovensko bude opäť organizovať po 9 rokoch európsky šampionát, pohlo sa vo vás srdiečko?
9: Určite áno, jednak, že som ambasadorka, tak oficiálne už to tam nepočítajú, stále sa z toho smejem, že proste taká krutá realita, že už nie som v tom družstve a stále to extrémne vnímam, ale som veľmi rada, že aj tá budúca generácia bude mať možnosť si zažiť takúto akciu, pretože pre mňa tá Európa domáca 2019 bola jeden z najkrajších zážitkov v kariére.
8: Dalo by sa povedať ešte čo v rámci tých majstrovstiev s vami tak nejako osobitne pohlo?
9: Ja za každým v reprezentácii pri hymne som mala zimomriavky, to bolo pre mňa také špecifické, že napriek tomu, že tých štartov som mala veľa a už som to až tak nevnímala ako niečo magické, už to bolo pre mňa kvázi bežné, tak tie zimomriavky proste fyziologický stav stále proste nábehol pri tej hymne, takže bola to pre mňa vždy veľká česť a asi najsmutnejšia bola tá Európa v Zadare. Sme vyhrávali 2-0, prehrali 3-2, podobne ako teraz Babi, ale väčšinou sa človek snaží to zle vytesniť.
8: Diváci v Bratislave boli ešte temperamentnejší, možno ako niekde inde, pretože na Slovensku sa tiež ten reprezentačný volejbal hral na viacerých miestach. Bol to ten vrchol interakcie medzi hráčkami na palubovke a ľuďmi v hľadisku?
9: Určite áno, ja som to aj vtedy spomínala, že keď nám povedali, kde sa bude šampión vtedy vykonávať, tak ja som z toho bola taká prekvapená, že či to nie je možno trošku veľké sústo, že naplniť zimný štadión, ale nakoniec tá interakcia s divákmi bola úžasná a aj to, že po nás po zápase čakali hodinku dve na podpisy. To bolo také niečo, čo som ja na Slovensku nezažila predtým, ani keď som hrala finále extraligy alebo pohára, tak to boli tiež pekné akcie, ale tá interakcia tam nebola až taká intenzívna, ako to bolo práve na tej Európe.
8: Ako bude vyzerať teraz to vaše prepojenie so súčasným reprezentačným kádrom s tými dievčatami? Zajdete za nimi do šatne, poviete im niečo zo svojich pohľadov, alebo prosto radšej už to nechávate na trénera a už radšej možno si sadnete na kávičku?
9: Toto si myslím, že mi úplne neprináleží. Ja som nikdy nebola tréner, takže nemám úplne ani tieto ambície, ani si nemyslím, že by som nejako ja videla do toho takého trénerského. Ja sa snažím povedať svoj pohľad na vec, svoj názor, možno iba myšlienku, ale nikdy netvrdím, že keď niečo poviem, že napríklad sa mohlo stať, tak bola chyba, že sa to nestalo. Samozrejme, ten tréner vie, čo robí a do tohto ja sa vôbec miešať nebudem.
0: Nedelný rozhlasový šport je v cieli, z obrátenej pyramídy vám za pozornosť ďakujú Marcel Hosťovecký a Zlatica Mokrá. Pekný večer.
10: Športžurnál.
11: Ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rozhovory o ukončení vojny by sa mali vrátiť k trojstrannému formátu, zhodli sa Volodymyr Zelenský a Jared Kushner. Rusko-ukrajinská vojna sa cez sabotáže dostáva aj do Európskej únie. Opozícia požaduje zvolanie Bezpečnostnej rady. Zajtra bude polojasno až oblačno, 22 až 29, v noci 11 až 1 stupeň. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a americký vyjednávač Jared Kushner sa po rokovaní v Kyjeve zhodli, že rozhovory o ukončení vojny by sa mali vrátiť k trojstrannému formátu, teda za účasti Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska. Rokovania, ktoré obe strany označili za dôležité, zrejme neviedli k prielomu. Pápež Leo XIV. Zopakoval svoju výzvu na ukončenie vojny na Ukrajine a obnovenie diplomatického úsilia. Stalo sa tak v čase, keď o ukončení vojnového konfliktu s prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve po prvý raz rokovali vyjednávači z Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner. Pápež počas nedeľného príhovoru povedal, že s bolesťou sledoval správy o násilných útokoch, ktoré nedávno zasiahli rôzne mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a pripravili o život nevinných ľudí.
3: Opätovne vyzývam na ukončenie násilia, zastavenie ničenia a otvorenie srdc pre dialóg a mier. Dúfam, že úsilie vynakladané v posledných dňoch na obnovenie rokovaní prinesie skutočné ovocie a otvorí cestu diplomácii.
2: Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti napísal, že bezpečnostné záruky sú potrebné podobne ako dôstojný ráz povojnového mieru. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD tvrdí, že bezpečnostná situácia mimoriadne eskaluje a rusko-ukrajinská vojna sa cez hybridné hrozby dostáva do priestoru krajín Európskej únie. V prípade plánovaného podpaľačského útoku na továreň na drony pri Prešove si však slovenská diplomacia počká, čo ukáže vyšetrovanie.
4: Až to potvrdí, že kto za týmto útokom bol. Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia, okamžite sme to odsúdili, pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
2: Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie. Koalícia by podľa neho mala tlačiť na zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove na túto tovare na výrobu dronov.
2: V dnešných voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko AfD s jasným náskokom pred konzervatívcami z CDU. Vyplýva to z prognóz, ktoré po zatvorení volebných miestností zverejnili verejnoprávne televízie ARD a CDF. Prognózy sú založené na tzv. Exit poloch. AfD dostala 44 až 44,5% hlasov, CDU 18,5%. Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je jasné, či AfD získa v krajinskom parlamente väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. V druhom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov privítala Nitra švédske Växjö Lakers. Zo štadiona pod Zoborom pokračuje Martin Balážik.
6: Hokejisti Nitry v 54. minúte prehrávajú s Växjom 1-3. Skore stretnutia na radosť nitrianskych fanúšikov otvoril v 33. minúte domáci Vitáloš. Hokejistom švédskeho tímu sa ale tromi gólmi podarilo stretnutie otočiť. V 46. minúte vyrovnal Henriksson, do vedenia dostal švédsky tím o minútu na to Cooper, no a na 3-1 pre hosti zvýšil v 50. minúte Elvenes po prihrávke Petra Cehlárika. V 54. minúte teda Nitra prehráva s Växjom 1-3.
2: Vo futbalovej Nike lige zdolali Košice v 7. kole Nováčika z Banskej Bystrice 3-0. Zajtra bude polojasno až oblačno, teplota 24 až 29, na severe 22 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách a kotlinách 6 až 1 stupeň a tam ojedinele prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, na západe a popoludne aj na Zemplíne a v Above do 20 km za hodinu. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nefunkčné semafory v Bratislave, kolóna pri Rúžomberku, pokračujeme s dopravou.
3: kolóne stojíte na trase z Hubovej do Kráľovian, stratíte asi pol hodinu. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na križovatke Špitalska 29. augusta. Pri Americkom námestí nefungujú semafory, pozor na kolizné situácie. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, obmedzenie trvá do polnoci. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladná doprava musí obísť cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch a v Prešove je prestavebné práce uzavrané.

0: Aj dnes vás za takýmito príbehmi zavedieme. Najprv do maďarského Moháča, kde pred 500 rokmi utrpelo Uhorsko zdrvujúcu porážku. Prečo sa k nej Maďari dodnes vracajú a prečo majú historici potrebu meniť pohľad na túto národnú traumu, zisťoval Gregor Martin Papuček.
1: Áno, stopy sú hlboké, čo by som ešte rád dokreslil bežne používaným úslovím. Keď Maďar utrpí nejakú újmu, zvoláva: hej, pri Moháči sme stratili oveľa viac. Je to aj vyjadrenie historického postoja Maďarov, ktorí ako si radšej spomínajú na svoje porážky a tragédie ako na víťazstva.
0: A na históriu nezabúdajú ani v Rotterdame, ktorý po zničení počas druhej svetovej vojny vyrástol na novo, na moderné a odvážne mesto. Dnes však musí riešiť inú hrozbu, stúpajúcu hladinu mora, hovorí Karolína Kučerová.
2: Rotterdam pochopil, že klimatickú zmenu nezastaví a s vodou sa radšej učí žiť. Riešenia, ako jej nájsť priestor, pomáha hľadať aj globálne centrum pre adaptáciu. Sídli v jedinečnej plávajúcej budove, ktorá je najväčšou svojho druhu na svete a sama slúži ako ukážka klimatickej odolnosti.
0: Aj Holandiania potvrdzujú, že hoci minulosť sa zmeniť nedá, budúcnosť ovplyvniť vieme. Čoraz častejšie sa však zdá, že ani tá nebude úplne v našich ľudských rukách. Do popredia totiž prichádzajú technológie, ktoré sa stávajú mocným nástrojom a prenikajú do mnohých oblastí bežného života. Elena Zeber bola na novinárskej konferencii v Bonne, kde bola reč práve o fenoméne koordinovaných sietí AI účtov a botov a jej schopnosti zapojiť sa napríklad do predvolebného boja.
3: Problémom pri nich totiž zostáva, že pri veľkom počte spolupracujúcich AI agentov sa nedá vždy zabezpečiť, aby sledovali rovnaký cieľ ako človek a aby ich konanie neviedlo k nečakaným či škodlivým dôsledkom.
0: Zavedieme vás aj na športové hry humanoidných robotov a obzriete sa s nami aj za životom a kariérou legendárnej, nedávno zosnulej Dolly Partonovej. Štúdiom Svet vás sprevádza Jana Balková.
4: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Moháč je aj pre Slovákov známym mestom. A práve pred týždňom uplynulo 500 rokov, odkedy tam Uhorské kráľovstvo utrpelo zdrvujúcu porážku od Osmanskej ríše, v zápätí sa rozpadla krajina na tri časti a v našich končinách sa na 150 rokov usadili Turci. Bola to moháčská tragédia, ktorá zanechala hlboké stopy v dejinách nášho regiónu. Maďari ju pociťujú ako hlbokú ranu, stratu, porážku, no po pol tisícročí sa objavujú aj nové pohľady a historici pracujú na vylepšení spomienky na Moháč. Viac už z Budapešti Gregor Martin Papuček.
1: My potrebujeme Moháč. Takto pomerne dekadentne zvoláva jeden z najväčších maďarských básnikov Endrády v rovnomennej básni z roku 1908. Trúchli nad tým, že národ je zvyknutý byť bitý. Inak mu je koniec, skrátka, národ potrebuje Moháč a podobné katastrofy. Báseň nazvali súdobí kritici antihymnou, ktorú na moje prekvapenie nikto necitoval na pol tisícročné výročie bitky pri Moháči. Pri počúvaní, povedal by som, módneho historika, som prišiel na to, prečo. Sabol Čvarga z Budapeštianskej univerzity v období pred výročím rôznemu obecenstvu azda v celej krajine sa snažil vyvrátiť staré, zatuchnuté, ak chcete, naftalínové, možno aj falošné pohľady na Moháč. Napríklad to, že zo západu nechcel pomôcť nikto. Habsburgovci si želali potopiť Uhorské kráľovstvo a získať najmä Sedmohradsko. Jagelovský kráľ Ľudovít II. Bol slabý. Domáci oligarchovia, magnáti, boli pomalí. Bitku jednoducho ignorovali, či zmeškali, peniaze spreneverili a podobne. Historik Savol Žvarga však hovorí:
2: akinek ott kellett lenni a Moháči csatornamezőn, alapvetően ott volt.
1: Kto mal byť na moháčskom bojisku, ten tam aj bol. No stáročný mýtus je dodnes živý. Neveríme, že keby Uhorské kráľovstvo bolo dosť silné, jednotné, nemalo byť tej moci, ktorá nás môže poraziť. Nejde však o to. Problém je so sebahodnotením. Vojakov na uhorskej strane bolo do 27 tisíc, na osmanskej 80 tisíc. Takýto nepomer by nebol schopný prekonať vo vtedajšej Európe nikto. Neexistovalo medzinárodné sprisahanie proti Uhorsku roku 1526. Prišla pomoc, ale nebola dostačujúca. Slovom, osmanská armáda bola v neporaziteľnej presile, ale dodnes sa objavujú úvahy, že čo keby. V hlavách, ako keby mnohí chceli túto bitku ešte stále vyhrať. Prečo sa to tak stalo? Kde boli gripeny, riečne rýchločlny? Existujú celkom zaujímavé predstavy. Zhrňa svoje skúsenosti z desiatok besied po krajine historik. Bitka 29. augusta 1526 bola pomerne krátka, no jej dôsledky boli pre Uhorsko osud. Turci si podmanili strednú časť krajiny, Sedmohradsko zostalo akože samostatným vazalom Turkov a Uhorské kráľovstvo, presnejšie jeho okyptená podoba, vznikla na severe niekdajšej veľkej krajiny, podotýkam už pod habsburskými farbami, v podstate na území dnešného Slovenska a korunovácie uhorských kráľov sa odohrávali preto v Prešporku až do roku 1830 a dnes sú vďaka tomu v Bratislave turistickou atrakciou korunovačné slávy. Podotýkam pomerne nehistoricky. No hneď by som sa aj vrátil do pomohážských čias, do obdobia tureckej poroby. 150 rokov nás Turci gniavili, no bolo to tak dávno, že vtedajšie zápasy sa v spomienkach rozstavili na mier. V jazyku v každom prípade. Slovo ako ďaur, neveriaci, sa používa v maďarskom jazyku aj v prenesenom význame. Janičiari prešli do politického slangu, nemenej riekanka, horší poturčenec od Turka, no ale nekonečný je aj rad maďarských slov tureckého pôvodu. Hra, tu je ich pár. Jablko, alma, elma, pagáč, pogáča, poáča. Ale milá podoba je kiči, kučuk, maličký. No najmilšie je pre mňa, azda pochopiteľne, turecké slovo pabuč, čo znamená papuče. Takže mnohé slova prezentujú zmierenie a k tomu by sme mali doložiť aj turkické zameranie predchádzajúcej vlády na čele s Viktorom Orbánom, ktorý dal v Budapešti dokonca postaviť európske sídlo spoločnosti turkických štátov, kde Maďarsko je čestným členom. Orbán ešte roku 2019 na turkickom vrcholnom stretnutí stretnutí oznámil, že v Maďarsku žije stále veľa staroturkov, čiže Kipčakov, čím vyvolal úsmevy samotného samitu. Trocha som odbočil od Moháču, ale chcel som ilustrovať, že tragédia spred 500 rokov zanechala rôzne stopy v povedomí maďarských pašov i pospolitých bezbožných ďaurov. Pol tisícročie Mohačskej bitky si pripomenula, aby som nepovedal, že oslávila súčasná vláda aktuálnym heslom. Niet takej hlbokej krízy, z ktorej by sa krajina a národ nedokázali vymaniť. Áno, stopy sú hlboké, čo by som ešte rád dokreslil bežne používaným úslovím, keď Maďar totiž utrpí nejakú újmu, zvoláva: hej, pri Moháči sme stratili oveľa viac. Je to aj vyjadrenie historického postoja Maďarov, ktorí ako si radšej spomínajú na svoje porážky a tragédie, ako na víťazstva. Tu niekde pramení aj zvyk Maďarov oslavovať plačky so slzami. A úplne na záver tu mám aj teóriu o troch tragédiách z dejín. Na M v bitke pri Muhy roku 1241 rozdrvili uhorské vojska Tatári. Potom tu bol rok 1526, Moháč, o ktorom sme krátko hovorili teraz, ale tu bolo ešte jedno M. Čuduj sa, Marsej. V decembri roku 1969 v tomto meste utrpelo Maďarsko fiasko, keď prehralo v kvalifikácii na majstrovstvá sveta vo futbale 4-1 s Československom. Dodnes to prežívajú fanúšikovia ako ohromnú tragédiu, lebo vtedy sa začal úpadok maďarského futbalu. No stále platí, pri Moháči boli straty oveľa väčšie.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: počuj.
1: A teraz sa s Karolínou Kučerovou pozrieme do holandského Rotterdamu. Ide o druhé najväčšie mesto Holandska a zároveň najväčší prístav v Európe. Známe je však aj vďaka svojej jedinečnej architektúre. Centrum Rotterdamu sa už na prvý pohľad líši od iných holandských miest. Chýbajú v ňom historické budovy. Rotterdam sa totiž rozhodol ísť inou cestou. Modernou, experimentálnou a často až futuristickou. Práve budúcnosť je to, na čo musia myslieť aj dnešní architekti. Rotterdam sa totiž postupne potápa a pri ňom doslova platí, že sa snaží udržať sa nad vodou.
2: Druhá svetová vojna zmenila na nepoznanie väčšinu Európy. Zbombardované ulice, zničené centrá, vypálené domy. Kým mnohé európske mestá sa po vojne snažili obnoviť svoju pôvodnú podobu, Rotterdam začal prakticky odznova. Z trosiek starého zbombardovaného mesta vyrástlo nové, moderné, odvážne a úplne odlišné od toho, ktoré tu stálo pred vojnou, hovorí Dirk van den Heuvel z Inštitútu architektúry, dizajnu a digitálnej kultúry.
3: Ak ste už niekedy boli v Rotterdame, mohli ste vidieť, že je to veľmi moderné mesto. Z veľkej časti je to najmä preto, že nie je sentimentálne voči minulosti. Prevláda tu chuť na nové, skúšanie nových vecí, možností a štýlov. Zaujímavé pritom je, že mesto s rekonštrukciou začalo už počas druhej svetovej vojny.
2: Namiesto čiastočnej rekonštrukcie však mesto muselo vyrásť úplne na novo. Obnova prebiehala v niekoľkých fázach, pričom prioritou bolo centrum, ktoré malo byť nielen obchodným, ale aj kultúrnym uzlom. Dá sa povedať, že práve centrum Rotterdamu sa postupne stalo symbolom nového začiatku. Rotterdam zároveň ponúkol mladej generácii architektov a urbanistov priestor experimentovať a uskutočniť vízie, pre ktoré by v historických centrách iných európskych miest hľadali miesto len ťažko. Opäť Dirk van den Heuvel.
3: Rotterdam nie je buržoázne mesto, na rozdiel od iných európskych miest. Máme tu obrovský prístav, preto môžeme povedať, že si aj dnes zachovalo robotnícky charakter. S tým súvisí aj mentalita jeho obyvateľov. Sú otvorení inováciám a odvážnym, niekedy až prelomovým zásahom do podoby mesta.
2: Výsledkom je moderná infraštruktúra, nové sídliska a verejné priestory s dôrazom na svetlo a vzdušnosť. Najväčším lákadlom pre turistov a milovníkov architektúry sú však práve futuristické budovy. Mnohé z nich sa vyznačujú asymetrickými líniami, výraznými farbami a nechybajú ani zrkadlové fasády. Jedným zo symbolov novej identity mesta sú Cube Houses. Žlté domy v tvare kocky na prvý pohľad vyzerajú, ako by popierali zákony fyziky. Každý z nich je naklonený o 45 stupňov. Nejde pritom len o turistickú atrakciu. Ľudia v nich stále bývajú. Oproti ikonickým domčekom je zase Markthal, multifunkčný komplex, v ktorom sa nachádza tržnica, byty aj podzemné parkovisko. Dirk van den Heuvel.
3: Tieto dve budovy spolu ukazujú kontrast a rôznorodosť architektúry v Rotterdame. Inovácia je kľúčová pre národný obchod, najmä pre mesto ako Rotterdam. Architekti to využívajú na odvážne návrhy. Niekedy je mesto terčom kritiky, ale samo o sebe je to niečo výnimočné.
2: Architekti však musia brať do úvahy aj ďalší faktor, a to je voda. Časť mesta stojí na vode a časť je zase pod úrovňou mora. Architektúra tu preto nie je len o odvážnom dizajne, ale aj o hľadaní spôsobov, ako bezpečne žiť s dôsledkami meniacej sa klímy, vysvetľuje Jupp Verhagen z Globálneho centra pre adaptáciu.
4: Voda je jazykom klimatickej zmeny. Cítime to na jej nedostatku, keď je horúco a sucho, ale aj keď je vody veľa. Záplavy sú častejšie. Predstavte si, že takýto veľký prístav zaplaví voda. Nebudeme ho môcť využívať. Takže hovoríme aj o ekonomických následkoch.
2: Rotterdam však pochopil, že klimatickú zmenu nezastavím. S vodou sa preto nesnaží bojovať, ale učí sa s ňou žiť. Inak povedané, nehľadá len spôsoby, ako sa pred vodou chrániť. Dôležité je aj to, aby jej práve architekti vytvárali priestor. Príkladom toho, ako sa mesto prispôsobilo, je aj samotné Globálne centrum pre adaptáciu. Sídli v budove, ktorá je postavená na vode. Vďaka špeciálnym mechanizmom sa dvíha spolu s hladinou vody. Má solárne panely a vodu, na ktorej stojí, využíva na ochladzovanie, takže nepotrebuje klimatizáciu. Dôležitou súčasťou stratégie mesta je aj viac zelene, hovorí odborník na klimatickú adaptáciu Nanko Dolman.
0: Rotterdam sa snaží vytvoriť viac mestských parkov, a to v kombinácii s hospodárením s vodou. Sú to riešenia založené na prírode. Zároveň má veľký program zelených striech. Je to tolerancia voči riziku. Zároveň však pracujeme na akejsi sebestačnosti.
2: Mnohé sídliska majú aj tzv. Vodné námestia, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu. A hoci tieto riešenia už stáli mesto niekoľko miliárd eur, v nastolenom trende chce pokračovať. Rotterdam tvrdí, že tak investuje do svojej budúcnosti, aby bolo dobrým miestom na život aj v nasledujúcich 10 ročiach.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Kolona pri Ružomberku, nefunkčné semafory v Bratislave. Pozrime sa na cesty. V kolone stojíte na trase z Hubovej do Kráľovianca. Zdržíte 20 minút v Bratislave. Na Špitalskej 29. augusta na križovatke nefungujú semafory. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená, obmedzenie potrvá do polnoci. Cestári pracujú na D1 pri Vašci na 303. kilometri, sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch, medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty, počítajte tam tiež s viacerými obmedzeniami. V Sečovciach v časti Albinov je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá, obchádzate cestou poľníky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Investícia do budúcnosti miest, ale aj investícia do budúcnosti zručnosti a poznania sa určite oplatí. Najmä v čase, keď umelá inteligencia prenikla už do mnohých oblastí ľudského života, sa ukazuje, že ak ju nebudeme kontrolovať, výrazne ovplyvní naše životy. A to nie len želaným spôsobom. Ak sa napríklad prostredníctvom rojov, teda akýchsi synchronizovaných útokov, dokáže zapojiť do predvolebného boja alebo spoločenskej diskusie, môže predstavovať nebezpečenstvo pre hodnoty demokracie. Elena Zéber počas novinárskej konferencie v Bonne zisťovala, aké veľké je v súčasnosti toto riziko.
4: Som si úplne istá, že vláda používa vlastnú infraštruktúru na sociálnych médiách.
5: Hovorí mi Salome Gyunašvili z Gruzínska, projektová koordinátorka pre výskum nadácie MDF na výročnej konferencii v Bonne. Počas workshopu približovala, ako sa domáca vláda snaží falošne imitovať demokraciu.
4: Stále používajú falošné účty generované umelou inteligenciou a rovnako aj ňou generované obrázky, ktoré by viedli k väčšej diskreditácii predmetu protestu.
5: V Gruzínsku tento rok pred úradom vlády dlhodobo demonstrovali rodičia detí chorých na zvalovú dystrofiu. Od vlády žiadali doviezť lieky, ktoré boli zatiaľ schválené len v Spojených štátoch a spomalili by rýchly priebeh genetického ochorenia. Rezort zdravotníctva to však odmietol s tým, že ide o experiment. Už skôr vláda podľa výskumníčky umelo generovaný obsah využívala aj počas volieb.
6: We have election in 2024 and the local one.
4: V roku 2024 sme mali parlamentné a vlani komunálne voľby. Naše oddelenie overovania faktov vtedy zaznamenalo veľmi veľa prípadov obsahu, ktorý vytvorila umelá inteligencia, ako aj technologicky vytvorený obsah s cieľom propagandy. Najmä pokiaľ išlo o rôzne diskriminačné kampane namierené proti opozičným stranám a ich lídrom či zástupcom. Podobne zistili aj veľa účtov pridružených vláde, ktorých pôvod sa však nedal odhaliť a spomínaný obsah ešte zosilňovali.
5: Salome uzatvára, že išlo napríklad o fake videá alebo zvukové súbory. Ide podľa nej o nový trend, pokiaľ ide o šírenie dezinformácií. Šíriť sa dokáže aj v rojoch, dodáva Daniel Thilo Schröder, ktorý tento fenomén skúma pre nadáciu Sintef, ktorá je jedným z najväčších európskych inštitútov zameraných na výskum technológií.
7: Wir können nicht sehen.
8: Nedokážeme vidieť, v akom rozsahu bola umelá inteligencia zapojená. Samozrejme, ľudia, ktorí programujú roje, asi vo veľkej miere využívajú AI a útoky sú vlastne poloautomatizované. A preto asi nemôžeme hovoriť o celkom autonómnych rojoch, pretože tu máme problém zosúladenia.
5: Háčikom teda naďalej ostáva, že sa nedá zabezpečiť, aby skupina agentov AI v šíriacich sa rojoch sledovala kolektívne ciele človeka, a teda aby nevytvárala nezamýšľané alebo škodlivé správanie.
8: Práve preto je dôležité vyvinúť v tomto prípade klasifikáciu. Aktuálne pracujeme na operatívnej definícii, aby sme ju vôbec mohli vytvoriť. Tomuto sa teraz vo výskume venujeme.
5: Nedá sa mi neopýtať človeka, ktorý technicky rozumie fungovaniu AI, aké veľké je aktuálne nebezpečenstvo, že roje budú ovplyvňovať voľby.
8: Môj osobný odhad je, že v budúcich voľbách ľudia budú vystavení takému obsahu. Je mi však ťažké povedať, koľký z nich mu aj uveria. Každý volič sa však asi so 100% pravdepodobnosťou s obsahom vygenerovaným umelou inteligenciou stretne.
5: Stále platí, že občan má právo na informácie, akcentovala počas diskusie vedúca sekcie digitálnych technológií a ľudských práv na úrade OSN pre ľudské práva v Ženeve, Wafa Benhassin.
9: Mojím hlavným odkazom v debate bolo to, že hrozba rojov AI pre demokratické voľby nie je ani tak problém obsahu, ale týka sa moci, a teda konkrétne toho, kto má moc nad osobnými údajmi. Zvykneme zabúdať, že keď sledujeme problematiku okolo rojov, sú to iba symptómy niečoho oveľa hlbšieho, toho, ako sú údaje o nás manipulované v náš neprospech.
5: Wafa, ktorá pôsobí aj v Globálnej rade pre budúcnosť Svetového ekonomického fóra pre integritu informácií, dodáva, že práve manipulovanie formuje podmienky, ktoré nám umožňujú v rámci informačného prostredia mať politický názor či orientáciu. Kto je reálne za tým?
9: Niektorí sprostredkovatelia dát sú schopní nakupovať a predávať dáta ako veľkoobchodníci vo veľkých objemoch. Každá herná apka alebo iná týkajúca sa zdravia, ktorú si stiahnete, a to najmä na mobile, vám doslova vysaje údaje z telefónu. Váš adresár napríklad. Informácie sa ďalej predávajú. Firmy si potom na základe týchto údajov vedia urobiť obraz o tom, aká ste osoba, a použiť ich takým spôsobom, aby algoritmami naplňali obsah, ktorý vidíte. Je to teda problém infraštruktúry a nie obsahu.
5: Končíme rozhovor týkajúci sa témy, ktorá vyvolala veľký záujem. Ja si však stále kladiem otázku, aké bezpečné sú či budú voľby, a to kdekoľvek na svete, keď infraštruktúra presúvania či ochrany dát nie je na strane voliča, ktorý by mal rozhodovať na základe vyvážených údajov. Wafa Benhassin z Úradu OSN pre ochranu ľudských práv navrhuje klásť si tie správne otázky.
9: Sú volebné agentúry a pozorovatelia vybavení nástrojmi, ktoré sú primerané v modernej dobe? Ako dokáže štát posilniť rôzne organizácie, aby akcentovali väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o používanie umelej inteligencie počas predvolebného obdobia? A napokon, treba sa pýtať, kto koho platí za politickú reklamu. Sú to možno malé kroky, ktoré však môžu mať veľkú váhu.
1: Rádio Slovensko.

0: Čo je to, keď kus kovu pred zrakmi rozhodcov dvíha kus železa? Preteky vo vzpieraní na štadióne v čínskom Pekingu, kde si v tradičných aj novátorských disciplínach nezmerali sily ľudia, ale ich napodobeniny. Svetové hry tzv. Humanoidných robotov v čínskej metropole prilákali desiatky miliónov divákov. Boli svedkami behu rýchlejšieho ako Usain Bolt, aj zlyhaní, ktoré namiesto slz sklamania sprevádzali iskry prehriatia. O športových výkonoch robotov a o tom, či nás z mesa a kosti čoskoro nahradia, porozpráva Michal Dzurik.
1: Moderátorka vo večerných šatách, jej kolega v obleku a za nimi veľká plocha, kde sa v prítmi rysujú kontúry desiatok postáv. Účastníci otváracieho ceremoniálu podujatia síce majú ruky, nohy, trup aj hlavu, tam sa však ich podobnosť s človekom minimálne na prvý pohľad končí. Roboti rôznych tvarov a veľkostí, no spravidla v odtieňoch bielej a sivej, si zmerali sily na vlastných majstrovstvách sveta. V Pekingu hrali futbal, boxovali, skákali do výšky a predvádzali gymnastické figúry. Najviac však pútal pozornosť beh. Čínsky robot prekonal ľudský svetový rekord Usaina Bolta, keď 100 metrov zabehol za 9,39 stotín sekundy, teda o 19 stotín rýchlejšie. Ďalší súťažiaci tento čas napokon ďalej skresali natoľko, že jamajskú bežeckú legendu prekonali takmer o sekundu. Okrem tradičných atletických disciplín predviedli svoje schopnosti aj v tých ušitých na mieru s cieľom preukázať manuálnu zručnosť. S pinzetou v ruke vyberali z misky fazulky, vážili vrecúška so soľou, narábali z balíkmi na bežiacom páse a zatlkali klince. Na ich výkony dozeral rozhodca Wang Shilung.
2: Táto disciplína ukazuje, ako dokážu kontrolovať svoju silu. Najdôležitejšie je, aby ľavou rukou dostali klinec na korkovej doske do správnej pozície. Potom ho už dokážu zatlkať kladivom v pravej ruke. Veľa klincov skončilo zatlčených na krivo a také sme do konečného skóre nezapočítali.
1: Štadión v pekinskom olympijskom parku podľa čínskych médií praskal vo švíkoch a na internete svetové hry robotov sledovalo naživo viac ako 100 miliónov ľudí. Do súboja s domácimi strojmi sa zapojili ich rivali z 15 ďalších krajín. Hľadisku však dominovali miestni.
3: Vlani počas prvého ročníka sa roboti správali, ako keby boli po mozgovej príhode. Tento raz je to už oveľa lepšie. Pripomínajú zdravé deti.
4: Najviac ma baví, ako sa snažia prekonať prekážkovú dráhu. Každý robot k nej pristupuje inak a často je to aj smiešne.
1: Športové výkony sa nezaobišli bez nehôd. Roboti sa podkýňali, na bežeckej dráhe robili saltá, vo vysokej rýchlosti nabúravali do mantinelov a v najhorších prípadoch sa aj rozpadli, začali iskriť a dokonca horieť. Po uhasení ich odnášali na nosidlách. Ako hovorí Li Hui, operátor jedného zo strojov, ktorý súťažil v stolnom tenise, prípravy nie sú len o jednorazovom naprogramovaní.
5: Pricestovali sme sem zo Šanghaja viac ako mesiac pred začiatkom podujatia. Bolo tu veľa tímov, ktoré sa všetky naraz snažili zužitkovať priestory na testovanie svojich robotov. Vždy, keď bola možnosť, prišli sme k pingpongovému stolu a pracovali sme. Niektorí tu aj prespávali, teda boli sme v strehu 24 hodín denne. Robot mohol celý čas fungovať bez problémov a niečo sa v mnohých prípadoch pokazilo práve v rozhodujúcom momente.
1: Roboti pripomínajúci človeka sa v Číne pomaly stávajú súčasťou bežného života. V mestách možno naraziť na stánky, kde spoza sklenenej bariéry servírujú kávu a iné nápoje, s tým, že aj sami prijímajú objednávky. A na križovatkách sa už objavili roboti policajti s výraznými reflexnými prvkami. Turista zadáva požiadavku na obrazovke na jeho trupe a stroj mu plynule odpovedá, ako sa dostať na želané miesto. Stačí však robotovi baristovi o pár centimetrov posunúť šálky na pulte a robota policajta napríklad postaviť proti oslepujúcemu slnku. Obaja si nebudú vedieť dať rady. Nezvládnutý beh na 100 metrov či chyba v pingpongovom dueli sú pri vývoji humanoidných robotov v konečnom dôsledku zanedbateľné nedostatky. Kritickejšie pre ich tvorcov je, že zatiaľ len s veľkými problémami zvládajú úkony, ktorými by sa zaradili do každodenného života za nevyspytateľných okolností. Varenie, upratovanie, starostlivosť o pacientov alebo alebo práca v sklade. Problém opísal Wang Xinxin, šéf popredného výrobcu robotov Unitree.
6: Naši roboti už síce dokážu robiť jednoduché úkony, ich efektivita je však stále nižšia než tá ľudská. Vždy, keď ich postavíme pred novú úlohu, treba ich všetko naučiť. V kontrolovanom prostredí môžu dosiahnuť aj 100% úspešnosť, pri akejkoľvek zmene však úspešnosť dramaticky klesá. Je to pre nás v súčasnosti najväčšia výzva.
1: Čína je na trhu s humanoidnými robotmi zďaleka najväčším hráčom. V krajine je asi 150 firiem, ktoré vlani stáli za takmer všetkou svetovou produkciou. Experti však predpovedajú, že zväčšujúca sa bublina v krajine čoskoro splasne a tvrdý konkurenčný boj ustojí len malá hrstka najlepších. Ak, alebo možno skôr keď, nastane v robotike prelom podobný tomu, ktorého sme v uplynulých rokoch svedkami pri umelej inteligencii, praktickí roboti by mohli uzrieť svetlo sveta už o pár rokov. Niektoré čínske spoločnosti sa netaja ambíciou vyrábať už v budúcom 10-ročí robotických vojakov. Vraj s cieľom udržať mier.

0: Vo veku 80 rokov zomrela minulý týždeň po krátkom boji s onkologickým ochorením prvá dáma americkej country, charizmatická herečka a filantropka Dolly Partonová. Prezident Donald Trump na jej počesť nariadil na týždeň stiahnuť vlajky na pol žrde. Dolly počas svojej kariéry získala 11 cien Grammy, vydala 50 albumov, predala viac ako 100 miliónov nosičov a zložila viac ako 3000 piesní. Tú poslednú nahrala v januári tohto roka. Jej neuveriteľný životný príbeh spracoval spravodajca Martin Rajec.
1: Iba 152 cm vysoká žena spôsobila v hudobnom priemysle, ktorý dlho ovládali muži, revolúciu. Jej životný príbeh a tvorba stále inšpirujú mladých umelcov. Medzi nich patrí aj speváčka country music Olivia Ellen Lloydová, s ktorou som sa spojil.
2: There will only ever be one Dolly because she was so unique.
3: Dolly je jedinečná a žiadna iná Dolly už nebude. Dnes je ťažké stať sa v hudobnom priemysle takou ikonou a zarobiť veľké peniaze.
2: Frankly, to amass wealth like that.
1: Dolly Partonová sa narodila 19. januára 1946 v Tennessee v rodine negramotného chudobného farmára ako štvrté z 12 detí. Jej rodičia mali indiánsky a írsky pôvod. Spolu so súrodencami vyrastala v dvojizbovej drevenici v horách. V rozhovore pre BBC z roku 1978 si zaspomínala.
4: I used to love it. So we used to use flour, baking flour for powder.
5: Milovala som make-up, ale nemohli sme si ho dovoliť, tak som používala múku ako púder, na obočie som si nanášala zoškrabané hlavičky zo zápaliek a namiesto rúžu som si pery maľovala červeným liekom, ktorý sme mali doma.
1: Napriek tomu nikdy nič rodičom nevyčítala.
5: Mala som dobrých rodičov, zostali sme si blízki a vždy som ďakovala Bohu za to, čo sme mali. Teraz, keď si môžem dovoliť kúpiť nejaké veci, tak si to viac vážim.
1: Dolly od malička inklinovala k hudbe, hrala na gitare a skladala pesničky. Tie potom spievala pred neobyčajným publikom, ktoré tvorili kravy, kozy a sliepky. Po skončení strednej školy odišla do Nashvillu, Mackie Country Music, kde sa chcela presadiť ako speváčka. Začiatky však vôbec neboli ľahké a dlho si ju nikto nevšimol.
4: But I never gave up. I just kept...
5: Nikdy som sa však nevzdávala svojho sna, že budem hviezda. To nemám v DNA. Keď som odchádzala z domu, tak som mame a otcovi povedala, že sa vrátim, až keď niečo dokážem. Nemala som čo stratiť. Buď budem chudobná doma, alebo v Nashville. Aký je v tom rozdiel?
1: Dlho vystupovala v rádiu. Dôležitý zlom v jej kariére nastal, keď sa v roku 1967 stala členkou televízneho programu speváka Portera Wegonera. Ich spolupráca trvala do roku 1974. Dolly sa potom vydala na solovú dráhu, počas ktorej vydala 50 albumov, predala cez 100 miliónov nosičov a zložila viac ako 3000 piesní. Medzi jej najväčšie hity patrí Jolene, Code of Many Colors alebo I Will Always Love You.

0: Dolly Partonová získala 11 cien Grammy, bola dvakrát nominovaná na Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a dostala čestného Oscara za celoživotnú tvorbu. Je členkou rock'n'rollovej siene slávy. Svoje piesne skladala, naspievala a produkovala, čo bolo v tom čase pre ženu revolučné. Dolly si zahrala v niekoľkých seriáloch a filmoch vrátane snímok Mačacie zlato a Oceľové magnólie. Napriek úspechu nikdy nezabudla, z akých pomerov pochádza. Olivia Ellen Lloydová zdôraznila.
1: She donated over half a billion dollars in her lifetime. Roughly half of her wealth was donated.
2: Dolly darovala na charitu pol miliardy dolárov, čo je polovica jej majetku. To sa už nevidí. Dolly je produktom doby, keď sa ľudia z chudoby dokázali vďaka tvrdej práci dostať na výslne.
0: Dolly, ktorá nemohla mať vlastné deti, v rozhovore pre CBS vysvetlila.
3: Chcem, aby si ma ľudia pamätali ako niekoho, komu záležalo nielen na kariére a vlastnej rodine, ale aj na iných ľuďoch. Rada pomáham, financujem knižnicu, ktorá posiela knihy chudobným deťom každý mesiac, až kým nezačnú chodiť do školy.
0: Do dnešných dní ňou zriadená knižnica poslala zadarmo deťom viac ako 200 miliónov kníh. Lloydová, ktorá pochádza z chudobnej časti západnej Virgínie, mi povedala.
2: Mám priateľku, ktorá bola súčasťou jej programu na podporu chudobných študentov na stredných školách a poberala od nej štipendium. Vďaka tomuto programu sa v oblasti znížil počet detí, ktoré nezmaturovali, o 30%.
0: Dolly finančne podporovala výskum HIV, vývoj vakcíny proti covidu a v chudobnej časti štátu Tennessee otvorila zábavný park Dollywood, ktorom zamestnala tisíce ľudí. V poslednom rozhovore pre CBS v roku 2024 vyhlásila, že neprestane pracovať, až kým posledný krát nevydýchne.
3: Píšem poslednú kapitolu svojho života a chcem, aby sa môj príbeh skončil čo najlepšie.

0: Dnes sme pripomenuli, že nevieme meniť minulosť, no dokážeme urobiť niečo s tým, ako si ju budeme pamätať. A práve k tomu sa snažíme prispieť aj my, reportážami, ktoré vám približujú svet v jeho príbehoch aj premenách. A tie dnešné nájdete vo webarchíve Rádia Slovensko alebo v podcastoch pod názvom Štúdio Svet. Za pozornosť vám dnes ďakujú David Krajčí a Jana Balková.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Rádio Slovensko, Slovensko. 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
2: Aj to málo nám určite bude stačiť. To má bude Šimonko malo napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský označil rokovanie, ktoré sa uskutočnilo deň po návšteve americkej delegácie v Moskve, za veľmi podstatné. 6 rodín, 39 ľudí prišlo ráno o svoje domy pri požiari v Mirkovciach pri Prešove. Zajtra bude polojasná až oblačno, teplota 22 až 29, v noci 11 až 1 stupeň. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín, povedal dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kyjeve. Zelenský označil rokovanie, ktoré sa uskutočnilo deň po návšteve americkej delegácie v Moskve, za veľmi podstatné. Jeho obsahom boli aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu či dodávky striel do systémov protivzdušnej obrany. Witkoff dodal, že z rozhovorov v Kyjeve aj Moskve mal dobrý pocit. Zároveň vyzval Moskvu a Kyjev, aby urobili kompromisy s cieľom dospieť k ukončeniu vojny. Kushner informoval, že Spojené štáty pracujú na mierovom balíčku opatrení na ukončenie vojny a uznal, že sa pri tejto ceste veľa naučili. 1000-eurové kočíkovné, či žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac než 4 deti. Aj to sú červené čiary hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaještok.
2: Treba zvýšiť platy všetkým policajtom. Tam sa bavíme o úrovni 200 eur plus pre každého policajta v rámci novej platovej triedy. Sú to naše požiadavky. Rovnako budeme trvať na tom, aby sme, a myslím, že tu smerujeme veľmi dobre, našli dohodu na tom, že sa nájdu peniaze na financovanie výstavby nemocníc, ktoré boli začaté.
1: Podľa predsedu KDH Milana Majerského je ich riešením zvýšenie odvodu z hazardu.
3: Ak by sa dvihol odvod z hazardu z tých rôznych sadzieb medzi, myslím, 11, 12, 21% na 37%, viete dostať do štátneho rozpočtu 200 miliónov eur. Minimálne. Ak by sa to dvihlo na 40% v tých rôznych sadzbách, viete dostať do rozpočtu ďalších možno 50 až 100 miliónov eur.
1: 6 rodín prišlo o svoje domy pri požiari v Mirkovciach pri Prešove. O strechu nad hlavou tak prišlo 39 ľudí. Horieť začalo ráno približne o 4. hodine. V tom čase boli v príbytkoch aj deti, našťastie však nikto neutrpel zranenia. Prečo požiar vznikol, zatiaľ nie je známe. Počas dňa si obyvatelia ešte chodili vynášať veci, ktoré im úplne nepohltil požiar. Obec v tejto súvislosti vyhlásila mimoriadnu situáciu. Rodiny, ktorým zhoreli domovy, dočasne umiestnili na obecnom úrade, zabezpečili im uteráky, nejaké hygienické potreby a tiež stravu.
4: Všetko horelo. Hasičári prišli, len sme volali. Hasili možno do 9.
5: Včera na mňa kričala, búchala, že mamo, horí tá chyža. Začalo horiť chyža sestre, sestri, cere. A cerine u chyže, upali, horelo mne chyža. Ešte dobre, že sme stihli vybrať si deti, aj paru vecí, oblečenie, občanské preukazy, papiere zo pozemku, všetko mi tam zorelo.
1: Záverečný zápas 7. kola futbalovej Nike Ligy odštartoval o 19. hodine v Ružomberku, ktorý privítal Spartak Trnava. Zo štadióna pod Čebraťom pokračuje Adam Bohuš.
6: Na začiatku druhého polčasu Ružomberok vyhráva nad Trnavou 1-0. V 13. minúte parádnym priamým kopom otvoril skóre domáci Adam Tučný. V 18. minúte na opačnej strane chybu Marušina nepotrestal presným zakončením Mehmety. A v 34. minúte strelu Kostku vyškriabal brankár hostí Vantruba na roh. Ružomberčania ťahajú sériu 5 prehier, dnes by ju veľmi radi prelomili a zatiaľ sú na dobrej ceste, pretože na konci 48. minúty vyhrávajú nad Trnavským Spartakom 1-0.
1: V hokejovej lige majstrov prehrala Nitra so švédskym Växjö 1-3. Zajtra bude polojasná až oblačno, teplota 24 až 29, na severe 22 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách a kotlinách 6 až 1 stupeň a tam ojedinel aj prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, na západe a popoludne aj na Zempline a v Above do 20 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nefunkčné semafory v Bratislave aj cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na križovatke 29. augusta a Špitalska nefungujú semafory, zvyšte opatrnosť pri prejazde. Opatrnosť zvýšťa aj v prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmoka, ulica je preto uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obmedzenie potrvá do polnoci. Cestári pracujú na D1 pri Vašci na 303. kilometri, sanujú Rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný prúh v oboch smeroch. Na R7 pred výjazdom Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu a medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, záhady mysle.
8: Pekný nedeľný večer od mikrofónu pozdravuje Andrea Mazúrová a som rada, že ste si našli čas na ďalšie záhady mysle. Dnešné deti a mladí ľudia žijú v neustálom prúde podnetov. Škola, sociálne siete, správy, telefón, veľké množstvo aktivít. Preto dnes budeme hovoriť o všímavosti, teda schopnosti na chvíľu sa zastaviť, vnímať, čo sa so mnou deje a byť viac prítomný v tom, čo práve prežívam. Ako sa dá všímavosť budovať u detí a tínedžerov? Dá sa vôbec naučiť, ako má dieťa vypnúť hlavu a môže nám všímavosť

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes v Záhadách mysle hovoríme so psychologičkou Romanou Mrázovou o všímavosti u detí a mladých. Čo vlastne znamená byť všímavý?
1: Asi taká klasická teória, ako sa hovorí, je to byť tu a teraz v tom prítomnom okamihu, ale keby sme to chceli tak nejak ako keby krajšie rozšíriť, tak to znamená byť nejakým spôsobom prítomný, všímať si, čo sa deje aj okolo nás, aj vnútri priamo v nás. A možno také dôležité je, že nielen si to všímať, ale nazerať na to aj s takým nejakým nehodnotiacím prístupom, možno s takou skôr zvedavosťou.
0: Často máme pocit, že deti a mladí ľudia sú dnes stále niečím ako keby rozptýlení. Je pre nich ťažšie byť chvíľu len tak, napríklad bez telefónu, bez hudby, bez nejakého podnetu?
1: Áno, myslím si, že stále viac a viac mládež, aj dospelí ľudia fungujú vlastne na tom, že potrebujú mať nejaké podnety, že už veľké percento ľudí vidí so slúchadkami v ušiach, hej, že už vlastne majú minimálne ten zvukový podnet. A práve o tom to je, že tam ako keby chýba tá všímavosť možno samého k sebe, že sa skôr potrebujeme zahlcovať nejakými podnetmi, aby sme tú pozornosť od seba odpútali, a možno je to práve častokrát o tom, že sa v tom svojom vnútri necítime dobre.
0: Začiatok školského roka môže byť pre deti príjemný, ale aj stresujúci. Čo všetko môže mladý človek v tomto období prežívať, hoci to na prvý pohľad nemusíme vidieť?
1: Tak môže prežívať rôzne tlaky. Znova prichádza nejaký tlak na výkon, tlak z toho, aby boli nejaké dobré známky, alebo z toho, aby prešiel. Rovnako tak môže prežívať stres kolektívu, ako na ňo budú nazerať druhé deti, ako sa on bude prezentovať medzi nimi.
0: Keď je dieťa nervózne, podráždené, alebo sa mu nechce do školy, môže to byť aj signál, že je toho na ne jednoducho priveľa?
1: Určite. A my to nemusíme vedieť identifikovať, že či je to o tom, že možno je nevyspatý, alebo je to o tom, že nejakým spôsobom je na ňo veľa. To, čo prežíva v tej škole, nemôžeme. Častokrát je ťažké pre nás zistiť aj to, že keď už aj vieme, že je možno toho veľa na to dieťa, že z čoho to pramení, že či je to výkon v škole, známky, alebo to súvisí so spolužiakmi.

0: Tak my rodičia často hľadáme prečo a hneď na to, ako
1: chceme riešiť.
0: Riešiť, presne, chceme riešenie. A tie deti často tie riešenia vôbec nepotrebujú. Oni len potrebujú ako keby prejsť cez tú ťažkú situáciu s niekým, že iba sa potrebujú zdôveriť, nepotrebujú hneď hľadať riešenia, lebo niekedy, a vo väčšine prípadov to tak je, že keď tá záťaž sa rozloží na mňa aj mamu, dajme tomu, alebo na mňa aj otca, a ja mám pocit, že cez to neprechádzam sám, tak zrazu sa mi riešenia začínajú objavovať ako keby aj samé. Hej? Že to viem oveľa ľahšie ja sám dešifrovať tú situáciu, že čo s tým mám robiť.
1: Vy ste tam spomenuli takú dôležitú vec, že keď sa dieťa zdôverí, ale mnohé deti sa nezdôverujú, keď sa dieťaťu nášmu nechce hovoriť, čo sa v ňom deje, môžeme mu nejako pomôcť bez toho, aby sme z neho tú odpoveď doslova dolovali?
0: Samozrejme, že môžeme, lebo vlastne už aj tu sa dajú uplatňovať ako keby tie princípy tej všímavosti, že ja vlastne ako rodič si všimnem, čo sa s tým dieťaťom deje a môžem mu to pomenovať. A tým ho vlastne učím aj ako keby tom, takému svojmu vlastnému nazeraniu na samého seba, tým, že ja mu to ukazujem, že mu hovorím, že vidím, že teraz nie si v pohode, že sa s tebou niečo deje, že niečo ťažké prežívaš a môžem ponúknuť tú pomoc. Ak by si chcel, môžeme sa o tom porozprávať, som tu pre teba. Alebo môžeme položiť otázku, že čo by si v tejto chvíli potreboval, aby ti bolo lepšie, ako ti s tým môžem pomôcť. Hej? Čiže už aj toto je vlastne ako keby to zázemie na to vytváranie toho pocitu bezpečia a to podávanie tej pomocnej ruky. A samozrejme, už keď sme v prípade tých tínedžerov, tak už je to potom ako keby na nich, hej, že už sa snažia strážiť si možno nejakým spôsobom ten svoj svet, to svoje súkromie, že či sa zdôveria alebo nezdôveria, ale už len ako keby tento krok je pre nich veľmi, veľmi nápomocný.
1: Možno si teraz niekto povie, že dobre, ale ako má to dieťa alebo ten tínedžer vlastne zastaviť tie svoje myšlienky? A je vôbec všímavosť o tom, že sa máme naučiť nemyslieť na nič?
0: Práve, že to nie je o tom, že by sme mali mať úplne prázdnu hlavu. Ono v podstate toto je niečo, čo sa učia v meditácii ľudia celé rok.
1: Vypnúť, vyčistiť.
0: Úplne áno, že je to taký stav, že naozaj ten najvyšší top, nejakí budhisti toto dokážu.
1: Ale toto teda nie je cieľom.
0: Ale toto nie je cieľom. Nie. Našim cieľom práve, že je ako keby zaradiť tú všímavosť do toho bežného života tak, aby sme boli v kontakte sami so sebou. Hej? Čiže v podstate naozaj ako keby vedieť sa zastaviť, vedieť si všimnúť, čo sa so mnou deje a postarať sa ako keby o seba. Že to je podľa mňa ako keby taká tá základná zručnosť, ktorú by sme potrebovali v tom živote, lebo my sa možno niekedy aj zastavíme, ale dáme tam ten hodnotiaci kontext, že povieme si, že ja som unavená, to není možné, nemôžem byť unavená, idem ďalej, ja tlačím na seba, vytváram ten tlak. Ale ja potrebujem ako keby tou všímavosťou práve priniesť do toho svojho života tú starostlivosť, tú, ktorú by sme možno dali niekomu inému, keby za nami prišiel a povedal, že vieš čo, je mi fakt zle. A my mu nepovieme, že tak vieš čo, obuj si tenisky a choď behať, alebo že urob ešte viac pre to, čo si urobil, ale skôr sa snažíme o neho postarať. Toto by sme potrebovali sami pre seba, ako keby vedieť viac, a my to nevieme.
1: A my sa po pesničke k rozhovoru vrátime.

0: schopnosť žiť v prítomnom okamihu rozoberáme v dnešných záhadách mysle so psychologičkou Romanou Mrázovou a zameriavame sa na deti a dospievajúcich.
1: Čím viac si všímame svoj vlastný život, tak tým viac ho žijeme. Tým menej nám ako keby preteká pomedzi prsty, ale tým, že sme v tom prítomnom okamihu a prežívame ho, tak ho prežívame oveľa intenzívnejšie a viac sme v tom aj taký naplnení.
0: A my o tom hovoríme pretože všímavosť aj u detí a mladých ľudí sa dá skutočne trénovať.
1: Je to tak a nedieje sa to takým tým klasickým meditovaním, nejakej meditačnej polohe, hlavne nie u tých menších detí. A ide tam hlavne o to, aby naozaj začali byť všímavé k svojmu okoliu a k sebe samým. A to sa dá krásne cez rôzne všelijaké hry pre detí. Dá sa to robiť ako keby v hociakom momente, hoci kde sme, v aute, na prechádzke, na ceste do školy. Pre nás v takomto bežnom živote je práve dôležité to byť tu a teraz, aby sme naozaj znížili ten tlak z toho premýšľania na to budúcnosťou, na všetkým, čo musíme, čo nás čaká, aké to bude hrozné a tak ďalej. Ako náhle sa dostaneme do tej prítomnosti, dostaneme sa sami k sebe, tak prichádza ten pokoj, lebo sa ako keby uzemníme. Hej? Že vlastne my nelietame niekde v tom priestore, v tom budúcne, ale sme tu a teraz. A toto je pre nás dôležité, pre náš mozog, aby on si dokázal oddychnúť, že sa naozaj zameriame len na tie podnety, ktoré sú okolo nás alebo v nás.
0: A od akého veku má podľa vás zmysel začínať s takýmto tréningom všímavosti?
1: Pri tých malých detičkách predškolského veku je to veľmi náročné.
0: Ale ja mám pocit, že tie malé deti sa vedia tak pohrúžiť do tej hry a sú tu a teraz a neriešia až tak, čo bude o týždeň.
1: Oni to presne robia práve tak, ako keby prirodzene úplne sami.
0: A potom to stratíme.
1: A presne, ako náhle začína už dieťa, ako keby sa mu rozvíja takéto konkrétne myslenie, také racionálne už ten prvý školský vek, keď prichádza, čiže zhruba od tých 7 rokov, tak už začína prežívať samozrejme oveľa viac tú záťaž a tie tlaky, ktoré z toho okolia ako keby vnímaš, čo tam prichádza. Úplne ideálne aj tie kurzy vlastne, ktoré ako keby otváram, sú od nejakých 7 rokov, kedy už to dieťa je schopné aj nejakú chvíľku možno vydržať v niečom,
0: spolupracovať, vnímať pokyny. A ako napríklad vyzerá také všímavé jedenie?
1: No, ešte by som možno rada povedala, že niektorí ľudia si mýlia všímavosť so sústredenosťou alebo so sústredením.
0: Tak toto vysvetlíme, to je dôležité.
1: A je to dôležité z toho dôvodu, že tá všímavosť vlastne nie je len o tom, že ja som sústredená na nejakú aktivitu, ale je to práve o tom, že ja si všímam to, že som sústredená na nejakú aktivitu, že čo sa so mnou ako keby v tom danom momente deje. To znamená, že napríklad keď robím to všímavé jedenie, tak zapájam všetky svoje zmysly, ale nie je to o tom, že ja ich iba zapájam a nie som v tom kontakte, že ako som ich zapojila, že iba jem, ale tá všímavosť je práve o tom, že ja si to všimnem, že aha, toto jedlo má takúto chuť, takúto textúru a takto vyzerá a takto vonia a takýto zvuk vydáva, keď do ňoho zahryznem a tak ďalej. Čiže ako keby naplno si to uvedomujem cez tie svoje zmysly a tým v podstate viem aj ako keby znásobiť prežitok napríklad z toho jedla. Hej? Že nie je to o tom, že ja to jedlo do seba iba nahádžem a odchádzam preč, alebo popri jedle riešim ešte 30 ďalších vecí, vybavujem maily, neviem, pozerám do mobilu na Instagram, TikTok a podobne, ale som naozaj v tom prítomnom okamihu, venujem sa tomu jedlu a to jedlo mi dá oveľa väčší prežitok, ako keď som to hlavou niekde úplne inde.
0: A vieme dať teraz nejakú jednoduchú lekciu všímavosti, ktorú si môžu vyskúšať spolu s nami poslucháči hneď teraz?
1: Možno nejaká technika 5-4-3-2-1. Je to presne taká uzemňovacia technika, že ja cez tie zmysly sa v podstate viem dostať do toho prítomného okamihu. Čiže keď to potrebujem, viem si okolo seba pozrieť a povedať si 5 vecí, ktoré okolo seba vidím. Kľudne si to povedať aj nahlas, aby sme sa tak zo začiatku ako keby viacej sprítomnili, ja neviem, stolička, monitor, šálka, klávesnica, hej, čiže si to pomenovať. Potom si pomenujem 4 veci, ktoré keby sa ich dotýkam, viem ich nahmatať, nejaký povrch, ale to nemusí byť len ako keby rukami, že dotýkam sa stola a hovorím si, akú to má textúru, že je hladký, ale ja vnímam aj kontakt svojho tela ako keby s podložkou alebo s...
0: Čiže stolička je meká napríklad, hej?
1: Výborne, áno, presne tak, meká stolička, ako moje nohy stoja na zemi, ako sa dotýkajú podlahy, či sa v tom cítim pevne, či je to tvrdé, či je to mäkké, či je to studené, alebo je to teplé, čiže ako keby takú tú kvalitu toho materiálu v kontakte s tým našim telom, že čo to s nami robí. Potom prechádzame na trojku, čiže tri veci, ktoré okolo seba počujem. Vtedy je lepšie zatvoriť oči, aby sme sa lepšie sústredili práve na tie zvukové podnety. Čiže na chvíľku sa iba tak ako keby stíšiť, zavrieť oči a vnímať, že aké zvuky okolo mňa sú. A môžem vnímať zvuky, ktoré sú blízke, môžem vnímať zvuky, ktoré sú vzdialené, ale vždy tam ako keby nejaké tie zvuky sú. Môžem vnímať zvuky, ktoré sú vnútri môjho tela.
2: Škvrkanie
1: v bruchu, presne tak. Čiže to máme trojku. Dvojka sú veci, ktoré môžem vnímať nosom. Nemusí to byť teda len ako keby nejaký čuchový podnet, ale môžem pri dýchaní cítiť, či je vzduch teplý, alebo je studený. No a to, čo sa asi najťažšie, alebo čo je najmenej zisťuje, to je práve tá chuť, akože v ústach.
2: Čiže ideme, to je tá jednotka.
1: To je tá jednotka, áno. Čiže prejdeme všetky zmysly postupne.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Áno.
2: Od najsilnejšieho, ktorým je zrak.
1: Áno, od toho, s ktorým vieme ako keby uchopiť najviac.
2: A ako môže všímavosť pomôcť deťom v škole, tak to zistíme v ďalšom vstupe.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Školský rok nie je len o učení. Pre mnohé deti znamená aj známky, skúšanie, porovnávanie sa s ostatnými a otázku som dosť dobrý. Počúvate Rádio Slovensko a psychologička Romana Mrázová nám v dnešných záhadách mysle pomáha pochopiť mysel detí a mladých ľudí. Ako môže všímavosť pomôcť dieťaťu, ktoré sa napríklad pred písomkou alebo pred odpoveďou veľmi vystresuje?
1: Pomáha ako keby nazrieť na to, čo sa deje, čiže všimnúť si tú emóciu, ktorá tam prichádza, možno nejaký strach alebo nejaká úzkosť z toho, že ako dopadne ten výsledok z tej písomky. A keď sa na toto ako keby naučím nazerať, tak ja dokážem vlastne sa v tom ako keby o seba aj postarať. A ešte aj dôležité, ako sa k sebe prihováram. Hej, ja keď si poviem, že bojím sa, alebo si poviem, že prežívam strach, alebo je tu so mnou strach, tak ja v podstate tým všímaním dokážem tú emóciu trošku od seba oddeliť, ako keby urobiť krok od nej. Už nás tak neochromuje.
0: Čiže už len to, že to pomenujeme, tak nám prinesie úľavu.
1: Prináša to úľavu a tým pádom sa vlastne aj ako keby tá ľavá, tá racionálna hemisféra dokáže zaktivovať a dokážeme oveľa logickejšie, racionálnejšie uvažovať.
0: Pretože to nie je niečo neznáme.
1: Lebo to sú presne tie prípady tých detí, ktoré, že my sa to doma učíme 3 hodiny, všetko vie, všetko ovláda, skúšam ho, vie to, príde na písomku, bum, štvorka alebo trojka, alebo neviem. Hej. A pritom vedel to od začiatku až do konca. To býva presne príklad toho, keď to dieťa sa dostane ako keby do toho stresu, do toho strachu, tam ho vypne a nevie zintegrovať tie dve hemisféry. Hej? Že nevie zintegrovať hemisféru, ktorá je pravá a má na starosti to prežívanie a emócie s tou ľavou, ktorá je, má na starosti práve to logické uvažovanie.
0: Niekedy sa zdá, že mladí ľudia a deti majú pocit, že musia byť úspešní v škole, musia dobre vyzerať, musia mať tých správnych kamarátov, musia športovať. Môže všímavosť pomôcť aj s tým, aby si mladý človek, aby sa menej porovnával ten svoj život so životom iných?
1: No práve áno, lebo práve tou všímavosťou k sebe sa učíme ako keby tomu, že kým sme, akým sme, čo nám robí dobre, že vlastne tým, že si všímame tie emócie, ktoré sú doslova takým ako keby komunikačným nástrojom a hovoria nám, že tu choď, toto je super, toto ti robí radosť, alebo tomuto sa vyhni, tu sa necítiš dobre, tak my sa o to viacej ako keby spoznávame. Hej?
0: A nemáme... Hľadáme samého seba.
1: Hľadáme samého seba, presne tak. A pokiaľ sa ja spoznávam a vytváram si nejakú predstavu o tom, aký som, tak nemám až takú veľkú tendenciu preberať tú predstavu niekoho druhého, koho možno niekde vidím, že a ten robí to a ten robí takto.
0: Povedali sme, viem, čo mi robí dobre a čo zvládam, ale veľmi časté sú myšlienky typu nezvládnem to, všetci sú lepší ako ja, zasa som to pokazil. Čo s takými myšlienkami?
1: Zase môžeme použiť tú všímavosť, že môžeme si povedať, že áno, teraz tá myšlienka prišla, možno čo tú myšlienku vytvára, aký pocit. Častokrát je to ten pocit nejakého strachu zo zlyhania alebo strachu z nejakého neúspechu a tak ďalej. A už len tým, že si to zase pomenujem, že je to myšlienka, ale to neznamená, že táto myšlienka som ja. Ja sa s ňou nemusím identifikovať, pretože takých myšlienok nám do hlavy počas dňa príde milión a oni prídu a potom zase odídu. Čiže je to len jedna z myšlienok, ktorú teraz možno v tejto chvíli vnímam, že je pravdivá, že je to fakt, ale keď od nej urobím ten odstup, tak zistím, že to fakt nie je.
0: Je dôležité tie deti naučiť uvedomovať si, že niekedy to, čo ich zahlcuje, to, čo cítia, nemusí byť celá pravda a realita?
1: Presne tak. Toto je tá tvoja časť, ktorá sa ukazuje.
0: A je to v poriadku, že to tak cítiš?
1: Áno, áno, a je to v poriadku presne, že to tak cítiš, ale všimni si, že sa to objavuje vtedy a vtedy, že častokrát môžeme ukázať potom už, keď sa upokoja tie emócie, tak môžeme ukázať aj to, že myslel si si toto o sebe aj v iných situáciách, aj keď si zažíval toto a toto, hej, že už potom môžeme ísť trošku aj na tú logiku, už keď sme trochu ďalej a ukázať tomu dieťaťu vlastne aj tie situácie, kedy ako keby uspelo alebo zvládlo ako keby tú situáciu a tým vlastne skladáme celú tú mozaiku, že toto je ten obraz, že áno, je to v poriadku, máš obavy, prežívaš to, ale neznamená to, že je to naozaj pravda.
0: A my sme teraz zapojili už nejakú dospelú osobu, ktorá pomáha rozšifrovať tomu dieťaťu to, čo sa práve v ňom deje a uvedomovať si to, ale môžeme niekedy deťom nevedomky aj pridávať tlak, napríklad otázkami typu, prečo si nemal jednotku?
1: Áno, toto je veľmi, veľmi bežné, že to robíme, ale nie len tým, že sa takto deťom prihovárame, ale aj tým, ako my fungujeme. Hej? Bože, ja nič nestíham. Že nestihla som urobiť toto, nestihla som urobiť tamto a sme v takom zhone a to dieťa v podstate ako keby si vytvára ten svoj vnútorný hlas aj tým, ako žijeme. Alebo stačí možno len to, že rýchlo, ponáhľaj sa, nestihneme do škôlky, obuvaj rýchlo tieto pánky vety, ktoré nejakým spôsobom vlastne vytvárajú taký ten tlak, veď ono, my ho v podstate podstate v tej chvíli aj chceme vytvoriť, aby to dieťa naozaj sa pohlo. Uh-huh, uh-huh. Ale v konečnom dôsledku ho učíme tú cestu, ako žiť. Hej? A učíme ho žiť s tým tlakom. Že toto je prirodzené, to je normálne, ty na seba musíš vyvíjať ten tlak. A to dieťa jedného dňa vyrastie z toho školkára, z neho bude dospelý, ktorý bude na seba ten tlak vyvíjať úplne prirodzene samé.
0: Je to tak, že deti sú našim zrkadlom a to platí teda aj pre tú všímavosť a žitie v prítomnosti a preto sa rodičom budeme venovať špeciálne v ďalšom vstupe.
2: Počúvate Rádio

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Zelená vlna.
4: Vysoká zvernáda jednotke, ale aj jarmok v Prievidzi. Na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Opatrnosť zvýšte na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Na 28. kilometri sa pasie srna. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do polnoci. Cestári pracujú medzi Košicami a Haniskou, robia preložku cesty. Počítajte tam s viacerými obmedzeniami. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu a v Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínu.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
5: A my v Rádiu Slovensko pokračujeme v záhadách mysle so psychologičkou Romanou Mrázovou, dnes na tému všímavosť u detí. A ideme teraz na kapitolu rodičia. Ak je rodič celý ten deň v strese, ponáhľa sa, neustále pozerá do telefónu, môže vôbec od svojho dieťaťa očakávať, že bude pokojné, všímavé a zrelaxované?
6: Možno je dôležité ukázať tomu dieťaťu, že nielen, že žijem takto, ale že aj viem spomaliť. Hej? Že sa viem ako keby pozrieť na samého seba a povedať si tu, že pre mňa je to možno ťažké, ako keby žiť v tom prítomnom okamihu a že sa sám ako keby potrebujem do toho dostávať a robiť tú všímavosť ako keby v tej praxi. Hej. To možno znamená práve to, že bežím do práce a niekde v polke cesty si uvedomím, že vlastne bežím. Hej. Že môžem spomaliť ten krok, ísť oveľa pomalšie, predýchať sa a tak ďalej. Čiže ako keby ukazovať naozaj tomu dieťaťu tie momenty toho všímania si.
5: Ako môže rodič doma vytvoriť pokojnejšie prostredie bez toho, aby mal pocit, že musí teraz úplne prekopať život od základov, čo ho môže tiež stresovať. Je to práve cez tieto malé kroky, že stačí každý deň si iba niečo uvedomiť aj pred tým dieťaťom napríklad a ukazovať to na svojom príklade?
6: Áno, áno. A kľudne môžem zaviesť úplne také akože jednoduché kroky aj v rámci nejakého rodinného nastavenia, napríklad z nejaké spoločné večere, kedy naozaj ako keby vnímame to jedlo, alebo dajme tomu, že odkladáme mobil po príchode.
5: Ale všetci bokom, spolu, všetci nie len spolu. Poviem dieťaťu, stále si na telefóne odlož to, presne a pritom tak. Mám v ruke ten telefón aj ja.
6: Áno, áno, presne tak. To je ten príklad. Hej, že ja to nemôžem očakávať od toho dieťaťa, keď ja sama to neurobím. Hej, že, a už čím je to dieťa väčšie, tým viac prichádza s nami do tej debaty, že a prečo ja áno, ho mám odložiť a prečo ty nie.
5: Môžu mať významy aj také tie malé rituály, pri ktorých sa dieťa zastaví a povie, čo sa mu počas dňa podarilo, čo ho potešilo, čo ho trápilo, ako sa cíti, alebo je to nesprávne, lebo sa vŕtame v minulosti.
6: Toto je práve, že najlepšie.
5: Toho dňa bolo.
6: Toto je práve, že najlepšie. Ja tomu hovorím, že vysypať kôš, že je to pre mňa jedna z takých základných ako keby zručností, ktoré učím aj rodičov, aj tie deti, že každý deň sa ako keby pozrieť na to, čo sa počas toho dňa udialo a prejsť si tých 5 základných emócií. Čiže môžeme začať tými nepríjemnými, aby sme to zakončili tou príjemnou, že častokrát to odporúčam robiť v posteli pred spaním. Ja viem, že rodičia sa toho boja, alebo majú pocit, že teraz dieťa má ísť spať a ja tam všetko rozbúrim tie emócie.
5: A bude to trvať 2 hodiny.
6: A bude to trvať 2 hodiny, ale nejde o to, aby sa tie emócie rozbúrili, ide o to, aby sa ako keby odstránili zo mňa von, alebo teda z toho dieťaťa. A to, že ja o tom ako keby nehovorím, neznamená, že to dieťa to v tom svojom vnútri neprežíva, že to tam nemá. Hej? Čiže práve to, že o tom hovorím, alebo umožním mu o tom hovoriť, pomáham pustiť to z toho svojho vnútra ako keby von, dať to preč a s ľahkosťou ísť spať do postele. Hej? Čiže začať, čo ma nahnevalo, z čoho som bol dnes smutný a ukončiť to v podstate tou príjemnou, že čo mi urobilo radosť. A začíname od seba, alebo to dieťa dieťa to ešte nevie ako keby pomenovávať. Uh-huh, uh-huh. Čiže mne dneska urobilo radosť toto, z tohto som bola smutná a keď ideme na dieťa, tak mu môžeme pripomínať. A ja som ťa videla, že ťa nahnevalo vtedy, keď som ti povedala, že máš ísť upratať hračky, že toto bol ten tvoj hnev. Čiže ako keby bavíme sa o tom takýmto spôsobom, ale dôležité je, aby to nešlo zase tým hodnotiacím spôsobom. Nech to je naozaj len to všimnutie si. Všimla som si toto. Všimol si si.
5: Nemusíme robiť hĺbkovú analýzu.
6: Nie.
5: Ako by sme mali reagovať, keď nám napríklad tínedžer povie, som v strese, nezvládam to, som úplne vyčerpaný. Mali by sme ho iba vypočuť alebo dávať tam nejaké otázky alebo ho presviečať, že ale nie si a to zvládneš a to sa ti iba zdá.
6: To je taká naša automatická reakcia, že chceme ako keby to dieťa povzbudiť, tak mu
5: hneď, že to dáš.
6: Že to dáš, to nie je pravda, že nemusíš sa toho obávať a ideme ako keby na tie logické argumenty, lenže tu je vlastne problém v tom, že keď dieťa rozpráva o tom, že niečo nezvládne, niečo nedá, tak ono vlastne má aktivovanú práve tú pravú hemisféru, ktorá obsahuje ako keby to emočné prežívanie. A ja keď na neho rozprávam, že ale to nie je pravda, že dáš to, zvládneš to, tak ja sa mu prihováram tou opačnou hemisférou, tou racionálnou. A my vlastne nie sme v súlade, to znamená, že ako keby každý z nás hovorí inou rečou.
5: A dieťa nie je pochopené.
6: A dieťa nie je pochopené, necíti sa tak pochopené, napriek tomu, že my robíme všetko preto, aby sme mu to pochopenie dali, že sa naozaj veľmi snažíme, ale tým, že sa ako keby míňame v tej komunikácii, tak to neprichádza. To dieťa nedostane to, čo potrebuje. Čiže veľmi dôležité je naozaj najskôr sa napojiť na pravú hemisféru a práve to robíme tým pomenovávaním toho, že vidím, že máš obavy, že máš strach, že to nezvládneš. Alebo mu vyjadríme to pochopenie tým, že mu poviem, že ja ti úplne rozumiem a môžem použiť aj nejaký vlastný zážitok. Ja keď som bola v tvojom veku, išla som odpovedať, alebo som mala toto a toto.
5: Čiže
6: som
5: nepresviečame, to... že to nie je tak, ako to cíti. To presne je prvý krok. Ten druhý áno. Potom už mlčíme, alebo.
6: A ďalším krokom je vlastne tá sebastarostlivosť. To, čo robíme málo. Hej? Mm-hmm. Čiže ako ti môžem teraz pomôcť, alebo ako si vieš ti pomôcť, aby ti v tom bolo lepšie.
5: Čo by si potreboval,
6: čo by
5: v, tejto
6: si potreboval v tejto chvíli. Hej? Potrebuješ si na chvíľu oddychnúť, alebo prejsť sa, alebo pustiť si hudbu, alebo proste čokoľvek, čo mi pomôže ako keby cítiť sa lepšie. A keď to príde, keď tie emócie klesnú, tak vtedy môžeme prejsť na to naše rodičovské. Hej? Takéto logické, to
5: mentorovanie. Čo ak dieťa rovno sa bráni a povie, mne nič nepomôže, to sa proste nedá riešiť.
6: Tak zase môžem dať to pochopenie, že ja tomu rozumiem, že máš teraz pocit, že je to hrozne ťažké a že sa to nedá prekonať. Môžeme tú chvíľku možno len tak sedieť. Tam je dôležitý moment toho, že to upokojenie prichádza v kontakte s druhým človekom, že, že je dôležité ako keby, to je taký pojem, že koregulácia, hej? Že my sa ako jedince potrebujeme zregulovať s niekým iným, ako keby napojiť sa na niekoho.
5: Čiže byť
6: kto
5: tam.
6: Je, áno, čiže byť tam, byť v tom kľude, byť v pokoji, dávať ten pocit bezpečia, pocit istoty a tá regulácia u toho dieťaťa už postupne príde a čím viac to s tým dieťaťom prežijeme, tým viac sa naučí ono same seba ako keby regulovať v tej chvíli.
5: A čo určite nehovoriť? Ktoré sú tie najhoršie vety, ktoré často asi tí rodičia v dobrom, s dobrým úmyslom hovoria, ale naopak sú veľmi škodlivé?
6: Práve takéto presvedčenie, že to nie je pravda. Mm-hmm. Vlastne tým, že tomu dieťaťu hovoríme, že to nie je pravda, tak ho učíme, že never tomu, čo máš vo svojom vnútri, čo cítiš. A učíme ho byť odpojený od samého seba a tým pádom aj to, že to dieťa sa potom nevyzná same v sebe.
5: A my ideme v našej relácii do cieľa, tému všímavosti o chvíľu uzavrieme praktickými tipmi v poslednom vstupe.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, v štúdiu obrátenej pyramídy je s nami aj psychologička Romana Mrázová a témou dnešných záhad mysle je budovanie všímavosti u detí a dospievajúcich. Keby sme mali rodičom odporučiť jednu úplne jednoduchú základnú vec, ktorú môžu začať robiť s dieťaťom už dnes, čo by to bolo?
1: Asi by som odporúčila tú techniku vysypania koša tých emócií a ukázať tomu dieťaťu to nazeranie na tie emócie a akým spôsobom ich môžu ako keby, nie že zľahčiť, ale ako sa môžu v tom cítiť lepšie.
0: Mm-hmm. Podeliť sa o to,
1: podeliť
0: čo cítime,
1: sa o to, áno,
0: čo sme zažili.
1: Starať sa o seba v tomto zmysle.
0: Čo môže urobiť samotné dieťa alebo ten tínedžer, keď cíti, že má plnú hlavu školy, povinnosti, starosti?
1: Tu by sme možno mohli dať takú jednoduchú nejakú základnú techniku, ktorú vie využiť každý z nás, aj dospelý, nielen dieťa. A to je možno práve to všímanie nášho dýchania, že je to niečo, čo máme stále so sebou, nepotrebujeme k tomu nejaké špeciálne pomôcky ani nič. Si môžem sa nejak pokojne niekde usadiť alebo možno niekde stojím, možno idem v električke a necítim sa nejak komfortne, už prichádza na mňa záťaž, tak sa môžem preniesť ako keby do toho svojho vnútra a len si všímať, že aký je ten môj dých, že čo sa s ním deje.
0: Hej, či je rýchly, či je pravidelný. Rýchly,
1: presne tak, či ten vzduch, ktorý vdychujem, je studený alebo je teplý, keď ho vydychujem, či je studený alebo teplý. A zase môžem použiť aj to už možno tak ako keby takú nadstavbu zase cez tie zmysly, že čo je okolo mňa alebo že ako čo prežívam, ale ten základ je práve ten dých. Hej, iba si ho všímať, ani ho nejakým spôsobom nekorigovať. V podstate už tým samotným všímaním ten dých má tendenciu sa upokojovať a cez to dýchanie posielame signál do mozgu, že je to v poriadku, som v bezpečí, nič sa teraz nedieje.
0: Keď zistíme, že už nestačia takéto jednoduché techniky a že naozaj ani ten rodič, ani to dieťa nevedia vlastne nájsť tú cestu sami k sebe a k tomu spomaleniu, zastaveniu sa a k tomu žitiu v tej prítomnosti, je vhodné asi aj vyhľadať nejakého odborníka, ako vyzerá napríklad taký kurz všímavosti pre deti.
1: Možno by som to uvedla na pravú mieru, že ten kurz všímavosti pre deti nie je vtedy, keď ako keby možno je nejaký problém, že už vidím, že to dieťa je veľmi vystresované, nechce chodiť do školy. Toto je skôr otázka terapie. Skôr by som tú všímavosť možno orientovala na takú základnú zručnosť. Poďme do toho vtedy, keď sa cítime dobre, nie keď sme najviac ako keby vytlakovaní, vtedy sa veľmi ťažko učia nové veci. Na toto vždycky upozorňujem aj rodičov, keď prihlasujú deti do tých kurzov, že je dôležité, aby práve v tejto chvíli neprebiehalo niečo na pozadí dôležité. Napríklad sme aktuálne v rozvode, alebo niekto nám umrel, alebo proste nejaké takéto ako keby situácie.
0: Čiže to dieťa by malo byť relatívne v pohode a mať taký svoj bežný život, ktorý pozná.
1: Áno, áno.
0: A vtedy je vhodné napríklad, áno, hej, začať áno, nejaký kurz.
1: Áno.
0: Ako to tam teda potom vyzerá?
1: Záleží od toho, že aká veková kategória to je. Delím si to na kategóriu 7 až 10, potom 10 až 15 a od 16 vyššie, 16 až 18, ako keby tí najstarší. S tými najmenšími detičkami je to také najnáročnejšie v rámci tých kurzov, lebo tie sú najviac ako keby hravé a tak ďalej. Ale čo je dôležité je to, že nie je to kurz, kde hodinu sedíme v meditačnej polohe, ale naozaj tie deti učím cez tie zmysly, cez svoje telo, cez rôzne hráve ako keby aktivity, všímať si samého seba. Využívame presne tie situácie, ktoré oni bežne zažívajú, čiže prinášajú si nejaké zážitky zo školy, nejaké zážitky s rodičmi, so súrodencami, s kamarátmi, ktoré si prežili, a cez tieto ich priame zážitky sa učíme ako keby nazerať na seba, že čo sa mi deje, ako sa v tom cíti, ako to vyzerá v mojom tele, toto je veľmi ťažké, mám pocit, že veľa ľudí je odpojených od vlastného tela, že kde v tele tú emóciu prežívam, ako ju prežívam a ako si viem v tej chvíli pomôcť. A toto je vlastne, ja keď toto naučím to dieťa, tak ja mu vytvorím taký pomyslený priestor medzi podnetom, ktorý prichádza, že napríklad niekto mi nadáva, a medzi jeho reakciou, hej, že to je ako keby to zastavenie filmu a ja si zrazu uvedomím, aha, toto so mnou robí niečo a ja si môžem vybrať, čo urobím, či mu jednu trestnem späť, alebo si uvedomím, že toto je môj hnev, ale možno bude lepšie, keď z tej situácie odídem, hej, alebo vyhľadám pani učiteľku, alebo proste čokoľvek. Ako dôležité je, aby to dieťa si uvedomilo, že ono má priestor reagovať, že to nemusí byť automaticky.
0: Čiže vlastne to zastavenie nám získava čas, aby sme zo seba dali preč ten tlak a aby sme vedeli lepšie pochopiť, čo v tej chvíli vlastne chceme a potrebujeme urobiť my.
1: Presne tak. Čiže vlastne tým sa dostávame k tej sebaregulácii alebo k tej regulácii, emočnej regulácii detí, ktorú tak veľmi chceme a potrebujeme, aby ho tie deti nejakým spôsobom zvládali.
0: Na záver, čo by sme odkázali nielen mladému človeku, deťom, ale všetkým ľuďom, ktorí majú pocit, že musia všetko zvládnuť?
1: Asi to, aby boli k sebe viacej láskaví. Často, keď si nadávame, tak sme možno aj znechutení znova do niečoho ísť, ale keď sa v tom ošetríme a dáme si tú energiu, že ten pocit bezpečia, tak môžem tie sily v tom ošetrení znova načerpať a znova to skúsiť.
0: Všímavosť teda neznamená mať život bez problémov, skôr znamená vedieť sa na chvíľu zastaviť, všimnúť si, čo sa vo mne práve deje, a dobrou správou je, že sa všímavosť dá postupne naučiť. Verím, že sme k tomu dnes aspoň trošku prispeli. Hosťom v záhadách mysle bola psychologička Romana Mrázová. Ďakujem, že ste si našli čas a boli tu s nami.
1: Tešilo ma.
0: Poslucháčom ďakujem za pozornosť. Do počutia o 2 týždne. Od mikrofónu sa lúči Andrea Mazurová.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti. Dnes po 22. Pozýva Eva Bestvinová.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka Európskej komisie pricestovala do Grónska, aby podporila tento región Arktídy. Izraelský premiér nariadil vypratanie malých nepovolených židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Zajtra bude polojasno až oblačno, 22 až 29, v noci 11 až 1 stupeň. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes pricestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu. Cieľom je opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Okrem stretnutí s predstaviteľmi Grónska, Dánska a Faerských ostrovov by mala údajne podpísať spoločné vyhlásenie medzi Grónskom a Európskou úniou. Podľa denníka Financial Times sa očakáva, že von der Leyenová počas svojej návštevy navrhne ďalšiu podporu vo výške 200 miliónov eur. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil vypratanie malých nepovolených židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa dvoch zdrojov agentúry Reuters tak premiér urobil na nátlak Spojených štátov, aby jeho vláda ráznejšie zakročila proti násiliu radikálnych židovských osadníkov namierenému proti palestínskemu obyvateľstvu. Nariadenie sa podľa zdrojov Reuters týka iba malých improvizovaných osád, ktoré osadníci zakladajú bez povolenia izraelských úradov. Staviame menej bytov a menej aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších štatistík štatistického úradu. Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčár vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad naše hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
2: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, povedzme, nie záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byt.
1: Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty, ktoré spolufinancuje štát, sú skolaudované ako súkromné.
3: A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
1: Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľností. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či nové filmy z Cannes, Berlinále či Karlových varov aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Počas 6 dní si návštevníci budú môcť vybrať z viac než 100 filmov a stretnúť sa s viacerými tvorcami. Festival sa začne 8. septembra a odštartuje ho premiéra historickej drámy Generál Golian, ktorá priblíži vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Podľa režiséra Juraja Štepku je to príbeh aj o nás.
4: Taký, aký sme boli, taký, aký sme a taký hádam, aký aj zostaneme. Aj keď ten príbeh sa odohráva pred 82 rokmi, tak je aj v dnešnej dobe hrozne aktuálny.
1: V posledný festivalový večer udelia aj Cinematic Talent Award získajú Jana Kovalčíková za herecký výkon v novom filme Láska, ktorý bude mať tiež na festivale svoju premiéru. V záverečnom zápase 7. kola našej najvyššej futbalovej súťaže remizoval Ružomberok s Trnavou 1-1. Zo štadiona pod Čebraťom pokračuje Adam Bohuš.
5: Skóre zápasu otvoril v 13. minúte parádnym priamým kopom domáci Tučný a v 74. minúte vyrovnal svojím prvým ligovým gólom 19-ročný striedajúci Bukovský. Ružomberčania sa tak prvého víťazstva v sezóne nedočkali ani na 7. pokus. Dnes remizovali s trnavským Spartakom 1-1.
1: V predchádzajúcom stretnutí uspeli Košice nad Banskou Bystricou 3-0. Zajtra bude polojasná až oblačno, teplota 24 až 29, na severe 22 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách a kotlinách 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj prízemný mráz. Prevažne slabý vietor na západe a popoludní aj na Zempline a v Above do 20 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: vysoká zver na D1, ale aj uzavretá cesta na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na 28. kilometri sa pasie srna, zvýšte opatrnosť pri prejazde. V Prievidzi na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená, obmedzenie potrvá do polnoci. Uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3. V Brezne na križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Krála a Švermova budujú kruhový objazd. Úsek je tiež úplne uzavretý, obchádzate cez okolité ulice, sledujte dopravné značky. A v Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie tiež po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
7: Dnes nahliadneme do života Vladimíra Strmeňa. Známy je najmä ako slovenský vojnový veterán, priamy účastník Slovenského národného povstania. Je držiteľom množstva vojenských aj civilných vyznamenaní. V roku 2022 bol povýšený do hodnosti kapitána vo výslužbe, v roku 2025 do hodnosti plukovníka vo výslužbe. Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v roku 2023 mu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy. Jeho príbeh vám v relácii Opri sa o mňa prináša Dagmar Mozolová.

0: mu robila čipky. Ako bola čipkárska škola na Španej doline, taká bola i na Starých horách. No a keďže sa naučila šipky robiť, tak bola rodinná práca cez zimu. No a keď na jar už začal jarmok a tie procesy a tak všelijak, tak stará mama to chodila predávať.
1: A kde ste žili s rodičmi?
0: Ja som s rodičmi býval na Starých horách, osada Richtárova.
1: Kedy sa rodičia zobrali a kedy ste sa narodili?
0: No, rodičia sa brali v 26. v kostole na Starých horách. Ja som sa narodil 1928. Jediný som bol, ale potom sa mama, keď mi bolo 7 rokov, vydala druhýkrát a spolu potom mali bračeka môjho Ivka. Keď mi bolo 3 roky, tak mi otec umrel na zápal mozgovej blany. Prekladol, zavialo ho do veľkého závoju, keď išiel z harmanických papierní peši domov.
1: Keď otecko zomrel, vy si to pamätáte trošku, tú emóciu alebo niečo z toho obdobia?
0: Viete čo, ja si pamätám aj pohreb môjho otecka. Viem, že ma krstný otec držal v náručí na pohrebe môjho vlastného ocka. Bol pochovaný tu v Banskej Bystrici a číslo hrobu mal 272. To si budem pamätať do smrti, lebo vždy, keď sme mali povolenú vychádzku, tak som sa šiel vyplakať na jeho hrob.
1: A čo sa zmenilo v rodine, keď otecko zomrel?
0: No, tak mama zobrala tú ťažkú zodpovednosť, aby mňa vychovala. Najťažšie to mala, keď som začal chodiť do školy, tak ma musela v zime prísť prevziať do školy, aby som nezamrzol tie 4 kilometre domov na Richtárovu. Mala lopatu a sneh musela odhazovať zo závejov, aby sme prešli.
1: A z čoho žila mamička? Z čoho vás uživila?
0: V lete chodila, robila u štátnych lesov, chodila sadiť stromky. To chodilo ich viac žien, ktoré boli radi, že si môžu zarobiť na živobytie. A ako som spomenul, cez zimu robila čipky, z toho sme žili. Nádherné čipky, to naučila aj dve tety moje, takže to bolo u nás, keď už zime, ráno sa urobila káva a trošku sa rozvidňalo a už mali taký dlhý stôl a robili tam tie čipky. Ja som im tam zavádzal, lebo som bol zvedavý, ako to robia.
1: A ste skúšali?
0: Neskúšal som. Tam tie špendlíky bolo treba na tú formu presne. No ja ako dieťa som len sa prizeral, aké nádhery to sú, keď to vyrobia.
1: S mamičkou ste žili v akom domčeku?
0: Tak to sme žili u starých rodičov. Bol to pekný dom, ešte aj teraz stojí, lebo to predali štátnym lesom na chatu. Predstavte si, keď boli bane, bola to krčma. A stará mama tú krčmu kúpila a prerobila to na rodinný dom, aby tam všetci mohli bývať.
1: Takže murovaný.
0: Murovaný, áno.
1: To bola veľká vec v tom čase.
0: V tom čase veľká vec, ale šindlová strecha. No a starký ten každú zimu robil šindle. Už keď som bol starší a utiahol som pílu, chodili sme píliť stromy na šindlia. To som sa tešil, lebo starký ten rozumel robote, povedal, takto ten strom padne, aby nám píla dobre išla. Aj tak padol, on to vedel. A ešte, aby vedel, ktorý strom je dobrý na šindlia, tak kladívkom pobúchal po ňom, priložil ucho a povedal, tento alebo tento nie. Keď bol dobrý, jeden klad sme odpílili, hneď aj štiepali a to bolo tak, ako keby ste ho odpílili. A som chodil so starkým veľmi rád, lebo on si vedel poradiť a naozaj dobrý učiteľ a mal nervy na mňa. Veľmi ďakujem starkému, už ma veľa naučil, čo sa týkalo práce v lese.
1: Šindle, to sa ručne vyrezávalo.
0: Najprv sa napili na tých 75 cm kláty a dĺžka šindlia, potom sme to štiepali a tie štiepy sme opreli okolo stromov, aby uschli. A v zime, keď už bol sneh, tak na krnačkách sme to vozili domov starkému do dielne, kde sme to pekne ukladali. A starký za zimu urobil niekoľko stovák, lebo on si ráno dal kávu, ano, starkému dala štamperlík a starký

0: Ta išiel robiť šindlia. Stará mama domácnosť, kravičky a tie čipky, a to chodila predávať. Dokonca starkej vybavil taký stánok, kde sa predávali svaté obrázky a také, keď boli tie púte, tak tam predávala tento tovar. Každý sa živil ako mohlo, ťažký bol život. Tak starka dožila 100 rokov a 3 mesiace a bola by dlhšie žila, ale chcela sa o niečo starať, tak jej kúpili kozu. No a v januári starka išla kozu podojiť.
1: Ale storočná?
0: Storočná. Zabudla sa obuť, tak bosá do maštale. No tak starka onemocnela, zápal plúc a nám tak odišla. Keď mala rovných 100 rokov, tak sa ešte bola sama, nechcela by ju nik držal, na Národný výbor zapísať do pamätnej knihy, lebo keď niečo nebolo zamapované, ako boli bane, prišli k starke, ešte aj mená povedala, kto tam bol, a toto si pamätala, lebo už asi 200 rokov sú tie bane zavreté, ale podaním z pokolenia na pokolenie sa to hovorilo o tom. Tak starka mala úžasnú pamäť.
1: Ste mali úžasných starých rodičov.
0: Úžasných. No ja som ich mal veľmi rád, lebo vždy mi niečo buď povedali, čo som nevedel. Aj starky ma mal rád, a už keď začal vyprávať, áno, históriu, tak viete, uši ako toto natiahnuté, tak vždy som sa niečo naučil, alebo som sa niečo dozvedel od starkých.
1: Čo varili mamička, stará mama?
0: Dedinské jedlá, tak základom by som mohol povedať, bola kukuričná kaša, potom zemiaková kaša, no a niekedy aj pyrohy s lekvarom, alebo šulance, rezance makové. Mesité jedlá boli len v nedeľu sa kupovalo. A to sa uvarilo v polievke a dalo sa to na cibulku, a takto chudobne sa žilo. Starma mala hodne lúk, no a keď sa v lete lúky kosili, tak brali aj mňa. No a okolo každej lúky bola čučoredina, no a my chlapci sme aj s bratrancom sa snažili čo najviac tých čučoriedok nazbierať. Stará mama urobila z toho lekvár a dala nám to na domáci chlieb, a to bola pochúťka. V ranom detstve sme sa učili, ako treba robiť tieto domáce práce, ako treba kosiť, hrabať. To vždy sme išli s tým ako si ráno, a keď ženy doniesli raňajky, fruštik, už bolo aj rozházané tie radky, aby to raz obrátili, a už sa to mohlo skladovať do tých petrencov.
1: Takže ste mali také voňavé detstvo, drevo.
0: Drevo, zase keď boli kozby, no a snažili sme sa pomáhať pričom všetkom, aby sme sa naučili, lebo čo raz sa človek naučí, nezabudne do konca života.

0: Hoci ste mali starých rodičov aj mamičku, prišiel čas, kedy mama bola nútená dať vás do sirotinca. Koľko ste mali vtedy rokov a čo ju k tomu viedlo?
1: 7 rokov som mal. A najhoršie boli tie zimné dochádzky do školy, však tam to je údolie veľká taká hora a to všetko akože nebezpečie. Už som mal ísť do druhého ročníka, keď miestny farár Bohorý vybavil s mamou, že predsa by jej tak trošku uľahčil ten ťažký život, že do sirotinca. Mama najprv nesúhlasila, ale potom keď zvážila, že naozaj tá dochádzka do školy a to všetko, no tak s ťažkým srdcom ma dala do toho sirotinca.
0: Keď ste tam išli, aký to bol pocit?
1: No hrozný, to bol ešte august, tak polovici augusta to bolo, v 37. roku. Dosť som bol tak na tú mamu, hej, napätý, viete, že mama je len jedna, keď aj facku, ale to bolo od mami, hej. Takže bolo mi tak 2 týždne ťažko si zvykať, no ale prišla škola 1. september, medzi neznáme deti, viete, Radvanské, kým som tú triedu našiel v starej škole. Bola to malá miestnosť, bolo nás tam natlačených 20 žiakov. No a kým sme si obľúbili pani učiteľku, všetko mi bolo také cudzie a mama veľmi chýbala.
0: Aj ste plakali?
1: Aj, miestami som si poplakal. Ťažko som si zvykal na prostredie v sirotinci. Také ťažké bolo zvykať si na novú školu, na nové prostredie, na nových kamarátov, ktorí boli dosť tak drzí voči nám, sirotárom. Také to bolo ťažké obdobie. Odtiaľ nás púšťali len na sviatky, ako boli Vianoce, veľké prázdniny, Veľká noc. Vtedy nás púšťali domov a rodinám. Kto nemal nikoho, tak ten musel ostať v ústave. Mali sme 4 mníšky, rád svätého Vincenta. Jedna bola kuchárka, druhá bola veliteľka, áno, predstavená. No a jedna bola vychovateľka u 20 dievčat a druhá vychovateľka u 20 chlapcov. Takže nás bolo dokopy 40 a utiahli to tie 4 mníšky. Starší chlapci, už keď sme boli, tak sme pomáhali na záhrade a aj tak menšie hospodárstvo. Aj sme sa naučili, ako sa obrába záhrada, začať rýlovaním až končiť sadením, takže aj to bol dobrý nápad.
0: Navraty domov počas tých sviatkov, prázdnin boli aké pre vás?
1: To sme sa mesiac tešili, že pôjdeme domov k vlastnej rodine. No a už keď prišiel deň D, no tak to bola neúnosná, úžasná radosť. Prišli sme domov, tak sme boli utiahnutí, lebo pravda, boli sme radi, že zase sme doma medzi svojimi. To už bola mama druhý raz vydatá, bývali na Donovaloch. No a viete si predstaviť, keď sa narodil braček, už som bol tedy prvý rok na vojne. V 14. roku sme museli opustiť sirotinec a ísť na vlastnú pes. 14-ročný som rukoval. Keď mi poslali správu, že mám bračeka, tak som dostal opušťák na 2 dni. Som prišiel domov a som bol veľmi rád, že mám brata. No, tak som si ho povaroval a odtedy sa máme, si pomáhame celé.
0: A keď si mamička našla toho otčima vášho?
1: To bolo pre mňa hrôza, lebo som predpokladal, že si ma zoberie ten nový otec do rodiny. No ale keď bolo po svadbe, ja sa pamätám, že som pláčom šiel na ten autobus a nazad do sirotinca. No a predstavená mi hovorí, buď rád, lepšie sa tu budeš mať ako u nevlastného osa. Ona mala pravdu. Viete, vlastný otec je vlastný a nevlastný je nevlastný.

0: tom sirotinci, hoci ste boli ďaleko od tých najbližších, získali ste jednu veľkú lásku, a to je hudba.
1: Mal som veľké šťastie, naša mniška, čo bola u nás, ako ona mala hudobné vzdelanie, ona bola absolventka Pražského konzervatória. No a na terase mali sme také veľké harmóniu. No a keď som upratoval tú terasu, tak som aj začal pozerať, čo je harmónium. No a tak som začal probovať mechy nohami a toto. No a keď bolo potrebné ísť hrať fotbal na dvor, ja som ušiel k tomu harmóniu. No 4-krát som dostal facky, lebo bolo treba ísť sa zaradiť, ale už potom na 5. raze priniesla učebnicu, sadla si a bol pre mňa najväčší sviatok, keď som priňuchal k hudbe. Ale môj ujo Rís, ten hral v Banickej kapele na Starých horách a mal nástroj tenor. A vždy, keď išiel z hrania, vždy mi kázal pekne vyčistiť, vysiť, dolovať a musel sa svietiť ako slniečko. Ja som proboval na tom hrať a podaril sa mi už nejaké tie tóny vyľudiť z toho pekné. Navyše Ujo ešte mal aj heligónku, harmoniku, tak aj na tej harmonike som začal probovať, aké to bude. No a ledva som čakal, keď Ujo zašiel do bane, no boli prázdni, tak jeden nástroj alebo druhý pod jabloň a zhrať a cvičiť. Tak tam som dostal nejaké základy.
0: Vy ste 14-roční išli na vojnu?
1: Na vojnu, a o to vám poviem. Bol posledný školský deň, keď sme išli už knihu odovzdávať, šmirglovali sme už lavice, vzorce, áno. No a šiel som do školy a stretol som takého malého vojaka. A nedalo mi pozdraviť, som ho, prepáč, ako je to možné, ty mladý a už si vo vojenskom. On hovorí, že je prvák, že je v vojenskej hudobnej škole. Doktor Janko Figura, riaditeľ konzervatória v Žiline. No a ten mi hovorí, ak máš záujem a chuť, pozri, zajtra sú skúšky, prídi, uvidíš. A čo mi k tomu treba? No vy svečko donies a dačo zahráš a budeš vidieť. No nedalo mi to, tak za triednou pani učiteľko povedal som jej, že potrebujem oddenový svečko. No to musí riaditeľ Murgáš mi dlhú prednášku polhodinovú o význame vysvedčenia. A prídeš mi povedať, či si zložil a nezložil. A vydal mi to vysvedčenie. Ak boli skúšky do prvého ročníka k vojenskej hudbe, na chodbe nás bolo asi 20 záujemcov a čakali sme. Prvá vec, čo bola, tak veliteľ mi dal odkresliť vázu s kvetmi. No ja som chytil tušku, to bolo za pár minút, lebo som predával výkresy v škole. Výkres bol za 5 korún a rys technicky za 10. Vždy pred hodinou som zareval na triedu, kto chcete výkres alebo rys. Aj piati sa prihlásili. Bolo treba na zmrzlinu, lebo do Mešťanky sme peši chodili zo Sirotinca cez mesto a tam bol dobrý zmrzlinár Kamberovič, Juhoslovan. Tam celé mesto chodilo vtedy na zmrzlinu a my keď sme šli zo školy rovno, takže som si šetril tie korunky, aby bolo aj na zmrzlinu.
0: Tak ste vy podnikali.
1: Áno, ale prišiel na to pán učiteľ Mešťanke, tak ma zavolal do kabinetu, tam uštedril 4 facky a 2 skreslenia za to, že som podvádzal. Ja som hovoril, že som zo Sirotinca, že chcel by som mať aspoň tú zmrzlinu.
0: Pán učiteľ nemal pochopenie. No na tých skúškach vám dali kresliť vázu a potom čo nasledovalo?
1: Skúška sluchu. On brnkal na klavíri rôzne intervaly a ja som to lalákal za ním. No a keďže som mal vtedy veľmi dobrý sluch, tak bol spokojný. Aj zahraž niečo, čo na tu, čo ma tam mniška nadrvila. Som mal, no dobre, ale my máme dychové nástroje, tak čo hráš? Tenor. Služba, prineste tenor. Hraj. Tak som mu zahral Tečie voda, tečie cez Velecký majer Masarykovú pesničku. No není to zlé, ale si chudý a vojaci nebývajú takí chudí, čo s tebou? Tak potom som ho preprosil, všetko som ho povedal, tak sa ulútil, zobral kus papiera, tam niečo napísal, pečiatka, služba, na ošetrovnu s ním. Tak som prišiel na ošetrovnu a tam bol práve kapitán Čunderlich zo Starých hôr. Obratil ten list na druhú stranu, napísal pečiatku. Tak ulotusil sa ten veliteľ. Služba, prineste mu obed. Bolo rezin, tak ako vojenská brigadírka. Ja sa dívam, koľko to ideme jesť. Ja som ani polovicu nezjedol.
0: Skúšky ste teda mali za sebou, ale potom nasledovalo čakanie na výsledok. Kedy ste sa dozvedeli, ako to dopadlo?
1: Už bol začiatok septembra. Chlapci už rukovali do škôl a tak. A ja doma. Vrku, čo ja budem naraz poštárka? A povolávací lístok. 12. septembra 42, dostavte sa a tak ďalej. Ja som babu vystískal, slzy mi padali rýchlo. Tam bol jeden stolár, kufor, ešte bol mokrý, keď sme ho brali. Ja som narukoval 12. septembra plukovej hudbe ako elev do Banskej Bystrice. To bol môj šťastný deň. Ibaže bol Radvanský jarmok. Pri tých oknách sme sa tlačili, aby sme videli šťastných ľudí v dvojiciach, ktorí tam chodili. Ale sa zotmilo večer a letecký poplach, sirény. No ale ľudia už boli zvyknutí, v tej dobe boli sirény, nič sa nedialo. Jarmok pokračoval, bolo to nádherne osvetlené atrakcie a naraz lietadlá. Američania išli bombardovať východný front. No a tak asi minutových intervaloch išli tie lietadlá, až sa zem triasla. A z tretieho sledu mal jeden poruchu na lietadle, tak sa znížil a potreboval bomby zhodiť, aby sa odľahčil. Tak, aby nehodil bomby na mesto, spustil svetlicu na padáku. A tie bomby zhodil na Alvek, to je na konci Hviezdoslavovej ulici, pravo do toho kamenelomu. Tlaková vlna prebehla na ponad kopec Urpín do stratosféry. Keby bola išla priamo čiare, tak povala tie kolotočaj, tie husenkové dráhy a tie atrakcie. Aj tak tí kolotočári ušli, ľudia skákali z idúcich kolotočov, ruky, nohy polámané, vojaci, zachránte nás. Tak takto ma privítali prvý deň na vojne.
0: Kde ste účinkovali ako tá vojenská hudba?
1: Účinkovali sme na všetkých slavnostných obradoch, na vojenských prísahách, na cviku rôznych týchto pochodoch. Hneď po vianočnej dovolené nás zaradili do orchestra. Si viete predstaviť, lebo aby sme nahradili tých, ktorí boli na východnom fronte, tak sme mali od budíčka do večierky večne inštrument. No a keď otrúbil trubač večierku, už tak sme prestali.
0: Tak ste boli taký vojak bez zbrane.
1: Vojak bez zbrane, ale mali sme bodáky. Číslo som mal 1282, vierite na tej ručke.
0: Mama, keď vás videla v uniforme?
1: Mama čo? Mama, ale Richtár. Bola mama vydatá vtedy na Donovaloch. A ja som prišiel k Richtárovi, zrazil som opätky ruka na bodák a chlapče, ty si čí? Čí? No hovorím, koho? Ty si vojak, áno. No ale za to, že si prišiel po vojenský zahlásiť príchod, ja ti napíšem aj odchod, dokedy si doma, že som pekne po vojenský všetko hlásil, tak mi aj ten odchod napísal, nemusel som ešte raz k nemu.
0: Váš príbeh je medzi ľuďmi známy ako príbeh partizána, najmä. Ako ste sa dostali práve k partizánu?
1: Keď začalo povstanie, tak bol vyhlásený letecký poplach. Museli sme opustiť priestory kasárni a na lúčke pred kasárňami nás zoradili podľa jednotlivých zbraní. Prišiel veliteľ posádky a hneď dal povel, ktorá zložka na ktorý front. A náš veliteľ hovorí, bolo nás 12 elevov, chlapci, čo s vami? Ja si neberem za vás odpovednosť, ja vás pošlem domov. Tak dal nám trvalé dovolenky, papiere, nástroj pod pravú pažu, učivo pod ľavú, odchod. Ja som prišiel domov s úsmevom prázdnin, hej, reku aj poliňoším doma aj a v našom rodičovskom dome na Richtárovej partizánsky štáb. A ty čo? novovojenskom, hovorím, no som muzikant a to, ha, kamarát, my sme prišli spoza Uralu bojovať a nebude sa doma ulievať trúbu na skriňu, tu máš vintovku a ide s nami bojovať. A už som bol partizán. Robil som spojku medzi jednotlivými štábmi ako Turecká, Jelenec, Piesky. Všetky telefóny polné boli odvelené na východnom fronte, tak len spojkami. Na štvrtý deň ma poslali s depešom na Španiu dolinu, kde bola 220 člená partizánska jednotka. Volali sa partizánska jednotka armádneho generála Milana Rastislava Štefánika. S radosťou som zistil, že akurát službu má nadporučík Sitár, čo sme slúžili vo zvolenie spolu. Hneď do mňa sprchu, čo tu robíš? Máš sa učiť a neurobíš skúšky. Som partizán, priniesol som depešu a čakám na odpoveď. Dobre, čakaj. O hodinu vyšiel s úsmevom, ale ty už nejdeš na sa, tam ide iný vojak, teba sme zajali, dostaneš výcvik strelec z ľahkého gulometu. No a zaradili nás do jednotky. Veliteľ našej jednotky bol četár Majan, chlap vysoký 2,20 m, tamto od Štiavnice. Keď na nás zrúkol, tak hneď sme stáli pozore. Na námestie na Španej doline po pravej strane boli uložené debny s municiou a na pravej auta nákladné. A kto akú zbraň, tak takú municiu fasoval. Kto mal samopal, tak niekoľko zásobníkov plus dva granáty vzor 46 ručné. Kto mal pušku, tak náboj do pušky. Ja som mal gulomet, tak chlapci mi pomohli tie drevené bedničky vyhodiť na auto. Takto sme išli až na bojská. Naša jednotka bojovala pri Veľkých Bieliciach, pri Veľkom poli, pri Kremnici, ale najviac na Turcii, pri turčianských Tepliciach.

0: Aký to bol pocit, keď ste išli do toho boja?
1: No tak viete, každý človek má taký v sebe put seba záchovy. Tak každý sme mysleli, že prežijem. No lebo viete, on je to taký pocit. Ráno sme nevedeli, kto z nás dožije večera. A niektorí zase nevedeli večer, ktorý dožijeme ráno. Lebo na všetkých frontoch ráno priletel nemecký pozorovateľský letun, dvojtrupák, a filmoval naše zákopy a odstreľoval nás z palebných gulometov. No takže naozaj málo kto z nás vedel, kto prežijeme.
0: Kamaráti zomreli.
1: Viete čo, tragédia, len si to spomínam, pri Veľkých Bieliciach to bolo. Len čo sme začali útočiť, menili sme palebné postavenie, tak vojak vstúpil na mínu, na kus si ho roztrhal a to srdce v tej tráve ešte pár minút bylo.
0: A to ste videli?
1: Pravda. Veď sme tam boli, pri ňom sme ho prekračovali. Tiež jeden četár ešte zreval na nás. Chlapci, na nich padla mína, otrhlo mu pol hlavu. Hneď bol neboští. No a stalo sa nám tiež, že sa vracali smerom doprava, keď jeden, čo mi podával ano, náboje, vstúpil na mínu, chudák. Tak otrhlo mu obidve nohy a kričala nás, zastrelte ma, mám hrozné bolesti. Nebolo treba, do dvoch minút vykrvácala.

0: Čo ste prežívali, keď ste toto videli?
1: Prežívate hrôzu a človek je taký otupený. Viete, keď prekračujete tela kamarátov, ktorý pred chvíľou vám podával náboj a hrozné pocity. A tiež tak prežijem, neprežijem. 14. októbra sme boli zasadení pri turčianskych tepliciach, no a rozkaz znel zahnať Nemcov za turčianske teplice. No tak útočili sme pravé krídlo, útoku nám robili štvrtáci leteckej školy z Banskej Bystrice a tiež nám hodne pomáhal pancerový vlak, ktorý bol vyhotovený v železničných dielňach vo Zvolene. Takže nám toto hodne pomáhal. Ale tých chlapcov štvrtákov veľa padlo, nemali výcvik. Oni boli letci, oni mali letecký výcvik, nemali tento pozemný. To si spomínam, tiež bolo poludnie, keď Nemci založili útok na naše pozície. A ja ešte hovorím kamarátovi, ktorý mal gulomet položený na buku tvaru Y. Hovorím mu, zalahni, už začali útočiť. No, Amos Amblacký sa volal, nezabudnem jeho meno. Bol vysokoškolák. Ten hovorí, neboj sa, len nech sa zodvihnú, ja idem kosiť ako trávu. V tom padla mína, tak tento Amblacký dostal 12 šrepín od členka po hlavu, dvoch strelcov nám zabilo a ja v poslednej chvíli som si túto ruku hodil na tvár. Tak šrepina, čo mala zabiť, uviazla mi tu v ruke a cez rukcák na chrba. Tak nás zachraňovali chlapci z Malachova. Vliekli nás pod palbou nemeckých gulomečíkov takým rúbaniskom na ošetrovňu. Tá chata ešte stojí, je na Čremošňom. Tak tam na tej horárni mali sme obviazište, kde nás len obviazali, aby sme nevykrvácali. Na šťastie bola tam sanitka. Po ošetrení nás hodili do tej sanitke. Tá nás zaviezla na ošetrenie do Banskej Bystrice na chirurgiu. Keď som vystúpil zo sanitky, tak pod oknom chirurgie bola taká veľká krvavá mláka a tam boli poházané, odoperované ruky, nohy partizánov, vojakom, ktorým už sa niečo nedalo pomôcť. No keď som vstúpil do budovy, tak na schodoch a na pločinách sedeli vojaci a partizáni zakrvavení. Kričali, aj nás berte, aj my chceme žiť, ale neviem, akým systémom brali práve nás tie sanitky. A prvého mňa, keď som sa prebral z narkózy, už som toto mal v sádre a sestrička, čo mala službu, ponokla mi čaj, ale hrdlo stiahnuté, ani ten čaj sa nedal vypiť. Na druhý deň po lekárskej vizite všetkých nás previezli do študentského domova Vincentinum. Tam, že boli 12 na izbe, jeden zavelil, chlapi, poďme fajčiť. Všetci fajčiť von pred budovu. A jeden zabudol si cigarety. Jeho sused, ktorému trhlo nohy, akurát si odistil nemecký granát a dal si ho pod chrbát, aby urobil sebevraždu, aby nebol na príťaž rodine. Tak tento, čo šiel pred cigarety, ešte vytrhol mu ten granát a otvoreným oknom vyhodil von granát a explodoval.
0: To sú strašné spomienky. Vojna, taký to má zmysel?
1: Viete čo, vojna je najväčšie zlo na svete. Vo vojne tečie krv. Vo vojne umierajú nevinní ľudia. Rozpadajú sa manželstva. Vojna je najväčšie zlo na svete.
0: Vy ste prežili. Ako si to vysvetľujete?
1: Viete čo, náhoda, že okrem toho zranenia som prešiel tou hrôzou a som tu doteraz.
0: Ako vás to vplyvnilo? Mali ste z toho nejaké následky potom?
1: Nie, nemal som následky, okrem strašných spomienok. A to trvalo asi 5 rokov po vojne. Akurát potom som končil tú vojenskú hudobnú školu. Tu prišli niekedy vám tie obrazy hrozné, že čo sa dialo.

0: Keď sa vojna skončila, mali ste 17 rokov, pán Strmeň, a to už ste boli takmer dospelí, plánovali ste si ten život, ktorý aj naďalej bol prepojený s hudbou, ale vy ste potom z tej vojenskej hudby odišli. Ako to bolo?
1: Dve najväčšie chyby, že som odišiel od armády a veril som sľubom, nič nebolo na papieri, všetko bolo len tak dohodnuté so železiarňami Podbrezova.
0: Ohľadom hudobnej kariéry?
1: Áno, áno, keď som prišiel do Podbrezovej, všetko bolo vo vzduchu, všetko o ničom. Takže som zaplakal prvý raz za armádou, že som naletel na takúto hlúposť.
0: A druhá chyba?
1: Že som sa oženil. Chcel som, viete, už aj ja žiť ako ostatní ľudia. Však 7 rokov sirotínec, 8 rokov vojenčina, a v tom ešte aj vojna. No, všetci mali nejaké to bývanie, boli v rodinách a ja stále som bol na takom tom systéme. Dostanem, nedostanem obed. Tak volil som túto horšiu cestu, že sa ožením, dostanem fabrický byt. No a takže aj do obeda som robil expedienta a po obede som robil muziku. Domy boli všetky vojnou poznačené, no a otec nepustí syna na muziku, keď bolo treba murovať komín. Viete, ako do obeda pracovali niekde vo fabrike a po obede si opravovali tie vojnou zničené domy. Takže robte muziku. Tak mal som veľmi ťažký život, kým sme to dali do poriadku.
0: Prečo bolo to manželstvo nešťastné?
1: Nestačil som sa poobzerať po dievčatách. Ja som myslel, že každý dievča je dobre, že sa môže vydať, keď mamka povie, preškúril som to nejak, prehľadel.
0: Zlý výber.
1: Zlý výber.
0: A mali ste deti?
1: Áno, mali sme syna Janka, ktorý bol tiež dôstojník. Bol podplukovník na pohraničí, tam velil rote pohraničníkom. No a mal som dceru, aj tá mala vysokú školu, bola riaditeľkou banky vo Zvolene, opustili ma. Syn mal 47 rokov a najprv mu vyoperovali ľavý lalok plus a potom ešte žil 2 roky, keď aj pravý lalok plus bol silne napadnutý. Chcel žiť a bohužiaľ mal 47 rokov, keď mi zomrel. No a dcera chcela dožiť tej 60-ky, ktorú by bola mala 13. novembra a v apríli mi zomrela. Nedožila ani tých 60 rokov.
0: Čo sa jej stalo?
1: Ona mala rakovinu na tie ženské záležitosti. Dvakrát bola operovaná v Martine a dvakrát tu pán primár Bielik v Rozveltke operoval.
0: Aké to je, keď deti odídu skôr ako otec?
1: To je hrozné, viete čo? To je hrozné, keď prežijete vlastné deti a potom ste sami. Samota je hrozná, viete, lebo prídu vám spomienky aj na tie deti, ktoré naozaj som sa snažil vychovať, aby boli na úrovni, áno, aby hodne pomohli tomuto nášmu štátu, lásku k vlastenectvu a to všetko, aby mali.
0: Starí rodičia tu nie sú, mamička tu nie, otecko vám zomrel, keď ste boli malý chlapček, deti vám zomreli, aj manželka. Čo človek stráca, keď odchádzajú tí blízky zo života?
1: Tak najprv strácate takú istotu pre život, lebo keď vidíte, že vám odchádzajú deti, manželka, tak máte taký pocit neistoty. Dokedy žijem? Ako budem žiť teraz? Ako si zariadím život? To sú ťažké veci, viete, to neprajem nikomu, aby prežil takéto záležitosti.
0: A nie ste sám?
1: No, žijem sám a ďakujem najprv vedenie našej armády, že mi pridelila dobrú opatrovateľku a taktiež naše mesto Banská Bystrica mi pridelilo ďalšiu. Takže tie dve opatrovateľky v mojom vysokom veku sa teraz o mňa starajú. No a taktiež mám dobrých priateľov, s ktorými ešte pracujem, ako spomeniem doktor Mičev, Stanko. No, naše muzeum SMP v Banskej Bystrici s celým osadenstvom počnúť od pána riaditeľa Uhrína. Pripomína mi to takú veľkú rodinu, kde rád chodím.
0: A keď si pozrite naspäť na ten profesijný život a tú dospelosť vašu, čo bola vaša najväčšia radosť v tom období?
1: No, viete, ja som tej radosti ani nedožil a naozaj priznám sa, že ja nemám na čo spomínať. Ak bolo niečo, tak to bolo treba buď vyriešiť, alebo bolo to hodne trápenia z toho, aby nejaké dôsledky neboli. A ak boli, tak to zase boli len také ťažké na riešenie. Takže nemám spomienky na nejaké dobré.
0: A možno tá hudba. Tá hudba sa stala vašou náplňou života.
1: Áno, aj Železňa Podbrezová. Mali sme veľký symfonický orchester, ktorým sme vyhrali prvú cenu na celoštátnej Spartakiáde v 55. Prvú cenu, veľký diplom. Všetky súťaže sme vyhrávali. Veľký dýchový orchester, 80 členy, veľký tanečný big band sme mali. To som spolupracoval s rozhlasom a televíziou z Prahy. Keď som prešiel do Banskej Bystrice, dostal som úlohu do roka, do dňa od riaditeľa takú muziku, aká bola pod Brezovej. Podarilo sa mi. Mala tu takú kvalitu, že sme pre rozhlas do roka vystúpili. 7 aj 8 krát sme nahrávali na trvalky. V lete od 1. mája do 30. septembra sme hrávali každú nedelu na námestí SMP 2 hodiny. Aj na želanie sme hrali. Ľudia chodili, mali korzo, spomínajú na korzo do dnes, kde dámy si aj dvakrát prezriekli garderobu a psíkov si prevenčili, áno. No ale to bolo korzo a koncert. Bolo to veľmi príjemné.
0: Teraz chodíte s pánom Mičevom do škôl, k študentom, k deťom chodíte rozprávať o tom, čo ste zažili.
1: No tak chodím aj tu s pánom Mičevom. On už pozná tie moje zážitky na spamäť. Už aj dve knižky vydal.
2: Prečo to robíme? Lebo je to treba. Viete, môžete vy stokrát ako historik rozprávať niektoré záležitosti a môžete mať aj dar reči, aj všetko, ale keď to rozpráva priamy účastník, tak je to z iného vreca. Je to osobná spomienka a čo to dáva tým deťom? Mám tú reakciu, ako tlieskajú. To je ako keď je na futbale, alebo keď vítajú nejakú spevácku celebritu. To je niečo úžasné. To, jednoducho to treba niekedy zažiť a naozaj tá odozva býva neuveriteľná. Viete, nie všetky deti sa dostanú na tie besedy, ale pamätám si, že išli sme ešte len do sály a tam chlapec, myslím, že to bol 8 alebo 9, tak prišiel za Vladom, že je mu ľúto, že to nebude na tej besede. Povedal mu: pán Strmeň, chcem vám poďakovať, čo ste pre nás urobili.
1: Počúvajú, za deti sa pýtajú.
0: Čo ich zaujíma?
1: Všetko. A najviac sa pýtajú dievčatá.
0: Ja, že chlapci na zbrane.
1: Ale tí sú zabití, umlčaní chlapci. Kde z tých nedostanete slovo? Väčšinou dievčatá sa pýtajú aj na druhý zbraní, aj na rôzne otázky. Na niektoré, čo sa aj netýkajú toho.
0: Nejaká špeciálna otázka, ktorá zaznela?
1: No, bolo to v Lučenci, keď jedna pani profesorka sa nás pýtala, mňa konkrétne, že či som mal odvahu strieľať na vojakov nemeckých. No, musel som odpovedať, aby prepáčila, že toto milé Slovensko je naša krajina a našou úlohou je vyhnať, kto sem nepatrí. Všetci žiaci stali, zatlieskali a pani profesorka bola spokojná.
2: Má to obrovský význam, skutočne. No, uvidíme, dokedy Vládko vydrží.
0: 98, ale tá vaša stará mama 100, tak to ešte musíte potiahnuť.
1: Ešte 2 roky do 100. Musím dožiť, lebo vážim si takých priateľov, ako je tu pán Mičev. Áno, a to je tak pre mňa taký života budič.
2: Mám jeden prísľub od Vlada, že keď zomriem, tak mi zahrá na pohrebe, tak sa musíš dožiť ešte veľa rokov.
0: Napriek tomu, že ste nemali ľahký život v detstve, aj neskôr videli ste umierať kamarátov, ani ten vzťah v manželstve nebol až taký vydarený a veľa ste pracovali. Ste veľmi optimistický človek. Čím to je?
1: Viete, poviem pravdu, práca. Práca a práca. A nikdy sa nedívajte dozadu, to je nemenné. Ale vždy sa dívajte dopredu, aby ste mohli niečo dobre urobiť. Aj sme mali také heslo, deň je dobrý skutok. Keď nám dobre vypadol, mal som väčšiu radosť, že som pomohol ako ten, komu som pomohol.
0: A čo je najdôležitejšie v živote?
1: V živote vždy je najlepšie byť optimisticky naladený. Viete, lebo ľudia, ktorí majú opačné myslenie, tí vám sa snažia život osladiť, alebo ešte lepšie povedať, pokaziť. Hej. Takže radšej vítať každý deň s dobrým úmyslom a s úsmevom.
3: Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
0: Milí priatelia, dnes sme nahliadli do života vojnového veterána Vladimíra Strmeňa a o podujatiach pre študentov nám porozprával aj historik Stanislav Mičev. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Toto je Rádio Slovensko.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
3: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
4: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voľby v nemeckom Sasku-Anhalsku vyhrala favorizovaná populistická strana AfD. Kresťansko-demokratická únia CDU utrpela zdrvujúcu porážku. Územné otázky vo vojne na Ukrajine vyrieši podľa prezidenta Volodymyra Zelenského len rokovanie so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Zajtra bude polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: So ziskom viac ako 44% vyhrala krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku populistická Alternatíva pre Nemecko. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU krajinského premiéra Svena Schulzeho, ktorá klesla až o polovicu z vyše 37% v posledných voľbách v roku 2021 na 18,5%.
2: Kresťanskí demokrati vládli v Sasku-Anhaltsku 20 rokov a pod ich porážku sa podpísali aj nepopulárne opatrenia, ktoré prijíma spolková vláda kancelára Friedricha Merca. 25 rokov sa zúčastňujem na volebných bojoch, ale také niečo ako teraz v Sasku-Anhaltsku som ešte nezažil, vyhlásil po zverejnení prvých odhadov výsledkov volieb krajinský premiér Sven Schulze a dodal, že to bola pre CDU obrovská výzva, ktorá sa skončila porážkou. V víťaznom ťažení pokračuje populistická AfD, ktorá viac ako zdvojnásobila podporu oproti posledným voľbám a už si kladie podmienky. Sú témy pre nás absolútne prioritné a nebudeme o nich s nikým rokovať. Ide o migráciu, vnútornú bezpečnosť, energetickú politiku či ideológiu v hospodárstve, vyhlásil čelný kandidát AfD Ulrich Zygmunt s tým, že toto chce strana bezpodmienečne presadzovať v prípade, že bude mať v krajinskom sneme väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. Práve Zygmunt je potenciálnym nástupcom Svena Schulzeho, ak sa do parlamentu dostane aj ľavicové spojenectvo Sáry Wagenknechtovej. Podľa posledných čiastkových výsledkov by BSV mohlo získať 4 mandáty a tým pomôcť Zygmundovi k väčšine v krajinskom sneme tak, ako to avizovala Wagenknechtová pred voľbami. Ak však budú AfD chýbať hlasy k potrebnej väčšine, mohla by vzniknúť aj menšinová vláda CDU, SPD a Zelených s podporou Die Linke. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Americký vyjednávač Steve Witkoff a Jared Kushner po včerajšej návšteve v Moskve dnes prvýkrát prišli do Kieva. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského priniesli do Kieva nové a možno priateľnejšie návrhy týkajúce sa ukončenia vojny s Ruskom. Zelenský označil rokovanie za veľmi podstatné. Po stretnutí povedal, že územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Obsahom stretnutia boli aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu či dodávky striel do systémov protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident s vyjednávačmi opäť rokuje na trojstrannom stretnutí, informoval teraz večer vysokopostavený predstaviteľ ukrajinskej prezidentskej kancelárie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes pricestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu, aby opätovne potvrdila podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Mala by tiež podpísať vyhlásenie medzi Grónskom a Európskou úniou a podľa denníka Financial Times sa očakáva, že von der Leyenová navrhne aj ďalšiu podporu vo výške 200 miliónov eur. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil vypratanie malých improvizovaných a nepovolených židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa dvoch zdrojov agentúry Reuters tak premiér urobil na nátlak Spojených štátov. Najmenej traja ľudia zahynuli a desiatky zostali zavalené či uväznené v troskách budovy, ktorá sa dnes zrútila v študentskej štvrti v Dílii. Na mieste pokračujú záchranné práce. Zatiaľ sa podarilo z trosiek vyslobodiť 9 živých ľudí, z ktorých bolo 5 hospitalizovaných v kritickom stave. Zrážky medzi jemenskými vládnymi silami a jemenskými povstalcami husiami podporovanými Iránom si na juhozápade Jemenu vyžiadali od sobotného poludnia do skorého nedeľného rána vyše 140 obetí. V Jemene vo štvrtok vypukli boje o kontrolu nad vstupnou bránou k Červenému moru.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nie je. Koaliční partneri hovoria o svojich podmienkach. Premiér vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho. Opozícia je skeptická. Očakáva, že riešenie príde na poslednú chvíľu a dlh bude rásť.
4: 1000-eurové kočíkovné, žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, či vyššie platy pre policajtov. Aj to sú podmienky Hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko zas v relácii televízie Teatri povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
5: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad nárast platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
4: Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
6: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
4: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú vo vládnej koalícii navzájom počúvať, rozpočet schvália.
7: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
4: Na to, že rozpočet bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko zdôraznil, že vláda by sa mala riadiť zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom je zakotvené, že má predložiť vyrovnaný rozpočet.
8: Tých peňazí v štáte je dosť, len treba začať šetriť. A treba v prvom rade začať šetriť na sebe. Lenže toto politici Smeru, Hlasu, SNS nedokázali ešte nikdy. Nikdy nepriniesli nulový rozpočet, respektíve vyrovnaný rozpočet.
4: Vláda musí návrh zákona o štátnom rozpočte doručiť do parlamentu najneskôr do 15. októbra. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničných vecí si v sobotu predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby.

0: Konštatovali, že je za tým Ruská federácia, okamžite sme to odsúdili, pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie. Koalícia by podľa neho mala tlačiť na zvolanie bezpečnostnej rady.
3: Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala Rada štátu aj kvôli menej závažnejším veciam.
4: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč. A teraz sa nezvolá?
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD je presvedčený, že Slovensko musí viesť dialóg aj s Ruskom, aj s Ukrajinou. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
5: V Jarovniciach, v obci s najväčšou osadou na Slovensku, sa už deti nemusia učiť popoludní, a to vďaka novej škole, ktorej výstavbu však sprevádzali značné problémy. Úrad pre verejné obstarávanie poukázal na možný konflikt záujmov v súťaži. Školu s kapacitou asi 700 detí napokon nevlastní obec, ktorá začala jej výstavbu, ale štát.
6: Rodičov v Jarovniciach to, že sa ich deti učia už iba predpoludním, potešilo.
7: Veľmi dobre urobili to pre všetky deti, lebo viete čo, chodili aj cez obed a to nebolo dobre, lebo v noci prišli domov.
8: Tak som veľmi ráda, že chodia už ráno, nie po obede. My sme radi, že všetci deti chodia ráno, aby sme nosili dvakrát denne deťoch do školy.
6: Výstavbu novej školy však sprevádzali problémy so súťažou, obec o peniaze prišla a zaplatila aj pokutu. Školu dokončil developer na vlastné náklady. Budovu potom kúpil štát za takmer 8 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky budú refundované z plánu obnovy. Firma, ktorá robila verejné obstarávanie, na naše otázky nereagovala. Rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
9: Obec poslala prostredníctvom právneho zástupcu firme pred žalobnú výzvu na vysporiadanie záväzkov a uvidíme, aká bude reakcia a potom sa rozhodneme, čo ďalej.
6: Škola bude patriť pod cirkevnú školu v Bardejove Dlhej Lúke, učiteľky Ingrid Masicová a Andrea Štofaníková.
10: Toto tu je nádhera, toto sú nové priestory. Myslím si, že aj deti sa tešia, aj my sa z toho tešíme. Je veľa vecí, ktoré treba ešte doriešiť, ale myslím, že každý deň sa to zlepšuje a zlepšuje.
6: Nová škola je v susedstve školy, kde žiakom dávajú iba suchú stravu. Školská jedáleň, ktorá však ešte nie je dokončená, by mala pomôcť aj jej žiakom. Riaditeľka Mária Exnerová.
11: Plánujeme ju spustiť čím skôr, aby deti mohli mať naozaj teplú stravu.
6: Kapacita novej školy by mala vydržať 5 rokov, potom budú musieť opäť hľadať riešenie. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál Šport.
13: Hokejisti Nitry nezískali body ani vo svojom druhom vystúpení v Lige majstrov. Náš úradujúci šampión viedol pod zoborom nad švédským Växjö po gole Martina Vitaloša 1-0. Hostia však v tretej tretine troma zásahmi otočili výsledok a vyhrali 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
14: Myslím, že môžeme byť hrdí na chalanov. Odohrali výborný zápas. Ukázali obrovskú túžbu po víťazstve. Škoda, že to nevyšlo. Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tím. Mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, v tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
13: V drese Växjö nastúpil aj slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik, ktorý asistoval pri poslednom góle hostí.
15: Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to sťažili. Je to trochu menšie ihrisko, aj vidno, že oni tie súboje ako keby chcú byť v tých súbojoch a to nám sťažovali, niekedy zdvojovali tých hráčov na puku a fyzicky to bolo náročné, dlhá tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
13: Záverečný zápas 7. kola futbalovej Nike ligy medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou 1-1. Liptákov poslal v prvom polčase do vedenia z priamého kopu Adam Tučný. Spartaku zachránil bod po prestávke 19-ročný Dávid Bukovský svojim prvým gólom v najvyššej súťaži.
16: Chutí fantasticky, nemám slova a fajn, že to bude takto ďalej pokračovať. Prvý

0: Počas bol trošku taký, jak keby z jednej strany na druhú. Mali sme tam nejaké šance a škoda, musíme to premeniť. A chceli sme 3 body, ale tak máme 1 bod a musíme sa s tým uspokojiť. A ideme do ďalšieho zápasu a ideme si pre 3 body doma.
1: V predchádzajúcom stretnutí zdolali Košice Nováčika z Banskej Bystrice 3-0 a pripísali si druhé víťazstvo v sezóne. Čiernohorský útočník Alexa Maraš sa na 3 bodoch domácich podielal 2 gólmi a asistenciou. Práve po jeho prihrávke otvoril skóre už v 9. minúte stredopoliar Matúš Sovič.
2: Či už obrana, defenzíva alebo Kiri, tak dneska už je pochytal znova. Som rád, že do tej 70. 60. minúty sme neinkasovali a potom už to bolo v pohode. Nie je ľahké získavať 3 body momentálne a vážime si každé jedno víťazstvo, či už je to s Bystricou alebo s hociakým iným súperom, a takisto pôjdeme nastavenie aj do ďalšieho zápasu a chceme si ísť po 3 body aj vonku.
1: V českej najvyššej súťaži uspel Liberec pod vedením nášho trénera Branislava Fodreka na pôde Jablonca 2-1. Otvárací gól hostí strelil krátko po príchode na ihrisko slovenský záložník Patrik Dulaj. V anglickej Premier League vyhral Arsenal v londýnskom derby nad Chelsea 2-1 a po treťom kole zostáva bez straty bodu. Everton remizoval s Manchesterom United 2-2, hostí poslal v 88. minúte do vedenia slovinský útočník Benjamin Šeško. Everton však vyrovnal v nadstavenom čase. V španielskej La Lige zvíťazila Barcelona na ihrisku Valencie vysoko 5-0 a zostáva 100% na gólový účet Kataláncov otvoril aj uzavrel krídelník Lamine Yamal. Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy. Vo finále v Istanbule zdolali Taliansko 3-2 na sety a zopakovali triumf spred 3 rokov. Bronzové medaily získali Srbky po víťazstve nad Poľskom 3-1. V prvom kole našej najvyššej hádzanárskej súťaže uspel úradujúci majster Tatran Prešov proti Novým Zámkom 40-33. Na Grand Slamovom US Open postúpila do štvrťfinále svetová jednotka Arina Sobolenková. Bieloruska zdolala domácu Taylor Townsendovú 6-4 a 6-3. O postup do semifinále zabojuje s Češkou Lindou Noskovou, ktorá vyradila Ukrajinku Martu Kostiukovú v 3 setoch. Medzi mužmi vedie obhajca titulu Carlos Alcaraz v 8 finále nad Američanom Tomim Paulom 2-0 na sety. Veľkú cenu talianska Formuly 1 ovládol domáci Kimi Antonelli. 20-ročný líder šampionátu odštartoval na okruhu v Monze až z 19. miesta, napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne. Druhý skončil jeho tímový kolega z Mercedesu George Russell, tretí Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli sa stal prvým Talianom od roku 1966, ktorý triumfoval v Monze.
3: The most special podium of the season.
4: Je to najvýnimočnejšie pódium v sezóne. Je úžasné vidieť všetkých tých fanúšikov na rovinke. Byť doma je predsa len extra, takže som nesmierne šťastný. Vraví sa, že tie najlepšie preteky ešte len prídu, ale určite to boli jedny z najlepších v kariére, ktoré si zapamätám do smrti.
1: V 15. etape cyklistických pretekov Vuelta Espáňa triumfoval Belgičan Wout van Aert a pripísal si druhé víťazstvo v aktuálnom ročníku. Červený dres lídra si udržal Španiel Enric Mas.
5: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude polojasno až oblačno, teplota 24 až 29, na severe 22 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách a kotlinách 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, na západe a popoludne na Zemplíne a v Above do 20 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
6: Spravodajský súhrn dnešného dňa je na konci. Ešte pekný neskorý večer a pokojnú noc vám prajú Tomáš Šandor, Lucia Cibiková, Iveta Michalíková a Marian Žári-Kukelka.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín 17 minút.
5: Zelená vlna.
7: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do dnešnej polnoci. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez topolníky. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paulo Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
8: Čo robia ženy, keď žiarlia?
9: Skvelé otázky.
10: Plaču.
9: A ešte lepšie odpovede.
10: Som mala trávu.
8: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
5: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
11: Počúvate Rádio Slovensko.
1: 20. storočie prinieslo udalosti, ktoré zásadne formovali Slovensko, Európu aj životy miliónov ľudí. V našom cykle Po stopách pamäti sa budeme vracať k dôležitým momentom našich dejín a hovoriť nielen o veľkých rozhodnutiach, ale aj o ich dôsledkoch pre obyčajných ľudí. Spolu s historikmi a ďalšími odborníkmi sa pozrieme na to, čo týmto udalostiam predchádzalo, ako ich ľudia v tom čase prežívali a čo po nich zostalo. Pri počúvaní vás víta Eva Bestvinová. Prvú časť cyklu venujeme udalosti, od ktorej v septembri uplynie 85 rokov. 9. septembra 1941 prijala vláda Slovenského štátu židovský kódex. Súbor protižidovských nariadení, ktoré zo židovského obyvateľstva definitívne urobili občanov druhej kategórie. Slovenský rozhlas má vzácny a mimoriadne bohatý archív. Nájdeme v ňom aj vyjadrenia vtedajších predstaviteľov štátu, z ktorých je jasné, že židovský kódex nebol nejakým náhlým zlomom. Bol vyvrcholením procesu, ktorý sa začal oveľa skôr. Josef Tiso napríklad už v marci 1939 vo svojom príhovore k ľudu hovoril o tom, že vláda niečo podobné pripravuje.
12: Vláda už má pripravený návrh zákona o židovskej otázke, ale posledné udalosti prekazili tomu, aby návrh tento bol našim snemom schválený. Nech rastí a zmáha sa národ slovenský, voľne a nehatene teraz už pod vlastnou strechou.
1: Historik Ústavu pamäti národa Pavol Makina.
13: Židovský kódex obsahoval 270 paragrafov a bol jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Vo veľkej miere prevzal mnohé antisemitské normy, ktoré na území Slovenska vychádzali už od roku 1940. Boli inšpirované a prevzaté od tzv. Norimberských zákonov z nacistického Nemecka, ktoré vyšli teda v roku 1935. No a riešenie tzv. Židovskej otázky sa týmto spôsobom postavilo na rasovom základe pomocou definície pojmu Žid. Podľa obsahu je teda možné rozdeliť kódex do troch častí. Prvá výrazne obmedzovala osobné, občianske, náboženské, spoločenské práva Židov, napríklad verejné označovanie Židov, vylúčenie zo škôl, zákaz slobodného sťahovania, uzakonenie nútenej práce, vyvlastnenie synagóg štátom a tak ďalej. Druhá časť kódexu sa zaoberala majetkoprávnym postavením Židov a odobrela im niektoré predmety osobného vlastníctva. A v tretej, najrozsiahlejšej časti kódexu sa normami upravoval prevod židovského majetku do tzv. Árijských rúk alebo do árijského vlastníctva, alebo teda nežidovského vlastníctva, a napríklad nariadoval nosenie žltej hviezdy, čiže úplne odoberal občianske právo, umožňoval nútené práce, internáciu, legalizoval komplexnú konfiškáciu majetku. No a tento právny rámec sa potom stal základom pre deportácie, ktoré začali v marci roku 1942.
1: V archíve máme aj spomienky pamätníkov a pamätníčok na tieto strašné časy. Osobne som sa pred 18 rokmi stretla v Holíči s obdivuhodnou pani Helenou Weinwurmovou, ktorá ako jediná zo svojej rodiny prežila holokaust. Je už síce 10 rokov po smrti, no jej svedectvo je stále silné.
14: Moji rodičia boli jednoduchí ľudia. Mama bola tak dobrý človek. Mali sme veľce dobré meno. Jako Židia my sme absolútne nemali pocit žiadneho, že by niekto mal niečo proti nám. Až keď prišiel slovenský štát, tam bol veliteľ gardy, on bol organista, nábožne založený, a on nás vyhodil z našeho domu. Mala som 14 rokov, už som nemala žiadne právo. Čo bolo najhoršie, že som nosila žltú hviezdu židovskú, takže už aj tie deti dali to dosť vycítiť, keď som bola označená ako židovka. Ale len tie deti, čo pochádzali z gardistických rodín, to je jasné.
1: Historik Pavol Makina vysvetľuje, prečo si režim vybral práve Židov za svojich nepriateľov.
13: Jeden z tých dôvodov je prevzatá nacistická ideológia, alebo teda vzor z Nemecka, kedy slovenský štát teda doslova pod ochranou nacistického Nemecka vznikol. No a od začiatku teda tá jeho existencia závislela od Hitlerovej priazne. Časť vedúcich predstaviteľov, hlavne teda toho radikálneho krídla ako Vojtech Tuka a Alexander Mach, prevzali teda ten tzv. Biologický rasizmus a antisemitizmus priamo z nacistickej ideológie ako súčasť takého balíka, ktorý mal dokazovať lojalitu voči Berlínu a legitimizovať úzke previazanie teda s Treťou ríšou. Potom je tam taký starý kresťanský, môžeme to tak nazvať, aj hospodársky antisemitizmus. To znamená, že tá nacistická rasová ideológia nepadla teda na prázdnu pôdu. Na Slovensku už bolo určité podhubie. Ľudia sa stretávali s tým, že Židia sú tí, ktorí zavraždili Ježiša Krista a obyvateľstvo nie vždy teda chápalo celý ten kontext z Biblie. Boli posilnení takýmito postojmi v súvislosti aj s tým, že teda prezidentom bol katolický kňaz Jozef Tiso. No a keď som spomínal ten hospodársky antisemitizmus, tak Židia boli teda neprimerane zastúpení v obchode, remeslách a slobodných povolaniach v porovnaní teda s iným podielom na obyvateľstve, čo v podstate živilo takú predstavu o cudzom vplyve na hospodárstvo a závisť najmä u vznikajúcej slovenskej strednej vrstvy, ktorá chcela tieto ich miesta obsadiť. Ďalším dôvodom je ekonomický motív, ten je podľa mňa kľúčový a často teda podceňovaný. Arizácia nebola teda nejaký dôsledok len nejakej ideológie, bola nástrojom obohatenia pre novú politickú a hospodársku elitu. Rôzne firmy, obchody a nehnuteľnosti prechádzali za symbolické ceny do rúk stranických funkcionárov, gardistov, ich rodín a podobne. No a vytvorila sa tak taká silná zaujímavá skupina, ktorá mala priamy finančný záujem na pokračovaní a radikalizácii protižidovskej politiky.
15: A tá bola u nás po roku 1941 ešte tvrdšia ako v samotnom Nemecku. Označenie Židov za vnútorných nepriateľov slúžilo aj na odklonenie pozornosti od hospodárskych problémov. Šéf úradu propagandy Tido Gašpar.
16: A zostane historickým faktom, že vtedy, keď na Nové Nemecko, ako to svojho času vyslovil rýsky minister dr. Goebbels, jedni pozerali ešte s odporom, druhý s nenávisťou a výsmechom, tretí s obavami, slovenský národ nebojať sa nejakého rizika, bez výhrady odhodlania dôsledne rozhodol sa po boku tohto Nemecka ako prvý tiahnuť do vojna.

0: Počúvate reláciu Po stopách pamäti, cyklus, v ktorom sa vraciame k dôležitým udalostiam 20. storočia a sledujeme, ako vplyvnili životy ľudí. V prvej časti nášho rozprávania sa venujeme židovskému kódexu, od prijatia ktorého 9. septembra uplynie 85 rokov. Aj teraz načrieme do rozhlasového archívu. V nasledujúcej ukážke budeme počuť Alexandra Macha, ministra vnútra slovenského štátu, veliteľa Hlinkovej gardy a jedného z najvýraznejších predstaviteľov radikálneho pronacistického krídla režimu. Mach bol členom vlády Vojtecha Tuku, ktorá židovský kódex v septembri 1941 prijala a patril k predstaviteľom režimu, presadzujúcim tvrdú protižidovskú politiku.
1: Slováci, Slovenky, sme svedkami veľkých dejinných udalostí. Hrdo hlásime svetu, že držíme poriadok, že sme na stráži doma i na hraniciach, že sme v zbrani. V tomto našom úsilí máme oporu najväčšieho susedného národa a jeho veľkého vodcu. Vyzývam celý národ, stojte pevne ako múry hradné, na stráž.
0: To bol Alexander Mach a jeho slová nás vracajú priamo do obdobia, v ktorom boli protižidovské opatrenia súčasťou štátnej politiky. Prečo však režim potreboval označiť konkrétnu skupinu obyvateľstva za nepriateľa a prečo sa ním stali práve Židia? Vysvetľuje historik Pavol Makina z Ústavu pamäti národa.
2: Slúžilo to na posilnenie také tej jednotnej štátnej identity, čiže my Slováci versus oni, no a akési možno aj ospravedlenie autoritárskeho charakteru režimu. Ďalším dôvodom je tiež tzv. Vyjednávacia karta voči Nemecku, že teda tí radikálni členovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ukazovali prostredníctvom tzv. Riešenia židovskej otázky to, že Slovensko úzko spolupracuje s nacistami aj v tomto smere.
0: Protižidovské nariadenia a neskôr zákony boli u nás jedny z najtvrdších v Európe. Do akej miery išlo o slovenskú iniciatívu a do akej miery o dôsledok tlaku nacistického Nemecka?
2: Toto je pomerne komplikovaná a často diskutovaná otázka aj v slovenskej historiografii. Odpoveď teda v priebehu 10 ročí sa menila. Dnes prevláda medzi historikmi taký konsenzus, že išlo o kombináciu teda vlastnej iniciatívy, ale taktiež aj vonkajšieho tlaku. Keď sa to rozdelíme do niekoľkých fáz, tak v tej prvej fáze medzi rokmi 1938 až do roku 1941 môžeme hovoriť prevažne o vlastnej iniciatíve. Prichádza k arizácii majetku, je tu profesijné obmedzenie, židovský kódex vznikol teda prevažne z vlastnej iniciatívy slovenského režimu, nie teda na priamy nemecký príkaz, čiže vysídľovanie Židov napríklad bez štátneho občianstva prebiehalo na jeseň 38. Arizačný proces riadili slovenské úrady, teda slúžil čiastočne aj domácim mocenským a korupčným záujmom, a potom samotný židovský kódex zo septembra 41 nebol vypracovaný teda na nemecký nátlak, naopak slovenská strana ho prezentovala takmer hrdo ako jeden z najprísnejších rasových zákonníkov v Európe. No a Nemecko v tejto fáze protižidovskú politiku Slovenska skôr sledovalo a schváľovalo, než ju teda nejakým spôsobom priamo diktovalo. Tie rokovania v Salzburgu v 40. roku priniesli nemecký tlak na radikalizáciu vlády, ale teda treba rozlišovať, nemecký tlak smeroval skôr teda k tej celkovej politickej orientácii, než by teda diktoval konkrétne paragrafy protižidovskej legislatívy. Potom prišla ďalšia fáza od jesene 41 a potom hlavne teda rok 42, kedy sa mení situácia pri deportáciách, čiže kódex umožnil do veľkej miery pripraviť pôdu na budúce deportácie a Židia teda boli posielaní na práce do Polska od marca 42. Z nemeckej strany tam nejaký nátlak nebol, aj keď teda tam bola úzka spolupráca medzi Adolfom Eichmannom napríklad a ministrom vnútra Alexandrom Machom a Vojtechom Tukom. Tu teda iniciatíva potom vychádzala formálne z Berlína. Napriek tomu je dôležité zdôrazniť, že slovenská vláda súhlas nemusela dať. Slovensko teda dokonca platilo 500 ryských mariek za každého teda vyvezeného Žida z územia Slovenska, ako tzv. Osídlovací poplatok. No a ten slovenský štátny aparát potom zabezpečoval logistiku deportácií, zhromaždenie ľudí, transporty na zberné miesta a tak ďalej a tak ďalej. A keď toto máme ešte uzavrieť, tak v tej tretej fáze v roku 1943 až v roku 1944 prichádza takému posunu k slovenskej rezistencii voči deportáciám. Paradoxne teda, keď sa v priebehu roku 42 začali šíriť správy o skutočnom osude deportovaných, časť slovenskej spoločnosti vrátane niektorých cirkevných predstaviteľov začala protestovať a deportácie potom sa v lete 42 pokúšali zastaviť, obnovili sa potom po nemeckej okupácii Slovenska, čiže po vypuknutí Slovenského národného povstania v septembri 1944, to už viac menej si Nemci organizovali sami do marca roku 1945 s tým, že aktívne im v tom dopomáhali napríklad pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy.
0: Za rozhodnutiami, nariadeniami a paragrafmi, o ktorých dnes hovoríme, boli osudy konkrétnych ľudí. Jednou z nich bola aj Helena Weinwurmová, ktorú ako 17-ročnú v rámci spomínaných prvých deportácií nadšenie riadených vládou slovenského štátu v marci 1942 odviedli od rodičov. Po dvoch dňoch strávených v sústreďovacom tábore na bratislavskej Patrónke ju 26. marca naložili do dobytčieho vagóna a deportovali do koncentračného tábora Auschwitz. V rozhlasovom archíve sa zachovalo aj jej osobné svedectvo, ktoré som s ňou nahrala pred 18 rokmi. Takto vyzerali jej prvé hodiny vo Osvienčime.
3: Videli sme oheň, jak šľaha z krematória. Boli tam dievčatá, čo videli ich príbuzní, jak stoja v rade. Kilometre bol zástup, čo čakali, než ich zoberú do plynu. Nás dohola ostrihali, ale to bolo veľké šťastie, lebo aj tak tí blchy a vši, to bolo na dennom poriadku a sme so sestrou stáli vedľa seba a my sme sa jedna druhú nepoznali. Som kričala, Anička, Anička, a ona stála vedľa mňa, tu som, nekrič. To bolo prvé, čo nás označili a tam neexistovalo žiadne meno. Tam, keď SS-man niečo hlásil, nepovedal len Häftling, ako väzeň, číslo to a to. Je to trošku tvrdé, keď vám to poviem, ale poviem vám to. Samozrejme, že sme boli strihané aj na prirodzeniu. Predstavte si tú strašnú situáciu. My sme stáli na stoličke, chlapi klačali a chlapi nás na prirodzeniu strihali. To bolo hrozné.
0: Za pár mesiacov od septembra 1941, kedy sa prijal židovský kódex, do marca 1942 si teda vláda pripravila pôdu na deportácie židovského obyvateľstva. V prvej vlne, takto ako pani Helenu Weinwurmovú, vyviezla takmer 60 tisíc občanov. Domov sa ich po vojne vrátilo len pár stoviek. Dal sa v tom čase predpokladať takýto vývoj? Ako to vnímalo bežné obyvateľstvo? Historik Pavol Makina.
2: V septembri roku 1941 vedeli ľudia niečo iné, teraz napríklad ako potom o rok neskôr. Čo sa dalo predpokladať v roku 1941? Bez nejakej možno väčšej obrazotvornosti. Samotný charakter kódexu bol natoľko v podstate totálny, čiže strata majetku, vylúčenie zo živobytia, internácia, nútené práce, že teda mnohí súčasníci, najmä teda samotní židovskí obyvatelia, si vedeli domyslieť, že smeruje toto všetko k úplnej likvidácii ich existenčného postavenia na Slovensku. Časť židovského obyvateľstva videla možnosť záchrany v emigrácii zo Slovenska do zahraničia alebo v prestúpení na kresťanskú vieru, teda ľudia reagovali utekom alebo konverziou, ale potom prišli konkrétne deportácie. To ukazuje, že si uvedomovali vážnosť situácie, aj keď zrejme netušili, že teda pôjde priamo o fyzickú likvidáciu. Prekvapivo potom v lete 41 začali pre niektorých šíriť informácie o masovom vraždení. Nemcami sa na slovenské územie dostávali už od leta informácie o vraždení. Na východnom fronte sa dostávali na slovenské územie už teda od leta 41, vďaka teda vojakom, ktorí sa vracali z východného frontu. Vedeli, že to nacisti vraždia Židov bez ohľadu na vek, na pohlavie. Znamená to teda, že v čase, keď bol kódex prijímaný, teda v septembri 41, už na Slovensku kolovali aspoň v niektorých kruhoch správy o masových vraždách Židov inde v Európe. Nebola to teda informácia, ktorá by sa objavila až deportáciami v roku 42.

0: V našom dnešnom putovaní po stopách pamäti zostávame na Slovensku v období druhej svetovej vojny. Venujeme sa židovskému kódexu, od prijatia ktorého uplynie 9. septembra 85 rokov a udalostiam, ktoré nasledovali. Ten bol totiž mimoriadne radikálny a prísny, dokonca tvrdší ako norimberské zákony, ktoré mu mali byť vzorom. Historik Pavol Makina.
1: Radikálnosť spočívala teda v niekoľkých rovinách. V prvom rade rozsah a komplexnosti, že išlo o 270 paragrafov. Vytváral priamy legislatívny základ pre to, čo sa na niekoľko mesiacov potom zmenil na infraštruktúru deportácií. V tom zmysle bol kódex nielen diskriminačný, ale priamo teda pripravoval technický a aj právny rámec na fyzickú elimináciu Židov zo spoločnosti. A potom to bola akási hrdosť na radikálnosť namiesto teda nejakého zahmlievania. Čiže zaujímavé je to, že slovenskí predstavitelia svoju legislatívu prezentovali takmer s pýchou ako jednu z najprepracovanejších v Európe. Teda nešlo o nejaký neochotný ústupok nemeckému tlaku, ale o nejaký produkt, ktorý v podstate mal demonštrovať ideologickú horlivosť.
0: Ako teda vyzeral život židovského obyvateľstva po roku 1941?
1: V priebehu niekoľkých dní a týždňov zasiahol doslova teda každý aspekt každodenného života, teda dopad toho židovského kódexu. Napríklad od jesene 41, formálne od septembra, museli židia nosiť žltú hviezdu na oblečení, boli to teda na prvý pohľad rozpoznateľní ľudia kdekoľvek na ulici. Čiže hneď každý videl, že toto je osoba, ktorá je židovského povodu. Boli vytvárané zoznamy podľa mena bydliska, ktoré umožňovali úradom a tak častokrát aj susedom presne vedieť, kto je Žid podľa novej rasovej definície, bez ohľadu na to, či sa človek považoval za veriaceho, pokrsteného alebo teda úplne asimilovaného. Napríklad v otázke bývania si prenajímateľ mohol dovoliť vypovedať nájomnú zmluvu židovským osobám s dvojtýždňovou výpovednou lehotou, a to kedykoľvek. To znamená, že rodina sa mohla doslova zo dňa na deň ocitnúť pred vysťahovaním, bez ohľadu na to, ako dlho v byte bývala. Boli obmedzení židia na pohybe, pribúdali ďalšie obmedzenia v prípade nejakých vychádzok, hodín konkrétnych, kedy mohli sa vyskytovať v parkoch, alebo ak vôbec, kde častokrát mali zákaz, alebo nemohli vstúpiť do kína, do divadla, do kaviárne, na verejné kúpaliska. Okamžitá povinnosť priznať majetok vlastne vyplývala tiež zo židovského kódexu. Kto ešte teda nebol arizáciou pripravený o firmu alebo živnosť, prišiel ňu teraz definitívne. Deti a mladí ľudia boli vylúčení zo štátnych škôl a univerzít. Manželstvo a partnerstva medzi židmi a nežidmi boli stiažené alebo znemožnené. Existujúce zmiešané rodiny sa dostávali do právne nejasného a stigmatizovaného postavenia. A myslím, že toho je pomerne veľa, o tom by sa dalo hovoriť veľa, takže dotýkalo sa ich to priamo, okamžite, hneď.
0: Slovenská vláda pritom nemohla tvrdiť, že žiadne varovania nedostávala. Proti protižidovským opatreniam a neskôr aj proti pripravovaným deportáciám prichádzali protesty zo Slovenska i zo zahraničia. Opakovane zasahoval aj Vatikán. Upozorňoval slovenských predstaviteľov na neľudskosť takéhoto zaobchádzania a neskôr aj na správy o tragickom osude Židov deportovaných zo Slovenska.
1: V roku 42 potom prichádzali konkrétne varovania priamo súvisiace so slovenskými deportáciami, čiže kľúčové je, že ani informácie o vraždení, ani upozornenia priamo z Vatikánu, že deportácie môžu viesť k smrti deportovaných, nezabránili proti židovským aktivitám slovenskej vlády, čiže najneskôr na prelome rokov 41-42, keď teda sa rokovalo o samotných deportáciách, mali najvyšší predstavitelia štátu k dispozícii aj priame varovanie, že ide o smrteľné nebezpečenstvo, nie je skutočné v podstate presídlenie za prácou. To potvrdilo potom leto 42, kedy dostali slovenskí predstavitelia informácie priamo o vraždení deportovaných Židov v getách, koncentračných vyhladzovacích táboroch. Máme uteky z vyhladzovacích táborov, informácie aj odtiaľto. A potom prestal existovať priestor na akékoľvek pochybnosti alebo nejaký sebaklam. Napriek tomu teda transporty pokračovali a pozastavené boli až potom v októbri roku 1942.
0: Pozrime sa teda, ako svoje postoje a konanie vysvetľoval samotný Jozef Tiso.
2: Plnil som len slovo svojho svedomia, ktoré mi tak kázalo, že aby sme v týchto pohnutých dobách, keď sa tak katastrofálnym spôsobom valili vlny histórie ponad našu republiku, keď nastávali obavy, či v tomto katastrofálnom pohnutí svetových síl obstojí slovenský národ a slovenská krajina, aby som podnikol všetko, čo je možné v ľudských silách, aby sme zachránili národ a zabezpečili slovenskú krajinu.
1: Miera vedomia najvyšších predstaviteľov o súde deportovaných je dodnes predmetom historických sporov, najmä v súvislosti s obhajobami typu, teda, že nevedeli, čo sa deje. Súčasní historici túto argumentáciu z veľkej časti odmietajú. Ako argument na minimalizáciu zodpovednosti vedenia štátu je považované skôr za obhajobu stratégie, než za historicky podloženú interpretáciu. No a treba rozlišovať teda medzi bežnou populáciou, politickou, cirkevnou elitou a tak ďalej a tak ďalej.
0: Počúvali ste reláciu Po stopách pamäti, ktorú pripravila Eva Bestvinová. Pekný večer.
3: Rádio Slovensko, Po stopách pamäti.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyslanci Spojených štátov Steve Witkoff a Jared Kushner po rozhovoroch s Volodymyrom Zelenským hovorili o novom impulze v mierových rozhovoroch. Podľa prognóz voľby v Sasku-Anhaltsku jasne vyhrala strana AFD. Zajtra bude polojasno až oblačno, 22 až 29, v noci 11 až 1 stupeň. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff priniesli do Kieva nové a možno priateľnejšie návrhy týkajúce sa ukončenia vojny s Ruskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s nimi opäť rokuje na trojstrannom stretnutí. Oznámil to večer vysoko postavený predstaviteľ ukrajinskej prezidentskej kancelárie s tým, že to nie je to isté než predtým. Toto je efektívnejšie. Vyslanci Spojených štátov po rozhovoroch so Zelenským dnes hovorili o novom impulze v mierových rozhovoroch. Po sobotnejších rokovaniach v Moskve Witkoff bez detailov povedal, že si tam vypočuli nové myšlienky. Zelenský po dvoch kolách rozhovorov dnes vyhlásil, že o územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa Witkoffa Rusko aj Ukrajina musia urobiť kompromisy. Voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko dnes vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko AFD, ktorú krajinská tajná služba považuje od roku 2023 za preukázateľne pravicovo-extremistickú. Podľa prognóz verejnoprávnych staníc ARD a CDF dostala 44% hlasov. Väčšinu, 42 mandátov, v krajinskom sneme však AFD podľa terajšieho odhadu nezískala. Kresťansko-demokratická únia CDU skončila vo voľbách druhá s výraznou stratou. Podľa prognóz získala 17,5 až 17,8% hlasov. Pred 5 rokmi mala CDU v krajinských voľbách 37,1%. Do krajinského snemu sa podľa prognóz dostali okrem AFD a CDU ešte ďalšie 4 strany. Nákladné lietadlo spoločnosti Amazon dnes pri pristáti v Miami prešlo pristávaciu dráhu a začalo horieť. Jedno z najrušnejších letísk v Spojených štátoch muselo pre nehodu pozastaviť prevádzku. Úrady doteraz neinformovali, či si nehoda vyžiadala mŕtvych alebo zranených. Poslanci zasadnú v parlamente prvýkrát po letnej prestávke už 15. septembra. Koaličná SNS, ktorá sa dožaduje odvolania svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, nevylučuje, že ak k nemu nedôjde, využije všetky svoje možnosti, hovorí predseda SNS Andrej Danko.
2: Ja verím, že nemusíme ísť na hranu politického boja, pretože sú rôzne politické nástroje pri rokovaní parlamentu. Verím, že sa dohodneme. Ja som s predsedom vlády dohodnutý už na niektorých postupoch a bodoch a myslím si, že to zvládneme tak, aby sme sa mohli sústrediť na štátny rozpočet.
1: Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že Andrej Danko mal už viacero odvážnych rečí, no na skutky napokon nedošlo.
3: Nakoniec sa vždy podvolil Robertovi Ficovi. Tak som veľmi zvedavý. Moje tušenie, ak by sme sa mali staviť, je také, že pán Taraba bude ešte koncom septembra ministrom životného prostredia.
1: Ministerstvo obrany plánuje využívať svoje priestory v bývalom vojenskom obvode Javorina na štandardný výcvik a manévrový pohyb. Nemá však záujem využívať celý niekdajší vojenský obvod, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. V súvislosti s plánovanou vodnou nádržou Tichý potok dodal, že priestory, ktoré chce rezort využívať, sú od nej relatívne vzdialené.
4: Tichý potok patrí medzi strategické stavby v súvislosti s pitnou vodou a tak v zásade má aj ministerstvo obrany záujem, aby niečo takéto existovalo, nie len pre zásobovanie obyvateľov východného Slovenska pitnou vodou, ale aj pre prípad núdze, aby sme mali možnosť mať nejaké rezervné zásoby. Takže ja ten projekt považujem za dobrý.
1: Podľa predstaviteľov dotknutých obcí naďalej nie je jasné, kde presne by mala nádrž vzniknúť. Plán staršieho variantu totiž zasahuje do územia bývalého vojenského obvodu Javorina. Španielský tenista a obhajca titulu Carlos Alcaraz postúpil na Grand Slamovom US Open do štvrťfinále. V 8-finále si poradil s Američanom Tomim Paulom 6-4, 6-3 a 6-4. Zajtra bude polojasno až oblačno, teplota 24 až 29, na severe 22 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách a kotlinách 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj prízemný mráz. Prevažne slabý vietor na západe a popoludní aj na Zemplíne a v Above do 20 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Aktuálne nehlásite žiadne závažné dopravné obmedzenia. Pripomíname, že v Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. V Trebišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je prevádzka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlo znížili na 30 km za hodinu. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, vo Veličnej na hlavnú. V hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a v Podolienci pri čerpacej stanici smerom na Starú Ľubovňu. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac veľej hudby.
6: V sobotu večer začíname tradičné hitparádu Top 20 SK v Rádiu Slovensko a to znamená, že vám aj dnes ponúkneme tú najlepšiu muziku, ktorú hrajú slovenské rádia a ktorú samozrejme môžete počúvať dokonca aj z Rádia Slovensko. No, Dodo Kuriliak je na dovolenka a teda túto dnešnú 60 minútovku vám budem robiť spoločnosť. Ja som Marko Varmus, pripútajte sa, začíname.
0: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Na 20. mieste je dnes naša Dara Rollins a jej skladba Do neba.

po 20-tke sa presúvame na 19-tko. Na tomto mieste mladá a talentovaná Dominika Rusňaková alias Cole Dominika, ktorá siahla po známom českom producentovi a songwriterovi Fiddlersky, ktorý najčastejšie skladá pre Lenny alebo Miraj. No a toto sú teda Cole Dominika and Fiddlersky dnes večer.

0: Toto bola 19. Call Dominika a Fiddlersky dnes večer a my sa nesmelo, ale predsa presúvame na 18. No, z tohto miesta sa na nás usmieva slovenská alternatívna kapela z Bratislavy. Juro Podmanický ju v roku 2008 založil s Jozefom Vráblom a ak dobre počítam, tak sú tu už 18 rokov, ale dobré, že sú tu, pretože bez nich by tu jednoznačne nebola skladba Hory medzi nami, ktorú si pustíme z 18. miesta.
1: Hitparáda TOP 20 SK 18. miesto.
2: Ležíme zrastení.

Skupina Billy Barman dospievala, inak táto skladba sa volala Hory medzi nami a my ideme na 17. Nemusíme ani veľmi dlho hľadať. Na tomto mieste dnes nájdeme Aniku Iris vlastným menom Anika Gužáková. Je talentovaná mladá speváčka a skladateľka, pochádza z hudobníckej rodiny a hudbe sa venuje už od detstva. Svoju vôbec prvú skladbu s názvom Flying zložila, keď mala iba, teraz pozor, 13 rokov. Dobre to robí, toto je jej skladba Morning Blues na 17. mieste.

Počúvate Hit Parádu Top 20.sk, toto bola Annika Iris a Morning Blues zo 17. miesta. Poďme vyššie, na 16. sa dnes nachádza minulotýždňová 12. Kali, Peter Pan a Dolce Vita.

0: No a na 14. nájdeme Marka Dana, ten má v hitparade TOP 20 dve skladby a toto je prvá, zároveň najstaršia z nich. Hlási návrat na 14. po minulotýždňovej desine a ide o skladbu, ktorá nezostala len na domácej pôde. Prerazila v rádiach naprieč Európou a aj v Spojených štátoch amerických. V prestížnom európskom rebríčku Top Hit Global sa vyšplhala na fantastické 11. miesto. A toto je Mark Dana a Let Me Die.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 14. miesto.

Parádu Top 20 SK, toto bol Mark Dana, Let Me Die, aj so spevákom Giovannim Ricciem. Poďme na úplne novú skladbu v našom rebríčku. Ak vám meno Rony nič nehovorí, tak si ju poďme predstaviť trošku. Rony je umelecké meno úspešnej slovenskej popovej spevačky a autorky, ktorej vlastné meno je Veronika Adamičková. Do širšieho povedomia sa dostala v roku 2013 účinkovaním v televíznej show Československo má talent, kde spievala ako členka dievčenskej skupiny For Someone. Neskôr sa vydala na mimoriadne úspešnú solovú kariéru. Koncom augusta vydala single Yet a my si ho teraz ideme zahrať z miesta číslo 13.

0: Rony a Jed z 13. miesta. Počúvate Rádio Slovensko, pred nami je 12. priečka. Na tomto mieste sa nachádza spoločná skladba, ktorú dali dokopy Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin a nesie príznačný názov Ja na to mám. Táto skladba takisto vyšla koncom augusta 2026 pod vydavateľstvom Talisman a okamžite sa zaradila medzi najvýraznejšie domáce hity záveru leta. Trojica interpretov držala túto exkluzívnu spoluprácu dlhší čas pod pokrievkou a Dominika ju fanúšikom dávkovala a odhaľovala, ale iba postupne prostredníctvom zákulisných videí na svojich sociálnych sieťach. Dnes vám ju predstavíme aj u nás. Toto sú Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin. Skladba Ja na to mám.
1: Hitparáda TOP 20 SK 12. miesto.

0: Počúvate Hit Parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Práve dospievali Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin. Táto skladba sa volala Ja na to mám. Pred nami je Sushi. Je to úspešný single legendárnej slovenskej kapely Lepajaco, ktorý vyšiel v apríli 2026. Skladba slúži ako jedna z prvých ochutnávok z pripravovaného nového štúdiového albumu, ktorým skupina oslavuje významné výročie. Je to 40 rokov pôsobenia na hudobnej scéne. Jedenástka patrí Sushi a skupine Lepajaco.
1: Hitparáda Top 20 SK. 11. miesto.

0: Počúvate Hitparádu Top 20.sk, toto boli Lepajaco a Suši a pred nami je druhá polovička rebríčka a ak chcete vedieť, kto obsadil prvú desiatku, zostaňte s nami, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšie strákové sukne. Ako je to dnes?
3: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
2: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Zelená vlna.
10: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topolníky. V Trebišove na Cukrovárskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlo znížili na 30 km za hodinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Parádna muzika dnes večer v Rádiu Slovensko, aj o tom je hitparáda Top 20.sk, ktorú práve teraz počúvate a ktorá vám serviruje tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri. A to na základe dát zo slovenských rádií. Dobre, ale poďme na desiatku. Tu sa nachádza Celeste Buckingham, ktorej sa nechcelo v škole cvičiť.
11: A ja som mala totiž to štvorku z telocvičku.
12: Štvorku z telocvičku?
11: Nie, to sa ako aj dá?
13: Vieš čo, akože nie preto, že som bola nejaká slabá, pretože sa mi nechcelo. Takže potom som vždy mala výhovorky, že prečo nemôžem ako keby sa zúčastniť toho, čo sa dialo priamo v triede a potom som na konci pred maturitou vychytala takého nejakého telci, akože učiteľa, ktorý ma moc nemusel, takže myslím, že tam to potom už nejak nefungovalo.
0: Cvičiť nemusí s milým budúcim, stačí iba spievať. Tuto skladbu bude spievať Celeste Buckingham a volá sa teda Milý budúci.
1: Hitparáda Top 20 SK. 10. miesto.

0: Toto bolo 6. miesto Adam Ďurica a Iskry, nož a pred nami je Peťka. Samozrejme v rámci parády TOP 20 SK. Nož a na Peťke je opäť Adonis, ale tentokrát sám a s úplne inou skladbou, ako to bolo pred tromi priečkami nižšie. No, sám Adonis túto skladbu označil za svoj doteraz najpozitívnejší hudobný počin. Je plná slnka, spontánnych dobrodružstiev, letnej atmosféry a metaforické čerešničky na torte, a teda na Peťke je Adonis a Cherry on your cake.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 5. miesto.

0: už a skôr, ako sa dostaneme na prvú trojicu, poďme na flashback. Vrátime sa do roku 2022 do 15. týždňa na 18. miesto. Československá skupina Instinct aj so skladbou medzi tým.
1: Dievčatá mrástli, popás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Toto bol flashback z roku 2022 skupina Instinct za single Medzi tým. My ideme na prvú trojku. Na treťom mieste sa nachádza spevačka Adéla, ktorej momentálne ide karta, a to neuveriteľným spôsobom. V auguste sa stala historicky vôbec prvou slovenskou interpretkou, ktorá sa dostala do britskej oficiálnej hitparády Official UK Singles Chart so singlom 8 in LA a vyskočila až na 32. miesto. Skladba zároveň debutovala v rebríčku amerického Billboardu. Práve včera 4. septembra jej vyšiel očakávaný debutový album Prima, no a v roku 2026 absolvovala turné ako predskokanka americkej hviezdy Demi Lovato a chválne sa o nej vyjadril aj samotný Elton John. Takže miesto číslo 3, Adéla, 8 in LA.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. 3. miesto.

0: Toto bola Adela z miesta číslo 3 aj so skladbou 8 in LA. No a pred nami je dvojka. Na tejto priečke je legendárna bratislavská skupina Para, ktorá má ešte legendárnejšie skladby. Toto je o prepojení, o spájaní, o dobe, ktorú žijeme. Na dvojke Para a prepojení.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Druhé miesto.

0: Nuž a po dvojke ideme na jednotku. Na samom vrchole rebríčka stojí producent, ktorého meno tu dnes v hitparáde TOP 20SK už zaznelo. Na jednotke má skladbu, ktorá je o jeho polovičke. Práve tá ho inšpirovala, aby ju zložil a vydal. Speváka hľadal dlho, ale nakoniec našiel. Takže number one pre tento týždeň. Mark Dan, Raymond a Country Girl.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Prvé miesto.

0: Dan Raymond a Country Girl a toto je aj záver dnešnej hitparády Top 20.sk. Ja som Marko Varmus, teším sa na vás na budúce. Užívajte víkend.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rád.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
3: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: hlasu. Na vyrovnaný rozpočet podľa Roberta Fica v súčasnosti treba zabudnúť. Pri výbuchu ohňostroja v Mexiku zomrelo najmenej 10 ľudí. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nie je. Predseda SNS Andrej Danko v relácii televízie TA3 povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
1: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad nárast platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa na to prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
0: Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
2: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
0: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že na to, že rozpočet bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. V časoch konsolidácie prinášajú vládne strany na jesenú schôdzu mnohé návrhy zaťažujúce rozpočet. Podľa politológa to nie je prejav zodpovedného vládnutia, ale hra o hlasy voliča a snaha vyjednať si lepšiu pozíciu. Podľa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove je takýto prístup z dlhodobého hľadiska nezodpovedný.
3: Teda, že sa blížime do predvolebného času. Politické strany, tie, ktoré majú prístup vlastne ku štátnemu rozpočtu v zmysle toho, že sú vládne strany, tak ako budú mať určite požiadavky, aby zlepšili svoju pozíciu pred voličmi. Naozaj ťažko očakávať, čo z toho v rámci nejakých koaličných dohôd, alebo nebojím sa použiť termín koaličného kšeftovania, čo z toho nakoniec vypadne.
0: Pri výbuchu ohňostroja v areáli kostola v centrálnom Mexiku zomrelo najmenej 10 ľudí, ďalších 64 osôb je zranených, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Ohňostroj mal byť súčasťou náboženského sviatku. Príčina výbuchu nie je známa. Štátne zastupiteľstvo štátu Mexiko začalo vyšetrovanie. Nekontrolované výbuchy zábavnej pyrotechniky, ktorá sa bežne používa pri pouličných oslavách a náboženských festivaloch, sú v Mexiku časté. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil vypratanie malých nepovolených židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa dvoch zdrojov agentúry Reuters tak urobil na nátlak USA, aby jeho vláda ráznejšie zakročila proti násiliu radikálnych židovských osadníkov namierenému proti palestínskemu obyvateľstvu. V 7. kole futbalovej Nike ligy prehral nováčik z Banskej Bystrice na pôde Košíc 0-3. Dukla inkasovala všetky góly už v prvom polčase. Stredopoliar Banskobystričanov Dávid Richtárek.
4: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
0: Záverečný zápas kola medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou 1-1. V noci jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 11 až 6, v dolinách a kotlinách väčšinou 6 až 1 stupeň a tam ojedinele prízemný mráz. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Aktuálna dopravná situácia je pokojná, pozdravujeme vodičov. Na D1 medzi Chmienianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. V Bratislave je zmenená trasa linky N61 v smere na hlavnú stanicu. Medzi zastávkami autobusová stanica a centrum obsluhuje zastávky Ondrejský cintorín a Rajská. Zastávka Dunajská je zrušená. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Je pár minút po polnoci a nedeľa sa pomaly mení na pondelok, svet vonku stíchol, no v Rádiu Slovensko sme stále spolu. V najbližšej polhodine sa pozrieme aj na to, ako sa v Horúčavách darí chladiť múzeám a galériám. A potom sa vyberieme do Norska za veľrybami. Prajeme vám príjemnú nočnú spoločnosť. V štúdiu sú Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.
8: Počítej leta, počítej šátele.
9: Rádio Slovensko.

0: Zámku, múzeu alebo galérii. Aj tieto priestory však počas horúcich dní riešia, ako udržať vhodné podmienky pre návštevníkov aj umelecké diela. Téme sa venovala Zuzana Botiková.
1: V minulosti bolo umenie výsadou najmä šľachty a bohatších vrstiev, ktoré obývali honosné sídla. Ich masívne múry dokázali prirodzene udržiavať stabilnejšiu teplotu aj vlhkosť. Dnes mnohé z týchto priestorov slúžia ako múzea či galérie. Viktor Agoč, manažér pre udržateľnosť a ochranu pamiatok v Múzeu mesta Bratislava, však upozorňuje, že ani historické stavby nedokážu umelecké diela pred horúčavou úplne ochrániť.
2: Pri každej výstave dnes už posudzujeme dopad klímy. Akékoľvek zbierky umenia podliehajú bežným fyzikálnym procesom, čiže pokiaľ dochádza k zmene vlhkosti alebo zmene teploty, dochádza k ich rozťažnosti alebo naopak sťahovaniu a tým pádom dochádza k deformáciám, ktorých poškodzujú. A čím je rýchlejšie táto zmena, tým tie deformácie sú výraznejšie a často sú nenávratné.
1: Ideálne by bolo takéto priestory čo najmenej vetrať a obmedziť otváranie dverí. To sa však v múzeách, ktoré majú vítať návštevníkov, robí len ťažko.
2: Veľkou skúškou bol, keď sme mali v prízemnej miestnosti v starej radnici na nádvorí klimaticky háklivú výstavu zahraničných zbierok. A v podstate tá výstavná miestnosť nemá nejaké predsálie, kde by sme dokázali oddeliť tú vonkajšiu vnútornú teplotu. Čiže celú túto výstavnú zónu sme museli klimaticky adaptovať, čiže doplňali sme tam automatické posuvné dvere, aby v čase prechodu návštevníka z exteriéru do interiéru ten čas otvorenia priechodu bol čo najkratší,
1: aby spolu s návštevníkom neprišlo do sály aj teplo a sucho. Ešte oveľa prísnejší režim platí v depozitároch, kde sú uložené diela, ktoré sa nevystavujú. Galéria mesta Bratislavy má svoj depozitár v špeciálnej priemyselnej hale. Priestorom ma previedla reštaurátorka Barbara Davidson.
3: My sme sa tu ocitli v miestnosti, kde máme kontrolné panely, ktoré ukazujú teplotu a relatívnu vlhkosť vo vzduchu, ktorá je 22 stupňov Celzia. Čo je teda v porovnaní s vonkajším prostredím pomerne nízke nastavenie, ale pre nás, ako pre reštaurátorov, je to už taká teplota, ktorá je skôr z tých vyšších.
1: Pozeráme sa aj na akýsi plánik depozitára. Máme tu sochareň, máme tu obrazáreň, aj miestnosť nazvanú karanténa.
3: Karanténa je pre nás veľmi dôležitá, pretože niektoré diela prichádzajú zo zlých podmienok. Takéto diela my najprv musíme pozorovať a musíme ich stabilizovať, aby sme si nedoniesli do našich čistých depozitárov problémy, napríklad drevokazných mys alebo mole.
1: Sanácia celého napadnutého depozitára by bola naozaj nákladná. Aj ochrana umeleckých diel pred dôsledkami čoraz teplejšej klímy však niečo stojí.
3: Je to veľmi finančne, samozrejme náročné, dodržiavať takýto striktný režim, preto aj na medzinárodnej úrovni múzejní galerijníci rozmýšľajú nad tým, ako by pristupovali k tejto starostlivosti ekologicky, aj ekonomicky a rozšírujú ten rozsah požadovanej teploty a vlhkosti.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Na budúci rok otvoria v Norsku unikátne veľrybie múzeum. Rado Tomeš už teraz vie, ako bude vyzerať a čo si v ňom budeme môcť pozrieť.
2: Múzeum sa bude nachádzať v meste Andenes a poniesie názov The Whale, v preklade veľryba. Bohatá expozícia predstaví všetkých 90 známych druhov veľrýb, dokonca tam návštevníkom pustia aj veľrybí spev. Okrem mimoriadne bohatej expozície stojí za pozornosť aj samotná budova. Tá totiž z jednej strany pripomína chvostovú plutvu alebo vlnu. Zvlnenú budovu nepodopiera žiadny pilier, jej presklenené priečelie odráža okolité more a nebo. Návštevník sa dostane aj hore na strechu, kde sa mu naskytne panoramatický výhľad na Norské more. Bude môcť pozorovať polnočné slnko či polárnu žiaru. Veľrybie múzeum otvoria v Norsku na budúci rok, 4. júna. V belgických Antwerpách je na hlavnej turistickej trase zakázané žobrať. Platí to aj pre železničné stanice v meste, 100 metrov od nich, ako aj v okolí futbalových štadiónov. Policajné predpisy píšu o zákaze agresívneho žobrania. Pred pár dňami však príslušný Európsky výbor Rady Európy rozhodol, že zákaz žobrania v Antwerpách porušuje právo na ochranu pred chudobou. Pomáhajúce organizácie, ktoré pracujú so sociálne slabými ľuďmi, tvrdia, že žobranie je často jediný spôsob legálnej obživy pre najchudobnejších. Antwerpská starostka iba stručne oznámila, že pravidlá obmedzujúce žobranie sa meniť nebudú. Vo Francúzsku zaviedli poplatok za tzv. Fast fashion, teda ultra rýchlu módu. Poplatok mierí predovšetkým na veľké a lacné ázijské internetové platformy, ktoré predávajú veľa oblečenia nižšej kvality za veľmi nízke ceny. Zákon, ktorý schválili v lete, definuje ultra rýchlu módu podľa dvoch kritérií. Podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a podľa nákladov na opravu odevov v pomere k ich cene. Výška poplatku za kus sa bude odvíjať od toho, ako výrobok obstojí v oboch spomínaných kritériách. Tento rok budú firmy za fast fashion platiť napríklad 50 centov za kus spodnej bielizne, 2 eurá za tričko, 9 eur za džínsy a 12 eur za bundu.
0: Euroskop.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nočné cesty sú pokojné, pripravené sú dopravné správy. V Ivanke pri Dunaji na Záleskej opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú Okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Polnoc je už za nami a pondelok sa pomaly hlási o slovo. My ešte zostávame pri príbehoch zo sveta. Tentoraz sa pozrieme na umelú inteligenciu a jej vplyv na demokraciu. A potom sa prenesieme k ľuďom, ktorí pomáhajú tým najzraniteľnejším. Pokračujeme v Rádiu Slovensko.

0: viny, odpustí mi seba.
1: Investícia do budúcnosti miest, ale aj investícia do budúcnosti zručnosti a poznania sa určite oplatí. Najmä v čase, keď umelá inteligencia preniká už do mnohých oblastí ľudského života, sa ukazuje, že ak ju nebudeme kontrolovať, výrazne ovplyvní naše životy. A to nie len želaným spôsobom. Ak sa napríklad prostredníctvom rojov, teda akýchsi synchronizovaných útokov, dokáže zapojiť do predvolebného boja alebo spoločenskej diskusie, môže predstavovať nebezpečenstvo pre hodnoty demokracie. Elena Zéber počas novinárskej konferencie v Bonne zisťovala, aké veľké je v súčasnosti toto riziko.
2: Som si úplne istá, že vláda používa vlastnú infraštruktúru na sociálnych médiách.
3: Hovorí mi Salome Giunašvili z Gruzínska, projektová koordinátorka pre výskum nadácie MDF na výročnej konferencii v Bonne. Počas workshopu približovala, ako sa domáca vláda snaží falošne imitovať demokraciu.
2: Stále používajú falošné účty generované umelou inteligenciou a rovnako aj ňou generované obrázky, ktoré by viedli k väčšej diskreditácii predmetu protestu.
3: V Gruzínsku tento rok pred úradom vlády dlhodobo demonstrovali rodičia detí chorých na zvalovú dystrofiu. Od vlády žiadali doviesť lieky, ktoré boli zatiaľ schválené len v Spojených štátoch a spomalili by rýchly priebeh genetického ochorenia. Rezort zdravotníctva to však odmietol s tým, že ide o experiment. Už skôr vláda podľa výskumníčky umelo generovaný obsah využívala aj počas volieb.
4: We have election in 2024 and the local one.
2: V roku 2024 sme mali parlamentné a vlani komunálne voľby. Naše oddelenie overovania faktov vtedy zaznamenalo veľmi veľa prípadov obsahu, ktorý vytvorila umelá inteligencia, ako aj technologicky vytvorený obsah s cieľom propagandy. Najmä pokiaľ išlo o rôzne diskriminačné kampane namierené proti opozičným stranám a ich lídrom či zástupcom. Podobne zistili aj veľa účtov pridružených vláde, ktorých pôvod sa však nedal odhaliť a spomínaný obsah ešte zosilňovali.
3: Salome uzatvára, že išlo napríklad o fake videá alebo zvukové súbory. Ide podľa nej o nový trend, pokiaľ ide o šírenie dezinformácií. Šíriť sa dokáže aj v rojoch, dodáva Daniel Thilo Schröder, ktorý tento fenomén skúma pre nadáciu Sintef, ktorá je jedným z najväčších európskych inštitútov zameraných na výskum technológií.
5: Nedokážeme vidieť, v akom rozsahu bola umelá inteligencia zapojená. Samozrejme, ľudia, ktorí programujú roje, asi vo veľkej miere využívajú AI a útoky sú vlastne poloautomatizované. A preto asi nemôžeme hovoriť o celkom autonómnych rojoch, pretože tu máme problém so súladenia.
3: Háčikom teda naďalej ostáva, že sa nedá zabezpečiť, aby skupina agentov AI v šíriacich sa rojoch sledovala kolektívne ciele človeka, a teda aby nevytvárala nezamýšľané alebo škodlivé správanie.
5: Práve preto je dôležité vyvinúť v tomto prípade klasifikáciu. Aktuálne pracujeme na operatívnej definícii, aby sme ju vôbec mohli vytvoriť. Tomuto sa teraz vo výskume venujeme.
3: Nedá sa mi neopýtať človeka, ktorý technicky rozumie fungovaniu AI, aké veľké je aktuálne nebezpečenstvo, že roje budú ovplyvňovať voľby.
5: Môj osobný odhad je, že v budúcich voľbách ľudia budú vystavení takému obsahu. Je mi však ťažké povedať, koľký z nich mu aj uveria. Každý volič sa však asi so 100% pravdepodobnosťou s obsahom vygenerovaným umelou inteligenciou stretne.
3: Stále platí, že občan má právo na informácie, akcentovala počas diskusie vedúca sekcie digitálnych technológií a ľudských práv na úrade OSN pre ľudské práva v Ženeve, Wafa Benhassin.
6: Mojím hlavným odkazom v debate bolo to, že hrozba rojov AI pre demokratické voľby nie je ani tak problém obsahu, ale týka sa moci, a teda konkrétne toho, kto má moc nad osobnými údajmi. Zvykneme zabúdať, že keď sledujeme problematiku okolo rojov, sú to iba symptómy niečoho oveľa hlbšieho, toho, ako sú údaje o nás manipulované v náš neprospech.
3: Wafa, ktorá pôsobí aj v Globálnej rade pre budúcnosť Svetového ekonomického fóra pre integritu informácií, dodáva, že práve manipulovanie formuje podmienky, ktoré nám umožňujú v rámci informačného prostredia mať politický názor či orientáciu. Kto je reálne za tým?
6: Niektorí sprostredkovatelia dát sú schopní nakupovať a predávať dáta ako veľkoobchodníci vo veľkých objemoch. Každá herná apka alebo iná týkajúca sa zdravia, ktorú si stiahnete, a to najmä na mobile, vám doslova vysaje údaje z telefónu. Váš adresár napríklad. Informácie sa ďalej predávajú. Firmy si potom na základe týchto údajov vedia urobiť obraz o tom, aká ste osoba, a použiť ich takým spôsobom, aby algoritmami naplňali obsah, ktorý vidíte. Je to teda problém infraštruktúry a nie obsahu.
3: Končíme rozhovor týkajúci sa témy, ktorá vyvolala veľký záujem. Ja si však stále kladiem otázku, aké bezpečné sú či budú voľby, a to kdekoľvek na svete, keď infraštruktúra presúvania či ochrany dát nie je na strane voliča, ktorý by mal rozhodovať na základe vyvážených údajov. Wafa Benhasin z Úradu OSN pre ochranu ľudských práv navrhuje klásť si tie správne otázky.
6: Sú volebné agentúry a pozorovatelia vybavení nástrojmi, ktoré sú primerané v modernej dobe? Ako dokáže štát posilniť rôzne organizácie, aby akcentovali väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o používanie umelej inteligencie počas predvolebného obdobia? A napokon, treba sa pýtať, kto koho platí za politickú reklamu. Sú to možno malé kroky, ktoré však môžu mať veľkú váhu.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: bratislavskom Pálfiho paláci odovzdali vo štvrtok už 5. krát cenu svätej matky Terezy z Kalkaty. Ocenenie, ktoré každoročne udeľuje konferencia biskupov Slovenska, vyzdvihuje prácu ľudí v teréne, ktorí pomáhajú zraniteľným. Nahrávala Michaela Bagalová.
1: Laureátkami tohtoročného ocenenia sú aj členky grécko-katolíckej rómskej misie na východnom Slovensku. Pracujú v menších skupinách a zameriavajú sa predovšetkým na podporu rómskych žien, pokračuje Mária Mekelová.
2: Tým, že sa vlastne na rôznych okresoch pracuje so ženami na východnom Slovensku, máme spoločné stretka, takže podľa mňa aj to, že ten vplyv, že ich vyťahneme z toho prostredia, v ktorom žijú, v ktorom možno vidia ten negatíva mnohokrát, a už od malých dievčat, keď prichádzajú na nejakú formáciu, tak vlastne vidia, že sa to dá inak.
1: Preto dnes už nie je výnimkou, keď si aj ženy z vylúčených komunít plnia sny, ktoré boli kedysi pre ne nedosiahnuteľné, vysvetľuje mentorka Mariana Jackaničová.
3: Keďže to v detstve nestihli, lebo častokrát sa vydávali mladé, tlačila ich do toho ich vlastne rodinná situácia, tak tieto ženy si aj teraz dokončujú základné vzdelanie, stredné vzdelanie a máme už aj dievčatá, ktoré majú skončené vysoké školy.
1: Komunitná pracovníčka Martina Čikošová dodáva, že spomínaný tlak okolia ovplyvňuje rómske dievčatá asi najviac.
4: Že nezvládneš to, nebudeš bezpečí, nerob zo seba niečo viac, jak sme my ostatní. A keď toto dokážu prejsť, tak majú to vyhrané a potom sú takým pozitívnym príkladom pre svoju komunitu, ale aj pre majoritu.
1: Medzi tohtoročnými laureátkami je aj Anna Zivčáková zo Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici. Energická dobrovoľníčka nevysvetľuje svet od stola, ale denne chodí priamo tam, kde je pomoc najpotrebnejšia.
5: Učím ich modliť, rozprávať o Bohu, tancujeme, spievame, rúžence nosím, rozdávam obrázky, robíme guláše, máme kňaza, pomáhajú mi veľmi aj sestry. Keď to sestry povedia, kňazi to oni, tak tí Romovia majú úctu a rešpekt.
1: Medzi ocenenými sú tiež Mária Demeterová z Fóra života, projektu Zachraňme životy, a Katarína Hulmanová zo sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska. Aj tohtoročná cena svätej matky Terezy ukázala, že skutočná pomoc nestojí na gestách, ale na vytrvalej práci a na ľuďoch, ktorí v zabudnutých kútoch Slovenska menia svet k lepšiemu.
6: Rádio Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nehoda nákladného lietadla v Miami si vyžiadala 5 obetí. Minister vnútra Matúš Utaještok nepovažuje Rusko za našu bezprostrednú hrozbu. Cez deň bude polojasná až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Príjemnú noc želá Kamil Kolenič. Pri nehode nákladného lietadla spoločnosti Amazon v Miami zomrelo 5 ľudí, ďalších 5 osôb je zranených, traja z nich sú v kritickom stave. Jedno z najrušnejších letísk v Spojených štátoch muselo pre nehodu pozastaviť prevádzku. Americké úrady uviedlo, že lietadlo Boeing 767 po prílete na Floridu z Puerto Rica prešlo runway, narazilo do niekoľkých vozidiel a začalo horieť. Na mieste havárie zasahovalo zhruba 60 hasičských áut. Príčinu havárie vyšetrujú. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD Rusko nepovažuje za našu bezprostrednú hrozbu. Povedal to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Pretože Rusko vedie konflikt na Ukrajine. My sme jasne sa postavili voči konfliktu na Ukrajine, kedy sme povedali, že jednoducho je to nepriateľné porušenie medzinárodného práva. A náš postoj bol jasný, že Rusko je v tomto prípade agresorom a snažíme sa Ukrajine táto vláda pomôcť čo najviac, nie z hľadiska toho, čo robila predchádzajúca vláda, z hľadiska zbrojenia.
1: Predseda KDH Milan Majerský Rusko označil za veľkého nepriateľa nielen Ukrajiny, ale všetkých členských krajín EÚ. Ministrovi vnútra povedal, že by mal tlačiť na premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu.
3: Nemci dokázali jasne a zreteľne povedať a pomenovať situáciu, že to, čo sa udialo v Lipsku, bolo veľmi nebezpečné pre krajinu a za tým stojí Rusko. Oni to dokážu priamo pomenovať. My ako keby sme sa tvárili, že nás sa to netýka, Rusko je v pohode, veď oni napadli iba Ukrajinu. Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza.
1: Predseda SNS Andrej Danko je presvedčený o tom, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, vymení premiér Robert Fico zo Smeru SD k 15. septembru. V relácii televízie Teatri v politike doplnil, že v opačnom prípade národniari zablokujú otvorenie parlamentnej schôdze, ktorá sa začína práve 15. septembra.
4: Ja mám jediný nástroj teraz komunikovať s premiérom. Ak ma pán premiér donúti, tak sme ochotní neposkytnúť hlasy na otvorenie schôdzy. Verím, že im PSK a iní nepomôžu, že schôdzu neotvoria. A to otvorí dialog medzi premiérom opäť a mnou.
1: Andrej Danko zdôraznil, že premiér nespochybňuje právo SNS na nomináciu ministra životného prostredia. Tomáš Taraba na sociálnej sieti reagoval, že hlavný problém SNS s jeho osobou je práve to, že sa realizujú medzinárodné tendre a vyhrávajú firmy podľa najnižšej ceny. Hokejisti Nitry nezískali body ani vo svojom druhom vystúpení v Lige majstrov. Na domácom ľade prehrali so švédským Växjö 1-3. V drese hostí nastúpil aj slovenský reprezentačný útočník Peter Cehlárik, ktorý asistoval pri poslednom góle.
5: Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to stiažili. Je to trochu menšie ihrisko a vidno, že ani tie súboje ako keby chcú byť v tých súbojoch a to nám stiažovali, niekedy zdvojovali tých hráčov na puku a fyzicky to bolo náročné, dvoch tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretine.
1: V noci jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 11 až 6, v dolinách a kotlinách väčšinou 6 až 1 stupeň a tam ojedinele prízemný mráz. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný. Obchádzajte po ceste číslo 11. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust. Prejdete striedavo v jednom jasnom pruhu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: Jedna hodina ráno, čas, keď väčšina mesta spí, no niektoré príbehy sa práve teraz začínajú. V tejto polhodine nás čaká film zo školských lavíc, ale aj špionážny thriller. Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Za mňa dobré.
1: Prázdniny sa skončili, začal sa nový školský rok a tak si v našej pravidelnej rubrike posvietime na skutočnú filmovú lahôdku zo školského prostredia. Lukáš Mano hovorí o obecnej škole.
2: Je krátko po druhej svetovej vojne a do malej vidieckej školy nastupuje nový učiteľ.
3: Jmenuji sa Igor Hnízdo.
2: Igor Hnízdo nosí uniformu, rozpráva o vojne a medzi žiakmi si okamžite vybuduje rešpekt.
3: Na túto školu dávajú učitele za trest. Ja si túto nechválne známou školu naopak vybral. Pretože som si zvykl hlásiť sa dobrovoľne do první linie. Nebál som sa fašistú. Nevím, proč bych si neměl poradit s vámi.
2: Jedným z chlapcov v jeho triede je Eda Souček, ktorý príbeh školy i vlastnej rodiny rozpráva zo svojho detského pohľadu.
4: Krásný kolo náhodou, akorát, že je tátovo. To všechno musí pryč, uděláme mu z toho lehký polozávodní kolo.
5: Kde jsou moje blatníky?
2: Postavu otca stvárnil Zdeněk Svěrák. Jan Tříska zahviezdil ako učiteľ Hnízdo. Ide o jedného z najvýraznejších predstaviteľov československej kinematografie, ktorý za socializmu emigroval do Spojených štátov a vrátil sa až po nežnej revolúcii. Jeho učiteľ je prísny, sebavedomý, záhadný a pre svojich žiakov dokonalý hrdina.
3: Tady, chlapci, vidíte, tyto pevnosti sme zbudovali po celé naší ohrožené hranici v délce 2000 kilometrů. Z každé je vidět na sousední vlevo i vpravo. Na cementu a železe jsme nešetřili. Jsou tak pevné, že když je fašisté bez boje získali, pokoušeli se je rozstřílet. Ale jak vidíte, nepodařilo se.
2: Komediálnu drámu nakrútil v roku 1991 režisér Jan Svěrák podľa scenára svojho otca Zdeňka. Jeho spomienky sa stali základom príbehu a posolstvo je aktuálne aj dnes.
6: Kto myslíte, že zvítězí ve volbách?
3: Typoval bych komunisty.
6: Ja taky. A proto im hlas nedám. Ja som je pred válkou volil, aby měli víc hlasů. Protože pro demokracii je nejlepší, když jsou ty síly vyrovnaný, nemyslíte? Ta největší strana musí mít pořád strach, že se to přehoupne a v příštích volbách, že už nebude největší. Nemám pravdu, oni by se komunisti jinak začali strašně naparovat a nebylo by s nima k vydržení.
2: Kým dospelí riešia veľké udalosti, chlapci zbierajú známky, bitky a rozmýšľajú o dievčatách aj o tom, ako sa čo najviac priblížiť svojmu ideálnemu učiteľovi, ktorý mimochodom nešetrí ani telesnými trestami.
7: Pan učiteľ Hnízdo byl odvolán, neboť sa zistilo, že používal nepřiměřených telesných trestů.
8: To není pravda!
9: To je lež!
10: Kto to říkal?
7: To není pravda, že vás byl?
2: Chlapci všetko poprú, ale Eda Souček postupne zisťuje, že k hrdinstvu má

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Špionážne thrillery opisujú spoluprácu a súperenie rôznych zložiek tajných služieb. Názov knihy Pomalé kone bude asi mnohým pripadať povedomí. Viac vám o tejto novinke povie Dado Naď.
2: K celosvetovej popularite tohto špionážneho thrilleru prispel najmä rovnomenný televízny seriál v hlavnej úlohe s Garym Oldmanom. Autor Mick Herron sa v knižnej predlohe sústredil na osadenstvo oddelenia nazvaného Slaughterhouse, kam britská rozviedka MI5 odkladá pre neschopnosť alebo iné pochybenie agentov, ktorých sa potrebuje zbaviť. Nájdeme tu napríklad agenta, ktorý zabudol na sedadle vlaku disk s prísne tajnými informáciami, agentov s rôznymi druhmi závislostí a najmä nádejného mladého agenta River Catwrighta, ktorý v rámci tréningovej misie úplne zlyhal. Nad všetkými ich zlyhaniami bdie najhorší šéf na svete a súčasne najlepšia postava v knihe Jackson Lamb. Tento bývalý špión z čias studenej vojny pije, fajčí a prdí, pričom s úplnou bezohľadnosťou vypúšťa nevhodné a urážlivé poznámky. To, čo tejto postave dodáva hĺbku a robí ju pútavou, je fakt, že za masnými vlasmi, trojdňovým strniskom a špinavými nechtami sa skrýva muž, ktorý je súčasne múdry aj stratený. Mladý agent River je zase neustále odhodlaný vrátiť sa do akcie a dokázať svoje schopnosti, čo je pre čitateľa veľkou úľavou, pretože iba akcia dokáže prerušiť jeho nekonečné lítanie sebaľútosti. Po trochu zdlhavom predstavení hlavných aj vedľajších postáv sa rozbieha napínavý akčný thriller, kde medzi sebou súperia rôzne zložky tajných služieb. V centre deja je trojčlenné vlastenecké komando, ktoré unesie mladého britského Pakistanca a v priamom prenose mu plánuje odseknúť hlavu tak, ako to robia islamistickí teroristi. Kniha vyšla po prvýkrát v roku 2010, čo robí jej príbeh o extrémistoch z krajnej pravice v Británii mimoriadne prorockým. Pomalé kone od Micka Herrona, ktoré vychádzajú v slovenskom preklade už o týždeň, je skvelé čítanie s dobre vykreslenými postavami, napínavými zvratmi a množstvom výstižných spoločenských postrehov a vtipných hlášok. A aký je čitateľský typ hudobníka a hudobného publicistu Mariana Jaslovského?
3: Knižka Stručné dejiny opitosti Marka Forsyta, ktorý veľmi dôkladne a veľmi, veľmi vtipne mapuje dejiny alkoholu v ľudskej histórii v rôznych kultúrach. Je to veľmi zaujímavé napríklad v tom, že neolitickú revolúciu spôsobilo to, že ľudia zistili, že si môžu robiť kvasené nápoje alkoholické, teda to boli skôr také kaše vtedy, že ktoré im pomáhajú prežiť v tomto hroznom svete, že ich tak trošku akože spôsobia lepší pocit zo života. No a to sa nedá inak ako skončiť lovectvom a zberactvom a usadiť sa a začať pestovať tú pšenicu. No.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
3: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme všetkých za volantom. Cestu 3. triedy na vjazde do Zavaru Strnavy opravujú. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 65 pred Zlatými Moravcami smerom z Tekovských Nemiec opravujú most ponad železnicou. Prejdete striedavo v jednom pruhu v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 20. decembra. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pondelková noc pokračuje a ak ešte nespíte, máme pre vás ďalšiu polhodinu Rádia Slovensko, tentoraz športovú. Začneme pri trošku nezvyčajnom športe, súťažiť totiž budú roboty. A potom pokračujeme aj pri viac klasickej disciplíne, pri slovenských lyžiarskych bratoch Žampovcoch, ktorí už myslia na novú sezónu. Zostaňte s nami.

0: Čo je to, keď kus kovu pred zrakmi rozhodcov dvíha kus železa? Preteky vo vzpieraní na štadióne v čínskom Pekingu, kde si v tradičných aj novátorských disciplínach nezmerali sily ľudia, ale ich napodobeniny. Svetové hry tzv. Humanoidných robotov v čínskej metropole prilákali desiatky miliónov divákov. Boli svedkami behu rýchlejšieho ako Usain Bolt, aj zlyhaní, ktoré na miesto sklamania sprevádzali iskry prehriatia. O športových výkonoch robotov a o tom, či nás z mesa a kosti, čo skoro nahradia, porozpráva Michal Dzurik.
1: 尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的朋友们，大家晚上好。
2: Moderátorka vo večerných šatách, jej kolega v obleku a za nimi veľká plocha, kde sa v prítmi rysujú kontúry desiatok postáv. Účastníci otváracieho ceremoniálu podujatia síce majú ruky, nohy, trup aj hlavu, tam sa však ich podobnosť s človekom minimálne na prvý pohľad končí. Roboti rôznych tvarov a veľkostí, no spravidla v odtieňoch bielej a sivej, si zmerali sily na vlastných majstrovstvách sveta. V Pekingu hrali futbal, boxovali, skákali do výšky a predvádzali gymnastické figúry. Najviac však pútal pozornosť beh. Čínsky robot prekonal ľudský svetový rekord Usaina Bolta, keď 100 metrov zabehol za 9,39 stotín sekundy, teda o 19 stotín rýchlejšie. Ďalší súťažiaci tento čas napokon ďalej skresali natoľko, že jamajskú bežeckú legendu prekonali takmer o sekundu. Okrem tradičných atletických disciplín predviedli svoje schopnosti aj v tých ušitých na mieru s cieľom preukázať manuálnu zručnosť. S pinzetou v ruke vyberali z misky fazulky, vážili vrecúška so soľou, narábali z balíkmi na bežiacom páse a zatlkali klince. Na ich výkony dozeral rozhodca Wang Shilung.
3: Táto disciplína ukazuje, ako dokážu kontrolovať svoju silu. Najdôležitejšie je, aby ľavou rukou dostali klinec na korkovej doske do správnej pozície. Potom ho už dokážu zatlkať kladivom v pravej ruke. Veľa klincov skončilo zatlčených na krivo a také sme do konečného skóre nezapočítali.
2: Štadión v pekinskom olympijskom parku podľa čínskych médií praskal vo švíkoch a na internete svetové hry robotov sledovalo naživo viac ako 100 miliónov ľudí. Do súboja s domácimi strojmi sa zapojili ich rivali z 15 ďalších krajín. Hľadisku však dominovali miestni.
4: Vlani počas prvého ročníka sa roboti správali, ako keby boli po mozgovej príhode. Tento raz je to už oveľa lepšie. Pripomínajú zdravé deti.
5: Najviac ma baví, ako sa snažia prekonať prekážkovú dráhu. Každý robot k nej pristupuje inak a často je to aj smiešne.
2: Športové výkony sa nezaobišli bez nehôd. Roboti sa podkýňali, na bežeckej dráhe robili saltá, vo vysokej rýchlosti nabúravali do mantinelov a v najhorších prípadoch sa aj rozpadli, začali iskriť a dokonca horieť. Po uhasení ich odnášali na nosidlách. Ako hovorí Li Hui, operátor jedného zo strojov, ktorý súťažil v stolnom tenise, prípravy nie sú len o jednorazovom naprogramovaní.
6: Pricestovali sme sem zo Šanghaja viac ako mesiac pred začiatkom podujatia. Bolo tu veľa tímov, ktoré sa všetky naraz snažili zužitkovať priestory na testovanie svojich robotov. Vždy, keď bola možnosť, prišli sme k pingpongovému stolu a pracovali sme. Niektorí tu aj prespávali, teda boli sme v strehu 24 hodín denne. Robot mohol celý čas fungovať bez problémov a niečo sa v mnohých prípadoch pokazilo práve v rozhodujúcom momente.
2: Roboti pripomínajúci človeka sa v Číne pomaly stávajú súčasťou bežného života. V mestách možno naraziť na stánky, kde spoza sklenenej bariéry servírujú kávu a iné nápoje s tým, že aj sami prijímajú objednávky. A na križovatkách sa už objavili roboti policajti s výraznými reflexnými prvkami. Turista zadáva požiadavku na obrazovke na jeho trupe a stroj mu plynule odpovedá, ako sa dostať na želané miesto. Stačí však robotovi baristovi o pár centimetrov posunúť šálky na pulte a robota policajta napríklad postaviť proti oslepujúcemu slnku. Obaja si nebudú vedieť dať rady. Nezvládnutý beh na 100 metrov či chyba v pingpongovom dueli sú pri vývoji humanoidných robotov v konečnom dôsledku zanedbateľné nedostatky. Kritickejšie pre ich tvorcov je, že zatiaľ len s veľkými problémami zvládajú úkony, ktorými by sa zaradili do každodenného života za nevyspytateľných okolností. Varenie, upratovanie, starostlivosť o pacientov robotov alebo práca v sklade. Problém opísal Wang Xinxin, šéf popredného výrobcu robotov Unitree.
1: Naši roboti už síce dokážu robiť jednoduché úkony, ich efektivita je však stále nižšia než tá ľudská. Vždy, keď ich postavíme pred novú úlohu, treba ich všetko naučiť. V kontrolovanom prostredí môžu dosiahnuť aj 100% úspešnosť, pri akejkoľvek zmene však úspešnosť dramaticky klesá. Je to pre nás v súčasnosti najväčšia výzva.
2: Čína je na trhu s humanoidnými robotmi zďaleka najväčším hráčom. V krajine je asi 150 firiem, ktoré vlani stáli za takmer všetkou svetovou produkciou. Experti však predpovedajú, že zväčšujúca sa bublina v krajine čoskoro splasne a tvrdý konkurenčný boj ustojí len malá hrstka najlepších. Ak, alebo možno skôr keď, nastane v robotike prelom podobný tomu, ktorého sme v uplynulých rokoch svedkami pri umelej inteligencii, praktickí roboti by mohli uzrieť svetlo sveta už o pár rokov. Niektoré čínske spoločnosti sa netaja ambíciou vyrábať už v budúcom 10-ročí robotických vojakov. Vraj s cieľom udržať mier.

0: Bratia Žampovci sa už mesiac pripravujú na novú sezónu na snehu. Tréningový kemp si už tradične rozložili na Novom Zélande. Okrem najstaršieho Adama a prostredného Andreasa, ktorí pravidelne súťažia vo svetovom pohári, je tam aj najmladší Teo. Aj keď už štartoval na majstrovstvách sveta, tak miestenku vo svetovom pohári si ešte nevybojoval. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Aké je to byť trošku v tieni tých úspešnejších dvoch starších bratov? Ako to vy vnímate?
2: Tak ja to neberiem ani ako tieň, pretože beriem to ako takú pomoc. Mi dávajú veľké know-how častokrát a pomáhajú mi ako keby sa preniesť cez tie situácie, ktoré išli oni, aj keď nie vždy fungujú tie ich nápovedy, ale o to je to krajšie, že niekedy dojde k tej konfrontácii a pochopia oni môj pohľad a ja zase ich.
1: Čo si z každého beriete? Čo napríklad si vážite na Andreasovi, čo na Adamovi?
2: Z Andreasa si beriem tú jeho vybušnosť a tú jeho akože explozivitu v tých bránach a z Adama si zase beriem tú taktiku a to myslenie toho športovca, ako rozmýšľa a ako vie presne sa uvoľniť a podať jeho 110%.
1: Oni vám vlastne veľa radia, že rozprávate sa o tom, ako sa máte posunúť ďalej?
2: Áno, tak ja by som aj nazval ako takých spolukoordinátorov k technike lyžiarskej, pretože samozrejme môj tréner je môj otec, ale už aj bratia vedia akože sa veľakrát pozrieť na veci a povedať mi, že toto nerob v tom obluku, je to hlúposť a napríklad druhá vec, že toto je dobré a pochváleme za to, že to robím lepšie ako oni.
1: Kedy príde už čas, že Teo Žampa preskočí tých svojich starších bratov?
2: Tak ten čas už prišiel, ako keby na majstrovstvách Slovenska prvýkrát sa mi podarilo získať titul, keď boli na štarte aj bratia. Žiaľ, Andreas nedokončil druhé kolo, čo ma mrzí, lebo si myslím tak, že by ma neporazil v tom kole, ale je to už tak, ako to je. A verím, že to príde čím skôr. Treba makať na sebe a je to proste otázka aj šťastia samozrejme, ale aj okolnosti, ako to pôjde. Takže verím, ak všetko dobre pôjde, tak už čím skôr.
1: Vašou túžbou je ísť preteky svetového pohára, tak ako reálne to vidíte?
2: Ja to vidím reálne, že sa tam určite dostanem jedného dňa a že tam budeme, verím, že aj traja stať na jednom štarte svetového pohára. Zase je za tým veľmi veľa okolností, ktoré treba splniť ešte pred nami, ale podľa mňa tou pracovitosťou tam napredujeme všetci traja a taktiež aj ja. Takže makáme a budeme sa snažiť ukázať, čo je v našich silách.
1: Slovensko má teraz zatiaľ dve miestenky, tak vy sa na čo budete v tej sezóne zameriavať, že aké typy pretekov chcete ísť?
2: Samozrejme, že svetový pohár je môj cieľ a verím, že bude mať lepší ranking ako Adam a ak bude ten ranking podobný, tak podľa mňa dojde k nejakej kvalifikácii a ten, ktorý bude z nás dvoch rýchlejší, tak bude podľa mňa na štarte. Alebo samozrejme aj Andreas bude sa pohnúť do tejto rodinnej kvalifikácie, lebo bez neho to nemôže byť to. No.
1: Prečo Žampovci si vybrali práve obrovský slalom, tú najviac obsadenú disciplínu?
2: Pretože to nie je tak náročné na tréning ako super obrovský slalom a vzjazd a nás to vždy baví proste ten stredný oblúk. To je ten základ lyžovania, by som to nazval, ktorý sa využíva vlastne aj v tých točivejších disciplínach ako je slalom, ale aj v tých viac rýchlostných disciplínach ako super obrovský slalom. A prečo sme si to vybrali všetci traja? Podľa mňa to je preto, lebo si všetci traja pomáhame v tej disciplíne a všetci sa snažíme rozlusknúť tú rovnicu spolu. A baví nás to podľa mňa.
1: Ešte nejaká iná disciplína, pretože Adam veľmi dobre jazdil aj slalom.
2: Samozrejme, že by som chcela jazdiť super G, ale taktiež je to veľmi náročné z našich podmienok trénovať super G. Takže ak je niekde nejaké technické super G, ktoré je porovnateľné s obrovským slalom, tak môžem v ňom vynikať. Ale keď je to proste z jazdové disciplíny, tak ten skills tam nie je tak výrazný dobrý, ako je medzi tými jazdovými lyžiarmi, ktorí sa špecializujú na zjazd a super G. Takže viac mi sedí, keď je technické super G zatočené, alebo nejaké skoky a takto. Takže...

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšie strákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
1: Petra Strišková nás príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači po rokovaní s Volodymyrom Zelenským odišli z Kieva. Staviame menej bytov a menej aj kolaudujeme. Vyplýva to z dát štatistického úradu. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Po stretnutí s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kieve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z rozhovorov mal pozitívny dojem. Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Ukrajinské štátne železnice zverejnili hodinu pred polnocou na sieti Facebook oznámenie, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa odišli z Kieva vlakom. Staviame menej bytov a menej aj kolaudujeme, vyplýva z dát štatistického úradu. 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrť roku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
2: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
1: Najväčší medziročný pokles novozačatých bytov pritom evidovali v Bratislavskom kraji, a to o vyše 80%, nasledoval Trenčiansky a Košický kraj. Ozbrojený útočník sa v nedeľu pokúsil napadnúť demokratickú kandidátku na guvernéra štátu Ohio Amy Actonovú. Podľa zástupcov demokratickej strany pritom niekoľko ľudí zranil. Samotná Actonová je v poriadku, incident odsúdila. Násilie v politike odmietol aj jej republikánsky súper Vivek Ramaswamy. K pokusu o napadnutie podľa demokratov došlo pri stretnutí s voličmi. Útočník, ktorý mal zo sebou zbrane, napadal dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili predvolebnej kampane. Polícia ho zadržala. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je v Grónsku na dvojdňovej návšteve. Cieľom jej cesty je opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Stretne sa s predsedom grónskej vlády Jensom Frederikom Nielsenom, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a šéfom vlády Faerských ostrovov a mala by údajne podpísať spoločné vyhlásenie medzi Grónskom a Európskou úniou. Podľa denníka Financial Times sa očakáva, že von der Leyenová počas svojej návštevy navrhne ďalšiu podporu vo výške 200 miliónov eur. Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy. Vo finále v Istanbule zdolali Taliansko 3-2 na sety a zopakovali triumf spred 3 rokov. Bronzové medaily získali Srbky po víťazstve nad Poľskom 3-1. V noci ešte jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 11 až 6, v dolinách a kotlinách väčšinou 6 až 1 stupeň a tam ojedinele prízemný mráz. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 24 až 29, na severe bude okolo 22 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. Budú 2 hodiny a 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Liptovský Mikuláš jazdí auto v protismere. Zopakujem ešte raz. Na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Liptovský Mikuláš jazdí auto v protismere. Zvýšte opatrnosť. V Nemšovej na ulici SMP a Moravskej rekonštruujú plynovod. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Na ceste 3. triedy medzi Dolnými Strhármi a Suchým Brezovom je premávka na moste cez Lomský potok pre zlý technický stav zúžená do jedného pruhu. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
5: Dobrý večer, vítajte.